0: мотиқ йорты янына Нурғали дә қайтып жетті. Нурғалины күріп алған Жихан Нур егіріп оның янына барды. «Нурғали абы, бізні ойыралар, інілерім миннен башқа нишләр?» Нурғали ішнің ниде болуын оңламыша, әлі жиылған халыққа, әлі Нуруллаға қорады.
1: «Оңлатсаң, сен гіне оңлатасың инді, Нурулла абзай», деп ағасына қорады.
0: «Нәрсесін оңлатып тұрым?
1: Мотиғулла білен Бибі Нур йоғ инді. Бүлдік Мотиғулла малайларын. Қызы бізге, икінші малайы Уазиққа, кішкенесі сиңа. Бик күңілің кең икен, үшісін де ала аласың», дейді Нурулла түксігіне.
0: Нурғали ағасының сөзіне аптырап жауап қайтарды.
1: «Мәші балалары түгіл бит алар, бір туған абыйыбызның ғазиз балалары. Міне бит менім апасқа барып сұрауларым бұшқа болмаған, абыйның есімін оқлағаннар, балаларына туған негізлеріне қайтырған асып болған».
2: «Ұшты шыл туған негіз, Әманулла қайтарып берем демеді. Мотиғулланың құйысығына исен, ярты ауыл шыл құйыдан су іше, балалары да атасы құйысыннан су ішер, ауызларына юзақ ілмәсілер», деп Нурулла кетерге жиынды.
0: Ирі ортында тұрған Әнузе, «Жихан Нурны өзімізге алабыз ма, атасы?»
1: «Биш қат сөйләп, шүбік шәйнәп тұрырға мені кім деп білесіз? Әйдә, Жихан Нур!»
0: Жиылған халық туғаннар арасына қысыласы келмешегіне Мотиғулла йұрты қоршындағы хәлләріні күзетті. «Апа, апа!» деп тартылған Мүсәллимні қолынан Уазық жетекләп алды. Нурғали аптырап туғаннарына қарап тұрды да, «Қарағыз ана туғаннар! Ятимнәрне рәнҗитмәгез», дип кичкене малай Нурисламны үзе белән алып китте. Клуб янында ятимнәрне бүлешү кәмитен карарга җыелган дүрт иле халкы таралды. Авылның җимерек телефоннарына, авызында, барында, югында әвәләргә яраткан хатыннарга атна буена җитәрлек эш булды.
3: Эфирда Китап радио каналы. ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
0: Гөлнур Айзат, Жихан Нур. Малайлар туганнары йортына тиз ияләнделәр. Апаларын күрәселәре килгәндә, аны гел үзләренең кыйлары янында көтә торган булдылар. Беләләр, Жихан Нур апалары әтиләре ясаган кыйга көндә әллә ничә тапкыр шәй суына килә. Туган нигез кыйсы янында өч ятим очрашып кочаклаша, бер-берсенең хәлләрен сораша. Кыз һәр көнне энеләренә берүк сорауны бирә. «Кадерлеләрем, тамагыгыз туямы? Ач түгелмесез?»
4: «Юк, апа, ипи дә ашыйбыз, бәрәңге дә, ит тә эләккәли», диләр бер тавыштан.
0: Ә бер көнне кыз кыю сиртмәсен тартырга гына тотынган иде, башы әйләнеп, шут кыюга төшеп китмәде. Мөсәллим генә апасының кулына ябышып тотып калды. Аннары Жихан Нур кыю янындагы эскәмиягә утырып елап җибәрде. Әти белән әни исән булса, без болай айрым ач яшәмәс идек.
4: «Апа, сине ашатмыйлар мәллә?»
0: «Ике көн инде каты кытыгына эләккәли. Яңа пешкән ипидән өстәлдә бер телем икмәк калган иде. Шуны ашаган өчен Әнүзе аптый көрәк белән кыйнады үземне». Кыз аннары күлмәк итәгенең читен күтәреп, энеләренә аягын күрсәтте. Жихан Нурның боты кара янып чыккан иде.
4: «Эй, апа, бик авыртамы?» дип сорады энеләре, апасының аягына кагылып.
0: «Бик», деп кенә куйды кыз. Авыртуы шул кадәр каты булган күрәсең. Кыю читендә үскән бака яфрагын йолкып килеп, аягының күгәргән җиренә ябып торды. Ул арада Мөсәллим кыюдан апасының шиләкләренә су алып,
4: «Апа, әйдә без сине озата кайтабыз. Әйдә, апа», дип
0: көянтәгә шиләкләренә элеп, сукмакка чыкты. Жихан Нур энеләренең яхшылыгына күңелен эшкәреп, «Менә үсеп кенә җитим, үсеп кенә, эшли башласам, сезгә ярдәм итәрмен мин бәгеркәйләрем», дип оксап аларга иярде. Мөсәллим белән Нурислам кыю буена көн дә шулай килеп апаларын көтә торган булып киттеләр. Бер килүләрендә малайлар Жихан Нурга яратып, сагынып карадылар.
4: «Апа, апа, без сиңа алып килдек», диештеләр берсен-берсе бүлә-бүлә.
0: Мүсәлім көлмәгінің шолбар кісәсіннен пішкен қобықлы бәрәңгі олып опасына сұзды. «Сұрамышы алдың ба?»
1: «Юқ, мен Жамал опа өзі берді. Ол икіні берген еді де, бірсін келгенде ошадым».
5: «Опа, опа, мен сеңа қобартма алып келдім. Матур астай бүгін қобартма пішірді. Дәмлі шындай. Міне, есінгіне қорәлі!»
0: деп Жиханнұрның бұрын түбіне өк нәни қоллары білен қобартма сұзды. Жиханнұр магнитка суықларында құшағына қысып, жылытып шыққан, олар хоқына ешеген күннерін хәтірлеп, Мүсәлім білен Нұрисламны құшақлап алды. «Әйдегіз біргәліп, үшке бөле башыйбыз жаннарым», дейді қыз, туғанларының бұ ғамәліне көңілін ішкеріп.
1: «Юғ, апа, біз сен алып келдік. Син оша, біз әти құйысыннан суал атырабыз. Шыла бет, Нұрислам»,
0: деп інісіне Мүсәлім шилек тұттырды.
4: «Бізнің құйысуы тәмлі.
1: Эх, үйге кіресі еді де, шында ятып юқлысы еді», деп қойды Нұрислам.
4: «Шынды сағындым мен өзі бізнің үйіні.
1: Апа, әне менім карауат янындағы терезеден бір апа қарап тұра. Шыла патырамы бізнің үйде?»
4: «Юқ, жаны қайларым. Бізнің үйде карауатлар юқ енді анда хәзір. Клуб бит анда.
1: Анда башқа абылар юқлыймы? Башқа апалар?» деп аптыратты апасын Нұрислам.
4: «Әнекейлерім, миңа қойтырға керек. Суда ұзақ тұрсам, тағын сібір кісабы ілегір» деп,
0: Жиханнұр күйентесіне шилеклерін ілді де қозғала башлады. «Минім інілерім кібік яқшы малайлар бір қойда юқшыл. Миндегіне шынды інікешлер. Бік яратам өзігізіні. Қобартма білен бәрәңгі ошағаш, хәлде кіріп кетті тағын.
4: Рәхмет сізге жаннарым. Сұрамыша қоғылмағыз емі?»
0: Түшкі ашқа отырған шақта Нұруллаларға бік бұршылып Нұрғали абысы келіп кіргеш, Жиханнұр бір бұршылып, бір сүйініп те қойды. Бұршылуы юққа түгіл. Әллә інілері Нұрғали абысына қайтып бірер хәбер сөйләгәннәр ме? Әгер шулай екен, Жиханнұр өзіне тағын да күн болмаяшағын ойлап пышынды. Сүйінуі Нұрғали абысында матур абыстайы Шәмсінұрны да қыз бик ярата. Күптен күргені юққа абысын құшақла бұғалды. Жиханнұрның оқсыл шырайына, көгерген көз түплеріне, һәм білекләріне көз түшіруге Нұрғали барында аңлады. Әммә ир қызны ғайыплерге орын қалдырмыша, «Нұрулла абзый, Нұрислам апасын бик сағына. Жиханнұрны өзебізге алып кетерге келдім». Шәмсінұр да бик ғызырләп әйтті, алып қайт деді. «Әнузә жеңге, Жиханнұрның документлары білән киімлерін жиып берсәң икән?» Әнузә шырайын жимиріп,
5: «Ал, мә тиіншігін, бізнің йұртта исі де қалмасын, көзлерім көрмәсін».
0: Жиханнұр ішік түбіне Әнузә атып бәрген кішкене тиіншігін бір сөзде әйтмешегіне қолына алды. «Е, исән сау болық, туғаннар», деп Нұрғали Жиханнұрны жетеклеп үйден шығып кетті. Юлда қойтқанда қыз Нұрғали абысына әтесі тілегі турында, стансыда қойын түбіне көміп қолдырылған сіңлісі Гүлсинур хақында сөйледі де, түйіншіктен әнісінің түсі үйтіп қолдырған шешекли шәлін алып көрсетті. Шәл шетіне бәйленген түйінні сүтіп, бір бұрын яулығын алды.
4: «Нұрғали абзый, бұл сіңлімнің қабір туфрағы. Оны әти Идият бабай қабіріне көммекші еді. Қызымның туфрағы болса да туған ауылға қайтырға тиеш» дейді әти.
0: Нұрғали зорларша фикір ертуші Жиханнұрға қарап, оны тынышландырырға тырышты. «Сіңлім, біз хәзір үйге қайтып ашашап шығабыз. Оннары інікешлеріңні де алып зиратқа мінәрбіз. Абыйның әмәнәтін өтерге енді Жиханнұр» деп Нұрғали туфрақны шалбар кісесіне салып қойды.
4: «Жиханнұр, син бізнің зор қызыбыз боларсың енді. Қолған сіңіл інілеріңе өрнек опа боларсың емі?»
0: деп қоршылады Жиханнұрны Шәмсінұр опасы да.
4: «Бұл үйінің хауасы да башқа» деп ойлады қыз да. «Матур абыстай, мен тырышырмын. Син миңа көлмек тіге алмайсың енді хәзір. Әнінің сандығы юқ бит, үйге де кіртмәділер. Онда тұрмайдыр енді ол сандық. Менім көлмәкләрім де тузды бит» деп қойды.
0: «Күлмәкні тігерге обзаң тұқыма юнәтір анысы. Он кием шабата өрсәк, бір күлмәклік келе балақай» деп Шәмсінұр қызының орқасыннан қағып қойды. Гүлнұр Айзат, Жиханнұр. Түшкі ашны үстел тирәлі барда тізілішіп отырып ашағаш, Нурғали Жиханнур білен малайларыны ертіп, зиратқа мінді. Мұнда бізнің бік көп туғаннар көмілген балақайлар. Жиханнур, яулығыңны алға түшіріп бейләлі. Син хәзір зур қыз болып келесің. Әлі бали ғоқ болмасаң да, зиратқа ялан баш кірерге ярамасың, сіңлім. Егіз, бір дұға қылық.

0: Обылашып, барактан шықты.
1: «Бізге қуат яз, ұнытма!» «Бәхітле бол, Жиһан Нур» деп іптәш қызлары көз яшьләрін сүртіп ұзатып қалдылар.
0: Барак көзден юғалғанша, Жиһан Нур дус қызларына қол бұлғап барды. Ауылдағы туғанларына жауап хатны қыз Мәскеуден яңа адрес бойынша язарға болды. Бірінші күнні Динмұхаммәтнің дус егітінде қонып, ертегісін капотняға, заводқа ішке орнашырға кеттілер. Ир білән хатын деп штамп соғылған паспортларғына Жиһан Нур білән Динмұхаммәтні бір бітін ғайлай етмәді. Шынлап тұрып ир хатыны болғанша, Жиһан Нурға бір атна уақыт керек болды. Шул атна ішінде олар бір-бірсін яқын етіп сөйләшерге, Мәскеу шетіннен тұрыр үшін бүлмә келешерге, тұрмыш керек яраклары оларға үлгірділер. Жиһан Нур хатны Нурғали абзасы исеменә язды. Кияуге шығуын, Мәскеу яны заводында ішке урнашуларын әйтергә дә онытмады. Хатын қызға бәхет үшін күп керекме? Үзін қойғыртыр ират, тұрыр қуышы болса жетеді екен. Жиһан Нур Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтләрен укып, һәр кишне шушы бәхетемнән бер үгә йырма. Уртак мәхәббәт җимешебез балабыз булсын иде дип теләргә өйрәнде. Жиһан Нур еллар узгач кына үз теләгенең сыңар канатлы булуын аңлады. Балабызны тигезлектә пар канатлы булып үстерергә насип булсын дип әйтергә оныткан икән шул. Язмыш хатынны бәхет диңгезендә йөздерде дә қабат бұзлы суларға атты. 1941 йыл Жиһан Нурлар ғайләсенә ұлы шатлығын да, ашы хәсрәтендә бергә бирде. Бөтен жердә язғы табиғат уяна башлаған шағы иде. Мәскәү қияшы Жиһан Нурлар бүлмәсенең сыңар тәрәзә төбенә килә дә, йөкле хатынны күзәтә. Қойшақ тәрәзәдән қарап торған яш хатынның күзләрен чагылдырып, маңгайыннан үбә, иркәли. Қояш нурында қиынған Жиһан Нурның бәби күткән хатыннарда ғына була торған сихри йылмаюыннан тумбочка өстендәге кичкенә көзгедә күнләшә. Жиһан Нур шул кыланчық көзгегә карамыйча урамга төбәлгән тәрәзәгә карый бит. Апрель иртәсе дүртиле кызына әнисен искә төшерә. Бәби тобучы бар хатын-кызлар да Жиһанга яңа кеше тудырганда «Әни, әниемлә» дип ярдәмгә әниләрен чакыра. Бала тудыруның иң ауыр минутларында әйтерсеңле әниләр баш ішінді күш беріп тұра. «Уәә! Бик күшлі тауыш! Малай мы, қыз мы? Қызың бар, Бикмұхаметова!» Жиһан Нурға бірінші тапқыр қызын имізіргә китергәш, хатын аңлатып болмай тұрған хис кешерді. Гүлнур Айзат, Жиһан Нур. Кинәт шул шакта сүргенгә китеп барганда таныш түгел станцияда кайын төбенә 2 яшендәге Газиз пәрәсе Гүлсинурны күмеп калдырган әнисен күз алдына китерде. Вагон кузгалып киткәндә, такта ярыгыннан кайынга кайрылып караган әнисенең аксыл чырае әйтерсеңлә, әни булулары җиңел түгел кызым диде сыман. Яш хатын күкрәккә сөлек кебек ябышкан түгәрәк кызыл битле кызына яратып карады. Төргән чүпрәкне сүтеп, аяк кул бармакларын барлады. Жиһан Нур 4 санында түгел кыз бала табуына шатлык кишереп, кызының маңгаеннан үбеп куйды. Аннары кызга нинди исем белән эндәшим икән дигән уйлар яш әнинең башын бер туктаусыз шыңлатып тордылар. Көндезге аш вакытында хатынының хәлен белергә килгән Динмөхәммәт Жиһан Нурга 2 уйларга да урын калдырмыйча: «Минем бер нурым син бар инде. Бар булсын. Нүридә» дип кушарбыз диде. Нүридә исемен Жиһан Нур да яратты. Мәгънәсе дә матур дип хатын ире белән бик тиз ризалашты. Өйгә чыгып, Нүридәне ире белән бергә кыендырып, яратып үстерәгенә башлаганда, язмыш чыбыркысы тагын Жиһан Нур баш өстендә шартлады. Нүридә яңа тернәкләнеп, башын тотарга гына маташкан көннәрдә ире: «Жиһан Нур, сугыш башланган. Безне 2 көннән фронтка озаталар, җаным», дип кайтып керде. «Сугыш?» Жиһан Нур үз тавышыннан үзе

0: қып, баласын құшағына алды. «Дин Мұхаммед, енді біз не ішлейбіз, әй, жаным, не ішлейбіз» деп үксіп, иріне қорады. «Елап қына соғыштан құтылып болмаз, жаным. Бүгін бар нәрсәңні бірге жейінікта, ертегі мен сізіні вокзалға түшіріп қоярмын. Яңа Смәйілге әти білән әни янына қойтырға туры келер, жаным. Башқа юл көрмем» дейді ир. Әнисінің тынышсызлығы Нүридеге де көшіп, бала түні бойы бұршылып илады, күйсізленді. Иртәнгі вокзал еш парны салқын ғына қаршылады. Қойсы-қойы ашығушы кішілерді Жиханнур білән Нүриденің ғамы юқ. Дин Мұхаммед келіп тоқтаған поездға хатыны білән қызын кірті бұрнаштырғаш, икісін бірге құшақлап өпті де вагоннан түшіп кетті. Ир көз яшләрін хатынына көрсәтесі келмеді. Әллә көрішерлер, әллә юқ. Дин Мұхаммедның үміт деген ұшқыны көкірек шетінде пысқып қына янайды шул. Поезд қозғалды. Тік-тік, тік-тік. Поездның тегіс тербәлішіне юқлап кеткен Нүридесіне қорап, Жиханнур ойға шумды. Әлі сыңар тапқырда көрмеген қойнатасы білән қойнанасы еш келіннің нешік қоршы алар. Өзлерінде тұрып қалырға рұқсат итерлер ме? Ол яңа Смәйіл деген ауыл ниндейрек ауыл икән? Кішілері артық осал түгіл ме? Ауылға қойтып, Жиханнур нешік яшер, қойда ішлер? Дестелеген сұраулар жауап күтіп, хатынның башында әйленді де әйленді. Сұрауларға шеттенгіне болса да жауап ізләп, Жиханнур көзлерін юмды. Шул шақта ирінің тауышы іштіліп кеткендей болды. Біздің ауылда татарлар ғына яшәме жаным. Удмурты да, марилар да, урыслар да күн көре. Орада түрлісі бар. Бір кім білен де сөзге кірме. Ләкин башыңа да бастырма. Син ауылдашларның ихтирамын, ішің білен генә яулый алашақсың. Әтилерінің ярма тарттыра тұрған тігірмәні бар. Бәлки уақытлыша қартлашқа болышарсың, әни қызыбызны қарап тұрғанда дейм. Бізнікілер йон түту білен де шығыллене. Тире яқ ауыллардан кіші көп келе бізге. Юғалып қалма. Өзіңнің нық білекле, қойнар юрекле Жиханнур икәніңні ұнытма. Башыңа баса башласалар, фронтовик хатыны икәніңні исілеріне түшіргеме жаным? Кенет кіне бала илаған тауышқа хатын көзлерін ашты. Қызы ашыққан көресің, ауызын зур итіп ашып қышқырып илай. Бір мәл Жиханнур Нүридені түрген адиал астындағы сумкасының юқлығына иқтибар етті. Өзінің артындағы бала шөпрекләре бәйләгән түйіншігі исән, аяқ астындағы чемоданы білән документларын, біраз оқшасын салған кішкене сумкасынан жиллер искән. Инде нишләргә? Қоя барып, кімнен нәрсе сұрарға? Оның қоршысында отырып қайтқан хатында әллә түшіп қалған урыны буш иде. Нүридені құшағына алып имізді де, Жиханнур вагон проводнигі білән сөйләшіп қарарға болды. Проводник татар хатыны болып шықты. Ғайша есімлі екен. «Эй, жаны қайым, өткен стансыда бір ир білен хатын түшіп қалды. Икісінің де қолларында икшер чемодан, хатынның қолында кішкене редикулі де бар еді, қара түсті. Сенікі ме?» «Әлі сұрадымда, бигірек ауыр чемоданлар көтергенсің, қоршы алушың бар ма» дегеш, «Міне бит, ирім, көшеніп қайтабыз» дейді ол. «Чемоданың нендей түсті едісің, жаным?» «Қыңғырт түсті. Шитлерінде темірлері бар. Тұтқасында кішкене қол яулықны томғаға бәйләген едім. Көзге кіріп тұрсын» деп. «Эй, жаны қайымласың. Шол сенің чемодан болған енді ол. Бар, бар еді тұтқасында яулығы да. Темірлейді тирәләрі де. Эй, мен әлі аларны ұзақ қарап тұрдым. Енді меңа нишләрге, Ғайшапа? Бір ғана документым да қалмады бит қолымда. Нешік қойтып жетерге енді? Мен бит ирім ауылына да бірінші қойтам. Онда мені бір кім де білмей. Шул үйленішкеш түшкен сыңар фотобызны хат білен ауылға салған еді Дин Мұхаммедім. Жиханнурның іріксізден биті бойлап көз яшләрі тегереді. Ғайша тұрмышыны көп көрген хатын ақыры. Жиханнурны вагондағы өзінің бөлмесіне алып кірді. Бір стакан шай ясап берді. Оннары ниндидер қадғи бір қорарға келген түсілі. «Хәзір икі стансыдан Малмыжға жетәбіз. Онда менім туғаннан туған абыйым яши. Бик мәрхәмәтлі Софа абый. Вокзалдан ерак тұрмайлар, бірнеше йорт ашағына. Мен сеңа хәзір язып берем адресіна. Миннен деп әйтерсің.
1: Абый булышмай қалмас. От білен юрі ол, кибітлерге товар ташы.
0: Ғайша үстелдегі кішкіне блокноттан бір бетін ертіп алды да, нидер язарға тұтынды. Жиханнур бұ шафқатлы жан иесіне нешік деп те жауап берерге білмеді.
2: Гүлнур Айзат, Жиханнур.
0: Міне поезд пуф-пуф келіп, ауыр етіп тағын бір тын алды да, тоқтады. Ғайша башта өзі вагоннан осқа түшіп, Жиханнурның қызын алды.
1: Ғайша па, Аллахы тәғәлә сақласын сізіне деп, Жиханнур Ғайшаны құшақлап алды.
0: Менім сізге берірге бір нәрсемде жоқ енді. Бармағымда қалған шушы езігімні берсем гіне дейді де, ауылдан кеткенде Нұрғали абзасы түс етіп берген күміш езікні проводник қатынға сұзды.
1: Поезд қаты етіп қышқыртты. Ғайша Жиханнурға кішкіне гіне түргек тұттырды.
0: Икмәк онда. Бала имізе тұрған қатынға ярап қояр дейді де, вагонға секіріп мінді.
1: Ғайша берген адрес білен Жиханнур Сафа абысын тез ізлеп тапты. Кішкіне гіне ішік олдында от жегіп тұрушы иратқа блокнот бетін сұзғаш, Жиханнур оның езіне қорады.
0: Қарт көпні көргенге ақшай. Яңақ туырларында жейлер қойшандыр зур жәрәхәттен қалған болса керек.
1: Жиханнурның өзіне шулай бик түбәліп қорап тұруын көрген ир,
0: бетлерге аптырамасың әл. Камуны заманларыннан қалған әзлер. Колхузлар ұйыштырып шапқан уақытның істәліклері олар, деп қойды.
1: Яңа Смәйіл дейдің мәлі?
0: Бір ұн шақырымнар бар инданда.
1: Түшке қадар, ішке қойтып жетермін, онысы да мұнысы.
0: Бірнеше минуттан құшағына екі ойлық қызын қысқан Жиханнурны ұтыртқан жигулі от, малмыжны шығып, ауылға таба желдірейді енді.
1: Сафа абзый, сізнің бұ яқларда болғаныңыз бар ма?
0: Хей, сіңіл, районда мен болмаған ауыл йоқтыр ол. Кім дейдің әлі қойнатаңны?
1: Бек Мұхаммед, қотыны Мейсәрі отлы.
0: Бек Мұхаммеднің қойда тұрғанында білемәлі мен. Былтыр итік бастырыр алдыннан қойнатаңда екі пар кейім итіклік үйін түттіріп кеткен едім. Бек тұрыш, оңған кішілерге түшкенсің. Келін болып дейм.
1: Келін деп...
0: Жиханнур бұ ұрында не дейерге де білмеді.
1: Менім бітәлі оларда бірде болғаным йоқ. Ирім суғышқа қадар хот язғалап тұрды оларға, өзім көргенім йоқ.
0: Көрерсің, көрерсің де яратырсың да, келін. Яратырлық кішілер олар. Міне малмыждан Сафа абзый айткен еді дейерсің.
1: Сафа ақырынлаған отының дилбігесін тортып қойды.
0: Е, малқай! Тезірек қойт, шатлық алып қойтабыз бейд. Бабасы білен әбесіне бір деген ұнық алып қойтабыз. Қызың бек тұныш, әткесінің туған негізі келешір бұ балаға. Келешір.
1: Не атлы дейдің әлі?
0: Қызың на дейм?
1: Нүриде.
0: Әй, сабы. Есімі де бек келешілі екен. Бек Мұхаммед сүйініп тоймасыңды. Бек шәфқәтлі кіші қойнатан ұлан. Сұңа қолған шоқларда өзлерінде қонып ташық қалағаным бар.
1: Үйлері болын қадар, сыярсыз Алла бұйырса.
0: Жиханнур Сафа қорт сөйлеген сөзлеріні үрегіне өзіп қойды. Озырақ тынышлана түшті.
1: Әлі бір мәртебеде көрмеген кішілеріні ярата да бошлады түгіл мұсың?
0: Әне, яңа Смәйіл көрінеді әйіндесің әл. Матур ауыл. Урманнары болмаса да, бұлыннары бар. Бек Мұхаммедлер Исәмәт иніші бойында тұралар. Отны ішерерге шунда алып түшейдім өзімді.
1: Е, малқай, тағын бір жилдіріп алсақ, келінні қапқа түбіне түшіребіз енді.
0: От хужасын оңлаған күбік бір суырып қынала да қызулап жилдіре башлай.
1: Ұзақламы от урам яққа үш терезесі қорап тұрған юрт қоршысына келіп тоқтай.
0: Сафа қорт орбадан түшіп, отның ділбігесін қопқа боғанасындағы олқаға бейлеп қоя да,
1: «Түшсің әл, қайтып жеттік, сені Бек Мұхаммедлерге өзім топшарып қолдырым әлі болмаса» деп, Жиханнурға ойланырға орын қолдырмады.
0: Қопқаны бошлап Сафа ошып тауыш бере.
3: «Бик Мөхәммәт құрдаш, шығалі!»
1: Ир ішіг алдында ғына болғанмы тауыш бере.
3: «Кім онда?»
4: «Мин, Софа, шығалі!»
1: Жиханнур екі ирінің қол беріп көрішкенін үндәшмегіне қорап тұра.
3: «Нинди жиллер тошлады сені, Софа?»
4: «Міне, сізге келініңізді алып қойттым».
1: Бик Мөхәммәт қарт қолына кішкене түргек көтерген Жиханнурны баш аяқ көзден кешіріп,
3: «Бізге ме? Келін дейсің ме?
4: Жиханнур келін ме?
3: Әйді, қызым, неге олай қиын сынып қына тұрасың? Уыз!»
4: «Исән мәткей!»
1: Жиханнур өз ғымырында бірінші мәртебә көруші бұ сөйкімлі қортқа «әткей» деп әйтуін сезмейді қолды. Бик Мөхәммәт, йотсынып тұрған Жиханнур янына келіп, оның қолындағы ұныққа қолын сұзды.
3: «Қай әлі қызым, бир әлі бабасына нүридені!»
1: Ир миңа нишләргә дигәндәй бераз аптырап тұрған Софаға үндәште.
3: «Шундай қадірлі кішіләребізні қайтарған келеш, қопқа түбіннен бұрылып кетмәссің!» «Кірейді біргәліп шей ішәрбіз» дейуіні керек топты.
1: Жиханнур бұ негізге бір нинди күштенәшсіз ояқ басуына ұялып, кішкіне гіне түйіншігін қолына алды да, ерлер артыннан юрт ішіне кірді. Бик Мөхәммәт үйге кіре кірішке сүйленіп атлады.
4: «Міне Мәйсәрә әбиігізіні артына отыртыйға әлі. Күтмәген ойламаған жерден көктен ішіліп түшті бұ бәхіт».
1: Өзі гүлдір-гүлдір келіп, ұнық білән сүйләшті.
3: «Хей, Нүриде қызыбыз қойтқан бит бізге!»
1: Сабый ауызын біріштіріп, бабасына ыңғылдап, «ығы-ығы» деп жауапта бергеш, қортының күңілі бүтінлей тулып, сабыйны қойынынан ғырақ қысты.
3: «Мәйсәрә қоршық, син қоя, қунақларға қоршышық!» деп ішікні ашты.
1: Миш янында нидір қойнашып юри тұрған хатын, ішіктен кірушілерге ни дейерге білмеше аптырап қалды.
3: «Е, кил, оныгыңны ал қолыңа» деп, ир кішкене тірі түргекні хатынына сузды.
1: Жиханнур Нүридені көтеріп басып тұрған Мәйсәрәге яқын келіп, екі қолын сузды.
4: «Исән мәнкей, Жиханнур мен, Дин Мөхәммәт хатына».
3: «Эй, исән мәкелін, қоян бұлай хеш күтмәгенде ғабарсыз несіз гіне.
4: Дин Мөхәммәтні суғышқа алдылар бет. Бізні ол ұзатты.
3: Эй, бала-бала, ол суғыш деген зәхмет нилер ішлетір енді ұлыбызны. Қойтып яқшы еткенсін келін, бірге-бірге тұрмыш тарту жеңілірек болар».
1: Ол да төгілі Бик Мөхәммәт қотынынан ұнықны алып,
3: «Әнкәсі, кейтір әлі матур қызымны өзіме.
4: Сіз әне келін білен бізге тезгіне үстел әзірләгіз. Софа құрдашының кетесі бар, юл кішісіне шей болса да ішіріп жіберік».
1: Ирләр түрдәге үстәл янына утырып, суғыш хәлләре турында сөйләштеләр. Жиханнур қойнатасы белән қойнанасын бер күрүдә якын итеп, бу йортка әллә кайшан килен булып төшкән кеше кебек, Мәйсәрә карчык белән үстәл әзерләргә кереште.
5: Эфирда Китап радио каналы. ЭЛ номер FS 77 784 22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
2: Гөлнур Айзат, Жиханнур.
1: Жиханнур үлем түшәгендә ята. Күткен ике баласы қойтып жетмеген. Үгі балалары. Бар ұзған тұрмышын ол көз алдыннан кешіре. Ә тұрмышы қолын китапларға язарлығы екен лабаса. Вақыт-вақыт балаларын барлай. Жиханнур қаршық терезе янындағы ешіл диванда ята. Сирек-сирек кіне кішірейіп қолған көзлерін ашып ала. Онды шақта өзінің хәлін білерге қойтқан қызларын көзден кешіре де,
6: «Мәрзия, Рәхимә, Нүридә, Розалия, Нәзирә, Әлфия, Гөлфия» деп санап китә.
1: Кызлары Жиханнурның кайсы баш ышына, кайсы аяқ ышына тезләнеп,
4: «Әни, әни, біз мұнда, барыбыз да мұнда, бұршылма, әни» деп жауап қайтарғаш,
1: қаршық хәлсіз қуллары білән үстіндегі адиялын түзәткен була. Оннары қабат тілі білән кипкен иріннәрін ялап қоя.
6: «Нәзирә, қызым, су, Су бир әле. Бүтін көкрәгім яна.
0: Нәзире Жиханнурның башын күтәрә төшеп, су йоттыра. Жиханнур жанының күбәләк кебек ышарга торганын сиссә дә, балаларын вакытсыз шымландырасы килми.
6: Барыгыз, ял итегез. Мин азрак ятып торам. Үзем генә. Камилем белән. Кайнат белән.
0: Кайшандыр өйдә җил-җил йөргән әниләре сүрелеп бара. Бүген иртәгә китәргә тора. Кызлары да, уллары да, кияүләре дә моны аңлый. Жиханнур үзе дә юқарып калган гәүдәсенең авырлыгын тоймый. Әллә мендәр мамыгы сыман бөтенләй җиңеләйеп киткәнме инде? Урам як тәрәзә төбендә торган гөлләренә карап ала. Төпләре кипмәгән микән? Мин үлгәч, бу яраннарны кем карар инде? Йортны буш итмәсләр анысы. Оланнары бар да тәртипле, тәрбияле. Камиле күптән көтәдер инде анда, көтәдер.
6: Юк-юк, ашыктырма, Камилем. Әле Хәдия белән Хәмитемне күрмичә, синең яныңа китеп булмый. Ашыктырма. Туктале, Фәрите күренми түгелме соң? Әй, карт тинтәк, карт тинтәк. Фәритнең әтисе янына китеп барганына 10 еллап узды түгелме соң?
0: Камиле үлгәч, кыш чыгарга Фәрит гел кайтып алыр иде. Мин барында әни синең өчен кояш чыгар, сүнмәс. Син минем иң якын кешем дияргә ярата иде Фәрит. Фәрит белән Миңсулу киленнең балалары булмады шул. Шундый нишкә күңелле, туганнарына ярдәмчел ирнең ул яктан бәхте булмады. Жиханнур өстендәге күлмәген сыйпап куйды. Бу яулыгым белән күлмәкне дә Фәрит улыбыз алып кайткан иде бит.
6: Озак кимешә ятылды.
0: Соңгы сулышымны алганда, өстемдә Фәритем бүләк иткән киемнәрем булсын әле. Үзе бакыйлыкка китсә дә.
6: Әй, акыллы бала булды да соң. Мин ядегәргә килен булып төшкәндә нишә дә иде соң әле?
0: Ике куллап, әни, кайттыңмы дип килеп күрешкәннәре. Жиханнур яулык чите белән күзләрен сөртте. Фәритнең өйләнгән чаклары карчыкның хәтерендә яңарды. Өстәл тутырып, кызлары белән 400-дән артык пилмән ясаганнар иде ул вакытта. Ул чакта кызы Нүридә бераз көнләшкәнен сиздереп,
6: «Эй, әни, үги балаларыңны бигерәк яратасың инде, миңа караганда да. Йүгереп йөрүеңне карап торам да, аптырым мин сиңа әни» дигән иде. «Безнең өйдә үги чит балалар юк. Монда бар да үзебезнеке кызым. Улларыбызны яратып килгән киленнәр дә безнеке» дип Нүридәне өнсез калдырган иде.
0: Өч көн бар туган тумачаны чакырып, туй иткәннәр иде шул ул чакта.
6: Эй, искә алсаң, бигрәк матур вакыйгалар булган икән бит.
0: Нүридәсенә күз төшергән Маннур кияуны генә әйтәле син. Кино куеп кайтканда, свиданҗегә чакырып, муржага мылтыктан атып китә иде бит.
6: Тәки үз дигәненә иреште, каратты Нүридәне. Акыллы балалар үстерделәр.
0: Дин Мөхәммәт тә сүзендә торды. Кызыбызны Украинага гел чакырды. Акчалата да, киемләтә дә булышты үзе.
6: Эй, бу гомерләр!
0: Жиханнур инде сүнә барган карашы белән урам як тәрәзәләрен күзләде. Карчыкның дөммә томаланган күзеннән яш бәреп чыкты. Әйтерсең лә бу матур дөньяны калдырып китәр алдыннан ул үзе яшәгән елларны кире урап чыгарга теләде. Үзен бу йортка беренче аяк баскан көннән әни дип үзелеп каршылаган үги балаларның һәр берсенә булган карашын кабат хәтеренә төшерәсе килде. Хәмитне армияга зурлап озаткан көнне дә, Хәнифнең армиядан кайтып укырга кереп йөргән чакларында, Розалияның алдынгы саумчы булып макталган көннәрен, алдынгылар слетына барган вакытларын да соңгы кабат күз алдына китергәнен аңлый карчык. Шул үги балалары, Рәхимә белән Розалиясе аны кабат үзе үстергән яраннарны күрерлек итте бит. Әнвәр кияүенә ышанып, Чабаксарга кадәр барып, күзенә операция ясаттылар.
7: Хостаханада ятушы аурулар, коршыкны, кызлары, күнде түрлі-түрлі күлмектен, яулықтан өф итіп қорап қына тұрғанны көргеш, хайран қалғаннар иди.
8: Бар бит, иманлы балалар. Янынан да кетмейсіз, әнейгізіні бигрек қадырлейсіз. Сіз икі гіне біртігі ақыры жаннарым, деп аптырағаннар иди.
7: Ол шақта рәхимесі күліп, «Эй, апалар, әне өзі дә бізіні келуге яратты біті ол. Сонғы күлмәклерін сөтіп, бізге кейімнер тігіп кейдірді» деп бүлмедегілеріні тағын бір тан қолдырды.
8: «Бұ жиған нұр апа, өз әне егіз түгіл мүнесің» деп аптыраштылар ол вақытта.
7: «Умбіреу біз, барыбызда өз әне бізінікі. Өгелер болмады бізнің үйде. Шылай бет әне» деп Розалиясы яратып құшақлап алған минутлар көңілге кіріп қалған.
8: Қоршық ауыр етіп, күрсініп қойды. Қала дүния. Ол яратқан балалар да, ұнықлар да қала.
7: Үй ішінде әнелерінің ауыр хәлін нешікте жеңілейте алмауларына ғажиз қалған қызларының бір нинди ішкеде қоллары бармай. Кеулері ішік алдында бұ ауыр хәлеттен шығар үшін тұрмыш вақиғалары турында сөйлешкен бола.
8: Әби бұйыртның нұры, күнде шыға тұрған қияш еді бит ол.
7: Эй, шундай батыр кішіде сузылып ятқаш.
8: Хәмит қайтып үлгірсе яры инде. Әне бигіректе яратайды бит аны. Алай демегзәлі, әби барыбызны да яратты ол.
7: 22 кішіге жетерлік бір қазан аш, бәрәңгі пішірейді бит.
8: Ойлап қарасаң, бір кішіге 2 бәрәңгіден де 44 бәрәңгі әршерге керек лабаса. Құлларын нешік түзгендір.
7: Шулай, күн аралаш 12 шәр ипи салып қаралы син. Біздің қызларда бұ қадар шыдамас.
8: Бабайны ойлым әлі. Шул қадар жерден нешік барып ала білген деген. Фронтовик кіші шул, шамалаған енді ол. Йұрт тұтқасы бұлырдай хатын боласын сезген.
7: Көп мүгімір мұнда қайтып, өзіннен бір зарлану ішітмедік. Хаман қызларым, ұлларым, киеулерім деп яшады.
8: Да, жігітлер, біздің әбеге есен шақты хейкел қоярлық. Сіз қорағыз, Сталинны да бұлай сақлаушы болмағандыр. Біз міне барыбызда жиылдық, потому что әбей өзі алтын бәйесі кіші ол. Татарстанда юқ башқа анды әне, анды әбей, юқ.
7: Жиханнур тирен етіп сулы шала да қобат сұрап қоя.
8: Хәдием қойтты ма? Хәмитім қойта ма?
7: Қызлар бір тауыштан...
8: Әне, тезден қойтып жетерлер. Юлда олар, юлда әне дегеш, Жиханнур көзлерін юма.
7: Қорғашын кібік ауыр ойлары, қабат, Смейлге қойтып түшкен күннеріне алып кете. Суғышлы күннерге. Эй, бұғымыр кейлер.
2: Гүлнур Ойзат, Жиханнур.
7: Яңа Смәйел Жиханнурны гүл жиһан итеп, тырыш, эшкә уңган булганлыгы өчен яратты. Хатын үзе дә гүл жиһан дип эндәшүләренә өйрәнеп китте. Авылдашларының берсенә дә төксе җавап кайтармады. Бикмөхәммәт колхоз тегермәнендә ярма торттырганда, авылдашлары сүзенә колак салгалый да, кайтып Мәйсәрәгә куанып сөйли.
9: Бүген дә безнең киленне мактап сөйләделәр. Уракны да бик җитез ура икән. Қырда оңа жетуші юқ деп тұрды Сәйфеттинді.
10: Дин Мұхаммәтні әйтемәлі. Шуңды хатынын әлі қойшан алып қойтып көрсетесі орынға.
7: Мейсәрі қоршық күңіліннәнгіне ойлаған нәрселеріні иріне әйтесі етмәді.
9: Қарт дин тәк, патша олы дейерсің. Бикми дейсәң бикми.
7: Міне ғойсын орда шуңды келін алып қойтсын деп тілесе не бола?
9: Ярар қарт, кіші мақтап сөйлегеш, яқшы енді. Яманласалар нишләр идек дип иренә уйлаганнарның барында ирештермәде.
7: Хатыннар өчен иң авыр эш сер саклау икәнен Мәйсәрә карчык күптән откан. Авыл инешеннән су китергәндә дә, йорт эшләрендә дә сынатмады Жиханнур. Әмма көн туса, иреннән хәбәр юклыкка гына йөрәге кие.
8: Сугыштан авылга көн аралаш яман хәбәрле хатлар килеп кенә тора.
7: Нүриденің тәпи атлап кетуін бабасы білен әбесі айыру шашатланып қабыл еттілер.
9: «Бізнің батыр қызыбыз, бізнің матур қызыбыз» деп Нүридені нешік сиерге, сабының көңілін нешік көрірге білмәділер.
11: Әнисе күбірәк колхоз ішінде болғандықтан, Нүриде Бикмөхәммәт білән Мейсереге өзі де бігі елешті. Тілі де Бабба, Әббә деп ашылды. Ул елларда Туры юл колхозының рейсі Фәтхеттин Юсупов Жиханнурның урысшасы да шәб икәнне күреп, ауылда удмурт, мары, урыслар болғанға аны бригадир итеп қойды. Жиханнур күңілінің бүтін ярсуларын ішке салды. Апаста оқыған шақта оқ арифметикасы күшлейді бейді. Туры юл колхозының исәп-хисап ішлерінде де сынатмады. Суғыш қырыннан иріннен сирек кіне болса да хотлар келгәлі. Дин Мөхәммәт хотта Гүл Нүридә турында сыраша. Әтиенисенә хот азагындагына сәлам юллый. Жиханнур койната белән койнанасыннан кыйынсынып, хотны ахырыннан укый башлый. Җавап язганда бар күңел җылысын биреп язарга тырыша. Авыл, колхоз хәлләрен язарга да онытмый. Блинов урыс кәлнәсенә бер ничә хатын белән җиләккә барганнарын, иске йорт сой елгаларының күперләренә алып китүендә язарга онытмый. Яңа Смәйлнең табигате күңелне тынычландыра торган матур. Сез йөргән җирләрдә сугыш бара дип уйламассың да җаным. Кайшан кызыбызны кочагыңа алырсың икән инде дип мактау катыш сагыну сүзләре дә язып куя. Сугыш хәлләрен күршеләре белән сөйләшкәндә Бикмөхәммәт киленен мактарга сәбәп эзләп кенә тора. Яхшы кием, туй дәүләте. Яхшы хатын, өй дәүләте диләр җәмәгат. Менә Гөлҗиһан тарта инде безнең тормышны да хәзер. Улыбыздан хәбәр сирәк килсә дә, бирешми, йылап эш бармасын белә. Әле менә безнең туры юлны район гәҗитендә дә мактап язганнар. Гәҗитне үз күзем белән күрмәдем күрүен. Хәйернеса балдыз әйтте, ул күргән. Гөлҗиһанны да мактаганнар икән. Эй, менә бит ул ничек җәмәгат. Яхшы хәбәр тешне сындырып керә бит ул. 1943 ел Яңа Смәйел авылына сугыш авырлыклары өстенә янгын афәтендә күрсәтте. Ул көнне бар халык кырда пишән әзерли иде. Авылда карт кырыгына, кул кеше булган һәркем кипкән пишәнне үз вакытында җыеп куярга дип кырга чыкты. Авыл ягыннан кара төтен күтәрелгәч кенә халык кара кайгыга төшә. Кемнәр, кайда, ни яна? Кырдан пишәнчеләр кайтып җиткәнче, ике урамдагы йортлар янып көлгә әйләнә. Кышка кадәр ни дә булса уйлашырга кирәк. Кешеләр бердәм булганда тау күчерә шул ул. Бер-берсенә ярдәмләшеп, кышка кадәр кичкенә булса да йортлар салып керделәр керүен. Һәр кемнең хәленнән килгәнчә юрганына карап аягын суза. Бикмөхәммәт карт йон тетә торган кечкенә келәтен дә сүтеп йортына кушкач, ярыйсы гына йорт җир торгызалар. Ул арада Гайсынур да кул арасына керерлек булып җитешә. 1944 елда язмыш комчысы Жиханнур баш өстендә кабат шартлый. Сугыштан ире Динмөхәммәтнең хәбәрсез югалуы турында хат килеп төшә. Хат килгәннән соң бер ничә көн үз алдына пошырынып йөри торгач, бер кишне Бикмөхәммәт: «Кызым, әгәр үз тормышыңны кайгыртырга уйласаң, без каршы түгел. Әммә дә ләкин Нүридә кызыбызны безгә калдырасың», ди. «Сез нәрсә инде, әткәй? Сезне ташлап кая китим? Минем сездән башка әти-әнием юк бит. Сез бит үземнеке иң якын кешеләрем». Киленнәренең бу сүзләре карт белән карчыкның күзләренә яш китерә. Бер безгә генә килгән хәсрәт түгел бит. Ил белән ничек тә түзәрбез, хәлләнербез, әткәй, дип Жиханнур икеләнергә урын калдырмый. Мәйсәрә карчык күзләрен сөрткәләп: «Бәлки әле Динмөхәммәт улыбыз исәндер атасы», дип үзен юата. 1945 елның мае авыл халкы күңелендә өмет уты кабыза. Ирләре, уллары хәбәрсез югалган дигән хат алучылар да якыннарының бер кайтачагына ышанып яши башлый. Жиханнур да күңеленең иң яшерен җирендә ире белән очрашу мизгелләре турындагы хыялын, өметен йөртә. Бикмөхәммәт карт белән килене Динмөхәммәттән соңгы тапкыр хат килгән җиргә, Украинага, аны эзләтеп хатлар да язып карыйлар. Тик җавап кына килми. 1946 ел Бикмөхәммәт белән Мәйсәрәне уттан алып суга сала. Нүриде түрі күміш күбік шая қысшық үйіні бір етіп шаба. Әби бабасын әнесін сүйіндіріп, тақмақлар әйтіп бейі. Ол күнді де Мейсәрі әбісі білен тауықларға жим себіп ергенде, қапқадан кіруші қунақларыны қыз көріп ала да, янларына егіріп келе. Қапқаны ашып кірушілерінің бірсі, ұлы Дин Мұхаммед икәнні көріп, Мейсәрі қоршықның қолынан кішкіне табағы да түшіп кетті. Қапқа янында таныш түгіл кішілерге қарап тұрған Нүриде, «Әби, әби, бұ кімнер? Бұ малайда бізге келгенмі?» деп, Дин Мұхаммед көтеріп тұрған кішкіне малайға көрсетті. «Қызым, Нүриде, кел балам менім яныма!» деп әбісі шақырғашқына, қызшық қапқа янынан кері егіріп келіп, Мейсәрінің табағын жерден алып құлына тұттырды. Дин Мұхаммеднің езі өзгеріп кетті. «Нүриде, қызы шул қадар өскен мі?» Ир өзі білен қайтқан Зиныға бұрылды да, «Зинуля, иди познакомься с мамой», деп Мейсәрәге көрсетті. Құртқа бұлай тұрудан мәғнә болмасын оңлап, Нүридені жетекләп қапқа янына келді. «Улым, Дин Мұхаммед, исән икәнсің?» Зина ирінің әнесіне қол беруін көргеш, біраз қарап тұрды да, «Здравствуйте, мама», деп қолын Мейсәрәге сузды. Табағын қоя қоярға білмей оптыраған қоршық, қапқа янындағы бүкенге қойды да, қолын беліндегі алыпқышына сүртіп, маржа келінге сузды. «Исән, исән біз!» Аннары өз алдына күрсініп, «Эй, бала, бала» дейуден башқа сөз әйті алмады.
12: «Әби, бұ абы бізге қунаққа қойтқан ма?»
11: «Қунаққа, қызым, қунаққа!»
13: «Дин Мұхаммед, ұлым, Нүриде қызыма да қолың бер, не дейсең де, өз балаң бет».
11: Дин Мұхаммед, Зинының түртіп тишерлік болып қарап тұрған көзлерінден қошып, ұлын жерге түшірді де, Мейсәрі шабуына тұтынып тұрған нәне қызшыққа қолын сұзды. «Е, исән мі, Нүриде?»
12: «Исән, исән, биг исән. Сен нік бізге келдің соң? Баба янына ма, әби янына ма? Олар менікі гіне? Мен әбиімні де, бабамны да сізге бермем. Әлі менім тағын нәнем де бар».
11: Ир бұ ұт бұршасында өз шалымнарын көріп сөзсіз қалды. Арадағы тынлықны Мейсәрі қоршық бұзды. «Мұнда тұрмайық, әйдегіз үйге кірейік. Түшке отағыз да, Гүлжихан қызым да қойтып жетер, самауырны яңартып жіберірге керек».
2: Гүлнұр Айзат, Жиханнұр.
11: Ирактан қойтқан қунақлар үйге ұзды. Ауылда хабар тез тарала. Бик Мұхаммед қарт тігірменде сыңғы қопшық ярманы тарттырып тұрғанда, Садық кіріп, «Бик ме абзай, не ирак білен төзіп ятасың? Улың қойтты бет», деп үнсіз қалдырды. Бикми тігірмен тошын тоқтатып, кілетіні бекледі де, обалана сүртіне үйге ашықты. «Міне бе, тігіл жиған келін білен ізләтуі біз бұшқа болмаған, табылған бит ұлыбыз, табылған» деп ішінден тоқмақлап, нешік қойтып жеткенінде сезмеше қолды. Бұлдырдан зор етіп біргіне отлады да, үй ішігін ашып жіберді. Бик Мұхаммед келіп кіруге, ұнығы Нүриде оның янына егіріп келді.
12: «Бабай, бізге сені алырға келгеннер. Мен сені бір кімге бермеймін? Сен мені кібет, бабай, мені кібет!» деп бабасы құшағына атылып кірді.
11: Түрде үстел янында отырған Дин Мұхаммед атасына қоршы тұрып басып қолларын сузды. «Исән мәткей, қайттық біз!» Оннары ир Зинаға топа бұрылып, «Бұ хатыным Зина, бұсы ұлыбыз Артем». Бикми қорт ұлының сузылған екі қолын өзінің күрек кібік қолларына қысты да, «Оңламадым, ұлым». Шул вақыт қояш кібік балқып, башындағы яулығын қолына тұтып, ішікте Жиханнұр көрінді. Оның ашығып қойтуын еш-еш сулаудан бейіп тұрушы көкіреклері үстінде тербелген тұлымнарыннан да көріп болайды. «Идәреде Садық абзы әйтті, ирің қойтты, ирің» деп сүйінші алды. Жиханнұр қойнатасы білен енеше басып тұрған Дин Мұхаммедні көріп, қысып құшақлысы келсе де, тоқтап қалды. «Дин Мұхаммед, исән мі, жаным?» Ирі артында отырған сүйкімлі хатын тұрып басты.
13: «Дима, это твоя сестра? Ты же не сказал, что у тебя есть сестра».
14: «Жиханнур, таныш бул, бу миним хатыным Зина». Оннары үйдегі холықның көплегіне оптырап шырайын сытқан малайға көрсетіп, «Бусы улыбыз Артем» дейді.
13: Жиханнурның ояқ остында иден тоқталары убылған түсілі шайқалып қойды. Оннары бабасы құшағыннан оптырап өзіне қорап тұрған қызы Нүридені қолыннан алды да, «Қызым Нүриде, син түр яқтағы фотода, машинада отырып түшкен күләш абыны хәтерлейсің ме?»
12: «Білем, ол менім әтием. Ол суғышта, ол мен оннан карандашлар алып қайта. Син шулай дедің бит, нәне?»
13: «Шулай, қызым. Қунақ абый синің әтиеңе ұқшаған мұсың?»
12: «Юқ, менім әтием матур ол. Бу абый усал. Бу абый малайын ғына ярата».
13: Үй ішінде келіп туған бұл хәлден шығару вазифасын Биг Мұхаммед қорт өз үстіне алды.
14: «Әнкесі, самауыр қойнағандыр бит. Юл кішілері де ашыққандыр. Үстел тирәлі отырық болмаса. Қызым Гүлжихан, әнкеңе бұлыш әлі табын құрырға».
13: Жихан Нур тұлымларын артқа түшіріп, башына оқ яулығын бейләді де, Мейсәрә білән үстел әзірлерге тұтынды. Түбәліп қарамаса да, ирінің өзін күзеткенін сизе, не деп әйтерге де білмей. Неше йыллар бойы хыялланып күтіп алған бу ұшырашуның салқынлығы хатынның тәнін үшітейді. Сөйләшмейше генә шәй іштеләр. Бик Мөхәммәт улына карап, «Инде нишләргә уйлыйсың, улым?» диюне кирәк тапты. «Бәлки, моржа хатыныңа Гөлҗиһан киленнең кем икәнен әйтерсең?» Дин Мөхәммәт Зинага таба борылып, хатынның кулыннан алды.
14: «Зина, ты прости меня, я тебе не говорил. Жиханнур моя жена. Эта девочка моя дочь Нурида».
13: Зина бір Жиханнурға, бір оның янына оқ сүйеліп басқан Нуридеге қорап, «Ты мог это скрыть от меня? Дима, как ты мог? Ведь ты назвал меня единственной красивой. Какая я дура!»
14: Хатын кішкіне ридикюлінан оқ қол яулығын шығарып көзлерін сүртіп алды. Пышмақта отырған Мейсәрә қоршықта яулық шиті білен көзлерін тоқтаусыз сүрте. Өзі хаман «Эй, балалар, балалар» деп қабатлай.
13: Дин Мөхәммәт Зинға жауап қайтармығына Жиханнурға таба бұрылды да. «Жиханнур, син мені дұрыс аңла. 1943 жылда Луганск янында қаты яраландым мен. Госпитальда 3 күн аңсыз ятқанмын. Зина мені аяққа бастырды. Мен аңа ғымырым білен бұрышлы. Әткей, әнкей, сіз де үгі итмәгіз аны. Ол сізнің ұлығызыны қабат тұрмышқа қойтарушы».
14: Мейсәрі гіл қортының сөзіннен шықмаса да, бұй ұлы, «Олам, бізнің қызыбыз кібік көрген келініміз Гүлжихан бар енді. Бізге башқа келін керек ме?»
15: «Дұрыс әйтесің, әнкесі. Нүриде қызыбызда өзі бізнікі. Сен, олым, шатлық орнына бізге бұршуғына алып қойтқансың».
14: «Мен әбет Зина, олыбыз Артем шана, әткей».
13: Миш янына сүйеліп басқан Жиханнурның беті бойлап аққан көз яшләре, оның нелер кешіргенін бұлайды әйтіп тұрайды. Олайда қойнатасы соңғы сөзіне оңа қолдырды.
14: «Қызым Гүлжихан, сен не дейерсің?»
13: Барысы да Жиханнурға түбәлді.
14: «Әткей, әнкей, сіз мені өз балағыз кібік қоршы алдығыз. Яқын иттігіз. Қызым Нүридені меннен де артығырақ яратып өстіресіз. Мен бик рәхмәтлі сізге. Дин Мөхәммәтке не әйтим? Ауыр, бик ауыр болса да, кешірем мен сені, Дин Мөхәммәт. Зина сенің ғымырыңны соқлап қолған екен, яшәс син оның білән. Мен дә шулай соқларға тұрышыр едім. Бір Нүриденігіне нешік тә өстірермін?
15: Өстірербіз деген қызым», деп сөзге қошылды Бикми қорт.
13: Әллә иренің үйләнеп қойтуы, әллә белгісізлік Жиханнурның жанын тілгәләді. Тыштан сездірерге тұрышмаса да, іші ұт иді. Үйдегі бұ ауыр сөйләшу хатынның тынын буды.
14: «Мен ішке кеттім, әткей, әнкей», деп ол тезірек үйден тышқа урамға шығу яғын қорады.
13: Оңа бүтін әрнуләрі юылы бітерлік етіп кіші көрмеген жерде бір отырып еларға керек еді.
16: Жиханнур өзі күнде үрі тұрған шешмеге таба атлады. Урам башын шыққан ғынайды, қоршысына почтальон қыз ұшырады. Сумкысы жіңіләйіп қолған қыз ирақтан оқ Жиханнурға әндәште. «Гүлжихан апа, нешік, хотта шотлықлы хабарлар бар ма?»
17: «Нинди хотта?»
16: «Соң мен сізге түшке қадар хот бердім бейді. Ауылдан дедігіз. Ауылда соғын алардыр сізіне. Қунаққа шақырғаннар ма?»
17: Жиханнур қызға «Әйбет, барда әйбет сіңілім» деп елін дәуам етті. Ирі қойту хабары кісесіндегі хотны да ұнаттырған лабаса. «Эй, тинтек, баш мен» деп, хотын күлмек кісесіндегі дүртке бүкленген хотны алды. Яқындағына қорт тупыл ұшығына отырды да, хотны оқырға кірішті. Хотны дүрт еліден Илхамия сіңлісі язған еді. Илхамия барында бейне-бейне сырлаған. Әтісі Нұрғали білен әнесі Шамсынурдан да, үйдегі інікешлері Фарух білен Әсрардан, апаста Райфода ішлеуші апасы Рафиға турында да көп етіп язған қыз. Өзі колхоздағы комсомол ұйышмасында сәркәтіп болып ішілі екен. Нұрислам абысыннан ауылға хот келуін, оның Ленинградта Лида есімлі маржа хотыны білен ешәуінде язған. Ол Лида Нұрислам абысын соғышта қоты яраланып, госпитальда ятқанда ой бойы қорап аяққа бастырған екен. Жиханнур хотының бұ юлларын қот-қот оқыды. Әйтем оны інісінден ұзақ хот болмады. Яралануын апасына язасы келмегендір инде. Нұрислам сөзге соран, керегінді ауызыннан тортып алырға керек. Інісі өзі хот язғаш, барында сұрашыр әлі Жиханнур.
16: Құрық! Құрық!
17: Жиханнур сүйелі бұтырған тупыл башында қызғын қышқыра да қышқыра.
16: Кит, хайырсіз нәрсе, тауышың өз башыңа, тағын нинди яман хабарлар қырқылдысың.
17: Жиханнур хатының сұңғы юлларын оқып үнсіз қалды. Жиханнур апа, бір күнді бізге әтінің танышы кірді. Олар соғышта бізнің Мүсәллим абы білен бір батальонда болғаннар. Мүсәллим абының танкын фашистлар шортлатқанда, бұ абы 6-7 метрдағына болған, ол да яраланған. Мүсәллим абының үзілген башы танктан ұшып шыққан деп сөйледі. Мүсәллим абыдан шуңа хат болмаған екен. Сен уақытың болғанда меңа жауап яз, яме? Соғынып, сіңілің Илхамия.
16: Қырқ, қырқ.
17: Қызғын біліп қырқылдаған екен. Жиханнур көз ешлеріне ирік берді. Бүгін ішіліп келген ашы хәсірет бұлытлары оның яқтылық ярата тұрған көңілін қора сүріміне көмді. Ни туғаннары, ни ире 28-ін тұтырған хатынның ерегін тынышландырарлық хәбер кетірмәді. Мүсәллим фажиғасы Жиханнурға ире Дин Мұхаммәд қиянатынан да ауыррақ тұйылды. Ол бүтін әріні соғышларын елап, қорт тұпылға бұшатты да, идәреге мініп кетті. Яман тауышлы қызғыннан қытылғаш, қорт тұпыл да толғын желде яфрақларын лепірдетіп, бойы қына отлаушы хатынны көмілгенші ұзатып қалды.
2: Гүлнур Айзат, Жиханнур.
17: Жиханнурның хәлін оңлаған қойнанасы Мәйсәрі қоршық, ұлы Дин Мұхаммәдке орынны өзі түшеді. Бір яқ караватта Дин Мұхаммәд хатыны һәм улы белән, аңа қоршы яқта қызы Нүридә белән Жиханнур. Миш артында Ғайсы Нур. Түнлә хахол қызы Зинаның иренә шытлықланып кеткілдәвен тыңлап яту Жиханнурға бик ауыр иде. Иртән торгач кына күзгедән күрде. Осқы ирене қобарып, қутырлап шыққан. Күрәсең, төне буе иренен тишләп шыққанын үзе дә сизмәгән. Жиханнур шәһәр қунақлары йоқыдан торғанша ишкә китү яғын қарады. Иртәнге бригада эшләрен килешеп бетергәч, тигермәнгә қойнатасы янына сугылырга уйлады. Киленен монда күргәнгә қорт гаҗәпләнмәде. Нәрсә кызым? Әйтер сүзең үйгә генә сыйышла түгел бугай, дип килененә сынап карады. Жиханнур қойнатасы белән электән үк гел киңәшләшеп килгәнгә сүзен ярактан әйләндереп башламады.
16: Әткәй, үйге сөзім генә түгел,
13: Үзім де сыймым енді мен қазір. Улығыз өз хатыны білен сізге көп мәге қойтқанын білмем бит. Үйде мен өзімні ортық тұям. Бір түбе астында ортық келмішек хатын болып ешесім келмей. Мен бүгін колхоз рейсі Фәтхеттен абой білен сөйлештім. Ішіліген күннеріме бір түкләте түлерге болды. Китем мен ауылдан. Бір қызымнығына нешікті үстіре алырмын деп ойлым.
14: Туқты әлі қызым, қызым әлі. Түптен ойларға керек. Дин Мұхаммед бір-екі күннен кете. Неужели үш күн төзе алмайсың, қызым?
13: Әткей, үш күн түгіл, бүгін түшке де қойтасым келмей. Дин Мұхаммеднің мені бүтінләй ұнытуын ауыр кешірем. Мені ұнытсын дайынды. Әммен үриде қызы бейт аның бірінші баласы. Ол бейт ұрамнан еріп кірген бала түгіл. Ғойлә бізнің бірінші баласы бейт ол. Әуіл аны әте кіші кібік сыңартап қырқ шақламады да. Бәғірі қатқан аның бізге қората. Біз аңа шит кішілер. Ол бейт үйге қойтып ерір. Мен кім болып ешеменді сізді? Кім мен?
16: Жихан Нұрының көңілі тұлды да, елап жіберді.
13: Қызым, Гүлжихан, біз сені өз қызыбыз кібік яратабыз. Нұриде де өзі бізнікі.
14: Әткей, мен өзіме қарар қылдым енді. Сосновкаға суднылар заводына кетем.
13: Сосновкаға дейсің енді. Нұриде балабызны, өзі бізді қалдырасың. Қарайлы, қызым, Сосновкаға кетуіңе қоршы келмем, ярар.
14: Онда әнкәңнің бір туған сіңлісі Хайырнеса төтен бар. Иртәгә үзем рәйстән от сырап узатырмын.
13: Әткәй, рәхмәт җылы сүзеңә. Эшемне җайга салгач, Нүридәмне кайтып алырмын.
14: Бала әнисен озында күреп үсәргә тиеш бит инде.
13: Ярар, ярар, кызым.
14: Син үз тормышыңны кайгырт әле, балакай. Нүридәне дә алып китәрсең тора бара. Без аны синнән ким яратмыйбыз. Үзебезнең кан, үзебезнеке ул Нүридә.
16: Бик Мұхаммед келінінің орқасыннан қоғып ұзатты. Жиханнур біраз тынышланып, қырға кетті. Пішенні кебенге қойушыларыны көзетіп қойтырға еді есебі. Исәмет оша салынған көпірге кіргенде, көзлері екінші ярға түшті. Онда ирі Дин Мұхаммед орлы-берлі еріп тұра. Жиханнурның қырға Исәмет ініші оша барасын қоян білген дейерсің. Шығырға ма, юқ ма?
14: Үйде сөйләш алмағаш, хатыны белән ир иниш буенда сөйләшмәкче булганмы?
13: Саумы, Жиханнур.
14: Исәнме, Дин Мөхәммәт? Нәрсә, йоклап торгач, иниш буйларын урарга булдыңмы?
13: Йокла. Сине күрәсем килде.
14: Мин белгән, мин яраткан Жиханнурны.
13: Бер өйдә йокладык бит. Түшәкләр генә айрым.
14: Син Зинага үпкәләмә. Аның шулай гел үзен яраттырып кына торасы килә. Әмін түні бойы йықламадым. Сені ұзатқан шоқларыны, язылышқан күні бізні, Нүриде қызыбызны раддомнан алып шыққан шоқларыны хәтірден ұздырып яттым.
13: Білем, сен де йықлай алмадың.
14: Сездім мен. Сенің ауыр сулап алған минутларың көп болды бөтінде.
16: Дин Мұхаммед көпір шетінде тұрған Жихан Нұрны ескермәстен қолларынан тартып құшағына қысты.
14: Кирәкмәс, Дин Мөхәммәт, син бит башка хатынның ире инде хәзер, минеке түгел. Кирәкмәс, минем сиңа бер генә соравым бар.
13: Әйт, җаным, әйт, берне түгел, әллә нишәне бир.
14: 4 ел буена сыңар хатта язмыйча ничек түздең син?
13: Миңа булмаса, әткәй белән әнкәйгә яза алайдың бит.
14: Мин гаепле сезнең алда. Баштарак терелим, терелим дидем. Аннары Зина белән яшәп киткәч, Минем аңа иләнуімні қабыл етмәссіз деп ойладым.
13: Яратасың ма?
14: Кімні?
13: Зинаны ма?
14: Білмейм, еләштім бұға енді мен аңа. Олыбыз Артем да екі бізні бірләштіріп тұра.
13: Нүриде?
14: Нүридеге қората нинди хисләр сенде, Дин Мұхаммед?
13: Нүриде... Нүриденің мен екі айлық шағын ғына хәтірлем бит. Ол әне нинди шая қысшық болып өсіп жеткен.
14: Мин аны да яратырға тырышырмын, Жиханнур. Оқша білен ердем итермін.
13: Әти яратуын оқшыға ғына сатып алып болса икен.
14: Бар қойд, Дин Мұхаммед. Мұнда қоңғырап юрме.
16: Зина ізли башлар. Жиханнур башын ғырур тұтып, қыр юлына шықты.
17: Оны бір не қадар барғаш, Дин Мұхаммәтнің «Мен сені сағынырмын, Жиханнур» деген сөзлері қуып тұтты. Әмма қатын артына әйләніп қорау түгіл, керісінше адымнарын қызулатты.
2: Гүлнур Айзат, Жиханнур.
17: Күннің сәғәтләре шул қадар ашықтыра, қияш көз ашып юмғаншы тау башына мінді де, түшіп юқта болды. Кешкі ашқа қадар Жиханнур чемоданға бар болған кейімнәрін тұтырды. Зина оның хәр хәрәкетін күзәте, ниде әйтіп қолырға тұрыша.
18: «Решила уйти, соперница моя, Драгуша?» «Дима знает, что ты уходишь, а он согласен?»
19: «Ты поступаешь правильно. У одного мужчины не бывает двух жен».
17: Жиханнур бізнің мүсілман ирлеріне биш хотында гынақ түгіл деп жауап қойтарырға ойласа да, үндешмәуіні хуп көрді. Кіші йоқтан қойнанасы шақырып алмаса, бұ күндеш көп мі қанын ішкен болыр еді білгісіз. «Қызым, Нуриде бірер отнаға қолып тұрсын. Хәйірнесі апаңа озырақ күштенеш те қойып жіберем, қоршы келмес. Шит йот йұртларында қағылып-суғылып жүрмессің, не десең де, өз сіңлім. Ирі де бек ақыллы кіші. Йұртта, үйде шағында болыш қаларсың енді, онысын жайыңа қорап болам. Нуриде бізнің білен болыр, оптырап йотмасынан да сабай. Тұра бара көз көрер, отағызда шулай дейді. Әлі тоңнан кетерге от сұрарға кетті». Жиханнурның қойнанасы қойғыртуына көңілі толып, Мәйсәрәні құшақлап алды.
14: «Әнкей, Аллахның рәхмәті яусын енді сізге мені яқын еткеніңіз үшін, ғұмірімде де ұнатмам».
17: Шул шақ ішігі ашылып кетті. Бик Мұхаммәт білән Дин Мұхаммәт қойтып кірділер. Қарт үйдегілерге үндәшіп,
20: «Бүгін кешкі ашсыз ғына ятабыз мәлі, үстел әзірленмәген», дейді.
17: Ирнің кейфі юқлығы көрініп тұра. Түксігін әсіләше. Жиханнур шунда оқ, «Хәзіреткей, хәзір әзірлейбіз, юына тұрығыз», деп тезірек үйдегі ауыр бұлытларыны қуып жіберерге тырышты. Кешкі аш янында һәр кім өз көңіл дүниясында езді. Бары Артем ғына, ұлыларының татарша сөйләшуін аңламағанға, әнкесіне қарап,
21: «Ля-ля-ля-ля, о чем они болтают, мам?» деп Зинаны юлық қалады.
17: Шәһәр келіні улына ғына түгіл, үстел тиресінде отырғандар ишетерлік итеп,
18: «Говорят на языке чаплашка, Артемчик. Нам это не нужно, сынуля», деп улының маңғайынан үбіп алды.
17: Малай кішкене болса да бұ сөзіні тез әлектіріп алды. Башта әнисі янында тыныш ғына отырған Нуридеге тілін көрсетіп,
21: «Чаплашка, чаплашка» деп үшікледі.
17: Оннары өз алдына қабатлап, қолындағы қошығына үші білен суғып,
21: «Вот тебе чаплашка, вот тебе, вот» деп қабатлап отыра башлады.
17: Бек Мұхаммәт қарт Зинға усал етіп қарап қойды.
20: «Шақырып қайтармадым. Нәрсе, улым хәзір чаплашка тілінде сөйләшмеймені? Шулай ма, Дин Мұхаммәт?
14: Менім ешіме жетесі күніңні ұнытма, улым. Тіліңді, отаң білен онаң да керекмес бұ улыңа».
17: Дин Мұхаммәт әтесін тынышландырырға тырышты.
14: «Сен нәрсеңді, әткей, бала білен балашаға болып отырасың».
20: «Хәзірден үк менім тілімні яратмаған малай, менім ұнығым түгіл. Үйден үртегі үк шығып кете аласыз».
17: Қартының жүрегі қысып қойды көресің. Ол көкірегін тұтып, үстел янынан тұрып кетті. Мәйсәрә қоршық қорты артынан ерді.
14: «Атасы, ятасың мәлі. Иртән иртүк келінні де ұзатасың бар. Юлдан арырсың» деп сөзіне екіншіге бұрырға тіледі.
17: Қонақлар зор яққа кірділер. Жиханнур үстел үстін жия қолды. Дин Мұхаммәт хатынына нидер әйтті көресің. Тігісі,
14: «Что я сделала? Я не виновата, что твои старики неправильно поняли», деп мырлады. «Поедем отсюда. Не хочу ни дня оставаться в этой деревне».
17: Дин Мұхаммәт хаман Зинаны тынышландыра, тігісі ирне әйтірсіңлі ішітмейді. Түн жетті. Ой әлі ашуланған, әлі хәтірі қалған, бұлытлар арасынан бір көзінгіне көрсетті де башқа көрінмеді. Жиханнур ойлары білен әлі қойлардан әйленіп, ұйықлай алмады. Бірінші әтеш қышқырғашқына озырақ шерім етіп алды. Қояш ертен бүтінлей көрінмәске ойлаған бұғай, уақына яңғыр сибәлі.
16: Иртәнге шәйгә Дин Мөхәммәтләр табын янына утырмады. Бик Мөхәммәт карт сәбәбен эзләп тә тормады. Пышмак янында кайнашучы Җиһаннурга яңгыр шылатыр арбага ике

0: Тәнгә сонап китеп тә барды. Заводта Жиһаннур эшкә тиз күнде. Ара тирә мастер кирип караштыргалап чыга. Кичкене бросларны сойлап тигезләү хатынга әлләни авырлык тудырмады. Әмма күңеле белән күнгә әллә ничә мәртәбә кызы Нүридә яныннан урап кайтты. Төнлә озак йоклый алмыйча азапланды. Кызы төшләренә кирип, "Әни, мин сине бик сагындым, бик-бик" дип кочаклап уятты. Ял көннәрендә Жиһаннур Хәйернисе апасы белән киштән җыеп калдырган алмаларны базарга алып төшеп сата. Бергә-бергә икесенә дә җиңелрәк. Хәйернисе апасының талканы кыры, бер генә әйтә, күп сөйләшми. Сосновка урманнарында гөмбә күп икән. Хәйернисе шуларны танып җыярга да өйрәтте. Күзге базарда гөмбәне маржалар күпләп алганга, Жиһаннур эштән арып кайтса да, Хәйернисага күпләп җыеша. Тырыш киленне Хәбибулла абзасы да мақташтырғалый. Бер көнне эштән кайтканда Жиһаннур почтага туктады. Күңеле белән мондагы адрестан Нурислам энесенә дүртелегә хат язасы килде. Почтага кергәч тә ике кызның татарча сөйләшүенә ихтибар итте. «Карале Мәүлия, мин аңа уңай җавап бирсәм ничек булыр икән?» диде озын буйлысы. Толымнарын баш түбәсенә ураган кишерәк буйлы кыз, «Сынап карарга инде, башта ук риза булып язма», дип киңәшен бирде. Жиһаннур Сосновкада күбрәк урыслар яшәүен белгәнгә, татар кызлары белән аралашасы килеп китте. Үзе дә сизмәстән таныш түгел кызларга якын итеп эндәште. «Матур кызлар бар икән бит бу поселокта да. Мин татар кызлары юк дип йөрим тагын». «Исәнмесез, апа?» диде озын буйлы кыз. «Мин Шәргия, ә бу дустым Мәүлия. Мин Жиһаннур булам». 5 минуттан почтадан чыккан кызлар урамны гыр китереп шаяра килә бергә атладылар. Мәүлия исә: «Жиһаннур апа, әйдә шимбә көнне дә почтада очрашыйк. Аңа кадәр язасы хатларыгызны язып бетерерсез бит», дип шыркылдап көлде дә кул булгап китеп барды. Гөлнур Айзат, Жиһаннур. Көннәр чаба да чаба. Жиһаннурның сабырлыгы бер айга җитте дә төкәнде. Бер кишне кызымны, Нүридәмне күреп киләсем килә, Хәйернисе апа, диде. Шимбә иртән үк кузгалырмын, Алла буйырса. Карап йөри торгач, Нүридәгә яраклы кышкы пәлтә очратып сатып алды. Пәлтә янына башлыгын да килештереп сайлады. Сөенсен әле бәгер җимеше. Кайнатасы белән кайнанасына да күчтәнәчләрен салып, юлга кузгалды. Бирәм дигән кулына чыгарып куяр юлына дип белми әйтмейдер халык. Сосновканы чыгуга машина очрап авылга кайтып җиткәнендә сизми калды. Әллә кызын сагынудан дулкынланды, ашкынды Жиһаннур. Идә аны ниндидер хәбәр көтә кебек. Күңеле сизә, әллә Дин Мөхәммәттән берәр хәбәр бар микән? Нүридә генә түгел, өйдәгеләр һәммәсе Жиһаннурны сагынып көткән булып чыкты. Бик Мөхәммәт картта килененең бер алдына, бер артына төште, тормышын сорашты, эшенең авырлыгын белеште. «Әни, әни, син башка китмисеңме? Минем янда каласыңмы?» Кызының әнисен күрүдән яшләнгән күзләре тулышып, Жиһаннурга карый. Хатын ни диергә белми аптырап торганда, Мәйсәрә карчык: «Кызым, әнкәң сиңа матур пәлтәләр, күлмәкләр алырга акча эшли бит ул. Яле, киеп кара яңа пәлтәңне, кызым. Киләсе елга укырга йөрерсең бу матур пәлтәне киеп», дип сүзне икенчегә барып җибәрде. Нүридә яңа башлык белән пәлтәсен киеп, бүлмә уртасында әйләнергә тотынды. Жиһаннурның йөрәге кысып куйды. «Хей, бигрәк матур булып үсеп килә кызы. Үзе белән булса, нинди рәхәт булыр иде. Әнкәй, Чишмәгә барып су алып кайтыйм да, бергәләп чәй эчәрбез», дип Жиһаннур ишеккә юнәлде. Нүридәнең сагынуы шул кадәр көчле булганмы, кызчыкта әнисеннән калмады. Карт белән кортка бер-берсенә карашып, «Киленгә Дин Мөхәммәт хатын бирик микән?» дип аптырадылар. Узак уйлап торганнан соң, Бик Мөхәммәт көрсенеп: «Бирергә кирәк, карчык. Җавап бирү-бирмәү аның эше. Без араларына кысылмыйк, яме», дип куйды. Самавыр кайнатып, Жиһаннур алып кайткан тәмтым белән чәй ишкәч, Бик Мөхәммәт стенадагы көзге артыннан алып, килененә конверт сузды. сиңа бу кызым. Біз әнкен білен ошмадық, дин Мұхаммәттен болса да. Жиханнур хотны олып, ұлы яққа кіріп кетті. Не язған оңа ире? Юллар айрылды бетінді. Хотынның конвертны ерта алмыша бармақлары дірілдеді. Нинди қолын оғаш бросларын жилтіреткен бармақлар юққағына конверт олдында күшсізләніп қолдылар. Жиханнур, жаным, мин үйге қойтқаш, бик нық ойладым. Мин сені әлі де яратам екен. Син әткей білен ұтырып кеткенде, үрегімнің бір шеті кетілді кібік. Ауыр болды. Син, зинхар, кешір жаным мені. Улыбыз хақына ешермін мен зина білен, ешермін. Синің білен біз бірге бұл алмай біз енді, бір қойшанда. Мұна, мен ғайыплі. Ошыққанмын. Кешір бұлдыралсаң. Қызыбызға сен алиментқа берсәң, бермәсәң де ярдәм итермін. Ой сайын оқша жіберіп тұрырмын. Оқшаны әткей есіміне салам. Ол біліп тұтар. Сау бол жаным. Сұраушылар болса, өз тұрмышыңны қойғырт. Сағынып, Дин Мұхаммәт. Жиханнурның қолындағы хатқа көз яшьләре тып-тып томды да томды. Хатын шундый матур башланған тұрмышны шәлпәрәмә китергән суғыш дигән әфәткә бөтен йөрәге белән әрнеп рәнҗиде. Нуридәсе аларның уртасында икесен дә кочаклап утыра алмаячак. Ул Дин Мөхәммәткә әти дип әйтә алырмы? Әтисен якын итеп аралаша алырмы? Жиханнур кеше якка чыкты. Мәйсәрә корчык киленне күздән кичереп, "Кызым, Дин Мөхәммәт ни дип язган?" дип куйды. Нуридәге оқша салырмын деген. Кешіруімні өтінгенін кей. Қызым, рәнжіме енді сен аңа еме? Ә оқшасы келді аның. Отан кеше алып қайтты. Керек десең, сеңа беріп жіберірбіз. Йоқлайынды әнкей, шләп тұрам бет. Сіз керек яраққа тұтарсыз. Санаулы уақыт тиз уза. Үйдегілер білен сауболлашып, Жиханнур қабат Сосновкаға қозғалды. Гүлнур Айзат, Жиханнур. Йыллар Жиханнурны шыныктырып, уза тұрдылар. Тырыш, тыйнақ хатынға көз атушылар да көп болды. Үзін іштен қойтқанда тоқтатып, сөз қушып қорадылар. Хәйірнеса ашада іш ерттілер. Тек Хәйірнеса қаты тұрды. Үзіне ашамаған кияу егітлерін, матшаның ішкі яғына да жібермеді. Әбір күнні Хәбибулланың көптенгі танышлары сәләхилер екі ирад білән келіп кіргеш, Хәйірниса да шегінді. Келушілер сәләхинің шыбық үші қардашлары екен. «Ғыбайдулла» деп таныштырды бірсі өзін. «Сізді бізге керекли келінбеке яши деп ішеттік хожалар», дейді ол. «Міне туғаным Камиліні үйлендіріп жібересі еді». Хәйірниса түпшінірге болып, «Шунды қорт жігіт үйленмей тұрмағандыр енді», деп сұрады. «Оннан келіп, бек ерақтан хотын үзләуігізді біраз шекләндірі әлі?» Камил де сөзге кісеге кіре тұрған ер төгіл екен. «Яқты дүния жәннәтті, яқшы болса хотының», дейлер бұрынғылар. «Үйіні жәннәт итерлік хотын үзләп келдік біз. Үйленген едім. Хотыным вафат болды. Міне, Сәләхи абзый сізнің сіңілкәшіні бек мақтағаш, келіп көрік дейдік. Бір үйленгеш-үйленгеш, ақылы хатынға үйленесі келе бит, Хәйірнис апа. Хатын шабата түгіл бит ол. Ұшамаса ырғытып ташлай алмайсың». Хәйірнисаның кияу егітінің ақылы сөзлерінен құлақлары өре тұрды. Әліге қадар Жиханнурның қолын сұрап келушілер арасында мұндай түплі ир көрінмеген еді. Соғая қалды. «Хәбибулла абзый, Хәйірнис апа. Тұрарға йұртым бар. Екі қолыма бір ішім бар. Колхозда бригадир болып ішлем. Сіңлігізіне рәнжітмәм, меңа Жиханнур кібік хатын керек. Яқшы хатын үй дәулеті бит ол. Шол дәулетіні тұтып тұрарлық хатын қызға үйленірге еді ойым». Аннары Камил Жиханнурға қорап, «Сен не дейерсің, Жиханнур?» дейді. «Менім қызым бар бит, Камил. Үйленген болғаш, сенің де балаларың бардыр бит. Қызым Нуриде сенің үйіңе сыяр мысың?» «Менім көңілім кейің, Жиханнур. Син риза болсаң, икегізіне бірге алып кетем». Жиханнур бір аузы пішкеш, үріп қабарға керегін біле. Хайырнеса апасы кияу егітін ұшатты болса керек. Неше айылдан берлі Жиханнурның қолын сұрап келушілеріні түрге де ұздырмаған Хайырнеса, Жиханнурға қорап, «Жиханнур, Камил ақыллы ерге ақшаған, әллә ризалық бересің мәсіңілім» деп сұрады. Жиханнурның көз алдында Хаман Нуридесі бітірілді. Оңа нинди қораш болыр. Камилнің балалары неше өдір бітәлі, олар не дияр? Камил, анасы янында бала етем болмай, шуңа қызым турында сөз қозғатуым. Уйлармын, бір қорарға келгеш, сеңа хабар берермін деп, Жиханнур сөзіні біткенге сонап, зор яққа кіріп кетті. Хатын алғанда түсіннен бигрек хылқын текшер екен. Қаты шеклеуікке ұқшаған келініңіз, Хайырнесапа. Алайда, Жиханнурға бір өтінішім бар әлі тағын. Туғаннарыма алып қайтып көрсетірге бірер фотосын бермес мекен. Жиханнур зор яқта бұ өтінішіні ішітіп тұрған көресің. Үш түбіне сыярлық кішкене сүретін Камилге шығарып берді. Ой, рахмет, міне бит, сүйіндірдің Жиханнур. Ғыбайдулла да енді бұ келішуге нұқта қойылды дегендей, «Е, болашақ туғаннарымыз, біз юлға қозғалық» деуіне керек сонады. Келін кішілерге келушілер, хужалар білен жылығына сау болашып, ұлауларға отырды. Қышқы юл шана астында шығырды. Қаршы ескен солқын жел тұлып яқаларына, от ялына оппақ бәстен бізәклер үре. Ғыбайдулла білен Камил сүйләшмеше тынғына ұйып қойталар. Камил Жиханнурның фотосын кісесіннен шығарып бір қорай да тағын салып қоя. Хотыны қойнет вафат болғаннан берлі, башқа хотын қызлар білен енеше өзін хеш көз алдына кетір алмаған еді. Әміне Жиханнурның ниндидір сүйкімлі сүйегі бар еді ме? Оңардағы собырлық, тыйнақлық әсір етті ме? Нишлептір бұ хотынға Камилнің көңілі ятты. Жиханнурны балаларына әни боларлық хотын деп топты. Фотодан оңа қолын тұлымларын көкіреклері үстіне түшірген, шегішлі күлмәктен тыйнақ қына Жиханнур елмая. Яры әлі фотосын сұрай білдім. Суғыш кешіп қойтқан башым білен, малай шалай сыман юғалып қолдым. Жиханнур не ойлағандыр енді деп, ир өзін бітерлепті алды. Әлі қойнаты, әлі Жиханнур көз алдына келіп оптыратты. Балаларыны елғыз ғына үстір алмайсың, Камил. Үйлен. Балаларыбызны қиырсыттырмай әмі деп, қойнат елуарып қораған сыман. Улда түгіл Жиханнурның ұйшан, мұңсу көзлері, «Сен менім қызымны үге етмәссің ма, Камил» де кібік. Әтелері Ирақ елден қойтқанны, үйде балалар зарығып күткен. Камил ішіктен келіп күруге, барда жиылышып әтелері янына келді. «Әти, е, сүйләштің ме болашақ әни білен? Келемі ол бізге? Әти, әни матур ма? Әти, әти, әни ұсал түгіл ме? Әти, ол әни бізні яратыр мұсың?» Камил, юлдан соң бик орыған болса да, балалары янына отырып, кісесіннен Жиханнурның фотосын шығарды. «Балалар, міне бұ сізнің әниегіз болар». Юғысе, Жиханнур ерге ризалық бермәді де бітәлі. Ернің бұ турыда балаларына әйтесі келмәді. Фотоны бір-бірсіннен алып, әр бірсі қорап шықты. «Матур бізнің әни! Ай-ай, тұлымнары да әнінің!» Әнілері қойнет үлгеннен соң, өзіннен кішкіне іні сіңілерін қорап орған көресің. Рәхиме фотоны қолында әлен іше қот әйлендіріп, «Әти, ясин бұ әнені алып қойтасың, е мен шитке шығып кетем» дейді. Камил қызының ешлі көзлеріне туры қорап, «Қойтырмын, алып қойтырмын, қызым. Син тағын азырақ төзін дейемі» деп арқасыннан қағып қойды. «Бізнің әни бола, әни бола» деп сүйінген балаларын көргеш, ир стенада ілініп тұрған хатыны фотосына қорап, «Қайнат, мен үйленірге болдым енді, қаршығым. Көресің бит, балаларымызға әни керек. Син бізні гіл көзетіп, кесетіп тұр емі? Біз сені бір қойшанда ұнытмабыз, қайнатым».
1: Эфирда Китап радиоканалы ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
0: Гүлнур Айзат, Жиханнур. Күн артыннан күн, ой артыннан ой узды. Ғубайдулла күн аралаш кеш утырарға түшкен сайын, Камилнің қылын тартқалай. Хатын қыз бір уақытта да өзі башлап сөз қушмай. Кеуге шығам сеңа, мені келіп ал деп айтмейінді. Жейін иқта барық сасновкыға. Тыңлады Камил туғанын. Кештен үк колхоз рейсіннен ең яқшы айғырыны жегерге сұрады. Рейс бригадирның тұрмышы білен гіл қызықсынып тұрғанға, келін алып қойтырға өзінің артлы шанасында берерге болды. Қойнышы Харисқа айыру шазурыш екіленді. Қапқаның бүтін тире яғын күреп, қапқаны ашып қойып, келін сүйіншісін алырға әзірленірге. «Хей, Харис бұлдырмаймысың анды ішіні? Аның тілі тілге юқмай, шаян мұт етіп сүйлейді біле, ішінде жеріне жеткіріп ішілей». Қияш әллә Камилнің Ирақ юлға жиынғанын білмеген, әллә ялқаулығы басқан, әлі уянырға да үлгірмеген. Икі ир қоранғылы яқтылы юлға қызғалды. Март ойы кірсе де, ашы жилі бетіні шіміткәлей, жиңішларынан кіріп қытықлап ері. Урамда суық болса да, Камилні матур ойлары жылыта. Жихан нұрғына керіліп қоймасын. Айғыр да өз уазифасының зорлығын аңлап, ялларын дұлқын суман тербетіп, ұлы юлдан желдірегіне. Сасновкыға кіргенде, Камилнің ерегі ойру шақаты дейбе башлады. «Шулай бол мені, балаларына әни алып қойтам» деп ұшандырды бит. Жихан нұрның қызында өзлеріне алып қойтасы болыр. Камил білен қойнетнің балалары ақылы, нүридені үгесітмәсілер. Ол яқтан ир ұлларына, қызларына ұшана. Келіп тұқтадылар. Әллі кияу келесін сезгеннер, қапқа түбі яқшы етіп күрелген. Йұрт хұжасы Хабибулла сарай янында нидір қойнаша. Ирлер күр тауыш білен хұжаға сәлем берділер. Өзлерінің ниетлерін әткеш, Хабибулла білен бірге үйге кірділер. «Жихан Нұр кешес мейілге қойтып кетті бейтәлі», деп қоршы алды Хайырниса. «Келесігізіні олдан білмедік бейт. Камил, інім, бізнің келінге шынлап үйленірге болдың мы?» «Хайырниса па, мен ойнап сүйләшір ештен көптен шықтым бетінді». «Әйтті менді Жихан Нұрға да, өз тұрмышыңны қойғырт дедім. 36 ешіңе жеткенсің бет, жаным», дедім. «Камил, әйбәтерге ұқшаған», деп тәстедім. «Алайда, інім, әйтәлі, неше балаң бар?» «Дүрт бар», деп күліп жауап берді ир. Хайырниса өзінше аңлап, «Дүрт бала аз түгіл енді туған қай, Жихан Нұрға сабырлық берсін Раббым». Юлшылар хужалар білен сабыллашып, яңа Смейілге юл тұтты. Қияш салмақ қына ұйқысынан уянып, ақ қарлы юлда інжілер яқтырты бойны. «Эх, тұрмышыбыз шулай бүгінгі қияшлы күн кібік яқты болсайды». Камил, көңілінен гіне яңа қырыласы тұрмыш турында хиялланып, мүңнер шәттілек тіләп бара. Олар келіп тұқтағанда, Жихан Нұр қыйыдан су алып тұрайды. «Бар шилеклер, яқшы хәбәрге болсын, Жихан Нұр!» деп Камил шанадан ұқ секіріп түшті. «Шулай болсын, есен місіз? Әйді, үйге ұзығыз. Әткейді үйді, әнкейді» деді Жихан Нұр парлы шилеклерін күйентесіне іліп. Камил ойынын шынын бірге қушып, «Міне Жихан Нұрдан хәбәр күтіп яат. Жейді жетер, сақалда оғарыр». Бек Мұхаммед қунақларыны ошық ез білен қаршы алды. «Білебіз, Хайырниса болды сүйледі. Келіннің де бәхітлі болырға хақы барла баса, бек аңлыйбыз, інім. Тек бір шарт бар». «Ненде шарттыр бет, Бек Мұхаммед абзы» деп Камил соғая қалды. «Нүриде қызыбызны бізде қалдырасыз. Біз хәзір ұлы еште, бізге де ярдәм итерге кіші керек. Аннары ол бит бізге өз қызыбыз кібік, бик яратабыз аны. Келгелеп ерірсіз, қунаққа алып кеткелерсіз, әмме бүтінләйге түгіл». «Әткей!» Жихан Нұр нидір әйтмекші болып тартылып қойды. «Гүл Жихан қызым, біз сенің тұрмышлы болуыңа қаршы түгіл. Тек Нүриде біз, өзібізде қалсын. Ярты сағаттан мәктептен қайтып жетер ол. Оның өз фикірінде ішітіп кетігіз енді». Нүриде қойтқаншы қунақлар ше ішті. Камил қорт білен қоршыққа қорап, «Біз ауыл кішілерінде әлләне болмас, Мене кие куштене шейтеп алып келдим деп, яңа тарттырган бир копшык будай онын үйге алып кирди. Нуриде үйдеги ят иратларны күргеч те, нидер сизинген сыман бабасына карады. Бабай, булар безнең туганнармы? Камил абыйың мине әниеңнең кулын сорарга килгән. Сине дә алып китмәкче. Кызым, син безнең белән калсаң икән. Син зур бит инде хәзер. Безгә дә булышырлык. Кунакка барып йөрерсең әниең белән Камил абыйыңа да. Җиһаннур үз язмыш йомгагының ише кызына бәйләнгән булуын яхшы аңлап, изгәләнеп Нуридәгә карый. Бабаем, әбием, мин сезне ташлап китә аламмы соң? Дип Нуридә бик Мөхәммәт белән Мәйсәрә карчыкны икесен бергә кочаклап ала. Әни янына баргалармын мин. Әни, син үзең дә килерсең бит безгә. Кызым, миңа синнән башка авыр булыр. Бик Мөхәммәт карт эшне биткәнгә санап, "Я, Камил кияу, Гөлҗиһан кызыбызны кагып сукма. Яхшы торыгыз. Безгә дә килгәләп йөрегез. Хатын-кыз мамык мендәр кебек ул. Сылап-сыйпап торсаң гына күпереп матур булып тора. Гөлҗиһан кызыбызны матур тот" дип юлга кузгалырга кирәген аңлатты. Гөлнур Айзат, Җиһаннур. Көне буе килен көткән Ядгәр авылы өстенә кояш якты нурларын сибеп байымыша торды. Харис кияу капканы ат килеп туктауга ашырга әзерләнеп көтте дә көтте. Өйдә Рәхимә пешергән ашын әллә ничә тапкыр ашып карады. Балалар ат күренүгә өйдән чыгып торырга сөйләштеләр. Яңа әнине шүрләтүдән үзләре дә курыктылар. Ат авыл башына керде. Камил Җиһаннурга борылып, "Җиһаннур, минем 8 балам бар. Әгәр дә шул кадәр бала өстенә килмим дисәң, кире борылабыз да сине Исмаилгә илтеп куям. Хәзер өйдә 6 балам, 2 кызым кияүдә, үзләренең балалары бар." Җиһаннур бер Камилгә, бер Гөбәйдуллага карап алды да, "Балалар мине үз итсә, мин дә аларны яратып тәрбияләрмен" диде. Бер килгәч, артка юл юк инде Камил. Ни булганын бергә күрербез. Хатынның бу сүзләре Камилнең йөрәгенә май булып ятты. Ир түзә алмыйча Җиһаннурның бияләйләрен салдырып, кулларын каты итеп кысты. "Рәхмәт сиңа, Җиһаннур. Сине Аллаһы Тәгалә минем язмышыма үзе чыгаргандыр. Син курыкма гына, җаным. Бергә ничек тә тартырбыз тормышны." Ул да түгел урамга керделәр. "Җиһаннур, безне ашык капка белән кияу көтәргә тиеш. Сеңлем Өммәхиярның ире Харис дустым, шәп егет минем кайнышым." Айгыр урамдагы юлга кадәр кары күрелгән капка төбенә туктады. Капка шыннан да киереп ачылган, капка уртасында бүреге горур итеп киелгән, изүе җилбәзәгә җибәрелгән ират басып тора иде. Шанадан башта Гөбәйдулла, аннары Камил үзе төште дә, "Кайнышым сүзендә торган, монда бит эне дә табып була. Карларны шәп кирәгән син, туган. Ярар-ярар, җизни, мактап кына бушлай узалмассың, килен бүләге көтәм мин." Җиһаннур каян белеп култыгына шигешле сөлгесен кыстырган, шанадан төште дә Хариска бүләкне сузды. "Вәт бу җиңги дисәң дә җиңги. Кем әле миңа шигешле сөлге бирер иде? Җизнинең үзенә дә эләкмәгәндер әле мондый сөлге." Харисның бүләктән түбәсе күккә тиде. "Төкле аягың белән, җиңги. Гомерең шушы нигездә хөрмәттә узсын. Балаларың яратсыннар. Безне дә кунакка килгәндә чәй ишереп җибәрерсең. Өммәхиярым да сердәшең булсын." Урам як тәрәзәдән берәү бик нык күзәтә иде. Җиһаннур үзендә югалып калмаслык көч тапты, капкадан узды. Ирләр шанадан килен бирнәләрен күтәреп аңа иярделәр. Камил өй ишеген ачып, "Я, Җиһаннур, йортыбызга бәхет, шатлык алып кер" диде. Түрдәге өстәл янында нидер эшләп маташучы яшь кыз килеп күреште.
2: "Исәнме, әни? Мин Рәхимә.
0: Сіз қойтуға ош пішіріп қойдым. Үстігізіні салығыз да, әйдегіз табын янына, дейді. Жиһаннур қызының езіне елмайып қорап, «Саумы, қызым», дейерге күш топты. Камил үшін бұ сөзлер, әллән инди мақтау сөзлерінен де қиметірек еді. Үсләрін шешініп тұрғанда, ишікні бір еш егіт ашты. «Ә, Фәрит ұлым, әнең білән көріш ұлым», дейді ота кіші. Фәрит мұңлығына қорашы білән Жиһаннурны бір мезгіл көзетіп тұрды да, «Әне, исен сау қойтып жетуігіз білән, біз сені шунды күттіг әне», деп келіп құшақлады. Жиһаннурның йөрәге дөп-дөп тибе, әйтерсің лә көкрәгеннән бәріп шығарға жиынайды. «Исәнме, Фәрит улым, безнең белән табын янына утырайды». Малайның инде йылдан артық әни сулышын, әни сүзләрен ишеткәне юк. Бу сүзләрдән хәтта күңеле тулып, күзләре яшләнде. Рәхимә самаурны өстәлгә генә утырткан иде, ишектә ябык кына тагын бер малай белән шумырт кара күзле матур кыз чык күренде. Малай белән кыз үзара кемнедер бүлешәләр. «Мин зуррак, әни белән башта мин күрешәм. Ә мин кыз кеше, әни белән мин күрешергә тиеш». Малай алай да сиңлесенә юл биреп, «Ярар, әнигә син башта бир кулыңны», дип өйрәтеп алды. Камил кызчыкка эндәшеп, «Кил, кызым Розалия, безнең яныбызга». Розалия шая кыз икән, тиз генә килеп, Жиһаннурны кочаклап алды да, «Әни, нихәл кайтып җиттең? Эй, сагындык инде сине. Әле Рәхимә апа әтигә сине алып кайтмаса, авылдан чыгып китәм дип әйтте. Шулай бит, Рәхимә апа, әйттең бит? Менә, әни кайтты, хәзер син дә чыгып китмисең, безнең янда каласың», дип сер капчыгын ачып салды. «Розалия, исәнме, кызым?» диде хатын. «Ярар, ярар, китмәм», дип кызны тынычландырды Рәхимә. «Әни, мин Хәниф улың», дип кул биргән малай Жиһаннурның күзләренә карады. Хатын шушы кечкенә малайның олылар кебек кызларга юл куя белүенә сыкланып, шатланып, малайны кычып алды. «Исәнме, улым?» Ул арада Харис ишегалды тәрәзәсенә кул изәде. «Кирегез, янәсе». Ишекне Өммехияр ачты. Үзе белән алып кергән бер кечкенә малай белән кызга эндәшеп, «Балалар, әнә, әнигез дә кайтып җитте. Җиңге, мин Камилнең сиңлесе булам, Өммехияр. Я, үскәннәрем, кайсыгыз батыррак икән? Хәмид балам бар, күреш әниең белән», дип Өммехияр малайны бераз алгарак итте. Малай бер әтисенә, бер таныш түгел хатынга бераз карап торды да, «Әни, син кайда идең соң? Минем гел ашыйсым килә дә ашыйсым килә. Рәхимә апа, менә әни кайткач, туйганчы ашарсыз», диде. «Әни, башка алай озакка китмә, яме», дип урындыкка утырган Жиһаннурның муеныннан кочаклап алды. Камил Өммехиярның кулына шытырдап ябышкан Нәзирәне чакырып, «Кызым Нәзирә, әниең белән күреш инде?» Нәзирә кап-кара күзләрен йомгалап торды да, йөгереп килеп, Жиһаннурның итәгенә үк менеп утырды. «Әнине беркемгә бирмим, әни минеке, мин бик озак әнисез тордым». Сабый Жиһаннурның муеныннан кысып-кысып кочаклады да, «Әни, син минекеме?» Нәзирә Жиһаннурның битеннән үбеп алды. «Әни, синең битең шундый тәмле икән бит! Әни, әни дим, мин синең белән йоклыйм, яме әни!» Камил балаларга өстәл тирәли утырырга ишәрә ясады. Бар да утырып беткәч, «Улларым, кызларым, сез яратсагыз, Жиһаннур әниегез дә сезне яратыр. Без бергә матур итеп дус яшәрбез. Шулай бит», дип балаларына карады. «Жиһаннур, монда минем 6 балам гына. 2 олы кызым үзләре тормышлы инде, балалары да бар. Хәдиям белән Мәрзиям минем сине алып кайтачагымны беләләр. Килеп чыгарлар алар безгә. Я, хәзер бергәләп тамак ялгап алыйк. Кайныш, сиңлем, сез дә табынга утырыгыз. Бары бергә уртак булсын». Гөлнур Айзат, Жиһаннур. Жиһаннур Камил белән икесенең арасына ук кереп йоклаган бәләкәй Нәзирәне уятмыйм дип акрын гына торды. Сабый рәхәтләнеп, изелеп йоклый. Ана кышагын сагынганлыгы күренеп тора. Төнлә куенына ук кереп иткән Нәзирә Җиһаннурның әле муеныннан кышаклый, әле колакларын борынын тотып карый. Җиһаннур Нәзирәне кышаклап йоклатканда үзенең Нуридәсен уйлап куйды. 6 ел гына кышаклап ятарга туры килде шул газиз бәрәсен. Аннары Сосновкадан кайткан чакларында кызының әнисен сагынып кышагына сыйынып ятулары нәкъ Нәзирәне хәтерләтте. Аның баласы да әнисен шулай сагынып көтеп торгандыр. Камил пышылдап кына хатынга эндәште. Җиһаннур, безнең баш очында гына кайнатның фотосы эленеп тора. Стенадан алып куйыммы? Син нәрсә инде, Камил? Торсын, тиме? Кайнатың синең беренче тормышың бит ул. Балаларыгызның әнисе. Мин аңа көндәш итеп карамыйм да. Ул безнең яңа гаиләнең иң кадерле кешесе булып торсын. Ир бу җавапка ни әйтергә дә белмәде. Хәтта тавышы калтыранып чыкты. Рәхмәт сиңа, Җиһаннур. Мин сиңа сыкланып карыйм, хәйран калам. Камил, я әйдә, миңа азык-төлекне каян алырга икәнен күрсәт. Ун бардыр, сыйрыгы саудырамы, тавыклар бармы? Соң әле таң да атмаган лабаса. Таң аткач балалар тора бит инде. Алар торгач ашарга сырарлар. Җиһаннур авызларын бирештереп, тәмле итеп йоклап ятучы Нәзирә өстенә юрганын япты да, акрын гына писи адымнары белән кеше якка чыкты. Камил дә аңардан калмады. Әйдә инде алайса, бергәләп чыгабыз сарайга. Мин азык салырмын, син сыйрны савып алырсың. Камил терлек туарны карап кергәндә, Җиһаннур керосинка өстендәге табада коймак пешерә иде инде. Кай арада өлгергән дигән. Җиһаннур, син бездә гомер иткән кеше кебек, каян таптың табаны? Тамак бар нәрсәне эшләтә ул, Камил. Син әйдә самаурны кабызып җибәр, озакламас балалар да торыр бит. Кайсы мәктәпкә барадыр, кешерәкләренә ашыгыч түгел. Алары минем янымда каласы, дип хатын Камилне тагын бер аптырашта калдырды. Самавыр кайнаганчы көтеп өлгереп булмас, сен әйтәм, бер коймагыңны урлап кабыйм әле, дип киткелдәде ир. Күптән әйтелмәгән сен әйтәм сүзе авызыннан чыкканга ир үзе дә аптырады. Ничек яшәп китәрбез? Мин аңа ничек эндәшермен икән? Балалар ничек кабул итәр дип айлар буе баш ваткан ирнең теле үзе үк ачылып китте. Ник бер генә коймак? Без бит икәү хәзер, минем өчен дә аша, дип ирен читләренә Җиһаннур да елмаю чыгарды. Миш астында гел сайрап ачу китерүче шикерткә дә иртәнге коймак исеннән исереп талгын йокыга талды. Бу төнне иң рәхәт йоқы белән йоқлаучы Рәхимә булгандыр. Иртә таңнан торып энеләренә, сиңелләренә ашарга әзерлисе юк. Хәзер аларның әниләре бар. Ул төне буе Аллаһка ялварып: «Аллаһ Тәгалә, безнең Җиһаннур әни бездә яшәп калсын, бер кая да китмәсен. Безне яратыр өчен аңа мәхәббәт бир», дип теләк теләде. Самавыр кайнап чыкканда, өстәл өстендә бер ничә тәлинкәдә коймак өелеп, балаларына көтә иде инде. Беренче булып кеше якка Хәмит йөгереп чыкты. «Әни, әни, минем коймак ашыйсы килгәнне каян белдең?» дип Җиһаннурны килеп тә кочаклады. Хатын бу малайның исемен исендә калдырып өлгергән иде. «Хәмит улым, кичә үзең әйттең бит ашыйсым килә», дип. «Менә Хәмит улым торганчы коймак пешерим әле», дип уйладым. Хәмит Җиһаннурны озак кына җибәрмичә торды. Бу сабыйның шулай иркәләнергә теләүедер, күрәсең. Җиһаннур малайның башыннан сыйпап: «Хәмит улым, син әйдә, абый апаларыңны да торгыз, бергәләп чәй ишик», диде. Хәмиткә шул сүз җитә калды. Ул зур якка кереп, барысының да юрганнарын йылыкты. «Торгыз, әни коймак пешерде! Алайса мин аша бетерәм коймакны», диде үзе кит-кит көлә-көлә. Балалар юынып алгач, өстәл тирәсенә җыелдылар. Җиһаннур барысында карашлары белән әйләнде дә: «Балалар, мин сезнең исемләрегезне хәтерләп калсын өчен тагын бер әйтеп чыгыгыз әле». Башта олы кыз Җиһаннур янына килде дә: «Әни, мин Рәхимә. Бу таш башларны кайнат әни үлгәч, гел мин ашаттым. Мин бик арыдым, әни. Әлі ярый син килдің, әне. Аллаға шүкір. Әне, мин Фәрит. Йыртта сиңа мин булышырмын инде, әне. Син сызғыр ғына. Әне, мин Хәниф. Әне, мин дә булышам сиңа, яме. Абый иде юқта гіл мин ішлим. Әне, мин Розалия. Әне, әне, мин иң матур қызың. Миңа барда шулай ди. Әне, мине біләсің, мин Хәмит. Әне, мин Нәзирәне жетәкләп йөрермін. Ул аптыратыр сине. Нәзирә иркә куян баласы кебек Җиһаннурның алъяпкычына шырналы битеп, "Әни, мин гел синең белән йоклыйм, яме? Синең белән рәхәт." Җиһаннур балаларының мондый сүзләреннән балкып китте. "Я, инде хәзер коймак белән тәмләп чәй ишегез." Камил Җиһаннурның өстәл янына утыруын ни кадәр үтенсә дә, хатын, "Балалар ашап туйсын әле." Олар туймыша, мин ашап утырсам, койнат әниләре миңа рәнҗер, соңрак ишәрмен мин. Балалар бер ауыздан, әни, коймак шундый тәмле, бик тәмле диештеләр. Җиһаннурга ядегәрдәге бу иртә иң матур иртәләрнең берсе булып тоелды. Гөлнур Айзат, Җиһаннур. Җиһаннур карчык, иреннәрен селкеткәләп, тагын су сорады. Кызым Нәзирә, үзе безнең чишмә суын бир әле бер чокыр итеп. Хәлсез карчык, тирә-ягында утырган балаларын күздән кичереп, торып утырды. Күзләре белән һаман кемнедер эзләде. Әни, әни, син борчылма. Без барыбыз да монда. Кияуларың, улларың йорт ішінде. Җиһаннур Нәзирә сузған сулы шинаякны, қолтыранған куллары белән үзе тутып, йотлыға-йотлыға іште. Барыгыз да түгел. Хәмитем юк. Гөлсинә белән. Илгіремме, көтіп. Эй, әни, олай димәле. Яшисің Алла буйырса, дейшті қызлары. Қоршық өзінің сұңғы ризықларын жиғанны яхшы аңлый. Күңілінен көптен Камиле янында. Тек хаман бір ой ойлый. Камиле қойсы хатыны білән болыр екен сұң? Қойнат білән мі? Җиһаннур білән мі? Әллә иксінде өз янына сыйдырар мекен? Дин Мөхәммәте кім білән болыр екен мәңгілікті? Җиһаннур аның никахлы хатыны келеш қолды бит. Аллах қоршында ул бит аның никахлы хатыны. Талак ителмәгән. Эй, күпме әйтелмәгән сүзләре кала. Нишләп элегрәк бу балаларга барында сөйләмәдем икән дигән үкенешле уй һаман Җиһаннур карчык тирәсендә әйләнә. Энем Мөсәллимгә атап корбан шалдырасы калды. Үзебезчә күмелгән кабере генә дә юк бит җанымның. Шул шартлаган танкы белән яны беткән иде ул бәгыркәем. Энем Нурисламга да әйтәсе сүзләрем калды бугай. Лида кызларын да, улын да, әтиләрен хөрмәт итеп яшәргә өйрәтмәгән ахыры. Шуңа да йөрәгем әрни. Бер күкрәк сөте имгән, имшәктәш туганымны да туйганчы күрмәдем инде. Үзе дә сүзгә саран инде Нурислам. Хатларын да бер биткенә яза. Биларымда бармакларын өздергәш, бөтенләй дә язмаска булдымы? Әллә нигә бер генә 5-6 сүзле хаты килеп төшә. Менә ерак булгач, бәхиллегем дә бирмичә китеп барам инде. Безнең дүрт иледәге нигездә кеше бар микән инде? Буш нигез булып каңгырап тора микән? Эй, шул кыйбыз яныннан гына бер әйләнәсе иде. Қоршықның қорашлары тире яғын сырып алған қызларына түгіл, қоядыр ираққа түбәлген. Әни, әни, ятып тұр әлі, хәлін кете бит бұлай. Әни, әни, ятар мін әлі балалар, ұзақ ятарға кетем бит. Онда отырып-тұрып болмас. Су ішім әлі тағын. Үзі бізнің едігер шишмәсінің суы бик салқын бит. Көкірегім күйгенні баса. Жиханнур қоршыққа қызлары тағын шишме суын салып берәлер. Үй тулы кішіге егіріп үстел әзірләп ерген жетіс әнилерін бұ халетті көріп, не әйтірге білмей ғажиз болып, қойсы құры сүйеккегіне қолған бармақларын ұшына ола, қойсы қоршықның яулығын рәтлей, қойсы енеше ұтырып, әнилеріне өзінің тән жылысы білен яратуын бермекші бола. Ұзақ, күтіп үлгір алмам. Қоршық қобат ұрынға ятты. Қызларының көзлерінде еш. Әлі қой шанғына 11 балаға, 22 ұныққа көңіл жылысын берген әнилерінің соңғы сұлышы жеткенін һәр кім оңлый. Жиханнур әнилері барысына да ноз беруші, тұрмыш дауылларынан соқлап келуші, оларыны туғырылыққа, шәфқәтлілікке, бір-бірсіне иқтирам білен қорарға, ярата білерге, тұрмыш сынаулар қойған шақта бош имәске үйреткен бүйік кіші бет. Бүгін міне шул ғазиз кішіге нишікті ердем етіп болмау жонны үзгәлі. Эх, еш әтәсі іді әнені бүгінгі матур, мұл тұрмышыбызда үшлетмешегіне. Хәмитні күті әне, барлық баласында көріп кетесі келе. Урам яқта тәрәзе пыяласына бір қыңғырт көбелек қунып, қоршыққа ұзақ етіп қорап тұра. Оннан қонатларын желпіп ұшып кете. Әтилері жаны қайтты мекен? Жиханнур ауыр күрсініп, көзлерін қабат юма. Ойлары едігерге келін болып түшкен күннерін барлый. Гүлнур Ойзат, Жиханнур. Балалар құймақ білен шей ішіп тойғаш, яңа әни оларының қойсын ұқырға ұзата, кішіреклері әнилері тересінде бітірілі. Үйдегі үлкенірек қыз Рәхиме сорық фермасына ішке кеткенше шишмеден су қойтарып қалдырмақшы екен. Жиханнур да Розалиеге екі кішкене баланы қорауыны ұшандырып, яңа пинжегін киіп, мамық шәлін бейли де Рәхимеге иере. Рәхиме қызым, мен де шишме юлын қорап қойтым әлі. Гүл-гүлсізні күтіп тұрмам, керек шақта суға өзімді ерірмін дей. Рәхиме яқын етіп Жиханнурға қорай. Әне, біздің ауылыбыз жейін бик матур. Ол тауларында үлгірген жилекні көрсең, жейі бітіре алмассың. Ауыл халқы шилек-шилек-жилек жия. Біз де жиябыз да алып қойты башыбыз, қой шақта кептіребіз. Әті шол кепкен жилеклеріні шейге салып шерге ярата. Жейгіне жетсін Рәхиме қызым. Ол жилекні көп етіп жиярбыз да қойнатмасын ясарбыз. Қыш бойы рәхәтленіп шей ішерсіз. Әне, мені де жилек қойнатмасы ясарға үйретірсің әлі? Эй, жейгіне жетсін, жейгіне, барыбыз бірге жиярбыз. Эй, әне, үйді шул қадар бала болып, тау башында шугелеп жилек үзлеп ермәссің енді. Біз аны сеңа көз ашып емғанша жиып қайтарырбыз өзібізді. Рәхиме алдан әнесіне ауыл тұрында сөйләп бара. Кімнер нелер ішлі, нинди туғаннары бар, ауылда нинди іш бар, ауыл балалары қойда оқилар, Рәхиме барысында бейне-бейне сөйлей. Қызның ауылны яратқаны сезіліп тұра. Жиханнур Рәхименің апалары кеуге шыққаш йұртны алып барғанын көріп сүйіне. Бізнің әті колхоз ішінде бетінді ол. Үйде де хужа керек. Әне, сен келгеш, ең шатланған кіші мен болған мындыр. Міне қазір үйде сен хужа боласың әне, емі? Әтегіз не айтыр бет? Әті көп сөйлеп тұрмай ол, біргіне қорап қоя, барыбызды аңлыйбыз. Но әті бізні бек қойғырта, ошарға ұл таба бетінді. Әті соғышта шақта, қойнат әніге бізнің білен бек ауыр болған енді. Қызым, сіз неше өйдігіз сұң ол уақытта? Дүрте өйдіг әне. Хәді апа, Мәрзі апа, мен Фәрид інім. Әбі қорашқандыр бізні. Бек қатырләмім, әті соғышқа кеткенде мен бит 4 яшымдегіне болғанмын. Қойнат әне, не шік төзде екен бізнің біләне, әне. Жиханнур шишме юлын ерте таңнан ұқ кімніңдір оршы бұзғанын көріп аптырады. Рәхиме, бұ шишме юлын кім қордан шестартасың балақай? Эй, әне, кім суға бірінші міне, шул ашайынды аны. Міне бізге бүгін жіңілірек, ашылған суқмақтан ғына барабыз. Міне келіп тә жеттік. Шушы инде бізнің едігер шешмәсі. Жиханнур шешмә суын шиләкләрінә алғанда, үзләрінің дүртеледегі құйылары ескәтішті. Ярты ауыл алар құйысыннан су алайды бет. Улда түгел, магниткадан қойтқаш, құйы янында інілерінің опаларына бірер сынық икмек қыстырып келулері көз алдыннан узды. Әне, әне дем, син мұндағына қоласың бәлі, қойтабыз әйді. Жиханнур көңіліндегі ойларын Рәхимәге әйтерге қиынсынды. 19 яшында болса да, тұрмыш ауырлықларын Жиханнур кібік көрмәген әлі ол. Дүрі соңламас. Рәхимә шоқты ұзын бойлы Жиханнурға қорап, «Әни, син бізнің қойнат әниден көп кәз ұррақ екен. Қойнат әни кішкінәгін әйді, матур еді қойнат әни. Шымырт қора көзләрі гіл йылмайып тұрыр еді. Бізні ұрышқанын да хәтірләмейм. Ауырды шул. Ұзақ ауырды. Бек қиын болды ол ауырғанда. Әни, син де бек матур. Әтінің бәхті бар матур қатыннардан. Рәхмәт қызым. Қойнат әниіңні шылай яратып сүйләуіңе сүйінді. Әни, син ашуланмайсың ма меңа? Рәхимә бара тұрған жерінден тоқтап, бұрылып, Жиханнурға қорады. Нишләп ашуланайым? Юк-юк, қызым, әниің бит сізге ғымыр берген. Оның турында гіл шулай матур итіп кіне іске алырбыз, еме? Эй, әни, біз сені нишік күткенні білсен екен сен. Үш ой, үш йыл кібік тұйылды. Әтіге әйтәбіз, сені алып қойтырға деп. Юқ қына бармайғына, ол сеннен қорықтым екен әлі. Біз көп болғаш, сен келмәсің деп қорыққандыр әті. Міне бет, келдің. Әне, сен бізге иелешірсің әлі. Біз осалар түгіл, әйбәт балалар. Рәхмәт, қызым. Едгәріні де яратырсың. Әне, сен қызыңны неге алып келмәдің сұң бізге? Өте өйтмәді мі? Міне қойтқаш, әтеге өзім әйтем әлі. Сенің қызыңны да бізге алып келсен, сыябыз. Менім янымда ятар. Бірге клуб қайырыр біз. Есімі де бек матур екен. Нуриде. Бұларын қоян білдің енді қызым. Әти сөйледі. Ол бет сенің фотыңны алып қойтып көрсәткеш, әнегізінің Нуриде есімлі қызы да бар деді. Гүлнур Айзат. Жиханнур. Сөйләшә тұрғаш, үйге қойтып жеткеннәрін сезмейді қолдылар. Рәхимә шиләкләрін шиланға ғына қойды да, «Әне, мен ішкә кеттім енді. Әйді, үйге үйәләшә тұр. Білмеген нәрселеріні Розалиядан сұрарсың. Ол бүтін тишік тұшықны білә». Жиханнур алып қойтқан суларыны орнаштырып, қозан астын қабызып жіберді, самауырын яңыртты. Шундай зур ғойләге не қадәрлі аш пішірерге екен деп тұрғанда, жауапны Розалия әйтті. Әне, бізге бір қазан аш керек бола. Жиханнур үйде өзіне керек болашақ нәрселеріні барлап, башта йұрт ішін, аннары сарайларына қора бейленді. Йұртта әнилері болмаса да, қызлар тәрәзе түбін тұтырып гүлләр өстіргеннәр. Ол гүлләрінің түбін қапшап қарады. Жиханнурны бар жерде ұзатып ерген Розалия әйтә қойды. Әне, сен бұршылма, гүлләрге су гүл сибіп тұрам мен. Рәхимә апаның уақыты жетмей бейді. Гүлләріні мен бік яратам. Олар бізнің қышқынны да шешек аталар. Әне дейім, міне бұсы тағын шешек атарға жиыны әлі. Бәби бүрілері шыққан, деп Розалия, Жиханнурны қолыннан сүйреп дейерлік, урам яқ тәрәзесі түбіндегі қызыл яран гүлі янына алып келді. Оннары хатынға бек ихтибар білен қорап сұрады. Әне, сенің қызыңда менім кібік матур ма? Эй, қызым, емсіз балалар болмай тұрғандыр ол. Міне сізді барығызда бек матурлар бейд. Әне, сен бізні яратырсың бейдіңді? Мен сізні бірінші көргешік яраттым, балам. Әтейін қойтқаншы, ош әзірлегейді. Әне, мен бәрәңгі әршіп білем, әршіп көрсәтем мә? Ярар, балам. Олай болғаш, син бәрәңге әршерсің. Мин тоқмаш жайып кисәрмін. Олы яқтан тыныш қына ойнап отырған Хәмит білән Нәзире дә йүгіріп, Жиһаннур янына килделәр. Әни, біз нишлибез? Диде Хәмит Жиһаннурның ол япқыш шабуын тартып. Нәзире үстел янындағы урындыққа оқ мініп отырды. Нишек бу балаларны яратмасқа мүмкин? Әнә бит, әни дип үзіліп тұралар. Жиһаннур балаларның күңелләрен қайтарасы килмәде. Яле балақайларым, қолларыгызны тәти итеп алыйық та, булышырсыз дип табақ белән кумган алып кулларын юдырды. Розалия белән Нәзирәгә шкафтан алып яулыклар бәйләтте дә, Нәзирә кызым, син мин җая торган җәймәгә шимитем-шимитем он сибеп торарсың. Хәмит абыең Розалия апаңа булышыр, әршегән бәрәңгеләрне юып, икенче табакка салып торар. Я, әйдәгез уңганнарым, эшкә керешик. Жиһаннур әле берсенә, әле икенчесенә карап ала. Балалар шундый тырышлык белән үзләренең эшләрен башкара. Әни, мин ушакка утында тыга алам, йомышка да. Менә бит, казан астында шыннан да утын яны бетә язган икән лабаса. Бергәләшеп эшләү күңелле дә, рәхәт тә шул. Жиһаннурның уйлары ерактан, яңа Смәйлдән, кызы Нуридә яныннан да урап кайтты. Камилгә әйтеп карасам, барып килергә риза булмас микән дип, күңеленә беркетеп куйды хатын. Тышкы ашны ашаганда, Жиһаннур өйдә калган балаларны мактарга кирәк тапты. Камил, ашны бүген без дүртәү пешердек бит. Ир дә бу хәбәрне тиз эләктереп алды. Әйтәм аны, аш бик тәмле, булдыргансыз. Кызлар пешерешкән аш-суга фәрештәләр канатын тыга инде ул. Аш та тәмлерәк була, диде. Балалар әтиләренең шаяртып сөйләвен үзләренчә аңлап, «Әти, біз әнидән башқа бір кішіні дә күрмәдік, ол фәріштелер көрінмей тұрған мәлі?» деп аптыраштылар. Жиһаннур иренің шаянлығына йылмайып, көз қорашы біленгіне жауап берді. Камил ұлларына үндәшіп, «Фәрит, Хәниф ұлым, тірліклеріні өзігіз қорағыз, әнигізіні сарайда үртмәгіз емі?» Ир инде эшкә китергә киенә башлаган иде. Розалиясы әтисе янына чабып килде дә, «Әти, син әнинең матур кызын кайчан алып кайтасың? Минем аны бик күрәсем килә бит», дип Камилгә карап тора башлады. «Әй, бу асыл бала, минем авызымнан чыгасы сүзне ничек җиңел генә әтисенә җиткезде. Мин әйтә алмый аптыраган булыр идем әле. Рәхмәт кызым», дип Жиһаннур Розалиягә яратып карады. Башка балалар да, «Әти, безнең дә күрәсе килә Нуридәне». «Аңладым, балалар. Әнисе, син бик аз гына сабыр ит. Ял көненнән балаларның каникуллары башлана. Нуридәне дә каникулларга алып кайтырбыз, яме? Ошатса, бездә генә торып калыр, сыярбыз. Хәнифләр белән укырга йөрер». Жиһаннур бу сүзләргә ни дияргә белмичә, «Камил, рәхмәт сиңа. Күңелемдәген укыдың», дип сөенешен белдерде. Шимбә көнне Жиһаннур ядегәргә килгәч, беренче тапкыр мунча ягылды. Алагаем зур су казанындагы су Камил гаиләсенә генә түгел, тирә-күршеләргә дә җитте. Мунчадан соң калын кара толымнарын үреп кенә салган әниләренә балалар тагын бер кат сыкландылар. «Әни, син шундый матур», диештеләр. Якшәмбе иртәсен Жиһаннур Камилнең шын хатыны булып каршылады. Жиһаннур балалар торганчы 6 икмәк чыгарырга өлгерде. Әллә үйдәге тәмле икмәк исеннән, әллә инде 14 ел буена шын ират кочагы күрмәгән яшь күңел хисләреннән Жиһаннурның башы әйләнде. Үзеңне кемнеңдер кадерлесе итеп тою, хатын-кызны шиксез бәхетле, көчле итә бит ул. Беренче ире Динмөхәммәтнең авыр хыянәтеннән җәрәхәтләнгән күңеле ничә еллар иратларны якында җибәрмәде. Кызы Нуридә өчен генә яшәде хатын. Каян чыкты Камиланың юлына? Язмышына Аллаһ Тәгалә шулай язганмы? Динмөхәммәт белән Камил арасында җир белән күк арасы иде шул. Камил тыныч, сабыр, итәгатьле, ярдәмчел булуы белән Жиһаннурның бер атна ишендә күңелен яулап алды. Әйтерсең лә Камил белән гомер буе бергә яшәгәннәр. Гүя ул 8 балага Жиһаннур үзе гомер биргән, үзен шулай хис итте. Әтиләрен бер күз карашыннан аңлаған балалар жиһан нурны да шундай якын иттеләр бит. Камилнең чисталыкны яратуы да хатынның йөрәгенә май булып ятты. Динмөхәммәтнең жиһан нурга карап мактау сүзләре әйткәне булмады да кебек. Ул аның тулымнарына да, өлгергән шумырт кебек күзләренә дә

0: Эй, біздің едігерді мұндай тез атлап еруші қатын мендегіне бұғай. Жихан Нұрының бұ мақтаудан бармақлары дірілдеп кете. Эй, ұялтмасан айынды, Камил. Ир пішен көтерген сенегін кері қояда, Жихан Нұрының ең башына сақ қына қағылып, әнік мақтамым. Мақтасамда өзімнікі? Сосновкадан қадыр барып алған ең қадірлі кішім ішсен. Қаралы Жихан Нұр, сені біздің едігерінікілер Нұр Жихан деп ертелер. Сен қоршы төгілдір бет. Мен сеңа, айтам әнкәсі деп әйтірмін енді емі. Әлі колхозда бір күні бригад хатынлар әйтіп тұрды. Но, Камил абай, осыл қышны электірген сендейлер. Соға барғаныңны қарап тұрғаннар. Шоңдай тіз атлап бара, езәгін әдейлер. Мен де аптырап тұрмадым. Хе, біз түшіп қолған жігіт түгілі? Міне, сегіз балам деп қорқып тұрмады. Өзімні ұшатқаш, әлленіше шақырымнан қойынымда отырып қайттым әйтем. Шолай, сәр бермей ешек емі? Сен айтам. Ир сыйыр сауып отырушы Жихан Нұрының маңғайынан өбіп қойды. Балалар алдында бір уақытта да әйтішмек, талашмайық. Сөзің болса, өзімәгіне әйтеме Нұржихан. Мен де сеңа ауыр сөзлер әйтіп, қатырын қолдырырға тұрышмам. Мен колхозда ішлеріні қора бәйленем. Жейініп тұр, Нұриді қызыбызын алырға барырбыз. Ұзақламам. Жихан Нұрының үстіннен тау ішіліп түшті міне. Жеңіл, рәхәт еді аңа бұл минутларда. Қызыбыз деп яқын етіп әйтті бет. Өз әтесі әйтмегенні, қызыбыз Нұриді дейді бет. Ә Нұриді Камилге әте дейер мекен соң? Әткей білен әнкей Камиліні неші қабыл етерлер екен? Гүлнұр Айзат, Жихан Нұр. Жихан Нұр балаларыны ертенге шей ішіріп, ішлер бүлішкәләгенше ірі қойтып та жетті. «Әне, Нұридені алмыша қойтмағыз», деді Рәхиме. Оңа қолған балаларда құшылды. «Әне, әне, Нұридені біз шақырдық» деген емі? «Әне, Нұриді апаны менімді көресім келе», деді кішіреклері. Жихан Нұр яңа плюш тышлы бишмәтін киіп, башына йыны екі бармақ қалынлығы қабарған мамық шәлін бәйләп, шанаға шығып отырып кетіп барғанны, балалар үйдегі бар тәрәзелерге ябышып қарап қалдылар. Әнилері бір үк шул Смәйілдегіне қала көрмәсін, олар янына ғына қойтсын. Бик-бик яраттылар олар Нұр Жихан әнине. Юл ұзын, сөйләшер сөзлер көп. «Камил, мен борщылам әлі» деп, Жихан Нұр ішін қырып тұрған ойын ирін әйтірге болды. «Нәрсе, сен айтам? Нұриді қызым біздің білен қойтыр мекен?» «Нұриді қызыбыз» деген. «Біз бит бір ғойлі қазір. Балаларда барысы да бізнікі. Әлі тағын балалар алып қойтырбыз, шулай іш. Әлі бит мен иліге де жетмеген. Балалар өстірерлік, күш ғайрат жетерлік. Мен де Нұржихан жаным».
1: «Эй, ұялтмасана!»
2: «Ұялсаң, ұялмасаң да, бір-екі бала алып қойтырға тура келер, сен айтам».
0: Жихан Нұрының салқын жел шіміткәләген бетіне қызыл түс яғылды. Ирі өзіне тартып құшып құйғашқына дірілдәуі басылды. Нұриденің әлі көңілі сезінген, әлі шулай тура келуігіне ме, әнилері келіп тоқтағанда қопқа түбін қордан оршып ятайды. Шонадан түшу білен Камил қызға үндәшті. «Қызым, біз келгенні сайысқаннар хабар еттімі, жиллер біздің тауышны ішіттірдімі? Міне бит, Нұржихан, қызыбыз бізні нешік қоршы ала. Түш сен айтам, шонадан!»
3: Нұриде күрегін ташлап, қонақларға қоршы келді. «Әне, әти, мен шунды соғындым сізіне!»
0: Жихан Нұрының ерегі шығып түшерге жетті. «Міне бет, Аллаға шүкір, әти» дейді. «Рәхмәт сеңа, қызым» деп іштенгіне сүйінді. Қызын құшағына қысты. Нұриде қатынның өзі күбік іргәудәлі болмақшы. 14 яшында әнисін қуып тұтқан. Қыз ұялып тұрмыша Камилге де сыйынды. «Оян келіп шықтығыз, әти».
2: «Сені алырға келдік, қызым. Бізні үйге де шақырмайсың мәлле».
0: Қыз қопқаны кең етіп

ишип, кунакларның кергенін күтті. От келіп туқтағанны көріп, Бик Мөхәммәт қартта башына бүрігін генә іліп, үстіне дә кимешә болдырға шыққан. «Нинди зур кунаклар килә, кызым, кияу, әйдүк, балалар!» «Жиханнур кызым, Камил кияу, ауызығыз тыя икән, әнкәгіз юқа пішерген иде бүгін. Мейсәрәнің кулы тәмлі аның, ғымыр буйы ашап тойғысыз итеп пішерді». Игә шыннан да тәмле юқа исе шыққан. Камил култық астына қыстырған кішкене түргәген Мейсәрә қаршыққа тұттырды. «Кияу кіші күштәнәшсіз йөрмәс, мене шәй янына бал. Аз болса да күп итеп қабыл итәрсіз, әбей, яме?» «Қаян юнәтуін, табуын әйтәлі син, әнкәсі. Әйтәм аны тілтібі қышытып тұрды бүгін, шул баллап шәй ішәсі болған икән», деп күткілдәді Бик Мөхәммәт қарт. Нүриде үсләрін шишінгәш, ұлы яққа йүгіріп кірді дә, май қияшы кібік балқып шықты. «Әне, бейсің ме, жырлайсың ма? Сеңа үш хат. Мен ашып оқымақ шейдім де, бабай рұқсат итмәді. Бірсі, Дин Мөхәммәт әтиден. Ни язды икән, уқы әлі. Меңа киімнәр алырға ақша салды ол. Бабай почтадан барып алды. Уқы инде, әне». Жиханнур бір Камилге, бір Нүридәге қарап алды да, хатны Камилге сузды. «Минем ирем син бит. Синнән яшерен сирем юк минем. Укы. Кирәк дисәң, кычкырып, я үзең генә», диде. «Укы, Камил, рөхсәт булгач, без дә белик. Ни дисәң дә, улыбыз бит», диде Бик Мөхәммәт картта. Камил карашы белән барысында әйләнеп чыккач, конвертны ачты. «Исәнме, ерак җирләрдә яшәп ятучы Җиһаннур. Күп сәламнәр җибәреп калам. Сине кияуга сурап китүләрен ишеткән идем. Борчылдым да, шатландым да. Борчылдым, без инде гомергә бергә булмабыз. Икебез ике ярдагы каеннар кебек. Син миңа рәнҗимә генә. Мин кызыбыз Нүридәгә ярдәм итәргә тырышырмын. Ничек тә? Үсә төшкәч, ул да минем тормышымны килеп күреп китәр. Юлына акча җибәрермен. Зинаға да яхшылап аңлаттым мин. Нүридә минем беренче балам бит. Аны ташласам, мине Алла тотар. Синең кияуга китүеңә шатландым да. Гомерең ялгыз узмасын. Син бәхеткә лайыклы хатын. Әти белән әни янына килеп йөрегез. Алар сезне миңа караганда да якын итә. Бәхетле бул. Синнән тагын бер кат гафу үтенәм. Дин Мөхәммәт. Славянск. Камил ауыр гына күрсенеп куйды да, тавышына күңелле төсмер кертеп: «Бабай, әби, сез ничек уйлыйсыз? Өшәүләшеп бер барып чыгарбыз, әйме, Нүридә кызыбызны алып?» Җиһаннур иренә аптырап карады. Нинди киң күңелле кеше бу Камил янәсе. Нүридә үзе дә сизмәстән Камилне кочаклап алды. «Вәт, шәп әйттең, әти, мин риза. Кімдә ике әти бар әле? Мин дә!» «Алай икән, Дин Мөхәммәтне әйтәм әле, әнкәсе. Соң булса да, акыл кергән үзенә. Шүтәки безнең кан бар икән әле. Душасы сәфсим каралмаган малайның», дим, дип карт хатынына эндәште. «Эй, син әйтәсеңме, атасы, мин әйтимме, шулай язуы әйбәт булган. Нүридә балакайымны ул да кайгыртырга тиеш. Я, әйдәгез, шәйдә, юқалар да суына», дип сөйләшүгә ноқтаны Мәйсәрә карчык куйды. Артыгын сөйләшмичә генә шәй эчтеләр. Аннары сүзне Камил башлады. «Бабай, без менә каникул вакытында бездә дә торсын», дип Нүридәне алырга килдек бит әле. Нүридә бабасының иң башыннан кочаклап алды. «Бабайым, җибәрәсеңме кунакка?» Карт кызның аркасыннан кагып: «Син үзебездән дә артмыйсың, кызым. Әмма дә ләкин кунакка гына җибәрергә була. Кияу ышанычлы кешегә охшаган. Аннары китереп куяр. Укуыңны бетерәсең бар бит, кызым. Безнең балалар бик көтеп калдылар Нүридә кызыбызны да», дип куйды Камил. «Кияу балакай, балалар дигәннән ничә балагыз барсың?
Гүлжихан қызыбызны яратқаннардыр бет. Сегіз бала. Икісі тұрмышлы енді. Олтысы біздің яныбызда, бабай. Қарт көзлерін қысқалап, бір жихан нұрға, бір көмелге қорап тұрды да, «Шақ дейкен шол!» Гүлжихан қызыбызның көңілі кең оның. Барысында қонат остыны олар. Бірге тортығыз енді балалар. Тұрмыш иту бір ішіктен кіріп, икінші ішіктен шығуғына түгіл. Түрлісі болар. Әлі Мәйсәрәге де айтып тұрған едім. Өзігіз келмесәгіз, өзіміз бармақшы едік. Шулай татуғына бірге ешерге яссын балалар, дейді. Амин, әткей, деп Жиханнур қортының сөзлерінен көңілі тулып, көзлерін сүртіп алды. Камил улым, Гүлжиханға іш нешік тұрайынды, ауылда бірер жер бар ма? Ол бит ішсіз тұрырға көнікмеген. Бабай, Нұржиханға үйде де іш жетерлік. Колхоз ішіне шығармай тұрам әліге. Кішкіне балалар бар бит. Олар әне жылысына сусаған. Өзім ішлеп тұрам, тірлік туар асырайбыз. Үлкенрек балалар аңа болышыр. Аптырамабыз, бабай, қойғырмағыз. Гүлнур Айзат, Жиханнур. Шей тобының Жиханнур білен Мейсере жиыштыра қолдылар. Ирлер ұлы яққа шықты. Оларның өз сөзлері, тұрмыш турында фикірләшулері. Нүридегіне әнисін келеді қышақлы, келеді қышақлы. Соғынуы көрініп тұра. Әни, еттігі қатларыны да оқиғынды. Шуларны ашарға қытығым келіп тұра. Жиханнур адресларға көз түшірді. Бірсі інісі Нұрисламнан екен, Ленинградтан. Қызлары, улы Владимир турында язып өткен. Хотыны Лида һәм улы білән дүртелеге қойтқанлар екен. Міне біте, Нұрислам үзлеріне опасында қунаққа шақырған. Үшінші хот ауылдан болып шықты. Илхамия сіңлісі ауыл хабарларын жиыштырып язған. Ин көңіллісі Рафиға апасының әнәлі егітіне кияуге шығуын әйткен хәбер болды. Матур абыстай білән Нұрғали абзасы да есен саулар, Жиханнурның қойтып келуін күтелер екен. Жиханнур шул юлларыны әллән ишақат оқыды. Кірфіклері қабат дымланды. Сағындыра туған ауылы. Ауылда оны туған негізі күтмесе де, сабы шағында егірген орыннарында ауыл шерәмінің исін-исіне бір мезгілге ұнытыласы келе. Нүриде кішкене түйіншікке киімлерін жиып бәйләгәш, Камил білән Жиханнур қорт білән қоршыққа ұлы рәхмәтләрін әйтіп, қобат едігерге қозғалды. Нүридені едігерді үйге кіруге балалар ұратып алды. Рәхиме фермадан қойтып қына кірген екен. Үстін шишінішке, «Қойәлі, менім нұрлы сіңіл кәшім, қорым әлі өзін? Сен бит менім қадар болғансың, сіңілім? Значит, менім янымда йықларсың. Бірге клубқа ерірбіз. Соқшыға Фәритні алырбыз». Фәрит Нүриде янына келіп, тыйнақ қына йылмайып қолын берді. «Фәрит абайың, мен болам Нүриде». Бұйы білен обысын қуып жете язған Хәнифте юғалып қалмады. «Матур біздің ауыл. Ауыл білен танышасың келсе, менім білен дұслашасың енді Нүриде апа». «Мен тез өсіп қуып тұтармын. Матур киімлеріңні меңа берерсің, емі Нүриде апа. Матур қызларға матур киім бек келеше», деп Розалия барысында күлдіріп алды. Рәхиме қонақ қызын түрге алып келді. Онда үстел янында отырған Хәмид білән Нәзирәге көрсәтіп, бұл кішкілдіклер әнінің любимчиклары Хәмид һәм Нәзирә. Жиханнур білән Камил балаларының шулай мәш келіп аралашуына шатланып, бір-бірсіне қарап йылмайдылар. Ул йылмайып аңлашуда, «Менә біздің балалар нинди» деген ғырурлық хисе ярылып ята иде. Язғы каникул күннәре едігерде бик көңілле узды. Нүриде әнисе білән бірге едігернің отақлы шишмәсіне суға да барды. Рәхиме апасы оны сірдәші кібік көріп, клуб қада алып шықты. Бұрынына егітлер исі кірген қыз өзінің сірләрі білән дә бөлішті. Хәниф хайванларны бик ярата икән. Нүридеге йұртта да, ауылда да экскурсиялар өткерді. Нәзире 3 яшында ғана болса да, өз сөзін ите.
Нүридә Җиһаннур янында күбрәк бутала башласа, аны да үз урынына утыртты. «Әни минеке, минеке белдеңме? Кит!» деп сабый көнләшүе белән кызны төрткәләде дә. Анда чакларда Җиһаннур тынычландыра белә. «Кызым, Нәзирәм, мин барыгызга да җитәм, мин барыгызны да яратам» ди. Санаулы вакыт шулай җитми дә кала ул. Нүридә иртәгә китәсе дигән көнне бераз яман сулап та куйды. Камилә тисенең балалары «әни» дип өзелеп торалар. Кыз алардан азрак көнләшеп тә куйды. Нишек шит әнине шул кадәр яратып була икән ул? Ядегәргә әнисе нишек тиз ияләшкән булса, Нүридә дә бу гаиләдә озактан яшәгән төсле ияләнеп китеп яратырга өлгерде. Камил әтисе дә балаларны бер төсле ярата белә икән. Бер кемне орышмый, кычкырмый. Шундый әти дә була икән дип аптырады Нүридә. Кыз аны үги әти кебек күрмәде дә. Монда гына торып калыр иде дә. Җиде классын укып бетерәсе, таныклык аласы бар шул. Киредән яңа Смәйлгә китәргә кирәк. Әбисе белән бабасы да кызларын сагынырга өлгергәннәрдер. Иртән бергәләп чәй ишкәч, Камил Нүридәне үзегенә илтеп кайтырга булды. Өйдәге һәр кем кыз белән кочаклашып саубуллашты. «Тагын кил, җәй көнне җиләккә йөрербез, яме? Әнигә дә син килгәч күңеллерәк булыр» диделәр. Гөлнур Айзат, Җиһаннур. Язгы көннәр узып, Ядегәргә җәй якынлашты. Йортта эшләр бермә-бер артты. Бар оя козлары бәпкәләр чыгарды. Розалия белән Хәмиткә каз саклау эше йөкләнде. Нәзирә, әнисе толымнарына чулпыларын тагып, яулыгын колак артыннан уратып, чишмәгә суга барган саен аңа иярде. Күршеләре, «Бу бәбине ник көндә чишмәгә иертеп йөрисең» дип көлделәр. Анды чакларда күршеләр яныннан Җиһаннур алдына япкан алъяпкычы астына кызны яшереп узган була. «Бүген теге бәбиең юк мәллә, Нурҗиһан?» дип сораучыларга ымгына кага да, «Юк-юк, Нәзирә кызым зур үсте бит инде, ул хәзер миңа ияреп йөрми» дип шаяртып җавап бирә. Май ае керүгә, балалар белән бергәләп, яшелчә бакчасында кишерен, чыгындырын чәчтеләр, кыяр помидорын утырттылар. Камил белән Җиһаннур бакчадагы алмагачларны агартып йөри иделәр. Кинәт кенә Җиһаннурның башы әйләнә, кысасы килә башлады. «Аз гына утырып торыйм әле, сиңа әйтәм» дип рәшәткә читендәге бүрәнәгә барып утырды ул. Чырае агарып киткән хатынына карап ире, «Күбрәк эшләп ташладык бугай, әнкәсе. Җәй бит, йокыда җитмидер, ял ит азрак. Мин үзем агартып бетерәм. Безнең алмагачларның алмалары өлгергәч, үзең дә бакчабызны яратырсың әле. Бик тәмле безнең алмалар, ашап туйгысыз. Бөтен баш әйләнүләрең узар да китәр». «Әнкәсе, туктале, баш әйләнә дидеңме? Кысасың да киләме?» диде. Камил бүрәнә өстендә утырган хатыны янына килеп, аның шабыр салкын тиргә баткан маңгаен тотып карады. Хатын үзе дер-дер калтырый, үзе укшы иде. Камил кулларын юып, Җиһаннурны култыклап өйгә алып керде. Яңа кайнаган самавырдан чәй агызып бирде. «Ятып тор әле азрак, ят. Хәл кергәч тә торырсың, мин эшләрне бетереп керәм» дип тышка чыгып китте. Чәй эчеп өстенә ябынып бераз яткач, хатынның дерелдәве бетте. Таныш, бик таныш халәт иде бу Җиһаннурга. Мәскәүдә Динмөхәммәт белән торганда шулай авырып ятканнары исенә төште. Димәк, балага узган. Иренә бу хакта әйтергәме, юкмы? Соң Камил 8 бала әтиселә, үзе дә чамалар. Уртак балалары булуны башка балалар ничек кабул итәр бит? Җиһаннур яулыкны салкын суда шылатып, маңгаена япты да караватта азрак ятып торырга булды. Шул чак ишек ачылды. Хәмит белән кечкенә Нәзирәне ияртып, Розалия Җиһаннур янына килде. «Әни, әни» дим, «каты авырыйсыңмы?»
Нәзире Жиханнур янына караватка ук менеп ятты. Жиханнурның маңгайына нәни кулларын куеп, «Әни, әни, мин башың тотып яткач, бубу иткәнең бетә бит», дип такмаклый-такмаклый хатынның маңгайына әле бер кулын, әле икенчесен куеп алды. «Бетә, кызым, авыртуы хәзер үк басылды менә. Бераз эчәсем генә килеп тора». Шул сүзләрне көтеп кенә торган диярсең, Хәмит карават читенә тезләнгән җирдән сикереп торып, кухняга чыгып китте. Озакта тормый зур бокал күтәреп керде. «Әни, син авырма, мә эш, мин суны самавырдан алдым». Риясыз үзенә үзгәләнеп карап торган малайның кулыннан бокалны алып, Жиһаннур йотлыгып-йотлыгып су эчте. Розалия әнисенең өстенә юрганын торта төшеп япты. «Әни, син кайнат әни кебек тавык кудыра күрмә, яме?» Сабый стенада эленеп торган кайнат фотосына карап алды да. Кайнат әни ак тавык белән кара тавыкны куды да китте. Яракка, кайтмый торган җиргә. Әти шулай ди. Жиһаннур кызчыкка ни дияргә белмичә, «Кызым, әниең каты авыргандыр ул», дип куйды. «Әни, син бит тереләсең, син бит яракка китмисең, син китсәң, безне кем ашата?» Сабыйлар шәүләшеп бер ауыздан, «Әни, син китмисең бит, юк бит», дип Жиһаннурның кулларына ябыштылар. Хатынның күзләреннән яшьләре атылып чыкты. «Балалар, сезне ташлап кая китим инде? Яратам бит мин сезне, жаны кайларым», дип ишесен бергә кычагына кысты. Жиһаннурның битләре ут кебек кызышып китте. Нәзире әнисенең колак янына чыккан чәчләрен аралады. Розалия маңгайындагы яулыкны икенче ягы белән әйләндереп куйды. Хәмит бокалны тоткан килеш, «Әни, әни дим, тагын су алып килимме?» дип хатынның авыз турында бокалын селеккәләде. Әниләре янында мәш килгән балалар өйгә әтиләре кергәнен сизми дә калганнар. Камил, «О, монда ни кадәр балкортлары җыелган. Безелдиләрме?» Жиһаннур иренә аптырап карады. «Юк, безелдәмиләр. Шикердәшәбез әле менә. Хәлем дә яхшырып китте кебек. Йә, балакайларым, барыгыз инде, уйнагыз. Мин торам хәзер. Сез кергән җиргә Сталин бәлеше ясармын. Йә, барыгыз». «Әни, бәлеш пешерә, бәлеш», дип шатланышып, балалар урамга чыгып киттеләр. «Сиңа әйтәм, нинди бәлеш бу хәлеңдә? Нәрсә булган минем хәлемә, Камил? Соң баягына кысып, чырайларын китте лабаса. Камил, әле менә әйтергә җай чыкмый йөри идем. Ир белән торган хатыннарда мондый хәлләр була инде ул. Безнең бәләкәшебез булачак Алла боерса». Камил, яшь егетләр сыман, Жиһаннурны күтәреп алмакчы иде дә, хатын тиз генә үзе торып басты. «Йә инде, сиңа әйтәм, балачага булмыйк. Менә балалар ни дияр? Балалар да яратыр. Минекеләр, гафу, безнекеләр барында аңлый торганалар, сиңа әйтәм. Бүген үк әйтикме?» «Камил, юк, кирәкмәс. Туарга җитәрәк әйтербез, яме? Әйдә, миңа ит турашырсың, мин бәрәңге кырырмын, мишне кабызырмын». Зуррак балалар эштән, кешерәкләре урамнан кайтканда, өй ишенә тәмле бәлеш исе таралган иде. Жиһаннур белән барында зурларча сөйләшә торган Рәхимә, аның күзләренә карап, «Әни, безгә кунаклар киләме, әллә берәр сөенешле хәбәр бармы?» диде. Бәлешне кисеп торган әтиләре җавапны үзе бирергә булды. «Яхшы хәбәрләр дә күп булыр әле, кызым. Менә әниең белән уйлап алдык та, бүген сыйланасы иттек», дип Жиһаннурга күз кысты. «Әни, шундый тәмле бу Сталин бәлеше. Әни, үзең дә утыр инде. Әни, әни, кил минем яныма утыр, бергә ашыйбыз әйдә. Әни, бәлешнең тышын яратам мин. Әни, мин итен яратам». «Ашагыз, балакайларым, шулай яратып ашагыз инде, күңелем булыр». Өйдәге бер-береңә булган җылылыктан, балаларның ихлас сүзләреннән яратып, җемелдәп караган күзләрен күрү Жиһаннурга бик рәхәт иде. Ул эшеннән генә,
«Эй, Раббым, шушы бәхетімнен айырмасаң иді» деп тілекләр тіләп, дұғалар оқып қойды. Гүлнур Айзат, Жиханнур. Камил Жиханнурдағы өзгәрішлеріні өзіне әйтмәсә де, көз оғыннан ышқындырмады. Ирнің күңіл түрінде әліден әлі бір тотлы ой бірленіп тұра. Кімні табар екен Нұржихан? Малай ма, қыз ма? Ол ұртақ жеміш кімге ұқшап туар? Балалары, туғаннары Жиханнурның үйіклі болуын әліге сезмейлер, шынки қотыны құрсақны көкірек білен көтере. Ірі гәуделі, шоқты қолқу көкіреклі Жиханнурның күмәнлі болуы балаға жан иңіп, құрсағы асқа түшкешкіне белгілі болды. Шишме юлында Жиханнурны шоқты түгерекленген келеш көріп, ауылдашлары біраз аптырапта қалды. «Қара енді бұ Камилні, ешім бара» деп тұрмаған, «тағын бәбей алып қайтырға ойлағаннар». Кіші бір-екі баланы да ғазапланып өстіре. Жиханнур да иріне ақшап келген, бала ярата тұрған екен лабаса. «Соң бейт, туғыз бала үстіне тағын кім бала алып қайта енді» деп аптырашты көрген білгеннер. Ә Камил білен Жиханнур бір-бірсіне сірлігіне елмайып, шатланып ері берділер. Бік шепшіген иратларға Камилнің сөзі бір болды. «Хәр бала өз ризығы білен туа ол. Бу балабызны да матур итеп үстерербез Алла буйырса» дейді. Жиханнурның бала табарға жиынуын білген ауылдашлары бик үгіт берерге тұтынсалар, хатын да юғалып қалмады. «Біздің балалар інісіңілерін бик яраталар. Бу балабызны да кім яратмаслар» деп білем. «Аллах насып етсе, тағын да алып қайтырбыз» деп ғайбетші хатынларының ауызын қаплады. Дұрыс, тырышлығын, үгі балаларыны өз етуін көріп, едігер халқы хатынға сұқланды да, аптырады да. Бір күнні Камилнің екінші қызы Мәрзия, ирі, кішкене баласы білен қунаққа келгеш, ир білен хатынны аптырашқа қолдырып, ғызырларын әйттілер. Шым қара шымырт көбік көзлері гіл яратып қарай тұрған Мәрзияны Жиханнур едігерге келген күннен өз етті. Үгі әне білен қыз яқын сірдешлер болып кеттілер. «Әті әне, кішкене бізіні қарашырға Розалия сіңлімні алып кетсек, қоршы келмәссіз мекен» деп сөзіне Мәрзия башлады. Жиханнур үйде кішкенелеріні бігіста қараушы Розалияны ұзаққа шетке жіберуіні ауыр кешерәшегін оңласа да, ириннен ұзып сөз ұзайтмады. «Әтесі, не дейерсің» деп кіне ирине қарады. Камил хәр шақ ұйлап іш итерге үйренген. «Розалияға келесі елға мәктепке барасы. Ұзаққа жіберіп болмас. Алайда мәктепке кіргенше, сізді орыслар арасында біраз тіл шымарта тұруы файдаға ғана болыр. Баланы да ұста қарай, Хәмид білен Нәзирені гіл ұл қарады бет». Әти кіші қызына сұраулы қараш ташлады. «Қызым, Розалия, Мәрзия апаңларға барырсың бет» деп жауап күте башлады. Камилнің балалары бір уақытта да әтилеріне қаршы сөйлерге көнекмеген. Қыз әтесі янына келіп, оның мойынынан құшақлап алды да, «Баруын барам, әти, тек оқырға ауылға қойтам, еме?» деді. Оннан Жиханнур янына келіп, «Әне, сені де бік сағынырмын мен. Сен бит бік әйбәт әне» деп дымланған көзлерін сүртіп алды. Қонақлар бәлекей тәрбиешіні өзлері білен отыртып, юлға қозғалдылар. Үйдегілер юлшыларыны ұзата шықты. Езіне ұлылар түсмірі шығарып, Хәмид те Нәзирәге қарап, «Міне сен миңа ғына қаласың, ярар енді, ертіп ерірмін» деген болды. Жиханнур ұл жәйде колхозда түрлі ішке ғына шық қалады. Ирінің сөзі сөз болды. «Сізнігіне ошатырлық күшім бар әліге, үйде балалар янында болсаң, яқшырақ болыр, сен айтам». Хәмид білен Нәзире де әнилері янынан кетмеділер. Жиханнурны ішке дәшерге кірушілерге Нәзире үйретіп қойған түсілі гіл бір сөзлеріні пулеметтан аттырған кібік сайрай башлай. «Менім әнені ішке әйтмәгіз. Мен бұлай да әнесіз көп тұрдым. Әне өзіме керек. Әнені бір қояда жібермем» деп Жиханнурның итегіне келіп сарыла. Камилнің ұлы қызы Хәдия Мүслімнен сирек кіне қонаққа келгелі.
Жиханнур әниләренең онды шакларда табын әзерләп, мунча ягып, ышыпта йөргән аякларына күз иярми.

0: белән сөйенеп яши торган гаиләдә тагын бер бала аваз сала. Яз кояшы тупырдап торган кыз баланың бишек шилтәрендә рәхәтләнеп уйный да шатлыклы хәбәрне авылга тарата. Камил белән Нурҗиханның кызлары туды. Кызлары бар. Авыл тагын бер гыжләп ала. Вәт Нурҗихан, вәт Камил, күр әле син бу галәмәтне. Әнисенә җиләк җыярга тагын бер матур кыз туган. Яңа туган сабыйга Гөлфия дип исем куштылар. Кичкенә кызчыкның аягы җиңел булды. Нуридә белән Мансур да шаяртып кына очрашкан кебек тоелса да, никахлашып куйдылар. Алар артыннан Фәритләре Миңсулуга иләнде. Күңел киң булгач, кичкенә өйгә үз балалары да, кияу киленнәре дә сыйды. Йортка тәмсез сүз, гайбәт фәлән кермәде. Бишектәге балага да Җиһаннур арыган чакларда колхоз эшеннән кайткан Камилнең дә, өйдәгеләрнең дә күңел җылысы, назы җитте. Төпчек кыз Гөлфия абый апаларының кайгыртуын тоеп үсте. Гөлнур Айзат, Җиһаннур.
1: Әни, әни, җаным, я, күзләреңне ач әле, безгә карап ят. Әллә кайдан бик ерактан килгән тавыш Җиһаннурны кабат балалары янына кайтарды. Су биримме? Маңгаеңны чылатыйммы? Әни, кулларыңны ышкып алыйм әллә?
0: Караваты янына тезләнгән кызлары Җиһаннурны азга гына булса да үзләре янында яшәтәселәре, аның сыңар күзенең нурлы карашын күрәселәре килә.
1: Бик килә.
0: Җиһаннур уң кулының берничә бармагы белән күзләрен сыйпап узды. Куллары хәрәкәтләнә икән әле. Яшисе минутларым бар икән әле. Көтеп җиткерермен, Аллаһы буйырса дип әйтәсе килгән иде. Әмма никтер теле тыңламый. Аңкавында зур төйер тыгылган кебек. Нәзирәсе шуны сизгән кебек әнисенә кашык белән су йоттырды. Нәзирә күршесендә карават янына тезләнгән Гөлфия әнисенең битләренә йөзен куеп:
1: «Әни, исеңдәме туган авылыңа бергә кайтканыбыз? Исеңдәме, әни?»
0: Гөлфия ничек тә әнисенең яшәү вакытын озайтасы килеп, уйларда гына булса да Җиһаннурны туган якларына алып кайтырга уйлады. Җиһаннур күзләрен ачып, кызына тутырып бер карады да башын селекте. «Исемдә, янәсе. Ничек исендә булмасын соң? Әби бабаларының каберләре анда. Дүртиледә яшәгән вакытлары, әти-әниле чаклары бер мизгелгә күз алдыннан йөгереп узды. Ашап туйгысыз тәмле алмалы алмагачларының чәчәк аткан чагы, авыл халкы яратып суын эчә торган кыйлары исенә төшеп, Җиһаннурның күкрәген каты бер шәнчү сызып үтте. Карчыкның хәтер капкалары ачылып, авылга кайткан көн пәйда булды. Менә ул кызлары белән Дүртиле авылына якынлаша. Авыл башына җиткәч, Җиһаннур туктап: «Кызларым, бер минут кына шушында туктап торыйк әле», диде. «Әни, нәрсә булды?» дип борчылып сорады Нәзирәсе ул вакытта. «Теге чакта без бөтен гаиләбез белән Себергә киткәндә, шушында туктап, авыл белән сабуллашкан идек. Әти бәгърем кире әйләнеп кайтмасын сизгәндер ул көнне үк. Балалар, без кайталмасак та, берәрегез исән калса, шушы урында калган әрвахлар өчен дога кылырсыз», дигән иде. «Әй кызларым, әти-әниебез туган туфракта җирләнә алмады. Без үзебезнең нәселебезне онытмаска, үлгәннәрнең исемнәрен дә истә тотарга тиеш, балалар. Бабагызның сүзләрен тормышка ашырсам, рухлары тынычлап ятар». Хатын юл читенәрәк чыгып, яшел чирәм өстенә чүгәләп утырды. Кызлары әниләре янына тезләнеп, инде нишлибез дигәндәй сүзсез калдылар. Җиһаннур моңлы бер мәкам белән Фатиха, Ясин сүрәләрен укыды. «Газиз әнкәем Бибинурның, газиз әткәем Мотыгулланың, кадерле сеңлем Гөлсинурның, энеләрем Шәйхелислам белән Мөсәллимнең рух шәрифләренә ихлас күңелдән укыган догаларымны ирештер. оларның урыннарын жәннәттә қыл. Жәһәннәм утыннан сакла. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина газабаннар. Раббана гфир ли ва ли валидайя ва лил муъминина яума якумул хисаба. Назира белән Гөлфия әниләре укып бетерүгә бергәләп амин иттеләр. Менә нинди икән әниләре туган авыл. Биек-биек имәннәр, зифа кайыннар кычагына чумып утырган авылга керделәр. Юл борылуга Җиһаннур кызларына карап, биек тупыл үскән капкага ишарәләде. Абыем белән җиңгәм йорты шушында булырга тиеш. Безне Себергә озатканда янында туктап торган тупыл ул чакта бик кичкенә иде әле. Шул чак капка төбендә утырган Ират кинәт кенә урыныннан торып аларга таба килә башлады. Җиһаннур апа, эй, нинди җилләр ташлады? Әсрар, синме энем? Туган яктан искән җилләр тартып кайтарды. Менә бит ә шундый әйбәт булган, Рәүфә белеп камыр куйган икән, сизенгән кунаклар буласын. Эй, камыр нәрсә ул, энем? Туган якның һавасын әйтсин, сулап туйгысыз. Алабуга кунаклары белән гөрләшеп чәй ишкәч, Әсрар туган апасына сүз катты. Җиһаннур апа, я нишек үзегезнең алмагач бакчасы урыннарын урап кайтыкмы? Авызымнан тартып алдың, энем. Үзем дә шул урыннарга атлыгып торам. Кыйыбыз исән түгелдер инде. Кызларыма яшәгән урыныбызны булса да күрсәтеп кайтык булмаса. Әсрар энесе авыл тарихын барлауга кешен кызганмаган, кунакларны үзе ясаган музей белән таныштырды. Җиһаннур музейда әтисенең дә фотосын күреп, бераз гына аптырап сорады. Әти сүрәтен кайдан юнәттең, энем? Мотыйгулла абыйны аклатыр өчен военкоматта әти йөргән бит. Шуннан ул табып кайткан булган. Үзе исән чакта әти гел Коръән ишендә саклады ул сүрәтне. Җиһаннур бала вакытта гына күргән әтисенең фотосын кат-кат сыйпады. Әйтерсең лә еллар узгач та әтисен яратуын, сагынуын аңа сиздерәсе килде. Калдылар шул. Барып та күрә алмаслык ерак җирләрдә калдылар. Матур җиңги дә, Нургали абзый да бар икән биредә. Безнең бишектә саклана икән, кара инде. Сокланмыйча, мин дә шул бишектә үскәнмен апа, дип көлемсерәде Асрар. Җиһаннур авыл халкының борынгы кул эшләрен, эш коралларын, һәр кайсын беренче күргәндәй сагынып та, сокланып та карады. Бу шиккән сөлгеләр, тукыган ашъяулыклар аңа әти-әниле бала чагын хәтерләтте. Әсрарның китапханәдә эшләре булганга, кунакларны музей ишек төбеннән генә озатып калды. Гөлнур Айзат, Җиһаннур. Музейдан чыккач та Җиһаннур кызларын ияртып үзе яшәгән урамга атлады. Үзгәргән авыл. Танып булмаслык булып үзгәргән. Энеләре белән уйнап үскән яшел ширәмле урамнар юк шул инде. Әни, сез кайдарак тордыгыз соң дип сорады тыныч кына барган Нәзирә. Ә, нәтиге шытырманлык безнең алма бакчасы иде кызым. Кайшандыр ярты авыл яратып суын ишкән Мотыйгулла куйысы инде ишелеп, үстен вак-вақлар каплаган булып чыкты. Эй балалар, бу кыйы янында минем бик бәхетле дә, иң бәхетсез дә чакларым узды. Бигрәк чиста, тәмле иде бит суыбыз. Сүргеннән кайткач, энеләрем мине гел шушы кыйыбыз янында көтеп торарлар иде. Кисәләрендә ярты сынык икмәк булыр. Шуны бүлешеп ашар идек тә, кыйыдан алган суны ишеп куяр идек. Ул икмәкнең тәме әле дә авызда саклана сыман. Мөсәллим белән Нурислам энем булмаса, ул чакта мин исән дә калмаган булыр идем. Мине тәрбиягә алган Нурулла абый белән Әнүзә җиңги бик рәнҗеттеләр бит. Кан яш түкми калган көнем булмады. Әни, исән микән ул Зубани апа? Эй, алай димә кызым. Еллар узгач, гафу иттем мин аны. Ерак түгел,
1: кіріп шығы ғайдағыз. Өзі біз алып келген жер желегі қойнатмасында берейк, кім әлі оңа желек бере. Бигірек кіші көңілі сенәне, өзіңні іт орынына тұтқан кішіге желек емеш.
0: Қортайғандыр енді ұлда. Қорт кішіні ғофу етерге керек болалар. Міне таныш йорт. Әлләне өзгермегенде түсілі. Тик терезелерігіне нұрсыз. Йортның қопқасын жихан нұр біраз соғай бірақ ашты. Йорт ішінде ол бұ хәрәкәт көрінмей. Ишік алдында көптен тірлік мазар йөрмәген көрәсің. Шу бүләне қатыш шерем басқан ишік алдыннан шиланға келген жихан нұр бір мәлге тұқтап тұрды. Сарай яғыннан йыртық күлмәкле, ашлықтан сарғайған шырайлы, жәрәхәтле қулларына сулы зур шелек көтерген сабый жихан нұр келіп шығар түсле тыйылды хатынға.
1: Әне, кірмек мәллә бұ йыртқа. Ұшамай меңа бұ үй деп қойды Гүлфия. Мұнда қадар келгеш-келгеш әнөзі апаны көрмей кетмей менде балалар.
0: Олабуға қунағы ақырын ғына ишікні ашты. Бұрынға ашы ескеліп бәрілді. Аш бөлмесі яғында кіші көрінмәді. Зор яқтан хәлсіз ғына тауыш білән біреу үндәште.
2: Кім бар? Мұнда кір. Мен қоршы шыға алмайым. Бұ тауыш Жихан Нұрға бик-бик таныш еді. Башың біткірі, имгік, аш біт, бізнің башқа түшкен нұжа.
0: Әйе, үстелден ярты сынық икмәк алған үшін, 11 яшындағы қызны күрек сабы білен қинаған әнөзе жеңгесі тауыш еді бұ.
1: Мен едім бұ жеңге, Жихан Нұр.
2: Білдім. Келерсің деп күттім. Өлгенші, сеннен ғафу өтініп қаласым келе. Меңа сенің көз яшларың түшкендір. Сенің қарғышларың.
1: Әнөзе жеңге, менің бет бір кімні қорғаған шағым болмады. Ауыртуларға төзе алмайша еладым ғана мен. Үйде тынлық орнашты. Қызлар шым итерге де қорқып, бір әнелеріне, бір түр яқта караватта бүрішіп ятқан қоршыққа қорадылар.
2: Қорғасаң да, меңа ренжесең де өпкелемім. Қонсыз едім. Сен ағына түгіл, өзімнікілерге де. Иріме қората да шундыға әйлендім мен. Неше йыллар дүм соқыр мен. Сонғы сағатымны күтіп яшим. Міне сеннен ғафу сұрамыша, тігі дүнжаға да кете алмай нұжарам. Қоя, яныма келелі Жихан Нұр. Бұшыннан да сен мұсаң, яныңда тағын кішілер бар ма?
1: Мен жеңге, мен. Қызларым білен қойттым міне туған яқларыма. Бек сағындырды туған ауыл.
2: Ана айтасың ма, сеңа не көрсәтті енді бұ дүртелі? Исте қолырлық неге болды дейм? Йұртығызны тартып алдылар. Ата анаңны ғайыпсізге көрге кірттілер. Сағынып иске алырлық бір рәхәтті көрмәдің бет мұнда. Қоя, яныма рақ келелі. Қолыңны бер.
0: Жихан Нұр әнөзе қоршық ятқан карауат янына кішкене орындық тартып отырды.
1: Я, жеңге, көрешік болмаса.
0: Исән ме деп, екі қолын қоршыққа таба сузды. Суқыр қоршық Жихан Нұрның қолларын қопшап тапқаш, қорлыққан тауыш білән.
2: Кешірсен мені, Жихан Нұр. Тынышлап, ғазапланмыша өлем. Бик көп ауырлықлар көрсәткенім үшін ғафу ет мені.
0: Қоршықның суқыр көзлерінен сытылып шыққан еш томшылары Жихан Нұрның қолына томды. Бұ көз ешлері хатынның көкірегін күйдіріп алды. Бір мезгілге өзінің сабый шағы көз алдынан егіріп ұзды.
3: Нәрсе елап тұрған боласың? Баланы ташылап қалдырып, қия янында сүріліп қайтқансың. Тағын інілерің білен ойнап яттың маңда. Йұртта ішінің бітесі йоқ, сен хаман билемді, әрем тамақ. тағым бір шулай суға кетіп ұзақ ерсең, сыртыңны қойызлармын бәдбәхіт
0: деп, зәңгәрлі ешілі тауышлар білән Жиһаннурны тұтып сіліккен, оннары типкәліп үйден шығарып жіберген әнузе жіңгәсі, ән әміскін тауышлы суқыр қоршыққа әуірілген. Қотлаулы бұтырмыш дегеннәрі.
2: Нәрсәді әшмейсің? Ғафу етмейсің мә?
0: Жиһаннур бір ара үндәшмей тұрды. Бүлмә ішін көздән кешерді. Тузанға көміліп отырған терезе түпләріне көптен хатын қыз қолы тимегені көрініп тұра. Жиллетілмеген орын жерден ниндидер ашы із бұрынны ярып кіре. Кешірдім мен сені, жеңге. Салқында ялан аяқ, аш келіш ішік түбінде басып тұрған шақларым ғымірге көңіліме язылса да, кешірдім.
2: Көптен соқырайдым. Жиһаннур ренжішігіне түшті деп ойладым. Ренжісәң дәға ептігіл. Сенің көз ешлерің тұтты мені.
0: Қоршық ауыр етіп күрсінді.
2: Мұтығылла білән, Бибинурда шит ет жерлерді бізге ренжіп еталардыр. Оларыны яқылап қолыр үшін, Нұрылла обзағыз бармақта сілікмәді бейт. Күнләшті ол Мұтығылланың ұңғанлығыннан. Китсін, башы ұлақсын дегендір. Сізні негізсіз қалдырған Әмәнулла да рәхәт ешәмәді.
0: Әнузе жіңге, біз міне өзі бізнің ауыл туғайыннан жиған жилек алып келдік.
2: Мина ма, Жиһаннур?
0: Сен айынды. Қоршық, қунақның қолларын қытыршы бармақлары білен тұтып, көкірек турысына кетірді.
2: Бу күннәрне дә күрергә язган икән. Аллаһы Тәгалә саулык берсен сиңа, балаларыңа. Нишәү соң балаларың?
0: 11 җиңге.
2: Ирең әйбәт кешеме?
0: Бик әйбәт иде ирем. Мәрхүм инде.
2: Мин сезгә шәй куеп эчерә алмыйм инде. Ошуланма.
0: Бәхил бұл Жиһаннур. Икінші келуігізіне күтіп өтір алмам. Жиһаннур банкадағы жилекні терезе қоршындағы үстел үстіне қойды да, біз кетебіз жинге. Сеңа Аллахым өзі жеңілік берсін дейді. Жиһаннурның қой шандыр өзін бек қаты қиынап, ашлық білен өзегін үзген бұ хатын янынан тезірек шығасы келді. Оның яуызлықларын кешіре алуы үшін сүйінді. Гүлнур Айзат, Жиһаннур. Тыштағы яқтылық, қияш жылысы үйден еріп шыққан ауыр ойларыны минут ішінде торатты. Қызлары әнилері янынан үндәшмегіне атладылар. Міне, бұсы да болды балалар. Ауылға юққағына қойтмаған біз. Жингіні нишлептір көресім келген еді. Әне, сен бигірек изгі көңілейінді. Өзіңні имгетірлік етіп қинаған кішіге жилек ошатынды. Ғыжеп кішейінді сен, әне. Жиһаннур қызларына яратып бір қораш ташлады да, көпір янындағы қолқұлыққа көрсетіп, балалар, мен бит әнә шул қолқұлықтағы негізде туғанмын. Идеят бабай негізінде. Бек тырыш кіші болған бабай. Ұлларын үш орынға юрт салышып айырып шығарған. Яңа орынға көшкенде, біз мүсәллим білен икеугіне айдыг әлі. Идеят бабай атар басына отыртып, яңа иге кетіргенні бек яхшы хәтірлим. Бек жилі, тез ерейді бабай. Матур абзыйда аңа ақшаған. Бізнің әти тынышырақ, сабыррақ еді. Е, әйдәгіз әлі, шул қолқұлықтан да әйләнік. Қолқұлы ортасында йорт, сарай, бақша орынлары соқланған екен. Жиһаннур қызларын біраз ғана аптырашқа қолдырып, «Дәу бабай, дәу әне, міне, Жиһаннур ұнығығыз қойтты. Сізге сәлем берерге қойтты» деп жерге шөгеледі. Бұ қолқулықта ілік жер жилегі көп болайды.
1: Мүсәллим белән куыш уйнағанда шул жиләкләрне шөпләп ашый торган идек. Эй, тәмле була иделәсең. Мәше борчагында ярата идек. Бу қолқулықтан бүттін дүртүл күренә иде шул. Идият бабайның әнә шул күпер астыннан күп ташлар төяп менгәне истә. Әнә тегендәрәк кара мунчабыз бар иде. Без өч семья чиратлап керә идек. Шунда Нәзирәсе Җиһаннурның иң башыннан сыйпап: «Әни, ауылыңны бигерәк сагынгансың. Сине әти-әнисез, йортсыз калдырса да, якын ахры ауыл. Якын, балалар. Монда бит минем кендек каным тамган. Әти белән әни нигез кырган, балалар тудырган. Ауылда башка бер кемдә булмаган матур исем куйганнар. Матур бит исемем, балалар. Кызлар әниләрен кочаклап: «Матур, бик матур исемең дә, үзең дә бик матур син, әни», диделәр. Җиһаннурны клуб янында Әсрар көтеп алды. «Я, Җиһаннур апа, күңелең басылдымы?» «Юк әле, энем. Зиратка да менеп төшәсем килә. Монда кадәр килеп, Идият бабай каберенә дә бармасак, әти-әнием риза булып ятмас. Аннары анда сөргеннән сиңлем Гөлсинур күмелгән кабер туфрагында алып кайтып салган идем бит». Хатын туктап, зират ягына карады. «Сиңлем көтәдер, Әсрар», диде кабаттан. Гөлфия белән Нәзире бер сүз әйтмичә әниләренә иярделәр. Дүртиле авылы читендә берсеннән берсе биек имәннәр, кайыннар, миләшләр үсеп утырган зират килүчеләрне калын урман шикелле шаулап каршы алды. Әти белән әни дә туган авыл зиратында ятарга тиеш иде бит. Әй, бу тормаш! Әсрар зират капкасын ачып алдан керде. Капка тирәсендә агачлар ул кадәр куе түгел икән. Әти белән әнине бабайлар янына күммәдек инде, Җиһаннур апа. Әтинең үз васыяты шушы тирәгә күмдерү иде. Җиһаннур яшел рәшәткәләр белән әйләндереп алынган ике кабер арасына туктады. «Матур абзый белән матур җиңги, мин кайтканны көтеп җиткерә алмаганнар икән, энем». Алабуга кунагы күзләрен йомып, зоғ итеп оқыды. Әсрар қунақ апасының не ішін көзлерін юмуын оңламаса да, Җиһаннур қызлары әнилерінің бұ халетін бик оңлы иділер. Қызларға ол туғанларының исән шағын көз алдына кетіргендір кебік тұйылды. Бұшыннан да шула иді. Нұрылла обыларындағы ашлықтан, құллықтан құтылып қойтқаш, матур жингесінің өзіне көлмәк тіккенін, бірге икмәк салғанын исіне түшірді Җиһаннур. Эх, бер 6-7 ел алданрак дүрт илегә кайткан булса, гомер китабын кабат язып булмый шул. Андагы сөенешле дә, көенешле дә вакыйгалар белән шыплап тулган сәхифәләрне хәтердә ачып карап була, әмма киредән язып кына булмый. Зираттан кайткач, Рәүфә пешергән катламалар белән чәй эчтеләр. Катламаны кулына алгач та, Җиһаннур бик озак карап торды. Шунды катламаларны әнисе миш авызында пешерә иде. Җиһаннур әнисе тирәсендә кайнашкан шакларын әйтеп бетергесез бер татлы сагыну белән күз алдына китерде. Әсрар белән Рәүфә үз тормышлары, ә Җиһаннур үз көн күрешләре хакында тәмләп сөйләшеп утырдылар. «Әсрар, энем, Рафига апаңны да күреп китәсем килә бит. Хаманда шундый шаянмы апаң?» Әсрар кунакларны әнәлегә ұзата барырға булды. Дүртиле юлы Җиһаннурға бик озын тойылды. Шушы юлдан нишә гаилә бала чагасы белән вақ кына сибәләгән яңғыр астында Себергә чыгып киткән вакытлар кабат хатынның хәтерен бораулап күз алдыннан узды. Гөлфия белән Нәзирә Әсрар абыйларының шаяртып сөйләвеннән көлешеп атлаганда Җиһаннур үз уйлары кочагында булды. Шушы юллардан карлы бузлы көннәрдә апасқа җәяу йөреп укыды бит ул. Нинди икән хәзер аның туганнан туган сиңлесе? Чәчләре һаман шулай озын кара тылымлы микән?
0: Гөлнур Айзат, Җиһаннур. Җиһаннурлар барып кергәндә, Рафига ишек төбе басмасын юып ята иде.
1: «Кара инде, сез киләсен белгән кебек идәннәрне юып чыгардым әле», дип каршылады ул кунакларны. Өйгә керделәр.
0: Хожабике тиз гене бит кулларын юып, күзгі коршында кошларын коралтып, ириннерін буяп алғанны көрген Гүлфия біраз аптыра бірақ, «Рафиға па, сіз Гүлшулай бизеніп юрейсіз мі?» деді.
3: «Бизену яраткан ішім маторым. Хәлил Рахман да матор ергенне ярата. Узі де кремнар, инніклер, хош бойлар алып қайта».
0: Жиханнур туғаннан туған сіңлесінің бұ сөзлеріннен йылмайып қойды. Узі ғымірге де иннік кіршен яғынмады. «Рафиға апағыз, мәктепте оқығанда да шулай бейік ішін кейтіріп кейініп ерейді ол». Оннан қунақ қатын, «Қарали Рафиға, шешлерің сирегейсе де, әлік кігі маторлыған жоймағансың әлі» деп, сіңлесінің үріп салған тұлымнарын сыйпады. Шей табыны янында Жиханнур балалары хақында ғырурланып сейледі. «Бек яратам барысында, әни» деп үзіліп тұралар. «Жей жетті мі, бұлында шилек-шилек жер-жилегі жиябыз, оны қозанда қойнатып, әр бірсіне күштенішке беріп жиберем. Әлі міне сізге де едігер жилегін оғыз иттірерге олып келдім. Елі міне банкыны ашып қабып қаралы, бейгірек матыр бит біздің яқлар. Ол тәмлі сулы шишме біз, урманы біз, туғайлықлар дейсің мі?»
3: «Жихан Нурапа, Камил абы сенің бәхітке шыққан енді алайса».
0: Жиханнур Нәзире білен Гүлфияге қорап алды да, «Икі біз де бір-бірі біз бәхітіне шыққан болған бізді Рафиға. Бек шиста, бұқтек шейді Камилім. Ауыр іш ішлетмеді, пшен шаптырмады, қор түктірмеді. Ғойлә ішлі болғаш, гіл пішерініп тұрырға керек бет. Тірлік туар көп тұттық, балалар қорашты. Қой шақларда 400-500 пілмен ясы едік. Камилім де біздің білен бір үстел артында пілмен бүкті. Балалар янында, тауыш көтергенінде, темсіз сөз әйткенінде хәтірлемім. Иртерек кетті. Ха, манда иелеш алмым. Кишлерін бік ямансу. Бік юқсынам» деп мұңланып алды. Рафиғаның ирі де бік ашық кіші екен. Жиханнурның ирі турындағы сөзлерін тыңлап тұрғаннан соң, «Жиханнур апа, тұрмыш бір ізіне түшіп, сізні де бәхітлі еткен екен. Репрессия жиллері қоғылған ғойлелер бізнің ауылда да болды. Мен қойбірлері турында гезитлерге де язғалап шықтым. Міне сізнің язмышта бік көңілге кіре тұрған. Сынмағансыз бейт, тұрмыш не қадергене сынаса да» деп, Хәлил Рахман қунақ қатынның қолын қысты. «Сізнің хоқтада язасы еді шәпкіне бір мәкәле. Райка, сен не дейерсің екен?»
3: «Хәлил Рахман, Жиханнур апа язмышы шикілі оналар язмышы Татарстанда да сирек тұр ол. Язарға керек!»
0: Түні бойы сөйләшіп отырып та сөзлер бітмеді. Әлі яры қызларым білен туған ауылыма қайта алдық. Көп мі істәліклеріні ішіті алмаған болыр едім деп, Жиханнур Рафиғаны ең башыннан қышып алды да, таң алдыннан ғына йықларға яттылар. Жиханнурның ирактан урап қойтқан ойлары, хәтір терезелерін бір ашып, бір ябып, қабат едігерге кірділер.
2: «Балалар, Хәмитім қойтты ма? Камил, сен мені алырға келдің ме? Аз ғына күтінді, балаларының барысында көріп кетесім келәбет. Әне, саташасың бұғай. Су ішесін келемі» деп сұрады Нәзире. «Әнәбет, отағыз ішік түбінде мені күтіп тұра, ашық тұра».
0: Үй ішіндегі хатын қызлар бір-бірсіне қорашып алдылар. Әмі әнелеріне бір сөзді әйтірге қимадылар. Кенет ішік ашылды. Көзлері яшленген Хәмит ашыға қабалана Жиханнур янына келді.
2: «Әне, мен қайттым».
0: Хәмит әнкесінің ябығып қолған қолларын ұшына алып өпті де, көкірегіне қысты. Жиханнур сұңғы күшін жиып, көре тұрған сыңар көзін ашып, ұлына тікелді.
2: «Улам!» Хатынның сұлышы үзілді.
0: Жиханнурны балалары бік хүрмәтләп, сұңғы юлға ұзаттылар. Камил қабірі янында оның білен бірге тұрмыш ауырлықларын көтерішкен, зорлануның не екенін де білмеген, кин көңілі Жиханнурның қабірі қолқып шықты. Август түні бір-бірсін ихтирам етіп ешеген, бар йөрәкне қауыштырды. Соңғы күннәрдә әниләре урамны күзәтеп яткан тәрәзә төбендәге кызыл яраннарның да чәчәкләре қойылғанны күреп, кызлары бераз аптырадылар. Әни жылысын, әни қорашларын тойып кына чәчәккә күмелеп утырганнар икән. Яраннарга да мәхәббәтле күз қорашлары кирәк шул.

бәхетлі болырға үйренек. Тоқталып көзәтек жиханны. Көзлеріні ашуға елмайып, сүйініп қаршылық. Хәр таңны. Бәхетлі болырға үйренек. Яратық хәр гүлні, үләнні. Қанағат болық біз азға да, құшақлап алғандай ғалемні. Бәхетлі болырға үйренек. Ғымірнің хәр күні қуаныш. Гіл алға ұмтылық, яқтыға. Сүнмәсін күңілдә ұшаныш. Бәхетлі болырға үйренек. Бәхет бит гіл атлы енеше. Күргіне, тұйғына синаны. Сағышны шитке қу, шат еше. Бәхет ол гіл атлы енеше. Бәхетлі болырға үйренек. Гүлара Шәрипова.

жерні матурларға тудым. Хәм күрерге тудым гүзәллікнің күкке үрләуін. Законнан тыж деп иғлан итәм ғәмсізлікнің бүтін түрләрін. Судқа берем ғәділсізлік деген ғасырлардан келген ғәдетні. Үтірішнің үзін үтірем де, тек қалдырам жерде әйбәтні. Хызмәтні хәм тынышлықны жерінің падишахы итіп қалдырам. Илдән илге йөрер визаларға дуслық, туғанлық деп яздырам. Қайғыларыны қайырып ырғытам да, утқа салам аның ұясын. Кіші бәхет білән йоқласын да, яңа бәхет білән уянсын. Мен бұ жерні матурларға тудым. Тозартырға тудым жиын хәшәрәттән, шоқшыдан, хәм түзірге аны мәңгілікке, тик гүзелден, нықтан, яқшыдан. Әнғам Атнабаев.

Язмыш, сиңа рәхмәт оқим көп шақларда. Ырғытсаң да қойнар-қойнар ұшақларға, Яры деймін, іш итмәдің құрқақларға, Үз-үзін дә яқлай білмәс юмшақларға, Юқ ішіндә көз яш түккән йылақларға, Іші тулы мәкір болған пышырақларға, Іш итмәдің дүния житмәс құмсызларға, Кіші қайғысыннан күлген тұссызларға, Йығылғанны тәпәләуші қонсызларға, Ғүмірі бір дейін тұрмай тұрған сонсызларға.

ялқауларға ғамсіздерге. Ерттің син, іптәш еттің зур затларға, яқшылыққа, яқтылыққа, юмартларға, іші ұлы, әкөңілі тыйнақларға, қарай білә тұрғаннарға, ирақларға, бермемені илақларға, қорқақларға, іптәш еттің михырбанлы ұлпатларға. Юлдашларым өзімнен шәп, өзімнен зур, алар білән барған шақта болмамын хор. Фәнис Яруллин.

Офықта таң ата, біз екеу елмайып қаршылайбыз таңны. Жиллерде жилфірде бұтырған, тербелген біз өлен қияға. Йоқ бүтән бір кімді. Біз бары ұзаққа, үш айға, бір күнге, сәғатке, мезгілге, бары бір. Жиханда син һәм мин, біз кіне. Язмышқа язылған бұ рәхәт, мезгілләр көп мүгә сузылыр. Икәуләп атлаған соқмақлар бик тиздән бары бір суынар. Тик менә хәзерге мезгілдә, бүтін жер йөзендә, ғаләмдә, юк миннән бәхетле бер кемдә. Кулларым кулыңда, біз бергә, қолғаны соңыннан иртәгә, әлегә. Үләннәр жилфірде, жилләрдә. Алсу Шакирова.

Үмі саулық берсін Құдай. Ин қадырлай бір тазалық. Сәлеметлік кенет қоқшап кетсе, юққа шыға екен бар шатлық. Ауырғанда көзге көрінмей ол затлы киім, байлық, машина. Ұнытыла дүния мәшәқәті, сырхау келіп тірсе башыңа. Тазалықтан айырмашы Раббым, хафаларға салма йүрекні. Дүния малы қала һәр кімнен дә, саулық бізге иң-иң кирәкле. Гүлара Шәрипова.

Бик тіләсім, таулар көшірі олам. Хиз дәріясын кеші олам ярсып. Сүйе білем қойнар ерек білен. Жерден алып, жиде көкке ашып. Сабырғына язлар көте білем. Назым көйе әрітірдей қарны. Яқынларым бәхет тұйсын үшін, сағышымны юта білем, зорны. Түзерлігім, күшім қолмаса да, тішім қысып олға ұмтыламын. Ялған ұшағында йонсам да мен, юқ томшы да оңа сатылғаным. Йылар шоқта, шошып күле білем. Ерегімнен хәтті қон томғанда. Қора күзде жылы құйаш болам, жоным оша мені оңлағанға. Түрлі шағым бола, түрлі уақыт, ғадетімнен хәтті туя тұрған. Мен жиханның ашылмаған сірі, тек хатын қыз болап яратылған. Айгүл Вәлиуллина.

Йылдыз болыр едім көкте. Йыл көрсәтір едім адашқанға. Йыл көрсәтір едім саташқанға. Туры йылдан тойпылып, ялғышқанға. Қияшының бір нәни нұры болып, жылы нұры болып балқыр едім. Ерекләрі бұз болып қатушыларының көкірегіне кіріп янар едім. Нәни қышшық болыр едім дәмен, нәни талға қонып сайрауларым, баласын ташлаған кәк көклерге әйтір едім ялғыш адымларын. Хыш та аңламым, бұ ұлылар нашарлықлар үшлі қойшағында. Нәни генә бір матур қыз болып, қолыр едім бала шағымда. Айгүл Хәбибрахманова.

Мен юғында қиын болған сізге. Базы бойындағы өзенлер. Ярларыннан кірешелер кеткен, сазларыннан безген шиленлер. Артық сағынып енді күллер кепкен, күренленіп киген кілемлер. Йұртсыз, жырсыз қалған бақаларым, қас тырналар жафа көргенлер. Жырсу егін бірге тарт, тарт деп, тартайларым ұзақ түзгенлер. Қайт, қайт деп түзген түзгенлер де, қайтуымнан үміт үзгенлер. Енді қайттым, сіз де қайтығыз, әй, үндешмелер. Ахыры безгеннер. Мен юғында қиын болған сізге. Базы бойындағы өзеннер. Әхсән Баянов.

Таң атты, ал нұр яғылды, көзлерім қорасына. Шумым әлі шатлық ізләп, шешеклер арасына. Хушислер әкиет сілесін, ерегім ярасына. Моторлық та керекләсі, біз әдем баласына. Айрат Суфиянов.

0: Қазанда ертәнге сәғәт 9. Яңа сәғәтне тәмле итеп қарша алыгыз. Ертәнге күмәшегезгә Тамлетте майын ягарга онытмагыз. Яңа сәғәте безнең спонсоры Тамлетте майы. Бала шактаме.
1: О, масло сыр комбинат Сабинский.
2: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да Тамлетті майында. Тамлетті. Балашақ дәмі. Сату нұқталарынан сұрағыз.

тілішіп, тұрам тыңлап язының шаушуын. Язғы көкке алданып мұшулай, март айының ашығып қауышуы. Ялғышлықның мезгілләрі бек тез, ниг ашыға бұлай қарсуы. Ешлік тұрыл шулай жырын жырлай, ерәгі дыраның ярсулы. Кейін ұрамнан жырла бұзалар, үзі-гізік тұтам ағышын. Құшылырға тілеп толпына көк, ерегімнің орған қағышы. И тамаша язның бұ бәйрәмі, хиш кіне дә шитте қола алмайм. Күңілсізнің білен жетіз язлар, енәші атлап әмме бара алмайм. Әйдәмегіз, мин сізні затам, жәйге шақлы ұзатып барырмын. Истәліклер итеп, сізден қалған жырығызны отып алырмын. Наиле Яхина.

Әкиет таңнарыннан, қиялардан туған жаныш. Сабый бала кебек гіл сафлықтан, йоқтылықтан тұрған жаныш. Шул ұшаныш білен олдандым да, олдадым да бұғай кішіні. Дәмлі дедім, әрім ашыларын. Бигірек ашы дедім түшіні. Қойшығында қораны оқ дедім, қора дедім қордай оппақны. Түмгекні де биік тау деп ердім, оқылы деп ердім оқмақны. Үкінішлі олданулар білен, яраланған йыллар қызғаныш. Ләкин мен де хаман исән әлі, сабый бала кебек ұшаныш. Сабый бала кебек әкиетлерге, хыялларға хаман ұшанам. Ираклықтан яқынлықны күтәм, жылы язны күтәм қышлардан. Түмгекләрні тау итәсім келе, оқ итәсім келе қораны, юқларны да бар итәсім келе, юқ итәсім келмей барларны. Әнкейлер дә бізні бұ дүнияға шул ұшаныш білән яратқан, шул ұшаныш білән олданмасақ иді қобаттан. Әнғам Атнабаев.

Гамин әзір керексе. Қошылсыннар иде тик юрәкләр, мүмкін түгел, ләкин хиш нәрсе. Артық сынға қалып ұшыраштық біз. Бізге инде болмас аңлашу. Ә аңлашсақ, бізге қалған бәйрәм болыр иде. Артық ямансу. Әхсән Баянов.

0: артык иркә бит ул. Кинәт кенә төшә кәйефе. Балакайын алып куенына назлый алса иде һәр кеше. Сүзләренә колак салсак иде. Бер тыңласак иде бирелеп. Аңлар өчен җылы кочак җитә. Кайнарында икәү эрерлек. Сабый җанга күп тә кирәк түгел. Киләчәге өчен без кирәк. Кочагыңа балаң алган чакта шыгар булып тибә ул йөрәк. Тормыш юлы авыр. Сикәлтәле. Әлегә уланы белмәсен. Кышкан чакта яшәү кеше арта. Язмыш салкыннары тимәсен. Балакайым, ғәзиз балам дейіп, кыши ғайда қыз һәм улларны. Муйыныңа назлап сарылсыннар. Сабыйыңның нәни куллары. Айгүл Вәлиуллина.
1: Қазанда иртәнге сәғәт 10. Яңа сәғәтне тәмле итеп ҡаршы алығыз. Күмәшегезгә Тамлетте майын яғырға онытмағыз. Яңа сәғәтебезнең спонсоры Тамлетте майы. Бала шәктәме.
2: О, масло сыр комбинация Винский.
3: Ипигә яғылған май тәмендә әни ҡулларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғаилә тынышлығы, туған йорт жылысы яшеренгән. Бұлар барысы да Тамлетте майында. Тамлетте. Балашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.
0: Айгүл Әхмәтғалиева. Таллы күлде бұл-бұл бар. Оның бар дүниесі жетіш еді. Қазан қызлары арасынан иң сылуын, иң нәфисін табып үйленді. Линизадағы затлы шиберлік ханнар нәсіліндегіне болғандыр. Шоқты белгілі агентлықта модель болып ішілеген қызының башта фотосына, соңыннан өзіне көзі түшті егітнің. Ел күнінде дұслары білен шәхәр өзегіне бильярд ойнарға келгеннәр еді. Ярым қоранғы залда кіші әлләне көп төгіл. Талғын ғына музыка ойнап тұра, бір пышмақта тәмәкі түтініне көміліп еж елкіншек, Әшамиллерінің үстәлінден ирақ түгіл шоқты көңілі компания бильярд ойнайды. Араларында қызлар да бар. Олар әлі салам білен коктейл суырып отыралар, әлі күліше-күліше ойынға қушылалар. Бірсінің кейіні жойсызырақ тұтуы болды ма, тәжірибәсізірек еді ма, ол тәгәреткен шар ешіл пұстаулы үстәл үстінгіне көпсініп, иденге Шамилінің ояқ астына оғышып түшті. «Ну, Лениза!» Қызлар үшікләген қыланып, бір тауыштан шолай деп сұзып қойдылар. Қолғаны кинодағы шәкеліп шықты. Идендегі шарға Лениза да, Шамил да бір юлы иілділер де, башларын көтеріп, бір-бірсіне тікәліп қолдылар. Оқсыл соры шешлері ірі бүдірелер болып ең башына таралған. Қоранғы зәңгер көзлері түпсіз көліні қатырләткен қыз өзі де экраннан секіріп түшкен көбік еді. Шул қадар шиста һәм дүрес йөз сызықлары. Ұшып кетерге жиынған қорлығаш қанатын қатырлетуші қошлар, ұйып ясалғандай кішкіне ауыз. Келешілі бұрынның оң қанатында жімілдеген нәни осылташ оны әкиеті олихәге ақшатайды. Мезгіл ішінде қыз өзі де Шамилінің яғымлылық біркілген қоратут езін, түн қорасыдай көзлерін, иегін икіге айырып тұрушы сүйкімлі шықыршықны, тығыз кин желкелеріні, күректей қолларыны шейлеп тілсіз қолды. Оның алдында Баһадирның үзе тұрайды. «Менің бит сізіні көргенім бар», дейді Шамил, оппақ тішлерін жемілдетіп, һәм көптенгі танышын ұшыратқандай бек қуанып. «Бізнің ұйышманың реклама буклетінда сізнің фото еді бит». Шыннан да бір-екі отнағына ілігірек Шамил шул буклетта каска кейіп түшкен ескеткі шебер қыз суретіне, оның башларыны әйләндірерлік йылмаюына бек беріліп қорап тұрған еді. «Язмаш» деген. Бүгін мені алдында шул гүзелкей өзі тұра түгіл ме? Шушы ұшырашу, мұңа қадар қызлар турында ойларға әлләне уақыты болмаған Шамилні өзгертті де қойды. Икісінің де еші бара, ұя құрырға уақыт еді. Бір қадар ұшырашып ергеннен соң, ду кетіріп туй ясадылар. Дұрыс, яши башлағаш, икісіндегі қопма қоршы сыйфатлар көзіні ярып кіре башлады. Шамил сирек-мирек буш уақыт тәтісі, татар спектаклі қорарға идекли. Ленизы ісе бұрынын жиыра да балет қорарға, я болмаса симфоник оркестр концертына барық деп үгітлерге тұтына. Юқ, жанына, рухына яқын болмағанны Шамил хатыны хақына да қабыл ете алмайды. Шулай ортақ фикірге келе алмайша, бір-бірсіне үпкәліп те йүргәлі башладылар. Онды шоқларда Лениза парлап үйден шығып кете. Кибеттен кибетке юріп, бір құшақ әйбір көтеріп қойтқаш тынышлана өзі тағын. Бейрамдарыны Шамил табиғат құшағына шығып, су қиынып, шашлық пішіріп өткәрі яғында болса, Лениза біз үкшәлі туфлилер киіп, ресторанда отыру торавдары. Дұрыс, мұндығына уақыт ек оларының орасына әллән исалқын жил үрмәді үруін. Тек Шамил бір ошы хақиқатны оңламай қолды. Ике орада сомими, рәхәт жылылық та юқ иде. Вақыт-вақыт оның йөрәген сызлатып, күз алдына ауыл урамнары, толлы күл буе, шул күл янында Наиле белән тәуге үбешуе килеп баса. Соңгы җәйнең, ах, тагын шул соңгы дигән катышкыш сүз уена килеп керде. Наиләләрнең агач эскәмияле капка төпләрендә үткән кишләре, әллә нишләп китәсе килми бит әле дип кабат-кабат борылып килүләре, бер велосипедта икәүләп урам әйләнүләре татлы сагыш булып бәгърен тилгәли. Күрәсең, беренче мәхәббәт дигәннәренең шул икәнен үзе дә аңламыйча, белмичә калгандыр. Шулай булмаса, туган авылына юлын кисмәс, заманалар булганып китте, яки кайтыр нигездә кеше калмады дип кенә үз-үзенә аклану эзләп маташмас иде. Ә бит соңгы айрылышуда Шамил бөтенләй дә олыларча әйтеп, киләсе җәйдә сине дә Казанга алып китәрбез әле, укырга да бергә керербез дип кызның күңеленә яшерен өмет салган иде. Киләсе җәй булмады. Картлыкның үзе кебек үк сагышлы күздә Мәйсәрә карчык мәңгелеккә китеп барды. Бер кем белән саубуллашмый китте. Бердән бер улына, авылын да, үскән нигезен дә артык санламаган сабырына әйтергә теләгән сүзләрен дә әйтергә өлгермичә, бар хәсрәтен, гомер буе газизләрен сагынып яшәвен һәм ялгызлыгын үзе белән алып китте. Җомга иртәсендә дөнья куйды. Ошы хәбәр килеп ирешкәч, Сабир белән Фәһимә шул көнне карчыкны җирләргә кайтып киттеләр. Көзге каникулда су юлы белән сәяхәткә киткән Шамил исә бу югалту хакында әйләнеп кайткач кына ишетеп өнсез калды. Шул соңгы җәйдән соң авылга бер генә тапкыр да кайтмады бит ул. Еллар үтү белән бар да әкренләп тоныкланды. Мәктәпне тәмамлауга армия хезмәте, аннан институт, үз эшен башлау. Наилә турында әллә кайчан кияүдәдер инде дип үз алдына сагышлыгына уйлап куяр иде. Лениза белән корган ояда ул хыялланган җылылык булмау бик еш кына шул озын толымлы кызыкайны исенә төшерергә мәҗбүр итә дә. Шамил күңелен эшкәреп, бала чагы, үсмер еллары узган авыл урамнарына уе белән әйләнеп кайта. Әгәр бөтен җире җитеш диярлек мул дөньяларында пышык борынлы бер сабый да булса, бәлки бөтенләй башкачага әверелер иде аларның тормышы. Тик ни көтеп тә, мондый куанычка ирешә алмадылар шул. Барысы да ничектер көтмәгәндә, үзеннән үзе үзгәреп китте. Лениза бер көнне машинасыннан төшүгә бозлавыкта тайып, аягын каймыктырды. Сынган кебек туйылмаса да, рентген мазар үткәрсәң, ышанычлырак булыр иде. Шамил хатынын шулай дип үгетләгәч, каршы урамдагы балалар больницасына кирип чыгарга булдылар. Терәлеп торган күрше хатыны шунда эшли. Андый-мондый ишракта минем янга гына кирегез. Рентген кабинетында утырам дигәнен кайшандыр уенга борганнар иде. Кирәге чыгар дип кем уйлаган? Беренче каттагы тар гына коридорның ярым караңгы бер почмагында тавышсыз, тынсыз гына ике малай утыра иде. Ширатсыз кирип китүне килештермичә, Лениза белән Шамил дә каршы эскәмиягә урнаштылар. Алар да бер-берсенә сүз катмыйча, төссез стеналарны күзәтеп, үз алларына тын гына уйга чумдылар. Күкрәгенә бияләй хәтлегенә баланы сыендырып, эскәмиягә ак халатлы шәфкать туташы килеп утыргач кына сискәнеп киттеләр. Яше 50-55-ләр тирәсендәге таза гәүдәле медсестра юа-юа нинди төстә икәнлеген дә айырып булмаслык чүпрәккә төрелгән Норасының битенә иелеп, мыдыр-мыдыр нидер сөйли, тегесе Yüzüm jimişi kibik küzlerin nersegedir bir kotı gajeplengendey kiyeri başkan da, kırfık qoğarga kirekliginde unutup, şumrayıp kolgan. Liniza boshin Şamilning jilkesinden olup turayıp oturdı. Yüzüne şıkkan soğışlı tüs bilen medsestra kolundağı norasıyğa tikildi. Yılamı yüzü, dedi ol söz yoktan söz bulsın qaytkendey. Şafkat tutaşı şunığına kütken şikilli güldür-güldür kile başladı. Atkaznoy bala bit bu. Mondaylar yılamay. Şok qatırsın indi. Ukol yasağanda da şınşıp qına kuyalar. Uz xallerin tuğuğa uq bileler diyersin. Atkaznoy? Liniza'nın da uzun kırfıklı zengar kuzleri kiyerli başıldı. Ol tını kısılıp tağın balanın yüzün etbeldi. Uş tübünden ezgine ılırak bulgan alma bitli şuşa sabıydan neşikler baş tartmak gerek. Onu tudırgan hatının yüreği urnında taş kise gedirmeğeyin. Mine bitul küp mü akşalar tügüp, küp mü devalanıp da ona bulu bəxitine iriş almayğı zapşige. Əmında bire uz qanından yaralgan jan jimişin yazmış irkine taşlap gite. Eye şol, biznin oliçkibiz dünyanın tağın bir bəxitsizi. Şulay bil jimişim. Медсестра, өзін тыңлағандай әлі де болса тынғына ятқан баланың бетіне иіліп, оның түйме күбіккіне бұрын үшін оймақтан да кішкенерек ауызын үбіп алды. «Пұшық бұрын ол бізнің, қора жимеш ол бізнің». Көресің, ғымыр бойы сабыларыны яратып ішлегендір. Хатынның езінде аналарша қойғырту ярылып ятайды. Жиде ойдан туса да, хәтер тірі бала. Тегендилерни қуып та жетті, узып та кетті. Әйеме Олечка. Мине документларны тутырып бетерсек, балалар йортына озатабыз үзен. Эй, сабый, сабый, ниләр генә көтәдер. Медсестраның түгәрәк йөзендә ихлас сызлану пайда булды. Ташландык бала исә олыларның хыянәтен дә, үзен көткән ашы язмышның да ни икәнен аңлаган кыяфәттә мис-мис сулап ятуын белде. Бәхетсіз жонны көкірәгенә сыйындырған шафқат туташы ренген бүлмәсіне кіріп кетуге, Лениза биті бойлап тәгәрәген күз яшләреннән қиынсынмыйша иренің жилкәсіне башын салды. Шамил дә үз алдына тетіреніп қалған иде. Йымшақ қына итеп хатынының қол башыннан сыйпады. «Шамил!» Лениза аяғы ауыртыны да ұнытып, қапылт қына орнынан тұрды. «Әйді, шол баланы өзебізге алып китәбізе. Ул бит шундый нәни, куршак кебек кенә. Нишек инде әти әнисез?» Хатын инәлеп иренең күзенә тикелде. Көтелмәгән тәкъдимнән ире бөтенләй телсез калды. Чөнки элегрәк инде үз язмышлары белән ризалашкач, шит баланы алу турында иң башта Шамил үзе сүз кузгатып караган иде. Лениза исә кулларын бутый-бутый каршы төште. Бу хакта әйтмә дә, сөйләмә дә, миңа шит кешенең баласы кирәкме дип авызын каплады. Бүген исә хатынының күзләрен мөлдерәтеп, баланы алыйк дип торуы гаҗәп хәл иде. Туктале, Лениза, син нәрсә инде? Шулай ашыгыш кына уйлашырбыз, сөйләшербез. Шамил хатынының гадәтен белә. Җайыннан тормасаң, врачка күренмичә чыгып китергә дә күп сорамаячак. Отказнойлар бер шушы балагына түгелдер бит. Ниятләсәк, карарга, сойларга, киңәшләшергә кирәк булыр. Бүтәннәр түгел, шушы кызны алабыз. Лениза кинәт кенә истерикага бирелеп, каршысында балалар утыруын да онытып, токмаклый-токмаклый елый ук башлады. Аннан шундый тәмле ис килә, ул шундый бәләкәй. Гипс салынган кулын алдына куеп утырган малай, аларны кызыксынып күзәткән җиреннән авызын ачып калды. Икенчесе, ишектән бала күтәргән шәфкать туташы чыгуга, яшен тизлеге белән, күрәсең үзенең чираты булмагандыр, кабинетка кирип югалды. Гафу итегез. Лениза кагазларын култык астына кыстырган медсестраның беләгенә кагылып, аның юлына аркылы төште. Бер генә нәрсә сорыйсым килгән иде. Әгәр без бу баланы кызлыкка алырга теләсәк, медсестра ни гаҗәп аптырамады, гадәти сорауга тап булгандай бик тыныч кына җавап кайтарды. Андый теләгегез булса, озакка сузмагыз, иртәгә үк заведующий янына килегез. Нәрсә нишек икәнен ул аңлатыр. Балалар йортына җибәрелсә, мондыйларга бик тиз ия табылуы да мөмкин. Гарип түгел, бөтен нәрсәсе үз урынында, җитмәсә, красавица, әйе, Олечка. Мене шул рәвешле аларның үендә бәхет кояшы булып, Олечка Алия барлыкка килде. Шамил белән Лениза кырган ояга нур инде, җылылык кайтты. Хатынын бөтенләй башка кыяфәттә күреп, Шамил дә шаккатты. Баксаң, вакыт-вакыт эч пошыргыч дәрәҗәдә зыялы туйылган Лениза да йомшак күңелле, кайгыртучан гап-гади хатын-кыз, әни кеше яшеренеп яткан икән. Хәзер инде күз явын алырлык чибәр кыз булып үсеп килгән Алияләре тормышларының алтын бизәге иде. Яшьлекләрендә Шамилне авылда калдырып, бала сөю тәмен татый да алмаган Сабир белән Фәһимә өчен дә күктән ингән бәхет кошы булды кыз. Әби белән бабай аның өчен җаннарын өзеп бирергә әзер иде. Шамил еш кына үзенә дә шакката. Өйгә алып кайткан көннән бирле шул нәни төенчеккә баш аягы белән бәйләнде дә куйды. Шул кадәр якын, шул кадәр газиз, шул кадәр тансык иде бу нарасы. Үз бәгыреннән өзелеп төшсә дә, бу тиклем кадерле булмас иде кебек. Ул сабыйның каләм белән сызгандай кыйгач кашларыннан, кирпе инәседәй тырпайып торган кара чәченнән, үтә күренмәле кебек нишкә колак яфрагыннан шаяра-шаяра бармак очлары белән сыйпап үтә дә, күзгә күренмәс тылсымлы җепләр белән балага көннән-көн ныграк бәйләнә баруын тоя. Тышы чыкканда, прививка ясаганда, температурасы күтәрелеп куркытуын исәпкә алмасаң, туп кебек тәгәрәп үсте Алия. Йылап, авырып борчымады, кояш кебек йылмаеп уянды. Әттә әннә дип татарча дәшеп теле ачылды. Бу мәсьәләдә Шамил гомер булмаганча хатыны алдында каты торды. Русчаны бакчада да, мәктәптә дә өйрәнер, өйдә татарча сөйләшсен дип кистереп әйтте. Кызын исенә төшергәч, Шамил үз алдына рәхәт йылмайды. Бит очларында уймак-уймак шыкырчыкларын балкытып, йөзем җимешедәй коңгырт күзләрен тутырып, әтием, әнием дип өзелеп торган Алия аларга гаилә җылысы, мәхәббәт китерде. Ленизасына өр-яңадан гашык булып, аның үзе өчен бик кадерлегә әверелгәнен аңлагач, Шамил хатынын кулларында күтәреп йөртергә дә әзер иде.
1: Реклама.
4: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, йөрмәле сила запланы. Безгә кисен йөгереп, сила туры китереп, без электросапит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сапитлар да бик күп. Кил дә үзең шакларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сапит безнең кибеттә ята. Ипонерматуллен, ОГРН, ИП, 322-600-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
5: Сони Аблаша. Зур концерт. Бику популяр артистларны зур сахнага жия. Илнат Фархулли, Зуфар Хайреддинов, Гульнас Асаева, Озат хам Алсу Фазлиевлар, Руслан Кирамеддинов, Ильшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Ильшат Валиев, Гульсирин Абдуллина хам Озат Абитов, Ирузе, Вилли, Зарине Асылкаева, Самат Набиуллин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Ринат Атей, Гулюст Хабиб Рахманов, Олып Барушлар, Гульнас Сафарова хам Айрат Ильясов, 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, Өлгір. Дүртінші май Ленин мәдәниет сарайы. Люция Мусина қанаты астында ғайлә концерты. Қатнашалар Рүстем Закиров, универсал артист Айрат Закиров, жыршы Миләүшә Закирова. Башлана 19 сәгатьтә.
0: Айгүл Әхмәтғалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Мунчаның алғы яғына шығып, Шамил башыннан оқ салқын соқыйды. Дөньясын ұнытып, ұзақлап ойланып отырғанынан өзіне оқ оңайсыз болып кетті. Ике аққыш түшірілген зәңгәрсу ұлы сүлгіге сүртінгеш, рәхәтліктен изіреген тәнін ялқаулар шағына қимылдатып, ішік алдына шықты. Ауылның көгі биік. Йылдызлары йыдырық-йыдырық. Ир үйге кірерге ашықмады. Бір тын шікірейіп тұрған йылдызларға қорап қызырланды.
6: «Женіл пар білән, ешті!»
0: Рифат та ішік алдына шығып басқан екен. Қолындағы шифалы су шешесін Шамилге созып, бесеткіға таба едәкләді.
6: «Ғайыпләмейінді! Тегенде мұнды әйбір білән шаярудан тоқтадым. Иге дә кірткен йоқ.
0: Ирлер солмақ қына отлап беседка ішіне кіріп отырдылар. Шілтерлеп ішленген түгерек үстелге, инді жилек жимеш, шын аяқлар, түрлі темтым, зур кесе білен солқын қотық шығарып қойылған екен. Бір йоқ қырыға біркітілген бұраның сүрен йоқтысында потшалар тобыны кібік көріне. Толшыбықтан үрілген кенефиге кіріп шумған Шамил, олдында йотқан оғаш қошық білен қотыққа үрілді. Тіл йотмалы. Кесіліп-кесіліп тұрған ауыл ризығын ауыз ите-ите, «Мұншағыз шәп, дүнияңны түгәрекле бітіргенсің» деп Рифатны мақтап қойды.
6: «Йоқ, яшты, барысында түгәрекле бітірерге ярамай. Оннан кетіле башлы ол».
0: Рифат ұлы бакалға шифалы су ағызып, Шамилге сұзды. «Районнан қойтышлы, сен ішләген хужалыққа суғылдым әлі».
6: «Ай-ай, малай, құрып та қойғансыз онда».
0: Шамилдің тіл шортлатып ғажепленуі ихлас еді. Машинасынан түшмегіне көрші ауыл ұрамыннан әйленгенде де аптырауының шегі шамасы юғ еді. Икі ауыл орасы 8-10 шақырым болса болар, көзге тошланып тұрған ойырмалыққа ұшанырлық төгіл. Асфальт юл жәйрәп йотқан түзік ұрамнар, икі йоқлап түзіліп кеткен қотлы-қотлы йұртлар, хужалық оларыны өзінің ішшілеріне деп мақсус салдырған екен. Әллә қоян болқып тұрған тош мәктеп, мәдәниет сарайы, шешеклерге көміліп отырған ихаталар. Ақшам намазы болды мекен, монарадан яңғыраған азан тауышы, урам бойлап мешітке таба атлаған иратлар, балалар. Мондай көрінішіні Шамил қойшандыр Мордовияның Оккүл Азюрка ауылына барғашта көріп шақ қатқан еді. Юлға шыққанда оқ ондағы татарларының мұл тұрмышы турында ішітіп біле, күнбағыш өстіріп сәуде итушілерінің қазан шаллы базарларын яулап алуларынан да хабардар еді. Бай мол яшәуләренең төп сүре ялкауланып ятмыйча сәүдәгәрлек итүдәгенә дип уйлаган уйлары авыл башына килеп керүгә җилгә очты. Ул машинасы белән юл шатына килеп туктаган урында иге шиге күренмәгән басуда бер төркем халык бил бүгеп шүп утап маташа иде. Кинәт төрле яклап искиткеч моңлы азан тавышы ишетелә башлады. Басудагы халык бил турайтып күтәрелеп басты. Барысы бер юлы эш ташлап Озан тыңлап хызурландылар. Аннан койсы койа намазлық жейіп, сәждеге иелділер. Сұңырақ, ауылда жиді мәшіт барлығын ішіткеш, оқ кәләпүшлі ирлерінің урам тутырып жұмға намазына ағылғанын көргеш, Шамил бүтінлей башқа дүнияға ілеккендей хиситіп, тағын ғажепленіп қолды. Шул мәлде ол өзі үшін ғажайып тұйылған ошыш ясады. Күкіреп яшаген ауылның түп күші сәудегерлікте түгіл. Ғасырлар бойына сақланып қалған динде, иман нықлығында екен. Міне бүгін Рифат ауыз суларын құрытып мақтаған хужалық өзегі болған ауылға юл оңайынан соғылғанда, Шамилдің хәтерінде қылт етіп, Оккүл урамнары яңырған еді. «Сіз нәрсе, әллә барығызды мәшіт суфиларына әйленіп іттігіз ме?» деп сұрады Шамил, ойынын шынын бірге қушып. «Урамда бірер есірігі шыраса». Рифат елмаймады, аптырамады. Шамилдің сөзлерін раслап, Ияк қағып қына қойды. Вазыдан банан алып, қабығын шестартқан шайге. «Әсін күлме? Шыны шулай?» «Мен өзімді намазны, уразаны қолдырмасқа тұрышам қазір ешті». «Тартуны ташлауығына өлім білен бір міне» дейді Шамилнің көзі маңғайға мінгеніні сезмемшке салышып.
6: «Да, ұшансаң ұшан, ұшанмасаң йоқ» деген.
7: «Балық башыннан шыри» дейбет. «Міне сен біздің қойынлыны қора». Дилбеге тотқаны нинди, арбаға түйелгеннәре дә шундыйга әйләнеп бара. Эте бите урлы, күзенә койда нәрсә шалына, ихатасына сөйри, ише, сугыша, ярты авыл районда учотта тора, кимитеп әйтмәсәм. Нур хужалыгында нигә бөтенләй башкачамы?
6: Безнең хужа барысында кулда тота белгәнгә.
7: Үзе дә җир җимертеп эшли, кешедән дә таләп итә белә. Башта ук тәртипне каты куйды. Эш урнына оракы ишеп килү түгел, тәмәке тортырга да ярамый.
6: Сукрана идек, ошамый иде. Янәсе, яңа сибирке яңа шәсибере, үз законнарын токмакчы була. Нишәва, бер ел ишендә барыбыздан майланган куймак ясады. Әлифне таяк дип белми идек. Мәшиткә барып вагызлар тыңлый торгач, намазга да өйрәндек. Тормышка бүтән күз белән карый башладык.
7: Ә син көлмә. Бер мин генә түгел, күбебез шулай. Мәшет артындағы мәдрәсәне көрергә өлгердің мекен? Тирә-як ауыллардан бала шағасы да, қортлары да келіп оқи. Дин белән алдырды, неге яшіріп тұрырға? Урлашу юк, эшу юк. Аның карауы халыққа эш бар, ақша бар. Дәулет программасы буенча мине деген йортлар салынды. Яшләргә кирип кенә утырырга. Без дә гүлгенә белән шунда урнашырбыз. Балалар өчен дә уңайлы булыр дигән идек тә. Әнкәй бит, ике аягымның берсендә атламыйм дип кистереп әйткәч, шушында төплендек инде. Шамил нигәдер уйшанланып калган иде. Рифатның барысы да дилбегә тоткан кулдан тора дигәне белән килешергә дә, килешмәскә дә белмәде. Яшереп торасы юк. Авылның хәзерге тормышын, аның ничек сулавын ул бик сай күз аллый. Әлеге дә баягы колагына күзенә чалынганнардан нәтиҗә ясап кына. Шулай да кайынлының бүгенге халәтенә тез шүгеп, җиргә иңеп баруына бер Зариф Харисович кына гаепле була алмый бит инде. Әйтик, җир хуҗасы, агроном булып эшләгән Рифат туган туфрагына түгел, күрше авылга бил бүгеп хезмәт итә икән. Монда ниндидер хата бар кебек. Кунак булсаң, тыйнак булырга туры килә. Шамил үз уен турыдан ярып салмады. Катыклы кәсәне ашыкмый гына түбенә кадәр ялтыратып куйгач, кәнәфигә терәлебрәк утырды. Ә синең башыңа туган авылымны да шулай күтәрергә иде дигән уй кирип караганы булмадымы? Шамил барыбер үгезне мөгезеннән эләктерде. Ниндидер килмешәккә шушы җирләргә хуҗа булырга мөмкинлек биргәнче диюем. Әй, яшти, син балачага булма инде. Бездән сорап торучы бармы? Еламаган балага имезлек каптырмыйлар. Авыл халкы бер булып күтәрелеп чыксамы? Безнекеләрме? Рифат булмастайны сөйләмә дип кулын сылтап куйды. Мәңге кыймылдыйсылары юк. Әле бер көн генә күрше тирә абзыйлар белән сөйләшеп тордым. Мин әйтәм, пай җирләрегезне мижалап куегыз. Документлар артыннан йөрегез дим. Тилегә караган кебек карадылар. Нишлим мин ул җир белән? Болай әле йылына 4-5 капчык булса да ашлык биреп торалар, апай, бушка бит ул, дип үземә акыл саттылар. Кулларына китереп тоттырганны файдалана белмиләр, теләмиләр дә. Авыл халкы үзенә дигән ул пай җирләренең кайда икәнен дә белми бит, кызыксынып та йөрми. Эше-эше ашкыналар буга инде. Бер кемгә бер нәрсә кирәкми. Рәтлерәк яши башласаң, тел шарлыйлар. Мин бу өйне яңартканда нинди генә сүзләр ишетмәдем. Эш юк кайынлы да яшти, эш юк. Менә шул үзегенә үтә халыкның акылын томалый. Шак катырсың инде. Эшләргә теләүчесе дә юк бит әле аның. Югыйсә күпме җир кысыр ята. Шәш, үстер, төзе. Эшләгән кеше бер кайда да юкка чыкмый. Шамил тиз генә эндәшмәде. Аннан карашын бөтенләй читкә юнәлтеп, үз алдына гына сөйләнгәндәй әйтеп куйды. Син алай дисең дә, элек эштән башы чыкмаганнар бүген ни хәлдә? Хәлимә апа турында ишеттем. Ята икән хәзер бер кемгә кирәксез булып. Нык чагында бил бөккәндә кирәк булган, бүген кирип хәлен белүче дә юк. Эх, Рифат. Нишләп кенә беттек соң без, ә? Наилә шундый хәлгә төшәр дип кем уйлаган? Нишләп берегез дә ярдәм кулы сузмады соң аңа? Үенә кирип караганың бармы? Рифат нидәндер курыккандай сискәнеп китте. Керерсең, аның ишеген каксаңмы? Икенче көнне үк кеше телендә буласың. Гүлгенә ишетеп алса, Гүлгенәнең үзен җитәкләп барырга иде. Авылдашлар, сабакташлар, дуслар диген. Шамилнең йөзе сүрәнләнеп китте. Төрттергәнгә ачуланма. Мин үзем дә синең кебек үк гаепле. Авылга аяк баскан мәлендә уйлары гамәлләре белән бер кеше булса, хәзерге минутта Шамил үзен икенче кеше итеп хис итә иде. Каршылыклы уйларының ышына чыгарлык түгел. Зур трасса буендагы җирне чистарттырып, тиз арада төзелеш башлап җибәрергә ниятләгәндә, аны бер генә нәрсә кызыксындырган кебек иде. Уңайлы урын, юлчылар күп булачак, кафе дә, машина запчастьләре сатылачак кибет дә, кунакханә дә, техника ремонтлау биналары да кыска вакыт ишендә чыгымнарны каплап, табыш китерә башлаячак иде. Тик нуры сүнеп барган шәм шикелле каршы алган авыл аның уйларын, ниятләрен өермә давылдай пыр туздырып ташлады. Аның колагына бары тик ыңгырашу авазы гына ишетелә иде. Ул кайчандыр ялан аяк йөгергән урамнар ыңгыраша. Кибеп корыган күл буенда таллар ыңгыраша. ғайар ирләре ташлап киткән йортлар ыңғыраша, балалар уйнауыннан, шау-шуыннан мәхрум қалған тау битләре ыңғыраша. Шамилнің жан тынышлығын урлаған шушы ауазға қушылып, Мәйсәрә әбисінің «Қойтыр жерің барда қойтып қал, мин сені қойтырсың деп күтәм балам» деп шоқыруы ишетілгендей була. Айгүл Әхмәтғалиева. Таллы күлде бұл-бұл бар. Ауру қаршық үзік-үзік ыңғырашып, орнында қимылдап қойды. Найләнің шығып кеткен шағы болды ақыры, үндәшкені ишетілмәді. Өз язмышы білән көптен ризалашқан, енді күн итуінің бүтін мәғнәсі ғазраилні күтугәгіне қайтып қалған Хәлимә көз қабағын көтерірлік күш тапмыша ауыр сулады. Депсе темір үзәрлік ирләріні, мұйық қына түртіп келген егітлеріні, сабыларыны, еш күтмәгенде келіп ала тұрған әжәл аның бұсағасына юлны ұнытқан. Жер көтер алмаз гүнахлары да юқ шекілі. Құдай неге шул қадар ғазаплыйдыр? Тән ғазаплары да, жан ғазаплары да бірге қушылғаш, нешіклер төзмәк керек. Не өзінің, не көз түбәп өстірген бірден бір қызының бәхеті болмады. Инде Наиләсінің қыланмышлары үшін ұялуы да, құрлануы да ұзды Хәлимәнің. Өз хәлі хәл, тәнінің сызламаған, жілігіне түшмәген көзенегі йоқ. Укол ясаған минутларда ғына біраз басылғанда ите, онысы да ұзаққа бармай. Көзіңні түшемге тікеп, сулышың білен тортып кетірірдей болып тілміріп, әжел күтуден де яманырағы йоқтыр. Ойларының да ұшы қырыйы, тәртибі йоқ хәзір. Әлі өткенде, әлі бүгінгіде адашып тек юри. Ол екі ораның қой сынағына келіп түртілсең де, көңіліні йоқтыртырлық, біргіне оқлықта түсмірленмей. Өткенге қойтсаң, қояштан алда тұрып, сұңрақ йықлаған, бар сәғәті колхозда бил бүкрейтіп өткен ойлар, йыллар. Бүгінгісінде, ескі карауат білен шекленген санаулы күннер. Қоршық, сүйек білен тергегіне қолған қолын күшке қимылдатып, көкірек турысына кетірді. Бұш қорашы білен ене түшемге, оннан тире яғына түбәлді. Стенада шибин ізі білен шуарланы біткен іскі күзгі янында, ирі білен еш жағында парлап түшкен сурет ілініп тұрайды. Бұ минутта көзі ондағы юзлеріні әйлі шейлігіне түсмірлесе де, бір хәм бірден бір қадірлі ятқар болғанғамы, көңілі әр сызықны яттан біле. Хабирінің нәрсегәдір ғажепленген сыман шүйіліп кеткен қошларын ойы білен сыпырып қойды. Йоқасы қойтарылып тұрған қысқа жеңілі көлмәгіндегі бой-бой сызықларына сыйпап қорады. Бір тұлымын арқасына, екеншісін көкірегіне түшіріп салған еш қатынның бәхіттен болқыған езі бойлап бармақларын ертіп алды. Хәлимәнің көзінен сыпылып шыққан қойнар бүртік ирін шетіне тәгереді. «Эй, ғымырның ешін ұтыдай йоқты қысқа мезгілі» деген. «Көпсінді шул». Ушқа сыйы бітердей бәхітні де көпсінді Құдай. Бұлғанына шүкір етіп, бір-бірсін йорты сөзден аңлап ешеп яталар еді. Қора-қоршы шей ішіп отырғанда, сол яқ көкірегін тұтып, тәлінкесіне сығылып қына түшті Хәбирә. Бір ойласаң, утызын тұтырып қына келген ғайратлы ирнің йүрек көтер алмаслық қасіреті де йоқ еді. Шулай, язмыштан кім ғана ұза ала? Қоршық. Яна ауыр сулап қорашын тәрәзе түбіне көшірді. Юғаннан соң иркін сулап қалған пыялы аша құяш нұры үрілген еді. Оның йоқтысы, бұяулары қубып, тұнықланы біткен Ленин башынға жәпленіп көзетеді ерсің. Үйді ең зұр байлық шекілі түрге, гүл шүлмәкләрі отырырға тиешілі тәрәзе түбіне мініп қунақлаған бұсын, өзі де әллә шақ қатып, әллә ниндейдір қаққаһа білән урамға тышқы дүнияға тікелген. Бар нәрсенің осты үске келген 90-шы йылларда Хәлимә оны контур ішіг алдындағы шүпліктен көтеріп қойтқан еді. Маңа хәтлі ни ымсынып та қолына түшіра алмаған байлыққа шулай жеңілгіне хужа болуына сүйініп, екі отлысын бір секіріп, қош тұтқандай қойтып кірді. Тігі шоқтағы сын болдым екен, әллә шуның игізек сыңарымы, Хәлимә артық баш ватып тұрмады. Ең мүхімі, Әне ол түрде, қазір оның йұртында болқып отыра. Тыгы шок дигене... Туктале, нишенши йыллар иде соң? 78 мы, 79 мы? Хатыр дигенен күптеннен тиши гилекке иленді шоул. Кишин концерт белән Габдулла Рахимкулов киләсе иде. Әле ул вакытта Хәбире дә исән иде бит. Хәлимәнең контор җыештырган чагы иде. Шулай шул, 78-нче ел булгандыр. Парторг Галимҗанның протез аягын сөйрәп кабинетына кирип барган җиреннән Хәлимә дип шарран ярып кычкыруын ишеткәч, коридор юып йөргән хатын дертләп китте. Сулы шиләген помалалы таягын стена буена куеп, Галимҗан артыннан атлады. Тегесе кирә-кирешле өстел янына үтеп, лоб итеп урындыгына чүмәште.
8: «Апай, иденеңне ташлап тор. Менә моны кеше рәтенә кертергә кирәк».
7: Парторг сейф өстендә торган Ленин бюстына ияге белән ымлады. Хәлимәнең берни аңышмый торуын күреп булса кирәк, урыныннан кузгалып, җиз төсендәге сынны кулына алды.
8: «Рәхимкуловның бүген как раз туган көне икән. Радиодан ишетеп калдым. Подарксыз булмас мәйтәм. Бездә поздравить итәрбез. Шушыны чистартып, ялтыратып куйсаң, бер дигән инде».
7: Хәлимә юеш кулын халат итәгенә сөрткәч, бик кыйммәтле нәрсә күреп, бюстка үрелде дә аптырап китте.
8: «Бәй, мин аны таш кебек авыр дип торам тагын», диде сынны әйләндереп. «Әттәш, буш нәмәрсә икән бит бу, эше куыш икән».
9: «Апай!»
7: Галимҗанның йөзеннән төс качты. Ул дәрес аңлаткан укытучы шикелле йодрыгы белән өстәл читен төйеп алды.
9: «Үтерәләр болар! Телләре нәмә сөйләгәнне колаклары ишетмәй!»
7: Хәлимә үз сүзләрендә бер хилафлык күрмичә, әле дә булса кулындагы башны әйләндерә тулгандыра кабинеттан чыгып китте. Тузан җыеп утырганга гына тонык, төссез булып күренгән икән. Теш щеткасына кер сабыны сылый-сылый һәйбәтләп югач, Ленин бюсты мәгърур кыяфәткә кирип, нур чәчә торганга әйләнде. Эй, шул чагында Хәлимәнең ымсынулары, аларның бәләкәй генә җыйнак кына өйләренә төс булыр иде микән? Юк, торла. Мондый затлы әйбер нәшәлниклар өстәлендә яки артистлар өендә генә торадыр шул. Үз уе белән авыр сулап кына килешкән хатын алтынга әверелгән сынны бармак бите белән әле булай, әле тегеләй сыйпап, кадерләп кенә парторг өстәленә кертеп куйды. Кеш концерт башланыр алдыннан Галимҗан бик ялкынлы нутык тотып Габдулла Рәхимкуловка шушы затлы бүләкне тапшырды. Еллар үткәч, жан кебек әйберне шүплектә күреп, Хәлимә йыгылып китә язды. Жыршы йөк итеп үзе белән алып китмәгәнме, әллә инде конторда берәү генә булмаганмы? Ленин бюсты аяк астында тәгәрәп ята иде. Сөйену, аптырау, кызгану кебек хисләр барысы бергә кушылып, хатын аны бик кадерле яткар күреп, өенә алып кайтты. Шуннан бирле тора әне. Соңгы тапкыр кайчан тузаны сөртелгәнен үзе дә хәтерләмидер. Авыл урамына текәлгән килеш өнсез калып тора да тора бахыр. Хәлимә җилегенә үткән авыртудан йөзен чытып куйды.
10: Ай, бер укол кайларын җәлләмәсәләр. Булай үзе интегеп, наиләсен интектереп ятканчы.
7: Картлык көнендә заман шире бугазыннан эләктереп алгач, Хәлимә ах димәде, уф димәде. Бар теләге тизрәк Газраил үзе белән алып китсен дә, тән һәм җан газапларыннан коткарсын диюе иде. Наиләсенең бердән-бер кызының авыл халкы арасында рисвай булып көн итүе карт ананың йөрәгенә кан саудыра. Хурлыктан, үзенең чарасызлыгыннан көннән-көн ул һаман да ныграк сула, битренә бара иде. Кайчак шундый көннәр була. Наилә аның астын алыштыруны да, кибеккән иреннәренә су тигерүне дә белми. Аракыдан исаклын жуеп, я идәндә, я чыланда аунап ята. Аны уятырга теләп, Хәлимә карават тимеренә бау белән бәйләп куелган кашыкны кеше җиткәнче күпме генә шакылдатып, бергәләп карамасын. Исереп егылган хатын үз вакыты җитмичә селкенеп тә карамый. Яки үз ишләре кереп төрткәләгәч кенә чәч башын туздырып торып утыра. Төсе жуйылган күзләрен ашар-ашмас кыймылдап, чүмеч тутырып су ише. Аннан нәрсәдер исенә төшкәндәй үрмәләп диярлек Хәлимә яткан карават буена килеп тезләнә дә, башын юрганга терәп, кыргый тавыш белән үкси башлый. Туктап торган чакларында Хәлимәне сабый урынына бага, әнкәй дип кенә тора үзе. сыйық қына итіп бұтқасын да әзірләген бола. Мешке яғып, әлләні ғәбір болса да, Хәлиме яратқан арыш ипейін дәп шыра. Шул ипейіні сауи балаға әзірләген де юмшартып, есітті изіп, әнисіне кішкіне қошық білен болса да ошатырға тұрыша. Мұндай мәлілерді Хәлименің көзіннен сытылып еш томшысы шығады, сөзсіз әріну болып ирінлеріне яғыла. Найлы исә, нишә йыллар йөрәк түрендә яшәгән ашық ярасына үзе үк тос сибүдән куркып, тагын онытылырга, онытылырга ашыга.
11: Айгөл Әхмәтғалиева. Таллы күлдә былбыл бар.
7: Рифатның икенче кызы туып, зурла бәби туе үткәргән көн иде. Сыйныфташ дип якын күрүе булгандыр, Наиләне дә ашка дәшә килде. Ирле кешеләр янында ятимләнеп утырасым юк дип каршы төшсә дә, үзми куймый кыстагач, Наилә барасы итте. Рифатның хатыны Гөлгенә белән артык аралашып йөрмәсәләр дә, күрешкәндә ачык итеп исәнләшәләр, сүз алышалар иде. Қабат әни болған Гүлгінәнің езіндә балқыған бәхетіні күргәш, Найләнің йөрәген маңаршы татымаған ят тойғы тіліп үтті. Яқыда, ол да жерге хатын қыз болып, назланып, балалар сүйіп ешәр үшін яратылғандыр бит. 30 ешіңе жетіп, қысыр қиял білен ешәйінді. Йоқ, күнләшу түгіл, ниндидір үкініш кесті аның бәғірін. Шамилні ұйлап, аны күтіп өткен ғымыры тігі күннен, Стенадағы күзгіні иденге алып тұмырған күннен янып күлге әйленірге тиеш еді бейд. Әуіл хаман салқын ұшақ орнында нидір ізләп маташа төгілмі. Бұй ешінде оның үлішіне қолған нинди бәхіт болсын ендеге. Ирад затына көз ойнату төгіл, кірфік тибіретіп қорағаны да юқ бейт оның. Өзіне сөз қатсалар, тілсіз шоқыраққа әйлені. Бір шоқырымнан ұра өте. Білеуде ятқан норасының өкшесін тұтып сүйгенде, Найләнің башыннан қырық маса қырық ой бітірліп өтті. Міс-міс келіп ятқан сабыдан бір күлген хуш іс, башларыны әйләндірерлік, сулап тоймаслық татлы іс қызның көңілінде үйірме қозғатты. Оның да шушын дейнәні юмғақны юмарлап койынына сыйындырасы. Қабартма кібік олсуланып тұрған екі бит алмасыннан ирінлерін айырмай өбәсі, ими қаптырасы келіп, тыйылғысыз бір тілек билеп алды. Қонақлар жиылышып маташқан мәжіліс бөлмесіне ол башқа кіші болып аяқ басты. Аңыншы коридордағы зур күзгіден жәхәт кіне өзінің үз башына көз егіртіп алды. Қысқарақ деп бұршылған шәмәхә итәгі, шуңа іш итіп өзі тіккен зәңгірсу кофтысы, тыйнақ қына безенген езіне бек келішіп тұра. Артқа түйнелген толымыннан тез-тез гіне шпилькаларын тартып алды. Қолын қара шешлері дулқын болып арқасына таралғаш, Йыллар сонының байтағы артқа шегінді. Ушқасы ебітерді інішке білі, төз тулы аяқлары білен ол 17 ешлік қызларға бергісіз еді. Найләнің нәк қоршысына хатыны білен Зариф Харисович тұры келді. Йыл башыннан ұқ хұжалық жетекшісі болып үшлесе де, көрші районнан ғойлесі білен көшіп келген бұ ерге башын көтеріп қорағаны юғ еді қызның. Ауыл халқының тіліндегі имеш-мимешлер құлағына шалынды анысы. Имеш, өз районында колхоз рейсі болып ішілегенде, қойбір қырын ішілері ашылғанда, аннан тезгіне береге кетіріп отыртқанлар. Бөтен жерге отыртырлар еді де, қойдадыр юғарыда юнлы құллы кішісі бар екен. Бұ сөзлер не дәрежеде хақ болғандыр, Найләнің өзіне қағылмаған сұраулар білен баш қатырып тұрғаны юғ еді. Міне қазір топ алдында шушы кіші отырғаш, негедір сейір болып кетті. Бір ауылда ешеп, кімнің кім икені біленді қызықсынмайынды. Хотыны Фейрузе біраз орыған шырайлы, ябық қына икен. Башқалар қышқырып күлгенде, ауыз шиті білен күлім сүрәп қоя. Оның қорауы ире қопма қоршысы. Сөз алғанда ауызында сондуғаш сайрата, жетекші болып шымарып біткенлігі әлі қоян көріне. Боз болыты түсіндегі көзлері шоқты мұт егіріше. Түгерек езі де, қос қонаты білен майлап алғаннарды ерсің, туқ, шыма шырай болып балқып тұра. Еші қырықлар тересіндегіне болса да, баш түбесі шилек түбі шекілі ялтырый. Тост айтып, рюмка бакалларыны шекіштірерге өрілгенде, Найлы өзінде әрсіз қораш тұйып, әлін ішлеп кетті. Шеш түплеріне қадар тирлеп шықты. Зариф тире юндегілерге иқтибар итмеше, көзін тосырайтып аңа түбәлген иді. Шул қораш қоушатты ма, шайтан қытыртуы болды ма, әлігірек шәрәб ішінерсені ұртлап қына қоя тұрған Найле, башта бір, сыңырақ икінші рюмкіні түбіне қадар іші бітіруін аңышмайда қалды. Тәнәфіске ішіг алдына шығуға, ауыл қойынындағы түн қоранғылығын йыртып, бию күйі яңғырай башлады. Бірәулер бірге, икіншілер тәмәкі қобызырға ашықты, Найле басқыш түбіндегі ут яқтысыннан қошып, өз-өзін құшақлап, бақша құймасы бойында басып тұрайды. Ортыннан итәгін жиыра түшіп, екі қол білән ұятсызлар шақаты итіп қысып алуға, оны құрқу түгіл, аптырау, үнсіз қолу біле болды. Әліге ша қызның теніне мұндай әрсіз қоллар қағылғаны болмағанға ма, әлі шаугір келіп көңіл ашқан шушы қадар халық арасында күлкіге қолудан үрікті ме, бүтінлей тілсізге әуірілді. Сулышсыз халде башын артқа бұрды. Оның шешлеріне бұрынын тіреп дейерлік, енді қолларын қызының беліне шуыштырған Зариф басып тұрайды. «Әлі бие балабыз мұсың апасы?» дейді ол қойнартыны білен Найленің мойынын пішіріп. Найле әлі де болса үндешмеді. Оннан өзіне бүтінлей хас болмаған ят тауыш білен «Хатынығыз» деп сөз башылаған еді, Зариф емсіз етіп хиқылдап қойды. «Хатын? Әміне менім сенің білен бейісім келе». Яңағына ішілген орақы исі бұрнына келіп бір күлгеш, Найле шитке қойырылды. Әмі Зариф құрбанына тырнағын батырған қоршығадай, оны білегіннен әлектіріп өзіне тортты. Бию күйіне бүгіле сығыла Найлені ялтқына бүтіріп, тупас етіп көкірегіне қысты. Қоранғылықта біреу-біреуге иқтибар етмесе де, тире үндегілерден қиынсынып, қыз әлі оғарды, әлі көгерді, тек ирінің қоты қолларына қоршы тұра алмайша, өзі де биюге қошылып кетті. Не хикмет! Әлі боя ярысығына ішілген шәрәп шауқымы болды енді. Бүтін гәудесі білен өзіне сыланған бұ ир заты онда жирену уятмады. Керісінше, көңілінде кенеткіне ниндейдір усаллық қатыш, үш, тонтана, кімгедір нәрсенедір исбат итерге тілеу тойғысы барлыққа келді. Барлылар янында өзін артық қошық, оқышлар енешесіндегі шәуке деп хис етуіне шушы емсіз тойғы қаплап алды. Әлі шуңа енді, ирінің қоллары биеген оңайға кофты изуіне үріліп, ауырттырып қысып алғанда бір ниде дәшмеді. Тигерсіз қоллар бұлайда қысқа итегін тағында үскерек сыдыра башлағаш, артығырақ қылануын шамалап, артқа тартылды да, «Емсізленмегіз», дейесі итті. «Ярар енді». Зариф тупас итіп қызны тағында нығырақ өзіне таба тартты. Оннан құлағына иіле түшіп, «Соң опасы, мәжіліс бойы сен де меннен көзіңні алмай отырдыңла. Давай қыланып маташмайық бұрын асты кепмеген өсмірлер шекілі. Бізге яқыннанырақ танышарға керек», деп ирінлерін қызның бит ұшына тигіре-тигіре ұтылып шылдады. Шыннан да шәрәп көбірекке кеткен еді ме? Әлі тәніне ират қоллары қағылудан изреді ме? Найле гәудесінің қамыр күбік юмшаруын сезмейді қалды. Ашардай болып өзіне түбәлген йыртқыш қарашлы ирден тупаслық, дәхшәт, ғайрат білән бірген ниндейдір күш, хайуани дәрт біркілейді. Мұның білән өз ғұмырында бірінші тапқыр ұшырашқан қыз, яш өсмір диярсың, ойлау сәләтін юғалтты. Башы рәхәт әйленді, кенеткіне диңгіз тубықтан болып тұйыла башлады. Салмақ күйге бір-бірсіне йылышып, бақша құймасы бойлап урамға юнәлген парны, басқыш түбінде басып қалған Фейрузенің яшлі көзлерінен ғайры, шит көзлер абайламады да. Рифатларының қопқа түбіндегі бехисап машина арасыннан қойсына, не үшін кіріп отырғанларын да, өзінің кім білен икенін де, нишлегенін де ойламады Найле. Бұ минутта өзінің бүтін барлығын билеген изреу, һәм шулық уақытта гәудесіне таралған тыйылғысыз дәрттен башқа дүнияда берни қалмаған иде. Зарифның бармақлары қолтырана-қолтырана кофты изуін ышқындырғанын, машинаның артқы орындығында екі гәуденің бір бүтінге әуірілгенін сұңыннан да туман ашағына хәтірлей алды ол. «Уәт чуда! Мен сені ирін үйде қолдырып келген беше деп ойлап, кіші әйтсен кіші ұшанмас! Чуда!» Қызның тән ләззәтінен, оннан бетер башлап өзі қол салуынан шын-шынлап шақ қатып қалған Зариф, шалбар түймесін электіре-электіре әлі неше тапқыр шулай деп қабатлады. Найле ісе әлігіне болып ұзғанынан исіне келгеш, тәні бүрішіп, қатып қолды. Башта шәрәп тәсірінден ойну, аннан не қылғанын оңлау, бұлар бірге қушылып, кенеткіне көңілін болғатып жіберді. Шушы ешіне жетіп, қиялы йоқты әм соф хислерін соқлап келген қыз бір мезгіл ішінде борысының шәлпәрәме уатылуынан үнсіз еді. Йоқ, бұ қадар пұшырақ әм кіші ұшанмас дәрежеде мәғнәсіз ғамәл бола аламы? Жетмәсі ұшырақлы біреу білен. Қыз машина ішігін күшке ашып үлгірді де, ұқшуға төзе алмыша қысып жіберді. Ояғында басып тұралмаслық есірік кішедей алпан тілпен келіп үйіне нешік қойтып жеткенін аңышмады қыз. Шегесіне шүкіш білен бәріп тұрған күбік біргіне сұрау миын бұраулады. Нишледі ол? Нишледі? Нишледі?
1: Реклама. Қозан бию ансамблі тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльлеріне шақыра. 18-ші май – бейік ефәк юлы. 19-ші май – премьера Юсуф Зүлейха. 20-ші май – Зәңгәр Шәл. Түп роллерді шәхәр филармонис артистлары Сейде Мұхамеджанова, Рүстем Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Лейсен Махмутова, Фәриде Осу дуэті сізні Татарстан Урамы 1-ші ир. Тинчурин театр бинасында күтіп қолабыз. Билетлар театр кассаларында, Қозан шәхәр филармониясы һәм kassir.ru сайтларында.
12: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0-68 Островский рама 25 Қозан РТ 2026 Олды плюс.
7: Ойгүл Әхмәтғали.

0: қан тауыш білән, «Әнкей, ол әдемнің тиіні дә керек мейшіттің мі?» деп ғымыр болмағанша Хәлимеге қаты үндәшті дә, ерлерше дүп-дүп басып шығып та кетті. «Нәрсі, әллә мені түләулі маржа деп білдің мі хәшәрәт?» Қолындағы конвертіні Зариф алдына ярсу хәрәкәт білән тұмырғаш, Наилә, күзләрінден яшін уты шешіп, ике юдрығы білән үстәлгә таянды. Зариф аны күріп аптырамады. Ирен шиті білән генә йылмайып, үстәл артыннан тұрды, ашықмай қабаланмай ғына диванға көшіп отырды. Оннан соң ғына кишәге кібік әрсіз қараш білән Наиләгә түбәлді.
1: «Тоқтәлі матурым, башта мені тыңла. Біріншіден, хәшәрәт деп арттырасың».
0: Зариф йөзіне кимсетілген үпкәләгән қияфәт шығарды.
1: «Хатын қыз риза болмаса, бір қойшанда үстіне ташланғаным юқ. Извини, аның үшін статья барын білем». «Оннан соң, бу яшыңа жетіп, ир шырайы көрмей яшәгәнче, біз шул қадар бір-бірімізге туры киләбез. Давай, юқ үшін нервы бітірмейік».
0: Зариф Наиләнең биліне үрелеп, мәжбүрелеп янәшәсенә утыртты. Үзе исә урынынан кузгалып, каршы стенада барлыгы да беленмәгән ишекне ачты. Ишке бүлмәсеннән хушбуй шешәсе кебек кечкенә генә шешә тотып чыкты. Шәй шин аягына салып, шәрәпне Наиләнең кулына тоттырды.
1: «Кишә күбрәккә киткәндер. Менә шушы юып кына төшерә инде аны. Эш, эш. Карама миңа алай итеп».
0: Наилә бүтән бер сүздә дәшмәгән иде. Іштән ике шигәсенә шүкеш белән суғып торалар диярсің. Бу туқылдау тауышының мәңге тынасы юқ. Қыз қолындағы шинаяққа түбәліп, хәрәкәтсіз отыруын білді. Зарифның битенә түкірерге деп келді дә килуін. Тек аны нәрсәдә ғайыпләргә соң.
1: Наиләнең ауызына йығып арақы салды ма? Қол аяғын бәйләп үзінікі итті ме?
0: Ә Наиләнең үз башы. Ул қоя иде.
1: Мәскенләнеп йылап жібермәс үшін, қыз шинаяқтағы утлы сыйықшаны ауызына қаплады. «Бізге үшіраш қалап тұрырға керек».
0: Зариф үстелге үрелеп Наиләге ырғытқан конвертіні қолына алды.
1: «Бу пүштеккіне, балда майда йөздірәм әлі мен сені, матурым. Мұны тұғып қой керегі шығар».
0: Шулай диди, Зариф конвертіні Наиләнің күлмек изуіне сұнды. Сабый баланы юатқандай арқасыннан қақты.
1: «Жейін юқ барға шырайыңны сытмәлі. 15 яшлік шағың түгіл, давай жиддерек болыға».
0: Кенеткіне дүниясында бір ғәмі қалмаған, башындағы туқылдау білән бірге ойлау сәләті де юғалған Наилә, ә де, жә де сөз қатмыша, жіпке тағылған құршақ кібік тұрып басты. Оннан исә көкірек турысыннан конвертіні ниндейдір мысқыллы йылмаю білән тартып шығарды да, ішіндегі ашқышлары білән бірге уақ-уақ кесәклерге йыртқалап, Зарифның аяқ астына ырғытты. «Хәшәрәт» деген сөзін де Наилә мысқыллы йылмаю білән қабатлады. Айгүл Әхмәтғалиева. Таллы күлдә былбыл бар.

0: Лар мәктепті пішікші болып ішлейді. Бір күнні оқ халатын салып, үйге жиынғанда, пумала шилеклерін көтеріп шығып барған жиыштырушы хатын аңа қарап-қарап тұрды да.
1: «Қарали қызы, олай-бұлай ауырың йоқтыр бет сенің» деп турыдан бәріп сұрап қойды.
0: «Белің бітіп маташа, ош тересінде қойнашып қына тазарасың мекен?»
1: Найле башына көсек білен кетіріп ұрғандай қатып қалды.
2: «Я құда,
1: әлләсің шыннан да?»
0: «Юқны сөйләмәсәне, қоян келсін, тәрәзәне ашып йоқласам ғына инде» деген болды сөзіні шаяруға бұрырға тырышып.
1: «Болса да ұялма жаным, ешің бара, өзің әйіптәшке алып қойтсаң да ғайыплеуші болмас».
0: Жиыштырушы хатын сөйләне-сөйләне шығып кетті. Найлә исә ике қолы белән құрсақ тирәсен сыйпый-сыйпый утқа төште. Теге кешнең уйыныннан уймақ шығарға да мөмкин икәнлеге турында башына да кертеп қарамады бит.
1: Әгәр дөрес булса, өченче ай киткән түгелме?
0: Найлә құты ұшып ишек яңағына сөйелде. Әнисенең үз хәле хәл иде. Соңғы араларда көбірек ятып тұрырға ғадәтләнде. Әлі аяғы сызлы, әлі бүтінләй гәудәсін көтәр алмай тинтерей. Қызының тулыланып китуін көріп тә үндәшмәді ме? Әлі мұңаршы шынлап та өз көзлеріне ышанмауы болды ма? Хәлимә ауыз ашып тіл тибіреткенде, Наилә қарынында яралған яңа жанға 5 ай толып кеткен еді.
1: «Ишмаса, юнлі кіші ұрлығы ма?» деп кенә сұрады ол. Тауышына бір нинди аптырау, өпке, рәнжу түсмірлері шығармыша, үстел артындағы дүгі шестартып отырған жерінден.
0: Найлә әндәшмәді. Табаққа иіліп кір уып маташа еді. Еш тулы көзлерін әнисіне көрсетірге тілемеше, шитке бұрылды.
1: «Детсат баласы төгілсің, өзің білесіңдір. Мұңаршы азып-тузып кіші тіліне кіргенің болмады». Әнисі күрсініп башын еді. «Өстірірге күшің жетсе...»
0: Найлә көбікілі қолын халат итегіне сүрте-сүрте бір сөзді үндәшмеше ішік алдына шығып кетті. Ауыл халқы тіліне кіруден бетер, өз-өзінден қорқайды ол. Қарынындағы бала хорлық һәм ұят жемеші болып, жанын ұшақ отыдай күйдірейді. Найлә утын лапасына кірді де, башындағы яулығын бұлғап ұшырды. Өзі үйіп құйылған әрдене үстіне башын салып, сулығып-сулығып еларға тұтынды.
1: Бүтінләй башқа біреуден, иң соф, шиста хисләр білән яратқан, нишәмә-нишә йыллар күтіп тілмірген кішісіннен болса, сыңар қанат үстірерге де сүйінә-сүйінә риза болыр иде. Кімсінмәс, бұ қадар хурланмас иде. Кересінше, мәхәббәттән яралған жан жимеші білән ғырурланып, башын юғары шиіп ерер иде. Әбу, шул шақлы ят, хәтті ширқанғыш тұйылған бала. Юғисе, әлі қойшанғына Рифат білән Гүлгінәнің сабыйын тұтып сүйгендегіне нинди татлық ислер тулған иде көңіліне. Өзін әни боласы келу тілегі шылға балған иде. Тек мінә шушылай, құтышқыш мәғнәсіз түсте яралырға тиеш түгіл иде ол сабый. Тиеш түгіл, түгіл иде. Қырсақта әлі юдырығы, әлі өкшесі білән өзінің барлығын білдіріп тибінгенде де Найләне бары тек қорқуғына билеп ала. Тибіне, демек, жаны бар, исән деген сөз. Юғисә көңілендә яшерін үміт бүреләнгән Найлә қызу мұншада хәлі біткенше сібіркі білән нишә-мән-нишә шабынды. Аяқларының жігері кимегенше колонкадан пұтлы шилеклер білән кирексә-кирекмәсә күпме су ташыды. Ашханәдә ұлы-ұлы кәстрүлләрне тулы килеш әле бер, әле икенче урынға күтәріп мәшәләнде. Бала барысына үш иткәндәй тибенуен белде. Тағын бер нәрсәдән, хәлен зариф белүдән, аның белән ұшырашудан уттан қорыққандай қорқайды Найлә. Көп мігіне сездірмәскә тырышсаң да, иртәмі соңмы гәудәнің килбәтсіз юанайып, кіші көзіне бәріліп тұрашағы күн кібігі ашық. Кеңшәрәк кейім кигәш, әлегә түзәрлік тә. Тик қойшанға қадәр. Найләнең бәхетінәме, әллә құтышқыш бәхетсізлігінәме, жайы шықты тағын. Октябрь азағында аны 2 ай уқырға деп, пішікшілер курсына шаллыға жіберділер. Студентлар тулай тұрағына орнашқан хатын-қызлар кімнің кім екені білен артық қызықсынмадылар. Тұрыша-тұрмаша дәрісілерге үргені болды. Ауылның бітмес түкенмес қызметінен біразға болса да қытылуына сүйініп туялмыша, йықы семірткеннәрі, базардан базарға шапқаннары болды. Ә декабр азағы жетерек, инді уқыны түгәлі біз деп үргенде, орталай бүгіліп түшкен Наиләне, ашығыш ярдәм машинасы тудыру йұртына алып кетті. Жиде айлық болып дүнияға ауаз саларға ашыққан қызшықның ғымыры қыл үстінде еді. Кіндік бауы бек қаты етіп мойынына оралған, деді табиплар. Сабыны вертолет білен ашығыш рәуіште қазанға алып кеткенде, Наиля қалтыранған бармақлары білен өзі тіліп, баладан баш тартам деген қағазге қол қойды. Әйі, ол шағында Наиләнің көңілінде яуыз сүйініш тантана ете еді. Нихайет барысы да бітті. Ол ғәрліктен де, хұрлық жемішіннен де құтылды. Ақ халатлы табиплар қолындағы бұ үш түбі қадергіне түйіншік, көзі де ашылмаған піси баласыдай хәлсіз сабы, оның көңілінде әзгіне де аналық хисі ұятмады. Құтылдым. Барысы да бітті деген ой көпке күшлерек еді. Тек Наиля бір нәрсені. Барысының да тұра бара башланашағын көз алдына да кетірмеді. Ауылға қойтып түшкеш, Халименің сөзсіз сұрауына түшті деп кіне жауап беріп құтылды ол. Ең бірінші іш етіп рәхетленіп, иркінләп, бар гүнахларын юып түшірерге тілегендей мұнша яғып кірді. Сүтке тулышқан көкіреклерігіне ауыртып тіңкесіне тиді. Наиля аларыны башта сүлгі білен тығызлап бейлеп қойған еді. Екінші күнні тош кібі қатқан көкіреклеріне бармақ білен қағылышлы болмады. Сызлануы езіне шықты. Әнесі қош астыннан ғына қорап ұтырды-ұтырды да, тұрып, қолына шынаяқ кетіріп тұттырды. Сауып қора болмаса. Әй, бала, бала! Ортық сұраулар беріп, шын барлық нәбілерге тіләмә өйді мі? Әлі шуны білуден қорқуы болды мі? Халима тілін юзаққа бекледі. Ортығын сұрашмады, түпшінмәді. Шолай дейді де, ауыр сулап, ішік алдына шығып кетті. Құтышқыш ауыртудан ирінлерін тішлей-тішлей нешік керек алай көкірегін сауғаш, Наиля шынаяқтағы сүтке қорап-қорап тұрды да, меш арасындағы шилек кейлдіп түкті. Шул мәлде ерек түрін пышақ білен сызып жіберділер міне. Ә оның нарасыы кім қолында? Кім имізе? Кім қорый оны? Башына келген шушы ойдан қотын шай қалып кетті. Қолындағы шынаяғы иденге тегереп, ояқ астында шелпәрәмә келді. Исірік кішідей олпан тілпән келіп оралықтан шыққан Наиля түсі қошып мешке тірелді. Айгүл Әхмәдғалиева. Таллы күлде бұл-бұл бар. Түн юқысы да юқы болмады. Құлақ түбінде бір тоқтамы елаған бала тауышы Наиләге тынғы бермеді. Орнында қырыққа бітірілді, әйленді, тулғанды. Аптырағаш саташулы түштен орнырға тіліп, иденге түшіп йотты. Тоң алдыннан шыбыр терге батып, шешіреп тұрып отырды. Оларының үй іші бұзланып қотқан. Иденде де, түшемде де, стеналарда да тұташ бұз. Шул боз арасында яп-ялангаш болып аның сабыы ята. Тоңудан үзгеленіп, инәліп елаған баланы ишетуші де, билеуге түруші де юқ. Наиля оқ кібік атылып, аның янына тұмырылды. Ян башы білен үстел пышмағына келіп бәрілуге, тәніне таралған ауыртудан аңына келді. Тире яғына қоранса, бір нинди боз да, бала да юқ. Түшкіне көруі екен. Мұны білугіне тынышлық кетірмәді. Орнына барып, башыннан оқ юрғанын біркеніп ятса да, Нарасының үзіліп-үзіліп елауы хаман құлағында яңғыры еді. Мондай түн біріншісі һәм соңғысы түгіл еді. Хәйір, түннәрігіне түгіл, күннәрі де саташулы түшке әуірілді аның. Қышқы каникуллар бітіп, ішке баруға, мәктептегі балалар шыршуы түзі алмаслық бір ғазапқа айланды. Олар ашханаға шаулап кіріп, гүрлеп шығып кеткенше, Наиля қырық өліп, қырық тірілді. Шуша шырқылдықлар орасында, көзге көрінмес болып, инәліп-инәліп оның қысшығы елей. Икі құлағы үзіліп шығарда етіп, яулығын қысып бейлесе де, үрселеніп елаған тауыштан олайғына құтылырлық түгіл еді. Бұ, құтышқыш еді. Өзінің не қылғанын, жинаетші икенін оңлау, Нойлені оқылдан язар дәрежеге жеткірді. Ортындағы шешпышларны да ешітмеді. Әнесінің өз алдына кейбіп құрып барғанын да көрмеді. Құлағында бары тек сабый тауышы. Көз алдында кірфіклерін көтерірге де күші жетмеген хәлсіз сабый еді. Икі ай ішінде ярты қартайған Нойле бір күнні қадғи қорарға келді. Барырға, баланы алып қайтырға. Өз жанынан үзіліп түшкен қипылшық бетул. Түкіресі, Зарифына да, кіші сөзіне де. Сізнің қызығызны башқа ғойле тәрбиеге алған. Олар турында бірнінде мәғлюметті бермейбіз. Баш тартам деп, аққа қора білен өз қолығыздан язғансыз. Әлігі сөзлер Нойленің башына көсек білен ұрғандай тәсір етті. Нәрсе, нәрсе, бұлай да бұлырға мүмкін икенлігін ол ойлап та қорамаған еді. Бір ішіктен екіншісіне түртілді, көз ешлеріне болды, ояқларына иғылды. Көпні көрген табиплар салқын қон білен қолтықлап тұрғыздылар, шондайық салқын қараш білен ұзатып қолдылар. Үмітлері үзілген, қонатлары қойырылған Нойле, буран үйірме ортасында одашып, япа елғыз қолған мұсафир халіндейді. Күрәшірге... Оңға солға тошланып болса да дүріс юл ізлерге оның тілегі де, күші де юғ еді. Ол көзлері қой яққа түбәлсе, шул тарафқа юл тұтты. Үйге қойтып кіруге, әнесінің шоқ қатып тұруына да иқтибар етмеше, ескі сондықны ашып, шүпрекке түрілген орақы шешесін ізлеп алды. Иратқа юмышлары түшсе, ауыл кішісін шушы зәхмет құтқара тұрған еді. Пішен алып қойтасы болса да, ағаш бушатырға керексе де. Сұңғы араларда мұңағына қанағатлар ос қалды. Әр ғамәліні оқша біләнгіне бәйәлі башладылар. Бәрәңгі боқшасын сүрдіртем десеңді, тирис түктірем десеңді, оқша, оқша керек қазір. Көрші хоқы, Алла хоқы деп тұрушылар да күні сәғаты білән кеміп бара. Нойле өз алдына ошы елмайып, бұш үстелге орақы шешесін һәм қырлы стакан кетіріп отыртты. Қарале мұны, әйтмеген сайын. Міндерге орқасын тіреп ояқларын уғалап отырған Хәлиме, хәлі жеткенше секіріп тұрды да, стаканны елт электіріп алды. «Азуың жетті, бала! Бұлай да урамға шығарлықны қолдырмадың!» Нойле үндәшмәді. Тұрып, кештеден шыная қалып келді. Йортысы болырлық етіп орақы салғаш, бір тын ойланып тұрды. «Әнкей, бүгін менім Исіріп қорысым келе. Шулай деді де, орақыны ауызына қаплады. Қабымлық мазар ізлеп қозғалмады, ұзақлап тын алмай тұрды. Тәні бойлап ұтлы дұлқын егіріп ұзды. Тағын, тағын салып іштен айле. Баш миенің ойлаудан тоқтар минутын күтіп, біраздан тағын ертішін аяқ бұшатты. Оңа жеңіл болып кетті. Құлақтағы бала тауышы Нихайет тынды. Ғымымен бүттін дүния ниндидер тынлыққа шумды. Созлыққа таба бір адым атлау жете. Екінші аяғыңны суырып алғанын сезмейде қаласың. Мұнды шақта кімдір өзі итіне түртіне болса да құтылырға маташып шебелені, кімдір ердем сұрап ұран сала, кімдір ісе барысында язмыш иркіне қолдырып, иплеп кіне бата баруны хуп көре. Енешедегілер ісе бұ хәліне е күліп, е қызғанып, е болмаса мысқыллап көзеті. Құтқарам деп, қол сұзушығына табылмай. Нойле біленде шулай болды. Ұнытылырға тіләп, кешлерін ішіп, ертелерін бош түзете-түзете ері тұрғаш, ошқанадан шығардылар. Мәктеп директоры шешін әр шақ сорылы қоралыға бұяп еруші ұрта ешлердегі хотын кабинетіна шоқыртып, оңлайышлы етіп әйтті. Нишік ұялмай шушы қияфәттә келесің. Мәктәп бит бу. Мұнда балалар бит, дейді. Балалар шул балалар. Оқсыл, сары, қора шешлі қызшықлар, қыңғырау орнына шыңлап, шырық-шырық келуші сабыйлар. Ауыл жерінде тұтырықлы іш орының болу ұлы бәхет. Ишин бар икен демек, ашын да бар деген сөз. Шуңа көре мәктеп, контур, кибет тирәләрене бір урнашып қалған кіші шул урынына тіші тырнағы білән ябышып ята да инде. Ишин де үйді сені туйындырушы иратыңда болмаса, сүт тапшырған оқшаға ғына ирак кетіп болмай шул. Наилә авыр уйлар білән қапқа түбіндегі іскәмиегә келіп отырғаш, үз алдына аптырап кетті. Хәзер фермада қалмады бит ишмаса. Сыйыр саушылар, иртәлі кешлі автобусқа түйеліп, күрші хужалыққа ішке үрі. Колхоз ашханасының бір яқ стенасы шеріп, жимірліп түшкәніне биш бұлтыр. Жиыштырырға болса да кіремді яридің. Клубны қойшан сөтіп ташлағаннары да көптен ұнытылған. Аяқ тіреп сөз әйтір иратта юқ бит ауылда. Көбісі бередегі ішсізліктен қол сілтеп, тігінде мұнда шабашкада үрі. Шығып кетмегеннәрін хатыннары туйдыра. Қойсыныққы әлгі де бояғы мәктепте, конторда әшлі. Хәлименің пенсиясына гіне қолғаш, бұлай да ұшны ұшқа елғап ешеген юрттан құт қошты. Житмәсе, әлі қоянғына кеш ұтырырға кірушілер пейді болды, қойсы кейбітнікін, қойсы үйде қуылғанны қыстырып, Наиле янына елыша башладылар. Отын оларының бірсін де қумады. Баш түзетірге әзіліп тілмірген шоқларында, көрші көлен инді бұшқа бір ютым бір мәскә иленгеш, оқша ішлеу юлы да табылды тағын. Хатынынан, кіші сөзінінен қорқуын жеңіп, әллә еш шоқтағы хисләрі исіне түшіп, әллә мажара ізләп келген Рифат үй алды шыланында аның міндеріне езліклер ташлап кетті. Тігі шоқта Зариф қалдырған оқшаларыны ертіп ырғытқан Наилә бұ юлы ул қағазларыны ниндидір зәһәр йылмаю білән сүйіне-сүйіне көкірегіне қысты. Қорынына инген сабыйның атасы турында білушілер юқ, Зариф өзі де білмей сезмей қалды деп ойласа да, Наилә ялғышайды. Ауыл жерінде сір деген нәрсе болмай, бұла да алмай. Шыбықсыз телефон ауылының өзі білен біргегіне өле. Бұл хақта ең біріншілерден болып, Зарифның хатыны Фейрузе білгендірмеғайын. Ирінің қылық фиғіліне, итек қылы болуына тішін қысып ешерге көніккен хатын, Наиләнің шилек күйінді көтеріп шешмеден қайтуын біргіне көрді. Бұл ол еді. Тігі күнні мәжіліс уақытында Зарифқа сарылып шығып кеткен нішке белейді. Хәйір, хәзір міне белінің нішкелігі көзге көрініп юққа шыққан. Тікәлі бірек қарасаң, ярысығына тулыланып кетуін ескермей мүмкін түгіл. Тағын бір кентейің етім арттырырға жиына, дейді Фейрузе. Бұл сөзлеріні өтіп барышлығына ауызынан ырғытқандай иріне зәһәр йылмайып. Фамилияңны сұрап келмесін. Зарифның күлмек сәдәфін түймелеп ятқан қолы бір ара хауада осылынып тұрды. Қойсысы, әлігі ойы тіл ұшында юмарланды. Кіші ұшанмастай сөзіні шын болса да сөйлеме дегендей, хатынына қош астыннан ғына сейірсініп қорады да, еш есі кетмеген қияфетті ашықмиғына киінді.
3: «Фантазияң шәп сенің, әрем болып ятасың» деп, көңілі күйге сызғыра-сызғыра шығып кетті.
1: Тігі тинтек баш болса, әлі қойшан егіріп келер еді.
3: «Алай десең, ярлы тәкәббірге ұшан сен». Тігі юлы ақшаны тұтып тұрақлаған болды. «Тинтек деме, не десең?»
1: Машинасын қабызған шәйге ернің башынан әлі нінде ойлар егіріп ұзды.
3: «Балмайдағына езіп ешесі бетенде ол татлы бешеге, ә?» Йоқ, неше барсам да бусағасына да яқын кетірмей шайтан хатын. Аңғыралығы білән шунысы ұссағына енді.
1: Зариф Наиләге урамда машина терезесі аша көз салғанда, шикләні бірек қойса да, янына барып сөз қатмады.
3: Қарақның бөрігі яна дейерлер. Өзі келіп тағылмағанда башыма бәлі әзіліп жүрмейм әлі.
1: Ернің тоқ шырайынан мысқыллы елмай сызылып өтті. Сыңыннан ауыл кейбітінің ішік түбінді ұшыратты ол Наиләні. Май башы еді. Шоқты көңілі көрінген хатынның изу сәдәфләрі де юнләп түймәләнмеген. Ұзын тұлымы аннан мұннанғына баш артына түйініп құйылған. Қоңғырт көзләрі сыйықланып, қысылып қалған. Зариф сейірсінуін езіне шығармасқа тырышып, күр тауыш білән исәнләшті.
3: «Сенің артқы бөлмәңді арақы үзілмей болғай», деп мысқыллы елмайы біндәшті Наилә, өзіне хас болмағанша емсіз хиқылдап. «Башта тұқыран тұқылды, түгәрәк, ә?»
1: Тігі уақиғадан соң биш шақырымнан әйләніп ұза. Зариф үйлеріне келіп ішік қаққанда,
3: әллә нинди пышырақ сүзләр белән қыйындыра торган хатынның бүген менә шулай авыз йырып, үзе үк нидер сорап торуы гаҗәп тә, сәйер дә иде. Зариф, теләсәң, аракыдан шәбрәкләрен дә табабыз, диде Наиләнең сүзләре артында нинди этлек ятуын чамаларга тырышып. Тик хатынның шыннан да үз хәле хәл иде. Яздырып бирмим ди, хәшәрәт, дип кибет ягына башы белән ымлады. Үйеңә атларлык кына рәтең бардыр бит. Китереп китәрмен. Зарифны тагын аптырашка калдырып, хатын күндәм генә борылып китте. Машинасына ишемлеген, кабымлыгын салып, Зариф килеп җиткәндә, Наилә бер йотым суга тилмергән кешедәй бергәләнә сугыла баскычта утыра иде.
4: Апасы, миңа да иптәш булырга ярыйдыр бит.
3: Наиләгә инде барыбер иде. Каршында ялтырап күренгән шешәләргә карап, май кояшы да йылмайып җибәрде. Шушы көннән соң Зариф хатын янында тилгән карчыга урынына бетерелә башлады. Дөньясын онытып ишкән мәлләрендә Наилә өчен диңгез тубыктанга әверелә. Зариф алып килгән сыйдан соң бәйрәм йә мунча алдында, йә шоланда дәвам итә иде.
5: Реклама. Ерак түгел инде майга да яз ясарбыз филармониядә. 15-чи, 16-чи, 17-чи майда филармония концертлар залында Зәйнәп Фәрхетдинова концертлары. Кабатланмас моң, язгы дәрт һәм май яме. Зәйнәп Фәрхетдинова. Яшикле алдыбыз.
3: Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Ауыл башына вертолет төшкән дигән хәбәр халыкны әллә ни шаккаттырмады. Ишеткәне байның эше фәрман белән инде дип Зарифка ымлап китте. Бер икесе кибет тирәсендә белдекле кыяфәттә авыз чайкады. Посылка китергәннәр димесең шунда? Хәлимәттәйне бүлнискә алып китәселәр икән. Зарифның симереүе җитте. Вертолет алган дип берсеннән берсе уздырып хәбәр уртаклаштылар. Кемнең сүзе дөрес икәнлеген тәки белә алмаган халык канәгатьсез генә таралышты. Бәхетле кешеләр посылка ала, безгә почтаны да атнага бер китерәләр. Бәй, Хәлимәттәй үлмәдеме ни соң әле ул? Зарифка вертолет, безгә шаматыр. Соңгы елларда тирә-яктагы гаделсезлектән айрым бер йылгыр бәндәләрнең Ходай биргән җир суларны акчага әйләндереп, шереп баюларыннан, җир кешесенең кадере югалудан өметен җуйган, шул сәбәпле үзләре дә сизмәстән каты күңелле, таш бәгырьле, дөньясына үчле затларга әйләнеп барган халык яңалыклардан яхшылык көтми иде. Бөтен ил төбе тамыры белән шереп барганда, урлашуга, талауга кырылган заманда катлаулар арасында барлыкка килгән тирән упкын гади җир халкын көннән-көн ныграк үз төпкеленә тарта иде. Бу куркыныч төпкел иде. Монда килеп эләккәннәрне көнчелек, үчлек, башкаларга теш кайрап яшәү көтә иде. Шунысы тагын да куркынычрак. Кешеләр ул упкыннан ераграк китәсе, бер-берсенә кул сузып, яктылыкка, кояшка таба атлыйсы урында ниндидер кахкахәле ләззәт белән аяк астында ялтырап күренгән һәр нәрсәне акчага тиңләп, баш иеп артка таба йөгерәләр дә йөгерәләр. Кулларын күтәреп күкләргә ялварасы урынга, иреннәре дуга итеп бер генә теләкне кабатлый. Акча, акча, акча. Аллаһы Тәгаләнең каты кисәтүе булганда, айнып та киткәндәй тоелалар. Бер тамчы яңгыр төшми җирләр ярылганда, игеннәр башакта ук кибеп кырганда, Шәр шишмәләр су юлын ташлап киткәндә, я булмаса киресенчә иле-иле белән су туфаны йотканда, таулар күкрәгәндә, җан өчен куркудан үзләре дә сизмәстән олысы кешесе Ходайга ялварырга тотына. Мәрхәмәтле Илаһ, бу зарларны ишетеп, җир йөзенә үз шәфкатен салуга, теләгән теләкләр, әйткән нәзерләр онытыла. Бар да тагын үз-үзенә кайтып төшә. Урлаганы урлый, ишкәне ишә, талаганы талый. Шамил биргән күрсәтмә буенча, аның уң кулы ышанычлы дусты Линар вертолет белән дарулар, медикаментлар алып килгән иде. Рита исемле шәфкать туташы да Шамил үтенеше буенча килде.
1: ирнең район үзәгендә документ эшләре белән йөрүен беләләр иде. Урамда очраган берәүдән сорашып, туп-туры Наиләләргә юнәлделәр. 21-нче гасырда да татар авылында кыйык ишекле, кыйык тәрәзәле шушындый соры йорт барлыгын күреп, Казан кунаклары бер гаҗәпләнсәләр, өй ишендәге хәерчелек, бушлык аларны бөтенләй шаккаттырды.
4: Без Шамил Сабирович сорауы буенча.
1: Ленар белән Рита почмак караватта яткан хәрәкәтсез карчыкны, стенага аркасын тирәп, идәнгә аякларын сузып өнсез утырган Наиләне күргәч, башта бер-берсенә карашып алдылар. Җавап кайтаручы булмады. Хатын гуя аларның кергәнен күрми, әйткәннәрен ишетми иде. Рита, берни аңламыйм дигәндәй иңсәсен җыерып, тагын юлдашына борылды. Аннан җәһәт-җәһәт атлап Наиля янына иелде. Борынына яңа эшелгән сасы аракы исе килеп бөркелде.
3: «Карагыз әле, сез Наиләме? Мин Рита булам, медсестра. Шамил Сабирович сезнең әниегез авыр хәлдә ята дигән иде. Берни кадәр вакыт аны карауымны үтенде.
4: Ленар, ул исерек, мине тыңламый да».
1: Рита чарасыз кыяфәт белән артка чигенде.
4: «Хм, исерек кеше күргәнең юктыр».
1: Наиля ямсез көлеп башын күтәрде. Күзләренең төсе сыйыкланып, болганчык суга охшап калган иде.
4: «Әнкәй, аңа нәрсә? Аңа рәхәт. Бүген булмаса, иртәгә котыласы».
1: Рита бераз аптырап торгач, авыру карчык яткан карават янына атлады. Юрганны ача төшеп, Хәлимәгә иелде.
3: «Апа, сез мине ишетәсезме?»
1: Хәлимә керфекләрен күтәреп, таныш түгел кызга түбәлде.
6: «Су бирсәң!»
1: Пышылдап кына чыкса да, карчыкның сүзләре аңлаешлы иде. Рита ары-бире каранып, өстәлдә торган чынаякка чәйнектән су агызды. Карчыкның башын сак кына күтәргәндә әйткәч, суны аның иреннәренә китерде. Аннан соң Хәлимәне әкрен генә кыймылдатып, аркасына, янбашларына күз төшерде.
6: «О, Боже! Сез мине кая алып килдегез?»
1: Кыз артка тайпылып Ленарга текәлде.
6: «Аның пролежиннәрен юнле башлы караучы да булмаган. Ши иткә әйләнеп беткән. Нишек түзеп ята ул?»
4: «Рита, матурым, сиңа барысы өчен дә бик яхшы түләнер. Шамил Сабировичның кем икәнен беләсең. Біразға түзәрсең инде».
1: Ленар сумкадагы капларны өстәлгә бушата-бушата,
4: «Көз башында Испаниягә барасы иде дип кем хыяллана әле, ә? Акча күктән яумый, матурым»,
1: диде бик җитди итеп.
6: «Ә монысын?»
1: Рита ияге белән Наиләгә ишәрә ясады.
6: «Нишләтергә? Бәлки аңа система куяргадыр?»
4: «Үзең кара, син бит эшеңнең чын остасы», дип Ленар салпы якка салам кыстырды.
1: Рита Наиля янына чүгәләде.
6: «Апа, һич югы караватка ятыгыз әле».
1: Сүзен төгәлләй алмады, Наиля кулын черки кугандай болгый-болгый,
6: «Күрәсем килми, чыгып кит»,
1: дип ярсып кычкырды да, башын асылындырып, үкси-үкси еларга да тотынды.
6: «Мин аңа тынычландыра торган укол ясыйм, булыш», дип Рита Ленарга ымлады,
1: үзе почмакка куйган зур сумкасына үрелде. Шамил районнан кич кырын гына кайтып төште. Иң беренче эш итеп тиздән төзелеш башланачак урынга тукталды. Чүп-чарны чистартып бетергәннәр. Иске коймалар, алашыклар сүтелгән, кырмыскадай кайнашкан эшчеләр кайсы нәрсә белән булашып йөри. Акча түлим дисәң, тауны да күчерерләр. Бу мыскыллы уй түгел иде. Киресенчә, Шамил нигә икәнен дә аңламастан көрсенеп куйды.
4: «Барин, может, миңа да берәр әмер булыр, ә?»
1: Әтисеннән киноға акча сыраган укучы малайдай башын иебрәк артыннан эндәшкән, пышырак чәчле, искере беткән яшелле күкле амончылар костюмы кигән ир кичә Наилә өендә күргән Ромай иде. Шамил сынаулы караш белән аның башыннан аягына кадәр күз йөртеп чыкты.
4: «Нәрсә? Баш авырта, төзәтергә кирәк, шулаймы?»
1: Сорау бирмәсә дә булыр иде. Калтыранып торган куллар, инәлеп-инәлеп үзенә төбәлгән күзләр нәкъ шулай икәнлеге хакында сөйли.
4: «Любой эшне эшлим, любой капризны үтим!»
1: Ромай тугры эт кебек күзләрен түгәрәкләндерде. Җин ачуы чыгып, аны тибеп очырырга җитешкән Шамил кинәт кенә сүрелеп, «Кеше үтерергә кушсам!» Йолкышның куллары салынып, иң башлары шиңеп төште. аузына яқын айтқан сүйекні кері тартып алдылар мені. Неумизленіп, Шәмәхә шырайы оғарып кетті.
7: «Ну, барин, ярар, лучше үзім үләм».
1: Шулай дейді де, синнен де болмады деген кібік бір қолын сілтеп, алпан тілпен кереге бұрылды. Шамил бір тін аңа түбәліп қорап тұрды.
8: «Тоқта!»
1: Жәхәт кіне барып машина ешігін ашты да, кішкіне суытқыштан затлы коньяк шешесін бардачоктан рюмкі үріліп алды.
7: «Рамай! Рамазан! Бізнің ауыл егіті!»
1: Өз алдына сүйлене-сүйлене сәрхуш янына отлады. Шеше көргеш, көзлеріне мизгіл ішінде ешеу емі, нур, жылылық, тағын әллән инде яқты хислер тулған Рамай, Шамилны қышып алырға тілегендей икі қолын жәйіп аузын ерді.
7: «Шын кіші екенсің, барин!»
1: Шамилның рюмкі сузған қолын ялап өбердей болып, тәкәтсіз қалып, басқан орнында бейіпік қойды. Затлы ішімлікні бір тын білен аузына ұзатқаш, көзлерін юмып, шақтый ұзақ ләззетленіп тұрды. Оннан от шикілі башларын шайқап пұшқырып алды.
7: «Яшисілер келіп кетті, рәхмәт, барин!»
1: Рамай бұрылып кетерге ашықмады. Тағын тамасына үміт етуі болды ма, башқа сәбеп ма, қойын кәусесі үстіне келіп отырған Шамил енешесіне шумешті.
7: «Барин болсаң да, ребәрәңге ашамағансың!»
1: Шамил бір сөзді үндешмегеш, сәрхуш тәтініп қолды. Тегі зоққа түгіл.
7: Аузыңа түкірім! Комбайынны әткей білен киш шушында кетіріп қоятырған ек, таң білен апшығып кетер ек, күн бойы икәу сірләшіп үрі тұрған ек басуда. Сөйләшір кіші де қолмады, аузыңа түкірім! Комбайында қалмады.
1: Рамай қолын юдырықлап, өзінің тізіне суғып алды. Шамил яңағына көргендей аңа тікәлібірек қорады. Шамалауы бойынша Рамазанға 33-35 яшлер болырға тиеш. Тек түрме мәктәбі ме, арақы сәбәп ме, ол қарт бабайға әйленген кібік еді.
7: Рамай. Рамазан.
1: Нишләптер Шамилге бу исемне икеләтеп әйтү кулайрак тойылды.
8: Сиңа рәхәт тирәйме? Төзәттең исә баш авыртуың бите. Бер нигә карап йөрәгең дә янмый, эшең дә пошмый.
9: Нишләп янмасын, апай, нишләп янмасын?
1: Рамайның барин диюе онытылды. Ул сөйләшергә иптәш тапканына куанып, канатланып ук китте.
7: Тигезлек дә юк, гаделлек дә юк дөньяда, апай. Нишек юрек янмасын? Примерге шушында зариф болып зарифы сені тараққан орынына да көрмәсін енді, килмішек башы білен. Кім енді ол же? Өзі де бір тараққан, шырып. Ауыл жиылышында ауыз ашып сөз әйтірге қорқалар шол.
1: Рамазан қатлы-қатлы сөгінді де, шитке бұрылып шырт етіп жерге түкірді.
7: Мен айтам, нәмә шул тан қорқып тұрырға? Но түлкі өзібізні кілер үк ауызны тұмалы бит заразылар. Емеш мен түрме қышы, емеш арақы еміп тиккіне отыр. Ишсем де ойлағаным на айтам. Неге, дұрыс түгіл міне? Не хақы бараның біздің ауылны әті бітіне кусоклап сатарға, ә? Бітті бетінді апай, бітті. Шықмаған жанығына қалды ауылның. Бірер қоранғы пышмақта моншысам, әпейт.
1: Рамазанны қаты етіп ұшқылық тұтты. Ул рәшәткәре үшіне кіртіп, бармақларын шалыштырды.
7: Ашау, әшу байдан, үлем құдайдан болса да, анда да рәхәт түгіл шол.
1: Әшу сөзі тіліне кіргенгеме, Рамазан ирінлерін ялмап, Шамилнің аяғы ішіндағы шешеге ымсынып қойды. Тек бұ хақта сөз қозғатмады.
7: Хикмет, зарифтағына да түгілдірінді, апай, ітім білсін. Кішісі хайуанға әйләніп бара. Күршіні, туғанны білу бітті, ыстырам.
1: Шамил қатышмығына оның сөйләгенін тыңлап отырды. Йылқыш деп кіне ойла синаны.
8: Нәрсе, Найлә білән де шулай фәлсәфә құрып отырасыз ма? Дейді ол кенет кіне сөзіні башқаға бұрып.
7: Әй, апай, әллә син бір Найләгіне дейсің ме?
1: Рамазан күлмәді, ыржаймады, негедір қошларын жиырды.
7: Ауылда дашурта андай хатыннар. Найлә нәрсе, ирләре дә кимен қоймай. Қайсына ақша керек, қайсына бүтән нәмә, Мына син мында нәрсе? Гостиницы түзете дидиләрме? Берәр платный уголокта ашып җибәрсәң, ярты авыл шырып бай апай менә күрерсең. Минем бабайда тегенде, элекке китаплар әкәмәт күп иде. Шуларны укыр иде дә, ахыр заманның почти бөтен галәмәтләре бар дип башын селкеп утырыр иде.
6: Точно шулай.
8: Карале Рамазан. Әгәр дәвалануга алып барам дисәм. Башына шушы минутта гына килгән уен Шамил кычкырып әйтеп тә куйды. Наиләне дә, сине дә. Эшүне ташлата торган әллә нинди нәрсәләр бар бит хәзер. Теләк кенә булсын.
1: Рамазан тамак төбенә кылчык кадалгандай тотлыгып калды. Киезләнеп беткән шәшен пышырак бармаклары белән тырмаларга маташты да, кырт чаккан кебек сикереп торды.
7: «Йоу, апай! Айнык күз белән яши башласам, тушны берәрсен бәреп үтерәм бит мин! Былай ишмаса!»
1: Рамай сүзен төгәлләмәде, затлы шешәгә кызганулы караш ташлап, нидәндер бик каты курыккан сыман артка шигенә-шигенә китеп тә барды. Бер ялгызы калган Шамил байтак кына башын иеп утырды. Аннан машинасын кабызды да, бөтен көченә куалап, Зарифның хан сарайыда йорты каршына килеп туктады. Хужаның тише сызлы идеме, уң яңагын кулак буеннан ук бинт белән бәйләп куйган, йөзе качкан. Шамил аны-моны сорашып тормады, төксегенә эндәште. «Документлар әзер, синең кул куясын гына калды. Иртәгә төшкә кадәр счетыңа барысы да күчерелгән булыр».
8: Акча күчерелгәнне үз күзләре белән күрмичә, кәгазьләргә кул куярга ашкынып тормаса да, Зариф Шамилның ярсу, усаллык беркеп торган чырайына карагач, сүз көрәштермәскә булды. Шулай да,
7: «Брат, мондый эшләрне болай аяк өсте, кешкырын эшләмиләр бит инде», дип, авызын ашар-ашмаз зарлангандай итте.
8: «Алайса утыр машинага, районга киттек. Төнлә мине дә, кәгазьләрне дә саклап чыгарсың».
1: Шамил ачуы кузгалуын яшереп маташмыйча, без карашы белән Зарифка төбәлде.
8: «Һәр секунд исәптә икәнне беләсең. Банк ачылганчы...»
1: Ир түш кесәсенә үрелеп, телефонына күз салды.
8: «Төп түгел, 14 сәгать бар».
1: Зариф эндәшмәде. Башы белән генә ымлап, Шамилне өйгә чакырды.
8: «Тарта торам. Укы, яхшылап таныш». «Борчылма, счетыңа мында язылған тәңкәләр түгел, сөйләшінген сумма күшәр».
1: Шамил тәмәкісін қабызып, ишек алдында басып қалды. Зариф қағазләрні қултық астына қыстырды да, бейік басқыштан мәші тезлігі білән атлап, үй ішін әкіріп кетті.
5: Повестнің дәвамын ертәге, ертәңгі ұннан саң, һәм күндізге іштән саң тыңлағыз.

атлағанда қан тебішін тыю керектір. Таңнар болып язылар келәне, бізге яқтығы мәр тіләптір. Жібәрмесейді бұ сүйіні, тапламесейді хисләрні, ізләріңе менім сүзлер ята. Әжанымда язының тісләрі. Бұ язылар нәйді жібәрме біз, кетсе олар қайтмас кібіклер, алдыйлар іш, ешәу қабатланмай, күклер көе мін қату күтлер. Әбіз әйді бүгін ешәп қалық, жанлары біз әлі қайнар шақты.

Кіріп келдің мина яз болып, қолларыңда шәшәк бәйләме, үзен күя яшлік бәйрәме, жанлы шәшәк, жанлы тож болып, Кіріп келдің мина яз болып. Шәшәкләрің сіңілім ярысы, килә йомшақ язғы қар исе, ұнытып бір бүтін дүньясын, күзләреңә килә қарысы, шәшәкләрең сіңілім ярысы, шығар булса уәғдән ялғанға, сибіл шәшәк, сибіл алданма, жилләр иссә син дип ымсынып, умырзая қарар аланға, уәғдәләрең шықса ялғанға. Роберт Ахмеджанов.

0: Реклама.
1: Дәрішке, штәрінге, автобуста, интегі, жүрмәлі сыйлазапланы. Біз кәкесін жүгіріп? Сила тұр кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұр келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонер Матулен, ОГРНП, 322-69-72-275.
2: Барс медиа группасы тәқдим итә.
3: Концертлар сезонына нәтиже ясый. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фәрхулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Вәлиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Вәлиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зәринә Асылкаева, Самат Набиуллин, Энҗи Егорова, Мелек, Лилиана Ирназарова, Рената Тей, Гөлүс Хабиб Рахманов, алып баручылар Гүлнәс Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Unix, билетлар саны шикле, өлгер.
4: Китап радиосында реклама. Орзан, отышлы, үтемле. Реклама бүлеге телефон.

Қойшақларда бұй язмышны болмайш ол аңлап. Сені түгіл, өз үзімні, яшым мен алдап. Үзім юқ деген болсам да, сен мені керек. Бір-бірсіне қаршы келе, ақыл хан ерек. Үзім сені қуған болам, кит деген болам, башқаларына шулай ғашық ит деген болам. Бұ дүнгеда башқалар көп. Тек сен біргіне, сені ғашық ите алған, ол бит менгіне. Ятлар білен көрсем ялғыш сенің өзіңні, ашуымнан кішке тыям мен өз өзімні. Яныңа да келе алмайм, кетте де алмайм, ләкін сені башқаларға мен бере алмайм. Юқ, юқ, юлларыма қаршы шықма. Юқ, юқ, құлларымнан ялғыш тұтма. Тек сен ұшана көрмәсін қар. Менім үшін бар дейт, сен бар. Лейлә Дәулетова.

қол жырымда, апрель болып қалсын. Йоқты тоңдай сен бір балқыдан, мартта туған жаным шында білді. Апрельге ше дүния салқынын. Апрель болып келдің, йоқ, май түгіл мәңгі мина апрель болып қал. Мәңгі шула йоқты болсын кишлер, совы ешлі болсын болытлар, апрель болып қал син. Бүрілерінің тик ошылған шағын, соф шағын, қойынларының суты тошыған мәлін, көзлеріңнің язы сақласын, апрель болып қал тик. Тошқын сулар көңіліңді қолсын шул келіш, түйінләнген келіш тұрсын сұрау, йоқ керек ме жауап шешіліш, апрель келіш. Білем, табиғатның өзгәрмәген юқ бір мезгілі, тұқталу юқ сіңа олда күті, ешлік ешіл урман шекілі. Кімнергәдір әзірләнген бақыттың ела башықтыра майларға, юқ тұқтатып болмас бұғаяны, көңілің сенің әллә қойларда. Ләкин мина апрель болып қалсын. Менім үшін апрель болып қал. Жырларымда сенің қияш яна, елау қатыш күлі бұлытлар. Қол жырымда апрель болып қалсын. Рәдиф Ғаташ.

күптән. Ғымыр оғымында олға оғам. Қул изәген сымон қолауып кәм, әмин хаман изрәп олға барам. Номерында ұнытқанмын, ұқыры хәтірләмім. Ғымыр оғышында юлғандыр. Ұнытырға тіләп, нише топқыр хәтір қибласыннан қуылғандыр. Өткәннәргә шалтырату бармый. Недоступен. Абонент башка ярда калган. Өмет җибен изеп ташлыйм әле. Бармасын дим, амсандырып алдан. Үткәннәрдән шалтырату көтмим. Күңелемә тиңсез бушлык инде. Гомер агышында бергәләнәм. Тик бер топкар шалтыратса иде. Айгел Вәлиуллина.

0: Қозанда күндізгі сағат 1. Күндізгі ошығызны планлаштырдығыз ма әлі? Тобыныңызға Тамлетті майын қойырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры Тамлетті майы. Бола шақ тәме.
1: О, масло сыр комбинация Винский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ер жылысы яшіренген. Бұлар барысы да Тамлетті майында. Тамлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
3: Китап радиосы.
4: Милли радио.
5: Китап
6: 98.6.

Апрель, апрель, Брас шытасың, Бұзлы салқын сулы елғалар. Қияшы да шығар, Яуар яңғыр, Қарлары да әлі бұлғалар. Мұңсулықның шеклеріне жетіп, Ешлеріме тұрам түйіліп, Узған елғы яфрақ орасыннан Ешіл үлән үзлім еліп. Әсәрінген сузан әрікменнәр, Үз иркенә шыққан қырғилық. Фасыл білән фасыл орасында Нәумиз жанға келді тұрғынлық. Іштен сулап, жылы қияш күте. Жир онадан бітмес сабыр бар. Ярасына япқан құл яулықтай Уйдық-уйдық ята сыңғы қар. Тізләріне қадар бұзлы суда Иәңкілер тұра уфылдап. Сискәндіріп қамыш орасыннан Әнкә үрдәк шықты пырхылдап. Шу, тұқтәлі, ұясы бар бұғай, Бір шиткәрәк кеттім қырынлап. Насып болса, димәк жәй башында Бәпкәләрі шығар бұрынлап. Үзгәрді дә кетті кіне дүням. Мұңсу ұйлар инде иерлі, Үзләріме басып секіргәләп, Шат кәйіфім миңа иерді. Сания Әхмәтжанова.

все. Куклер язган уз язмышын таты кеше жерде. Кем ашыққа пыса, әкім қалтырана жилде. Кімдір уңа, кімдір туңа, кімдір ауып қала. Жерде яшап кімдір рахмет, кімдір ләғнәт ала. Кімдір шыма, хайлакар да судан құры шыға. Ауыр дауыл қышағында тұрмыш құрушыға, көгершін сүті шекілі бәхіт көлеміне рәнжіп кімдір сықырап қарай үміт өрлеріне. Бір ұқ туфрақ, бір ұқ қияш, мүн-мүн түрлі қылық. Кімдір шәфқат, ақлық шеше, кімдір қоранғылық. Кімдір хақлық ұлы болса, кімдір вақлық қылы, иман инген ғәмәлгіне заманнардан ұлы. Өз-өзіне қол салғаннар сирәк фажиғамы? Ғайыпләмем, күплерде юқ динлі хажиғамы. Хәр адымда дүния бізні тоқымай-тоқымай сыны. Сығылса да, бөгілсе да, рухы саулар сынмай. Тудан икен, ешәу фарыз, ярылған шүйерек. Қырмысқа да, нәнігіне таң қалырсың тауға мүне ауыр егін сиреп. Әбіз кіші. Айрат Суфиянов.

Юл буйында бір ялғызы бүгілі сығыла елі тирек. Мен кетемін, сен қоласың. Айрылабыз, шолай керек. Өзі бізге шолай керек. Шолай керек бүтеннерге, өткеннерім юрегімді. Қағылмағыз өткеннерге. Пышыратмағыз, қарайтмағыз. Яқты келіш сақлансынлар. Хисләре біз көз яшедей сафлар иди. Саф қалсынлар. Йол бойында бір ялғызы бүгіле сығыла елі тирек. Мен кетемін, син қоласың. Айрылабыз, шулай керек. Кушылырға тілесек те, кушылырға насып түгіл. Мәхәббетке біз ғашық та, әмәхәббет неге бізге ғашық түгіл? Ғашық түгіл. Әңгәм Атнабаев.

язға табан атлай. Әмин хаман қышта таптанам. Кете алмайм қышларымны ташлап. Бала шақның ізі сақланған. Яз өзі де бик ашықмай тісілі. Бітіріліп, аппақ қар яуа. Кіртке шумып бала шаға ойны. Қыш сафлығы жанға ол дәуа. Яуған қарның ақ пердесін ашып, сірлі етіп бір қыз елмая. Таныш қараш, нидір сизем тісілі. Біраз ғына көңіл мұңая. Мыш-мыш келіп, юшленген бұрынын жин ішіна сүртіп алғалай. Бұзға қатқан пәлтті биелейні сағыныр шағын әлі аңламай. Қиық бұйлап хасил болған бұзны таяқ білен жерге түшіре. Көрші, әнән іші кетіп тәмлі, исәбі юқ хеш бір үшірге. Син шаян қыз кім баласы екен? Ес шалымың біраз танышла. Мен бит сенің өткен бала шағың. Сискенгендей иттім тауышқа. Сенің білен шунды рәхәт миңа. Юрегіме келіп сарылдың. Сыңлаған яз, сыңлы берсін әйді. Бала шағым қышын сағындым. Фейрузе Сәйяпова.

0: Китап радиосы.
1: Тоқ күшәген ғамсыз рәхәтлікнің мамық түшәгінді изіреген мен түгелмен. Әмі тұнғысызлық тажы тұмыштан оқ безеген. Мен дүнияға керек. Дүния менден азғына да әлі безмеген. Шул ұшаныш күшағында ешеп, ғымыр ұзғанында сезмеген мен кім екен? Тенгсіз шығыретнің гүлімін мі гүзел бағында? Әлі шықсыз деген әгімін мі аунап ятқан заман қағында? Юлдан язып, бірге бұтамын мі бұтырмышның қора ағында? Ойлым хаман басып тұрам дейіп, моторлық әм вүждан сағында. Қаталансам, кешерілер мені. Шын еректен шуа ұшанам. Көзі ешлі қатты ғынахым да сауап нұры күті жиғаннан. Айрат Суфиянов.

Хәтерлим күлмәк алғанын, хәтерлим сайлағанын, жеті қызыл тис оңа деп сайлаған иде. Олын, әй, әнікәй, сенің сөзлерің қолды ма әлі жанда? Жеті қызыл сайламадық тісләріні сайлағанда. Толпынып келіп кірдік біз ешлігінің таңларына, біз әлі ұшана идек, бізге де тин барына. Алмадай алсу ярларының сөз оттық алларына. Жеті қызыллар тис уңа, біз алсу алларғына. Түзмәді ерек, түзмәді хияллар әйдәуіне. Ашқынып келіп кірдік біз бәйгілер мейданына. Язмыш отларға міндік біз тұтындық ялларына. Жеті қызыллар тис уңа, біз алсу алларғына. Мен қат юғалтқан үмітлер хаманда жанда әлі. Юғалтасы табасылар алда да алда әлі. Башқа түске манса дүния, ұшанма алдарғына. Хаманда алсу аллар біз, тик алсу алларғына. Нияз Ақмал.

Тағын бір яссо болашып кетті. Еткер етіп шешеклер беріп, сенде кеттің. Түсіңді тек менің ағым бірлік бір естелік етіп. От ішінде ерген шақларында жойғандыр ол мені, дейсің ме? Жаным білен ұшықлап алып шықтам, халекетлер аша мен сені. Неше тапқыр кезіп өтті менді, жер шарының орбитасын мен. Тек бір қойда ұшыратмадым сені. Табалмадым. Табылмадың сен. Ұшырашып бір тағын вокзалларда сау болашып өтесі еді. Ерегімді сенің ирінлерінің жылысын алып кетесі еді. Әйт болмаса, ұзақ істелікке бір жылы сөз әйтсен болмаса, бұ шеге үк ұзын мәңгілікті, біргіне қат яшебіз, ласа. Хасан Туфан.

0: Айгүл Әхмәтғалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Аның бар дөньясы җитеш иде. Казан кызлары арасыннан иң сылуын, иң нәфисен табып өйләнде. Линизадагы затлы чибәрлек ханнар нәселендә генә булгандыр. Шоқты билгілі агентлықта модель болып ішілеген қызының башта фотосына, соңыннан өзіне көзі түшті егітнің. Ел күнінде дұслары білен шәхәр өзегіне бильярд ойнарға келгеннәр еді. Ярым қоранғы залда кіші әлләне көп төгіл, талғын ғына музыка ойнап тұра, бір пүшмақта тәмәкі түтініне көміліп еж елкіншек, әшамиллерінің үстәлінен ирақ төгіл шоқты көңілі компания бильярд ойнайды. Араларында қызлар да бар. Олар әлі салам білән коктейл суырып отыралар, әлі күліше-күліше ойынға қушылалар. Бірсінің кейіні жойсызырақ тұтуы болды ма, тәжірибәсізірәк еді ма, ол тәгәрәткен шар ешіл пұстаулы үстел үстінгіне көпсініп, иденге Шамилінің ойық остына оғышып түшті. «Ну, Лениза!» Қызлар үшікіләген қыланып, бір тауыштан шолай деп сұзып қойдылар. Қолғаны кинодағы шәкеліп шықты. Идендегі шарға Лениза да, Шамил да бір юлы иілділер де, башларын көтеріп, бір-бірсіне тікеліп қолдылар. Оқсыл соры шешлері, ірі бүдірелер болып ең башына таралған. Қоранғы зәңгер көзлері түпсіз көліні қатырләткен қыз, өзі де экраннан секіріп түшкен көбігеді. Шул қадар шиста, әм дүріс ес сызықлары. Үшіп кетерге жиынған қорлығаш қонатын қатырләтуші қошлар, ойып ясалғандай кішкіне ауыз. Келешлі бұрынның оң қанатында жемілдеген нәни осылташ оны әкиеті олихәге ақшатайды. Мезгіл ішінде қыз өзі де Шамилінің яғымлылық біркілген қоратут езін, түн қорасыдай көзлерін, иегін икіге айырып тұрушы сөйкімлі шықыршықны, тығыз кин желкелеріні, күректей құлларыны шейләп тілсіз қолды. Оның алдында Баһадирның өзі тұрайды. «Менің бетсізіні көргенім бар», дейді Шамил, оппақ тішлерін жемілдетіп, әм көптенгі тонышын ұшыратқандай бек қуанып. «Бізнің ұйышманың рекламы буклетінда сізнің фото еді бейді». Шыннан да бір-екі отнағына ілігірек Шамил шул буклетта каскы кейіп түшкен ескетке шебер қыз сүретіне, оның башларыны әйләндірерлік елмайуына бек беріліп қорап тұрған еді. «Язмаш» деген. «Бүгін міне алдында шул гүзелкей өзі тұра түгіл ме?» Шушы ұшырашу, мұңа қадар қызлар торында ойларға әлләне уақыты болмаған Шамилні өзгертті де қойды. Икісінің де еші бара, ұя құрырға уақыт еді. Бір қадар ұшырашып ергеннен соң, ду кетіріп туй ясадылар. Дүріс, еші башлағаш, икісіндегі қопма қоршы сыйфатлар көзіні ярып кіре башлады. Шамил сирек-мирек буш уақыт тәтісе, татар спектаклі қорарға идекли. Лениза ісе бұрынын жиыра да балет қорарға, е болмаса симфоник оркестр концертіна барық деп үгітлерге тұтына. Йоқ, жанына, рухына яқын болмағанны Шамил хатыны хақына да қабыл ете алмайды. Шулай ортақ фикірге келе алмайша, бір-бірсіне үпкәләп тә йүргәли башладылар. Анды шақларда Лениза пырлап үйден шығып кете. Кибеттен кибетке юріп, бір құшақ әйбір көтеріп қойтқаш тынышлана өзі тағын. Бейрәмдеріні Шамил табиғат құшағына шығып, су қиынып, шашлық пішіріп өткәрі яғында болса, Лениза біз үкшәлі туфлилер киіп, ресторанда отыру торавдары. Дұрыс, мұндығына уақыт ек оларының орасына әллән исалқын жил үрмәді үруін. Тек Шамил бір ошы хақиқатны оңламай қолды. Икі орада сомими, рәхәт жылылық та юқ еді. Уақыт-уақыт оның юрегін сызлатып, көз алдына ауыл урамнары, толлы көл бойы, шул көл янында Наиле білен тәуге үбішуы келіп баса. Сынғы жәйнің... Ах, тағын шул сынғы деген қытышқыш сөз ойына келіп кірді. Наилелерінің ағаш іскәмиелі қопқа түплерінде өткен кишлері, әллән ішләп китесі келмей бітәлі деп қабат-қабат бұрылып келулері, бір велосипедта икәуләп урам әйләнулері татлы сағыш болып бәғірін тілгәли. Күрәсің, бірінші мәхәббәт дегеннәрінің шул икәнін өзі дә аңламыша, білмеше қалғандыр. Жолай болмаса, туған ауылына юлын кесмәс, заманалар болғанып кетті, яке қойтыр негізді кіші қалмады деп кіне өз-өзіне оқлану ізләп маташмас еді. Әбет, соңғы айырылышуда Шамил бүтінлейді ұлылар шәйтіп, келесі жейді сені де қозанға алып кетер біз әлі, ұқырға да бірге кірер біз деп қызының көңіліне ешірін үміт салған еді. Келесі жей болмады. Қортлықның өзі кібік өк сағышлы күзде Мейсара қоршық мәңгілікке кетіп барды. Бір кім білен сауыллашмай кетті. Бірден бір ұлына, ауылын да, өскен негізін де артық санламаған Сабирына әйтірге тілеген сөзлерін де әйтірге үлгірмеше, бар хәсіретін, ғымыр бойы ғазизлерін сағынып ешәуін, һәм ялғызлығын өзі білен алып кетті. Жұмға ертесінде дүния қойды. Ашы хәбәр келе берішкәш, Сабир білен Фәхимә шул күнні қаршықны жерлерге қайтып кеттілер. Күзгі каникулда су юлы білен саяхатке кеткен Шамил ісе, бұ юғалту хақында әйләніп қойтқашқына ішітіп үнсіз қалды. Шул соңғы жейден соң ауылға біргіне тапқырда қойтмады бит ол. Йыллар өту білен барда әкірінләп тұнықланды. Мәктепні тәмамлауға армия хызметі, аннан институт, өз ішін башлау. Найла турында әллә қойшан кияудәдір инде деп өз алдына сағышлығына ойлап қояр иде. Линиза білен құрған ұяда ол қиялланған жылылық болмау, бек ешқына шул ұзын тұлымлы қызықайны исіне түшірірге мәжбүр етеді. Шамил көңілін ішкеріп, бала шағы, өсмір йыллары ұзған ауыл урамнарына ұйы білен әйләніп қайта. Әгер бүтін жері жетіж диярлік мол дүнияларында пұшық бұрынлы бір сабый да болса, бәлкі бүтінлей башқа шаға әуірілер еді аларының тұрмышы. Тек не күтіп те, мондай қуанышқа иріш алмадылар шыл. Барысы да нешіктір күтмәгенде, өзіннен өзі өзгеріп кетті. Ленизі бір күнні машинасынан түшуге бұзлауықта тайып, аяғын қоймықтырды. Сынған кібік тұйылмаса да, рентгент мазар өткерсен, ұшанышлырақ болыр еді. Шамил хатынын шулай деп үгітлегеш, қоршы урамдағы балалар больницасына кіріп шығарға болдылар. Тіреліп тұрған көрші хатыны шунда шілей, «Анды мұнды ішірақта менім янғағына кірігіз, рентген кабинетінда отырам» дегенін қойшандыр ойынға бұрғаннар еді. Керегі шығар деп кім ойлаған? Бірінші қаттағы торғына коридорның ярым қораңғы бір пышмағында тауышсыз тынсыз ғына екі малай отырайды. Ширатсыз кіріп кетуіні келіштірмеше, Ленизі білен Шамил да қоршы іскемиеге орнаштылар. Олар да бір-бірсіне сөз қатмыша, түссіз стеналарыны көзетіп, өз алларына тынғына ойға шумдылар. Көкірегіне биелей хәтлігіне баланы сыйындырып, іскемиеге ақ халатлы шафқат туташы келіп отырғашқына сескеніп кеттілер. Еші 50-55-лер тиресіндегі таза гәуделі медсестра юа-юа нинди түсті икенлігін де айырып болмаслық шүпрекке түрілген норасының бетіне иіліп, мыдыр-мыдыр нидір сөйлей, тігісі езім жимиши кібік көзлерін нәрсегедір бек қаты ғажепленгендей кейірі башқан да, кірфік қоғарға кереклігін де ұнатып, шымрайып қалған. Ленизі башын Шамилнің желкесіннен алып турайып отырды. Езіне шыққан соғышлы түс білен медсестра қолындағы норасыға тікелді. «Еламы өзі», дейді ол сөз юқтан сөз болсынға еткендей. Шафқат туташы шунығына күткен шикілі гүлдір-гүлдір келе башлады. «Атказной бала бит бұ. Мондайлар еламы. Шоқ қатырсың енді. Укол ясағанда да шыңшып қына қоялар. Өз хәлләрін туыға оқ білелер дейерсің». «Атказной?» Ленизаның да ұзын кірфікле зәңгер көзлері кейірлі башылды. Ол тыны қысылып, тағын баланың езін әтіп әлді. Үш түбіннен әзгіні ұлырақ болған алма бетлі шушы сабыдан нешіклер баш тартмақ керек. Оны тудырған хатынның ерегі орнында таш кесе кедірмеғайын. Міне бет ол көп мі ақшалар түгіп, көп мі дәваланып та ана болу бәхітіне іріш алмай ғозап шеге. Әмінда біреу өз қанынан яралған жан жемішін язмыш еркіне ташлап кете. «Әйе шол, біздің олечкіміз дүнияның тағын бір бәхітсізі. Шулай бет жемішім». Медсестра өзін тыңлағандай әлі де болсаттын ғына ятқан баланың бетіне иіліп, оның түйме кібіккіне бұрын үшін оймақтан да кішкінерек ауызын өбіп алды. «Пұшық бұрын ол біздің, қора жеміш ол біздің». Көресің, ғымыр бойы сабыларыны яратып ішлегендір. Хатынның езінде аналарша қойғырту ярылып ятайды. Жиде ойдан туса да, хәтер тірі бала. Тігінділеріні қуып та жетті, ұзып та кетті, әйімі олечка? Міне документларыны тұтырып бітірсек, балалар юртына ұзатабыз өзін. Эй, сабый, сабый, нилер генә көтәдер. Медсестраның түгәрәк йөзендә ихлас сызлану пәйда булды. Ташландык бала исә олыларның хыянәтен дә, үзен көткән ачы язмышның да ни икәнен аңлаган кыяфәттә мис-мис сулап ятуын белде. Бәхетсез җанны күкрәгенә сыендырган шәфкат туташы рентген бүлмәсенә кереп китүгә, Лениза бите буйлап тәгәрәгән күз яшьләреннән кыенсынмыйча иренең җилкәсенә башын салды. Шамил дә үз алдына тетрәнеп калган иде. Йомшак кына итеп хатынының кулбашыннан сыйпады. Шамил. Лениза аягы авыртыны да онытып, капылт кына урыныннан торды. Әйдә шул баланы үзебезгә алып китәбез. Ул бит шундый нәни, курчак кебек кенә. Нишек инде әти-әнисез? Хатын инәлеп иренең күзенә тикелде. Көтелмәгән тәкъдимнән ире бөтенләй телсез калды. Чөнки элегрәк инде үз язмышлары белән ризалашкач, шит баланы алу турында иң башта Шамил үзе сүз кузгатып караган иде. Лениза исә кулларын бутый-бутый каршы төште. Бу хакта әйтмә дә, сөйләмә дә, миңа шит кешенең баласы кирәкме дип авызын каплады. Бүген исә хатынының күзләрен мөлдерәтеп, баланы алыйк дип торуы гаҗәп хәл иде.
1: Туктале, Лениза, син нәрсә инде? Шулай ашыгыч кына уйлашырбыз, сөйләшербез.
0: Шамил хатынының гадәтен белә. Җайыннан тормасаң, врачка күренмичә чыгып китергә дә күп сорамаячак.
1: Отказнойлар бер шушы бала гына түгелдер бит. Ниятләсәк, карарга, сайларга, киңәшләшергә кирәк булыр.
0: Бүтәннәр түгел, шушы кызны алабыз. Лениза кинәт кенә истерикага бирелеп, каршысында балалар утыруын да онытып, токмаклый-токмаклый елый ук башлады. Аннан шундый тәмле ис килә, ул шундый бәләкәй. Гипс салынган кулын алдына куеп утырган малай, аларны кызыксынып күзәткән җиреннән авызын ачып калды. Икенчесе, ишектән бала күтәргән шәфкат туташы чыгуга, яшен тизлеге белән, күрәсең үзенең чираты булмагандыр, кабинетка кереп югалды.
2: «Гафу итегез!»
0: Лениза, кәгазьләрен култык астына кыстырган медсестраның беләгенә кагылып, аның юлына аркылы төште.
2: «Бер генә нәрсә сорыйсым килгән иде. Әгәр без бу баланы кызлыкка алырга теләсәк...»
0: Медсестра ни гаҗәп аптырамады. Гадәти сорауга тап булгандай бик тыныч кына җавап кайтарды.
2: «Андый теләгегез булса, озакка сузмагыз. Иртәгә үк заведующий янына килегез. Нәрсә ничек икәнен ул аңлатыр. Балалар йортына җибәрелсә, мондыйларга бик тиз ия табылуы да мөмкин. Гарип түгел, бөтен нәрсәсе үз урынында. Җитмәсә, красавица. Әйе, Олечка?»
0: Менә шул рәвешле аларның өендә бәхет кояшы булып, Олечка Алия барлыкка килде. Шамил белән Лениза корган ояга нур инде, җылылык кайтты. Хатынын бөтенләй башка кыяфәттә күреп, Шамил дә шаккатты. Баксаң, вакыт-вакыт эч пошыргыч дәрәҗәдә зыялы туйылган Лениза да йомшак күңелле, кайгыртучан гап-гади хатын-кыз, әни кеше яшеренеп яткан икән. Хәзер инде күз яуын алырлык чибәр кыз булып үсеп килгән Алияләре тормышларының алтын бизәге иде. Яшьлекләрендә Шамилне авылда калдырып, бала сөю тәмен татый да алмаган Сабир белән Фәхимә өчен дә күктән ингән бәхет кошы булды кыз. Әби белән бабай аның өчен җаннарын өзеп бирергә әзер иде. Шамил еш кына үзенә дә шакката. Өйгә алып кайткан көннән бирле шул нәни төенчеккә баш аягы белән бәйләнде дә куйды. Шул кадәр якын, шул кадәр газиз, шул кадәр тансык иде бу нарасый. Үз бәгыреннән өзелеп төшсә дә, бу тиклем кадерле булмас иде кебек. Ул сабыйның каләм белән сызгандай кыйгач кашларыннан, керпе энәседәй тырпайып торган кара чәченнән, үтә күренмәле кебек нишкә колак яфрагыннан шаяра-шаяра бармак очлары белән сыйпап үтә дә, күзгә күренмәс тылсымлы җепләр белән балага көннән-көн ныграк бәйләнә баруын тоя. Тышы чыкканда, прививка ясаганда, температурасы күтәрелеп куркытуын исәпкә алмасаң, туп кебек тәгәрәп үсте Алия. Йылап, авырып борчымады, кояш кебек йылмаеп уянды. Әттә әннә дип татарча дәшеп теле ачылды. Бу мәсьәләдә Шамил гомер булмаганча хатыны алдында каты торды. Русчаны бакчада да, мәктәптә дә өйрәнер, өйдә татарча сөйләшсен дип кистереп әйтте. Кызын исенә төшергәч,
1: Шамил өз алдына рәхәт елмайды. Бит ұшларында уймақ-уймақ шықыршықларын балқытып, езім жемішедей қыңғырт көзлерін тутырып, «Әтием, әнием» деп үзіліп тұрған Алия, оларға ғойлә жылысы, мәхәббәт кетірді. Линизасына үр яңадан ғашық болып, оның өзі үшін бик қадірліге әуірілгенін аңлағаш, Шамил хатынын қолларында көтеріп ертірге де әзірейді.
3: Реклама. Ирак түгел инде майыға да, яз ясарбыз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фархеддинова концертлары. Абатланмас мұн, язғы дәрт әм май еме. Зейнеп Фархеддинова. Ешіклеу алдыңыз.
1: Ойгүл Әхмәдғалиева. Таллы күлде бұл-бұл бар. Муншаның алғы яғына шығып, Шамил башыннан оқ салқын соқыйды. Дүниясын ұнытып, ұзақлап ойланып отырғанынан өзіне оқ оңайсыз болып кетті. Икі аққыш түшірілген зәңгәрсу ұлы сүлгіге сүртінгеш, рәхәтліктен изіреген тәнін ялқаулар шағына қимылдатып, ішік алдына шықты. Ауылның көгі биік. Йылдызлары йыдырық-йыдырық. Ир үйге кірерге ашықмады. Бір тын шікірейіп тұрған йылдызларға қорап хызурланды.
4: «Женгіл пар білән, ешті!»
1: Рифатта ішік алдына шығып басқан екен. Қолындағы шифалы су шешесін Шамилге сузып, бесеткіға таба едекледі.
4: «Гайыпләмейінді! Тегенде мұнды әйбір білән шаярудан тоқтадым. Иге де кірткен йоқ!»
1: Ерлер салмақ қына отлап бесетка ішіне кіріп отырдылар. Шелтерлеп ішленген түгерек үстелге, инде жилек жимеш, шын аяқлар, түрлі темтым, зур кесе білен салқын қатық шығарып қойылған екен. Бір яқ қырыға бір кітілген бұраның сөрен яқтысында патшалар табыны кібік көріне. Талшыбықтан үрілген кенефиге кіріп шумған Шамил, алдында ятқан ағаш қашық білен қатық қаурылды. Тіл ютмалы. Кесіліп-кесіліп тұрған ауыл ризығын ауыз ите-ите,
4: «Муншағыз шәп, дүнияңны түгәрәкле бітіргенсің» деп Рифатны мақтап қойды. «Йоқ, ешті, барысында түгәрәкле бітірерге ярамай, аннан кетіле башлы ол».
1: Рифат ұлы бакалға шифалы су ағызып, Шамилге сұзды. «Районнан қойтышлы, сен ішлеген хужалыққа суғылдым әлі».
4: «Ай, ай, малай, құрып та қойғансыз анда».
1: Шамилнің тіл шартлатып ғәжепләнуі ихлас еді. Машинасыннан түшмегіне көрші ауыл ұрамыннан әйләнгенде де аптырауының шегі шамасы еуғиді. Икі ауыл орасы 8-10 шақырым бұлса болар, көзге тошланып тұрған айырмалыққа ұшанырлық дөгіл. Асфальт юл жәйрәп ятқан түзі ұрамнар, икі яқлап түзіліп кеткен қатлы-қатлы йұртлар, хужалық оларыны өзінің ішшілеріне деп мақсус салдырған екен. Әлі қоян балқып тұрған таш мәктеп, мәдәниет сарайы, шешеклерге көміліп отырған ихаталар. Ақшам намазы болды мекен, манарадан яңғыраған азан тауышы, урам бойлап мәшетке таба атлаған иратлар, балалар. Мондай көрінішіні Шамил қойшандыр Мордовияның Оккүл Азюрка ауылына барғашта көріп шақ қатқан еді. Юлға шыққанда оқ ондағы татарларының мол тұрмышы турында ішітіп біле, күнбағыш өстіріп сәуде итушілерінің қазан шаллы базарларын яулап алуларынан да хәбәрдар еді. Бай мол яшәуләренең төп сүре ялқауланып ятмыйча сәүдәгәрлек итүдәгенә дип уйлаган уйлары авыл башына килеп керүгә җилгә очты. Ул машинасы белән юл шатына килеп туктаган урында, иге шиге күренмәгән басуда бер төркем халык бил бүгеп шүб утап маташа иде. Кинәт төрле яклап искиткеч моңлы азан тавышы ишетелә башлады. Басудагы халык бил турайтып күтәрелеп басты. Барысы бер юлы эш ташлап Озан тыңлап хызурландылар. Аннан койсы койа намазлық жейіп, сәждеге иелділер. Сыңырақ ауылда 7 мәшет барлығын ишеткеш, оқ кәләпүшлі ирлерінің урам тутырып жымға намазына оғылғанын көргеш, Шамил бүтінлей башқа дүнияға ілеккендай хиситіп, тағын ғажепленіп қолды. Шул мәлде ол өзі үшін ғажейіп тұйылған ошыш ясады. Көкіреп яшаген ауылның түп күші сәудегерлікте түгіл. Ғасырлар бойына сақланып қалған динде, иман нықлығында екен. Міне бүгін Рифат ауыз суларын құрытып мақтаған хужалық үзәгі болған ауылға юл оңайыннан соғылғанда, Шамилнің хәтерінде қылт етіп, оққүл урамнары яңырған еді. «Сіз нәрсе, әллә барығызда мәшіт суфиларына әйләніп іттігіз ме?» деп сұрады Шамил, ойынын шынын бірге қушып. «Урамда бірер есірі күшіраса!» Рифат елмаймады, оптырамады. Шамилнің сөзлерін расылап, иек қағып қына қойды. Вазыдан банан алып, қабығын шестартқан шайге. «Әсін күлме? Шыны шулай?» «Мен өзімді намазны, уразаны қолдырмасқа тырышам қазір ешті». «Тартуны ташлауығына өлім білен бір міне», дейді Шамилнің көзі маңғайға мінгенні сезмемшке салышып.
5: «Да, ұшансаң ұшан, ұшанмасаң йоқ» деген.
1: «Балық башыннан шири» дей бет. «Міне сен біздің қойынлыны қара. Дилбіге тұтқаны нинди, арбаға түйелгеннәрі де шундыға иленіп бара. Іті-біті урлы, көзіне қойда нәрсе шалына, ихатасына сөйри, іше, суғыша. Ярты ауыл районда учотта тұра, кеметіп әйтмәсәм. Нур хужалығында неге бүтінләй башқашамы? Бізнің хужа барысында қолда тұта білгенге. Өзі де жер жимірті бішілей, кіші дәнді тәләп ете білі. Баштауық тәртіпні қаты қойды. Іш орнына орақы ішіп келу түгіл, тәмәкі тортырға да ярамай. Суқранайдік, ұшамайды, енәсі яңа сібіркі яңа шәсібірі, өз законларын тоқмақшы бола. Нишауа, бір ел ішінде барыбыздан майланған құймақ ясады. Әліфні тояқ деп білмейдік. Мәшітке барып уағызлар тыңлай тұрғаш, намазға да үйрендік. Тұрмышқа бөтен көз білен қарай башладық. Әсін күлме. Бір мен ғана түгіл, көбіміз шулай. Мәшіт артындағы мәдресені көрерге үлгірдің мекен? Тирәяқ ауылдардан бала шағасы да қарттылары да келіп оқи. Дин білен алдырды, неге яшіріп тұрырға? Урлашу юқ, ішу юқ. Оның қорауы халыққа іш бар, оқша бар. Дәулет программасы бойынша міне деген йұртлар солынды. Яшлерге кіріп кіне отырырға. Біз де гүлгіне білен шунда орнашырбыз. Балалар үшін де оңайлы болыр деген едік те. Әнкей бит, екі аяғымның бірсінде отламайым деп кестіріп әйткеш, шушында түплендік енді. Шамил негедір ұйшанланып қалған еді. Рифатның барысы да дилбіге тұтқан қолдан тұра дегені білен келішерге де, келішмәске де білмеді. Яшырып тұрасы юқ, ауылның қазіргі тұрмышын, оның нешік сулауын ол бик сой көз аллай. Әлігі де бояғы құлағына көзіне шалынғаннардан нәтиже ясап қына. Шулай да қойынлының бүгінгі халетіне тіс шүгіп, жерге еңіп баруына бір Зариф Харисович қына ғайыплі бола алмай бетінді. Әйтик, жер хужасы агроном болып ішілеген Рифат туған туфрағына түгіл, көрші ауылға бел бүгіп қызмет ете екен, мұнда ниндейдір хата бар кібік. Қунақ болсаң, тыйнақ болырға тұры келе. Шамил өз ойын турыдан ярып салмады. Қатықлы кәсені ашық миғына түбіне қадар елтіратып қойғаш, кәнефиге тірәлі бірек отырды. Сенің башыңа туған ауылымны да шулай көтерерге еді деген ой кіріп қорағаны болмады ма? Шамил бары бір үгізні мүгізіннен электірді. Нендейдір келмішәкке шушы жерлерге хужа болырға мүмкінлік бергенші дейуім.
5: «Әй, әшті, сен бала шаға болмайынды, бізден сұрап тұрушы бар ма?»
1: «Еламаған балаға имізлік қаптырмайлар. Ауыл халқы бір болып көтеріліп шықса ма?»
5: «Бізнікілер ме?»
1: Рифат болмастайны сөйлеме деп қолын сілтеп қойды.
5: «Мәңгі қимылдысылары йоқ. Әлі бір күнгіне көрші тере абзайлар білен сөйлешіп тұрдым. Мен айтам, пай жерлеріңізді межалап қойығыз. Документлар артынан йөрегіз» дейм. Тиліге қораған кібік қорадылар. «Нишлем мен ол жер білен. Бұлай әлі йылына 4-5 қапшық болса да ашлық беріп тұралар, апай, бұшқа бет ол» деп өзіме ақыл саттылар. Қолларына кетіріп тұттырғанны файдалана білмейлер, тілемейлер де. Ауыл халқы өзіне деген ол пай жерлерінің қойда икенінде білмей бет, қызықсынып та йүрмей. Іші-іші ашқыналар болғайынды. Бір кімге бір нәрсе керек ме? Рәтлерек яши башласаң, тіл шарлайлар. «Мен бұ үйіні яңартқанда нен деген әсізлер ешітмедім. Іш юқ қойынлы да, ешті, іш юқ. Міне шул өзегіне өте халықның, ақылын тұмалай. Шақ қатырсың енді. Ішлерге тілеушісі де юқ бетәлі аның. Йоғысе көп мі жер қысыры ята. Шеш, өстір, түзі. Ішлеген кіші бір қойда да юққа шықмай».
1: Шамил тезгіне үндешмеді. Оннан қорашын бүтінлей шетке юнелтіп,
2: өз алдына ғына сөйленгендей әйтіп қойды. «Сен алай дейсің де, әлік іштен башы шықмағаннар бүгін не хәлді? Халима патурында ішіттім, ята екен қазір бір кімге керексіз болып. Нық шағында бел бүккенде керек болған, бүгін кіріп хәлін білуші де йоқ. Эх, Рифат, нишләп кенә біттік соң біз, ә? Наилә шундай хәлгә төшәр дип кім уйлаған? Нишләп берегіздә ярдәм қолы сузмады соң аңа? Үйіне кіріп қорағаның бармы?» Рифат нидәндер қорыққандай сискәнеп китте. «Кірерсің, оның ишеген қоқсаңмы? Икенче көнне үк кіші тілендә буласың. Гүлгенә ишетеп алса, Гүлгенәнең үзен җитәкләп барырға иде. Ауылдашлар, сабақташлар, дуслар деген...» Шамилнең йөзе сүрәнләнеп китте. «Төрттергәнгә ачуланма. Мин үзем дә синең кебек үк гаепле. Ауылға аяқ басқан мәлендә уйлары гамәлләре белән бер кеше булса, хәзерге минутта Шамил үзен икенче кеше итеп хис итә иде. Каршылыклы уйларының ышына чыгарлык түгел. Зур трасса буендагы җирне чистарттырып, тиз арада төзелеш башлап җибәрергә ниятләгәндә, аны бер генә нәрсә кызыксындырган кебек иде. Уңайлы урын, юлчылар күп булачак, кафе дә, машина запчастьләре сатылачак кибет дә, кунакханә дә, техника ремонтлау биналары да кыска вакыт ичендә чыгымнарны каплап, табыш китерә башлаячак иде. Тик нуры сүнеп барган шәм шикелле каршы алган авыл аның уйларын, ниятләрен өйрме давылдай пыр туздырып ташлады. Аның колагына бары тик ыңгырашу авазы гына ишетелә иде. Ул кайчандыр ялан аяк йөгергән урамнар ыңгыраша. Кибеп корыган күл буенда таллар ыңгыраша. Гаяр ирләре ташлап киткән йортлар ыңгыраша. Балалар уйнавыннан, шау-шуыннан мәхрүм калган тау битләре ыңгыраша. Шамилнең җан тынычлыгын урлаган шушы авазга кушылып, Мәйсәрә әбисенең «Кайтыр җирең барда кайтып кал. Мин сине кайтырсың дип көтәм, балам» дип шакыруы ишетелгәндәй була. Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Ауру карчык үзек-үзек ыңгырашып, урынында кыймылдап куйды. Наиләнең чыгып киткән чагы булды ахры, эндәшкәне ишетелмәде. Үз язмышы белән күптән ризалашкан, инде көн итүенең бөтен мәгънәсе Газраилне көтүгә генә кайтып калган Хәлимә күз кабагын күтәрерлек көч тапмыйча авыр сулады. Типсә тимер өзәрлек ирләрне, мыек кына төртеп килгән егетләрне, сабыйларны һич көтмәгәндә килеп ала торган әҗәл аның бусагасына юлны оныткан. Җир күтәрә алмас гынахлары да юк шикелле. Ходай нигә шул кадәр газаплыйдыр? Тән газаплары да, жан газаплары да бергә кушылгач, нишекләр түзмәк кирәк? Ни үзенең, ни күз төбәп үстергән бердән бер кызының бәхете булмады. Инде Наиләсенең кыланмышлары өчен оялуы да, хурлануы да узды Хәлимәнең. Үз хәле хәл, тәненең сызламаган, җелегенә төшмәгән күзәнәге юк. Укол ясаган минутларда гына бераз басылганда итә, анысы да озакка бармый. Күзеңне түшәмгә теккәп, сулышың белән тартып китерердәй булып тилмереп, әҗәл көтүдән дә яманрагы юктыр. Уйларның да очы кырые, тәртибе юк хәзер. Әле үткәндә, әле бүгенгедә адашып тик йөри. Ул ике араның кайсына гына килеп төртелсәң дә, күңелне яктыртырлык бер генә аклык та төсмерләнми. Үткәнгә кайтсаң, кояштан алда торып, соңрак йоклаган, бар сәгате колхозда бил бөкрәйтеп үткән айлар, еллар. Бүгенгесендә иске карават белән шикләнгән санаулы көннәр. Карчык сөяк белән тирегә генә калган кулын көчкә кыймылдатып, күкрәк турысына китерде. Буш карашы белән янә түшәмгә, аннан тирә-ягына төбәлде. Стенада шибен изе белән шуарланы беткән иске көзге янында ире белән яш ягында парлап төшкән сурәт эленеп тора иде. Бу минутта күзе андагы йөзләрне әйле-шәйле генә төсмерләсә дә, бер һәм бердән бер кадерле яткар булганғамы, күңеле һәр сызыкны яттан белә. Хәбиренең нәрсәгәдер гаҗәпләнгән сыман шөйелеп киткән кашларын уе белән сыпырып куйды. йоқасы қойтарылып тұрған қысқа женгілі көлмәгіндегі бой-бой сызықларына сыйпап қорады. Бір тұлымын орқасына, икеншісін көкірегіне түшіріп салған еш қатынның бәхіттен болқыған езі бойлап, бармақларын ертіп алды. Халиманың көзіннен сыпылып шыққан қойнар бүртік, ирін шетіне тәгереді. «Эй, ғымырның ешін ұтыдай йоқты қысқа мезгілі» деген. «Көпсінді шул. Ушқа сыйы бітердей бәхітні де көпсінді Құдай». Бұлғанына шүкір етіп, бір-бірсін йорты сөзден оңлап ешеп яталар еді. Қора қоршы шей ішіп отырғанда, сул йоқ көкірегін тұтып, тәлінкесіне сығылып қына түшті Хәбире. Бір ойласаң, ұтызын тұтырып қына келген ғайратлы ирнің йүрек көтер алмаслық қасреті де йоқ еді. Шулай. Йозмыштан кім гене ұза ала? Қоршық ене ауыр сулап қорашын терезе түбіне көшірді. Юғаннан соң иркін сулап қолған пыялы аша құяш нұры үрілген еді. Оның йоқтысы бұяулары қубып, тұнықланы біткен Ленин башынға жепленіп көзетеді ерсің. Үйде ең зур байлық шикілі түрге гүл шүлмәкләрі отырырға тиешлі терезе түбіне мініп қунақлаған бұлсын, өзі де әлі шақ қатып, әлі ниндейдір қаққаһа білән урамға, тышқы дүнияға тікелген. Бар нәрсенің асты үске келген 90-шы йылларда Халиме оны контур ішік алдындағы шүпліктен көтеріп қойтқан еді. Мұңа хәтлі ни ымсынып та қолына түшіре алмаған байлыққа, шулай жеңілгіне хужа болуына сүйініп, екі отлысын бір секіріп, қош тұтқандай қойтып кірді. Тігі шоқтағысын болды мекен, әллә шуның игізек сыңарымы, Халиме артық баш ватып тұрмады. Иң мүхімі, әне ол түрде, хәзір оның йұртында балқып отыра. Тігі шоқ дегені, тұқтәлі нешенші йыллар еді сың? 78 ма, 79 ма? Хәтір дегенің көптеннен тиші келекке әйленді шоғыл. Кешін концерт білән Ғабдулла Рахимкулов келесі еді. Әлі ол уақытта Хәбирі де есен еді бейді. Халименің контор жиыштырған шоғы еді. Шулай шол, 78-ші ел болғандыр. Парторг Ғалимжанның протез аяғын сүйреп кабинетіна кіріп барған жерінден Халиме деп шарран ярып қышқыруын ишіткеш, коридор йоуып йүрген хатын дертләп кетті. Сулы шилегін помалалы таяғын стена бойына қойып, Ғалимжан артыннан атлады. Тігісі кірек-кірішлі үстіл янына өтіп, лап етіп орындығына шөмәшті. «Апай, иденіңді ташлап тұр. Міне мұны кіші рәтіне кіртірге керек». Парторг сейф үстінде тұрған Ленин бюстына иегі білен ымлады. Халименің бірне аңышмай тұруын көріп болса керек, орнынан қозғалып, жиз түсіндегі сынны қолына алды. «Рахимкуловның бүгін қақырас туған күні екен. Радиодан іштіп қалдым. Подарықсыз болмас мәйтем, бізді поздравить етербіз. Шушыны шистартып, ялтыратып қойсаң, бір деген енді». Халиме юыш қолын халат итегіне сүрткеш, бик қиметлі нәрсе көріп, бюстқа үрілді де аптырап кетті. «Бей, мен аны тош кебек ауыр деп тұрам тағын», дейді сынны әйлендіріп. «Әттеш, бұш нәмерсе екен бит бұ, іші қуыш екен». «Апай!» Ғалимжанның езіннен түс қошты. Ол дәріс аңдатқан оқытушы шикілі юдырғы білен үстел шитін түйіп алды. «Утірелер бұлар, тілләрі неме сөйлегенні құлақлары ешітмей». Халиме өз сөзлерінде бір хилафлық көрмеше, әлі де болса қолындағы башыны әйлендіре толғандыра кабинеттан шығып кетті. Тозан жиып отырғанға ғына тұнық түссіз болып көрінген екен. Тіш щеткасына кір сабыны сылый-сылый хәйбәтләп юғаш, Ленин бюсты мәғрур қияфәтке кіріп, нур шәше тұрғанға әйленді. Эй, шул шағында Халименің ымсынулары. Оларның бәлекей гіне жинақ қана үйлеріне түс болыр еді мекен. Юқтырла, мұндай затлы әйбір нәшәлниклер үстелінде, яки артистлар үйіндегіне тұрадыр шул. Өз ойы білен ауыр сулап қына келішкен хатын, алтынға әуірілген сынны бармақ біте білен әлі бұлай, әлі тігілей сыйпап, қадірлеп кіне парторг үстеліне кіртіп қойды. Кеш концерт башланыр алдыннан, Ғалимжан бик ялқынлы нұтық тұтып, Ғабдулла Рахимкуловқа шушы затлы бөлекні тапшырды. Йыллар өткеш, жан кібігі әйбіріні шөпліктә көріп, Халиме йығылып кете язды. Жыршы йүгітіп өзі білен алып кетмеген мі? Әлі енді конторда біреугіне болмаған мі? Ленин бюсты ояғастында тәгәрәп ята еді. сөйіну, аптырау, қызғану кібік хислер барысы бірге қушылып, хатын оны бик қадірлі етқар көріп, үйіне алып қайтты.
1: Шыннан берле тұра әне. Соңғы топқыр қойшан тузаны сүртілгенін өзі де қатірлемейдір. Ауыл урамына тікелген келіш үнсіз қалып тұра да тұра бақыр.
2: Халиме жілігіне өткен ауыртудан езін шытып қойды.
6: Ай, бір укол қайларын жәлләмәсәләр.
2: Бұлай өзі интігіп, найласын интіктіріп ятқаншы.
1: Қортлық күнінде заман шері бұғазыннан электіріп алғаш, Халиме ах деймәді, уф деймәді, бар тілегі тезірек Ғазраил өзі білен алып кетсін де, тән һәм жан ғазапларыннан құтқарсын дейуі иді. Найласының, бірден бір қызының, ауыл халқы арасында рисуай болып күн итуі қарт ананың йөрәгіне қан саудыра. Хурлықтан, өзінің шарасызлығынан күннен күн ул хаманда нығырақ сула бітіріне бара иді.
2: Қойшақ шунды күннер була, Найла аның астын алыштыруны да, кибіккен іріннеріне су тигіруні де білмей. Арақыдан исақылын жойып, я иденде, я шыланда аунап ята.
1: Аны уятырға тіліп, Халиме карават тимиріне бау білен бейлеп қойылған қашықны күші жеткенше көп мігіне шақылдатып, бергелеп қарамасын. Исіріп иғылған хатын өз уақыты жетмеше сілкініп та қарамай. Яки өз ішлері кіріп түрткелегеш кіне шеш башын туздырып тұрып отыра. Түсі жуылған көзлерін ашар-ашмас қимылдап, шумыш тұтырып су іше. Оннан, нәрседір исіне түшкендей үрмәләп диярлік Халиме йотқан карауат бойына келіп тізленеді. Башын юрғанға тіреп, қырғи тауыш білен үксей башлай.
2: Тоқтап тұрған шоқларында Халимені сабый орынына баға, әнкей деп кіне тұра өзі. Сыйық қына итіп бұтқасын да әзірләген бола. Мешке яғып, әллән еге бір болса да Халиме яратқан арыш ипиінде пішіре. Шул ипіні сауи балаға әзірләген де юмшартып, есітті изіп, әнісіне кішкіне қашық білен болса да ашатырға тырыша.
1: Мұндай мәлілерде Халименің көзіннен сытылып еш тамшысы шыға да, сөзсіз әрну болып іріннеріне яғыла.
2: Найла ісе, неше йыллар йөрәк түрендә яшәгән ашық ярасына үзе үк тос сибүдән куркып, тагын онытылырга, онытылырга ашыга.
0: Айгүл Әхмәтғалиева. Таллы күлдә былбыл бар.
1: Рифатның икенче кызы туып, зурлап бәби туе үткәргән көн иде. Сыйныфташ дип якын күрүе булгандыр, Наиләне дә ашка дәшә килде. Ирле кешеләр янында ятимләнеп утырасым юк дип каршы төшсә дә, үзми-куймый кыстагач, Наилә барасы итте. Рифатның хатыны Гүлгене белән артык аралашып йөрмәсәләр дә, күрешкәндә ашык итеп исәнләшәләр, сүз алышалар иде. Қабат әни болған Гүлгіненің езінде балқыған бәхітіні көргеш, Найләнің ерегін мұңаршы татымаған ят тұйғы тіліп өтті.
2: Я құда, ол да жерге хатын қыз болып, назланып, балалар сүйіп ешер үшін яратылғандыр бет. 30 ешіңе жетіп, қысыр қиял білен ешейінді. Йоқ, күнләшу түгіл, нендедір үкініш кесті оның бәғірін. Шамилны ойлап, оны күтіп өткен ғұмыры тігі күннен, стенадағы күзгіні иденге алып тұмырған күннен янып күлге әйленірге тиеш еді бейд. Әуіл хаман солқын ұшақ орнында нидір ізләп маташа төгілмі? Бұ ешінде оның үлішіне қолған нендей бәхіт болсын ендеге? Ирад затына көз ойнату төгіл, кірфік тибіретіп қорағаны да юқ бейд оның. Өзіне сөз қатсалар, тілсіз шоқыраққа әйлене, бір шоқырымнан ұрау өте. Білеуде йотқан норасының өкшесін тұтып сүйгенде, Найләнің башыннан қырық маса қырық ой бітіріліп өтті. Міс-міс келіп ятқан сабыдан бір күлген хуш іс, башларыны әйләндірерлік, сулап тоймаслық татлы іс қызның көңілінде үйірме қозғатты. Оның да шушын дейнәне юмғақны юмарлап қойынына сыйындырасы. Қабартма кібік олсуланып тұрған екі бит алмасыннан іріннәрін айырмай өбәсі, ими қаптырасы келіп, тыйылғысыз бір тілек билеп алды. Қонақлар жиылышып маташқан мәжіліс бөлмесіне ол башқа кіші болып аяқ басты. Аңыншы коридордағы зур күзгіден жәһәт кіне өзінің үз башына көз егіртіп алды. Қысқарақ деп бұршылған шәмәхә итәгі
1: шуңа иш итеп үзе тіккен зәңгір су кофтасы, тыйнақ қына безенген езіне бек келішіп тұра. Ортқа түйнелген толымыннан тез-тезгіне шпилькаларын тортып алды. Қолын қора шешлері дулқын болып орқасына торалғаш, йыллар сонының бойтағы ортқа шегінді. Ушқасы ебітердей нішке белі, төз тулы ояқлары білен ол 17 яшлік қызларға бергісіз еді. Нойләнің нәк қоршысына хотыны білен Зариф Харисович тұры келді. Йыл башыннан ұқ хужалық жетекшісі болып ішлесе де, көрші районнан ғойләсі білен көшіп келген бұ ерге башын көтеріп қорағаны юғ еді қызның. Ауыл халқының тіліндегі имеш-мемешлер құлағына шалынды анысы. Имеш, өз районында колхоз рейсі болып ішлегенде, қойбір қырын ішлері ашылғанда, аннан тезгіне береге кетіріп отыртқанлар. Бөтен жерге отыртырлар еді де, қойдадыр юғарыда юнлы құллы кішісі бар екен. Бұ сөзлер не дәрежеде хақ болғандыр, Найләнің өзіне қағылмаған сұраулар білен баш қатырып тұрғаны юғ еді. Міне хәзір тап алдында шушы кіші отырғаш, негедір сейір болып кетті. Бір ауылда ешеп, кімнің кім екені білен де қызықсынмайынды. Хатыны Фейрузе біраз орыған шырайлы, ябық қына екен. Башқалар қышқырып күлгенде, ауыз шиті білен күлімсіреп қоя. Оның қорауы ире, қопма қоршысы. Сөз алғанда ауызында сондуғаш сайрата. Жетекші болып шымарып біткенлігі әлі қоян көріне. Боз болыты түсіндегі көзлері шоқты мұт егіріше. Түгерек езі де, қос қонаты білен майлап алғаннар дейерсің. Туқ, шыма шырай болып балқып тұра. Еші қырықлар тересіндегіне болса да, бош төбесі шилек түбі шекілі елтірей. Тостай тіп рюмка бакалларыны шекіштірерге өрілгенде, Найлы өзінде әрсіз қораш тұйып, әлін ішлеп кетті. Шеш түплеріне қадар тирлеп шықты. Зариф тире үндегілерге иқтибар етмеше, көзін тосырайтып аңа төбелген еді. Шул қораш қоушатты ма, шайтан құтыртуы болды ма, әлігірек шәрәп іші нәрсені ұртлап қына қоя тұрған Найлы башта бір, соңырақ екінші рюмканы түбіне қадар іші бітіруін аңышмайда қалды. Тәнәфіске ішік алдына шығуға, ауыл қойынындағы түн қараңғылығын ертіп, бию күйі яңғырай башлады. Біреулер бірге, екіншілер тәмәкі қобызырға ашықты. Найлы басқыш түбіндегі ут яқтысынан қошып, өз-өзін құшақлап, бақша құймасы бойында басып тұрайды. Ортыннан итегін жиыра түшіп, екі қол білен ұятсызлар шақаты итіп қысып алуға, оны қорқу түгіл, аптырау, үнсіз қалу билеп алды. Әлігеше қызның тәніне мұндай әрсіз қоллар қағылғаны болмағанға ма, әлі шоугер келіп көңіл ашқан шушы қадар халық арасында күлкіге қалудан үрікті ме, бүтінлей тілсізге әуірілді, сұлышсыз халде башын артқа бұрды. Оның шешлеріне бұрынын тіреп дейерлік, енді қолларын қызының беліне шуыштырған Зариф басып тұрайды. «Әлі бие балабыз мұсың апасы», дейді ол қойнартыны білен Найләнің мойынын пішіріп. Найлы әлі де болса үндешмеді. Оннан өзіне бүтінлей хас болмаған ят тауыш білен «Хатынығыз» деп сөз башлаған еді, Зариф емсіз етіп хиқылдап қойды. «Хатын? Әміне менім сенің білен бі есім келе». Яңағына ішілген орақы исі бұрнына келіп бір күлгеш, Найлы шитке қойырылды. Әмі Зариф құрбанына тырнағын батырған қоршығадай, оны білегіннен электіріп өзіне тортты. Бию күйіне бүгілі сығыла Найләні ялт қына бүтіріп, тупас етіп көкірегіне қысты. Қоранғылықта біреу-біреуге иқтибар етмесе де, тире үндегілерден қиын сынып, қыз әлі оғарды, әлі көгерді, тек ирнің қоты қолларына қоршы тұра алмайша, өзі де биюге қошылып кетті. Не хикмет! Әлі боя ярысы ғына ішілген шәрәп шауқымы болды енді. Бүтін гәудесі білен өзіне сыланған бұ ир заты онда жирену уятмады. Керісінше, көңілінде кенеткіне нендейдір усалдық қатыш, үш, тонтана, кімгедір нәрсенедір исбат итерге тілеу тойғысы барлыққа келді. Барлылар янында өзін артық қошық, оқышлар енешесіндегі шәуке деп хис етуіне шушы емсіз тойғы қаплап алды. Әлі шуңа енді, ирнің қоллары биеген оңайға кофты изуіне өріліп, ауырттырып қысып алғанда бір неде дәшмеді. Тегерсіз қоллар бұлай да қысқа етегін тағында үскерек сыдыра башлағаш, артығырақ қылануын шамалап, артқа тартылды да, «Емсізленмегіз», дейесе етті. «Ярар енді». Зариф тупас етіп қызны тағында нығырақ өзіне таба тартты. Оннан құлағына иіле түшіп, «Соң опасы,
7: Мәжлес бойы син дә миннән күзеңне алмай утырдың ла. Давай қыланып маташмайық бұрын асты кипмеген өсмірлер шикілі. Бізгә яқыннанырақ танышырға керек деп, иріннәрін қызның бит ұшына тигірә-тигірә ұтылып шылдады. Шыннан да шәрәп көбірәккә кеткен едімі, әллә тәніне ират қоллары қоғылудан изрәдімі, Наилә гәүдәсенең қамыр кебек йомшаруын сизмидә калды. Ашардай булып үзенә төбәлгән йырткыч карашлы ирдән тупаслык, дәхшәт, гайрәт белән бергә ниндидер көч, хайваный дәрт бөркелә иде. Моның белән үз гомерендә беренче тапкыр очрашкан кыз, яшь үсмер диярсең, уйлау сәләтен югалтты. Башы рәхәт әйләнде, кинәт кенә диңгез тубыктан булып тоела башлады. Салмак көйгә бер-берсенә йылышып, бакча коймасы буйлап урамга юнәлгән парны, баскыч төбендә басып калган Фәйрүзәнең яшьле күзләреннән гайры шит күзләр абайламады да. Рифатларның капка төбендәге бихисап машина арасыннан кайсына, ни өчен кереп утырганнарын да, үзенең кем белән икәнен дә, нишләгәнен дә уйламады Наилә. Бу минутта үзенең бөтен барлыгын биләгән изрәү һәм шул ук вакытта гәүдәсенә таралган тыйылгысыз дәрттән башка дөньяда берни калмаган иде. Зарифның бармаклары калтырана-калтырана кофта изуын ышкындырганын, машинаның артқы урындығында ике гәүдәнең бер бөтенгә әүерелгәнен соңыннан да туман ашағына хәтерле алды ул.
8: «Уәт чуда! Мин сине ирен үйдә калдырып килгән бишә дип уйлап, кеше әйтсән кеше ышанмас! Чуда!»
7: Кызның тән ләззәтеннән, аннан битәр башлап үзе кул салуыннан шын-шынлап шаккатып калган Зариф, шалбар төймәсен эләктерә-эләктерә әллә ничә тапкыр шулай дип кабатлады. Наилә исә әле генә булып узганнан исенә килгәч, тәне бөрешеп катып калды. Башта шәрәп тәэсиреннән айну, аннан ни кылганын аңлау, булар бергә кушылып, кинәт кенә күңелен болгатып җибәрде. Шушы яшенә җитеп, хыялы якты һәм саф хисләрен саклап килгән кыз бер мизгел эчендә барысының шәлпәрәмә ватылуыннан өнсез иде. Юк, бу кадәр пышырак һәм кеше ышанмас дәрәҗәдә мәгънәсез гамәл була аламы? Җитмәсә, очраклы берәү белән. Кыз машина ишеген көчкә ачып өлгерде дә, укшуга түзә алмыйча кысып җибәрде. Аягында басып тора алмаслык исерек кешедәй алпан-тилпән килеп өенә ничек кайтып җиткәнен аңышмады кыз. Шигәсенә чүкеш белән бәреп торган кебек бер генә сорау миен бораулады. Нишләде ул? Нишләде? Нишләде?
9: Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар.
7: Иртән уянып киткәч тә кичәге хәлләрнең төштәгенә булуына өметләнеп, Наилә күзләрен бер ачты, бер йомды. Аяусыз чынбарлыктан котыла алмады. Терсәк якын булса да үрелеп тешләрлек түгел иде. Аның бәхетенә якшәмбе булгач эшкә барасы юк иде. Башым авырта дигән сылтау белән төшкә кадәр мендәреннән күтәрелмәде. Баш авыртуны үзенчә аңлаган әнисе, «Эй, бала» дип авыз эченнән сукрана-сукрана, үлән суы әзерләп эчерде. Маңгаена юеш сөлге китереп салды. Көн уртасында өйләренә Зариф килеп кергәч, Наилә яткан җирендә, Хәлимә баскан урынында таш кебек катып калдылар. Ярты ел эшләп, аларның йортына түгел, мөгаен урамына да аяк басмаган рәис тора салып нигә киләсе иткән? Апакайым, истә сонда юкта соң. Хәлимә көтелмәгән кунакка ни дияргә белмичә бөтенләй каушап калды.
8: Менә халыкның нинди проблемалары бар, шулар белән танышып йөреш, апа.
7: Зариф күзләрен әрле-бирле йөртеп, өй ишен айкап чыкты. Наиләнең башын стенага таба борганын күрмәмешкә салышып, дөп-дөп басып түргә узды. Тәкъдим иткәнне көтмәстән, артсыз урындыкны алып, аякларын чалыштырып утырды да, әле дә булса шаккатып торган Хәлимәгә текәлде.
8: «Я, апа, ни хәлләрдә яшәп ятыш?»
7: Үгезне мөгезеннән алып бирелгән сорау Хәлимәне тагын да каушатып җибәрде. Шулай да тормышта күпне күргән хатын сер бирмәде. Ачык йөз белән үзе дә өстәл артына килеп утырды.
6: «Без... ни? Бізнің не? Иплеп кіне күн иту.
7: Неге? Барысы да олда гүл, бір проблемы ғызда юқ міне?
6: Эй, бар кіші дә бір үкхалинді.
1: Шулай десе де Халима, хәл білішуден көңілі болып, турайыбырақ отырырға тырышты. Жиыршықлы қолы білен үстел клеонкасын сыйпы-сыйпы сөзін дәвам етті.
6: Ишлеген шағында кирекли кишер яфрағы иекті. Пенсияға шық қашқына кирек бітті апақайым. Қора таңнан калхузышы деп шаптық. Шулар шыға хәзір. Орқада бүкірі, ояқта арматизм болып, бұрашларға көрінірге кирек деп қорқытып қойтардылар әлімін әтірек. Үйде ират болмағаш, бұл несіне ертір кіші қоян табасың.
7: Эй, сүйлесен сөз, түртсен көзінді апақайым. Оқшалы кішілер суын да үйге ғына кіртіп қойды. Пішәнінде бізнің кібік құл білен қырқы бозапланмай.
1: Зариф Наилеге көз салмышағына,
7: «Нишауа апа, қызыңны кияуға біргәш көтеріп ертірілер әлі» деп, өзінше тұссыз етіп шаяртып қойды.
6: «Шықмады енді, мені соқлап отырып қола бұғай. Иландай тілерімні шығарып әйттім, илдәшіп шығу үлмей, жан асырармын, кит шәхерге, тұрмышыңны рәтлә дедім. Йоқ, құлақ салмады».
1: Халима Наиләнің тішін қысып ятқанын көріп, үстеп қойды.
6: «Міне тірек, кешегінек терлеп пішіп мұнша юған ие, жил электірген бұғай, ұт яна бүгін».
7: Нинди жил электіргенін бик яхшы білген Зариф күлім сүрәп кіне орнынан қозғалды.
1: Туш кісесіннен орталай бүкленген конверт алып, Халимаға сузды.
7: «Мұқташ кішілерге хужалықтан бәлекейгіне ярдам. Түлкі әтіне-бітіне сүйленіп юрмәгіз, еме?»
1: Қолтыранған қоллары білен конвертіні ошып қораған Халима башта тілсіз қолды. Оннан рәхмет уқи-уқи шул арада зарында түге-түге Зарифны ұзатырға қозғалды.
6: «Эй, апақайым, ямысы тишік тұшықның есебі йоқ, қоян нарғына бізге юлың түшті. Газ кірткенде тұрбаларын қапқа үстінден гіне уздырдылар. Утын қойтартсақ та, пішен кетіртсек те жафалана бізгіна. Қапқа түбіне аударып кетелер де, шилене біз екеулеп. Оқшалы кішілер түлеп көтертті, оларға не? Біз сұң, тиін санап. Рахметлер гіне яусын енді апақайым».
1: Зарифны қапқа түбінден ұзатып кіргеш, Халима,
6: «Міне бит, әй, берем деген қылына, шығарып қояр юлына» деп, шотлығыннан көгершін орнына гүрли-гүрли,
1: түшіне ешірген конвертіні алып, тағын үстел янына келіп отырды. Бармағышларын түкірікли-түкірікли оқшаны сонап, дүниясыннан қанағат қияфетті Наиләге бұрылды.
6: «Наиләдім, бары бір юқламайсың бит, тұр әлі, қор әлі,

0: Қозанда кешкі сағат 5. Үйде тәмлі кешкі аш күте. Табыныңызға тамлетті майын шығарырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры тамлетті майы. Бола шақтаме.
1: О, масло сыр комбинация Винский.
2: Ипиге ялған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ер жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: Реклама. Ирак түгел инде майгада яз ясарбыз филармонияда. 15-чи, 16-чи, 17-чи майда филармония концертлар залында Зейнеп Фархетдинова концертлары. Кабатланмас мың, язгы дәрт һәм май яме. Зейнеп Фархетдинова.
1: Ешекле алдыңыз.
2: Китап радиосы.
3: Бір мәл барда ұнытылыр. Быйылғы қар, я қар юқлық юып алыр есімімні. Мен кешірдім енді сені. Жаран ашып күңіл ишігіңні яңа язға атла. Юқ, тұқтама, атла, атла алға. Мен де, өзімдегі сенен орынам да жыла қыштан орғанға ғына бұл күйсізілік. Гіл бұсіліп тұрған күннәр тамам жанға өте. Қара қарын тап-тап таш қаланың өте бұл қыш. Қыш нейсің ол? Ғымыр өте. Үпке тұтырып тын алырға қимай. Дулый тына да ол, дулый тына. Әсіңінде барда ұнатыла.
4: Эльмира Жәлилова.

0: Китап радиосы.
1: Милли радио.
2: Китап
3: 98.6 FM.
4: Қояш болсам, мен ой болам сиңа. Кересінше, ойым сен менім. Йылдыз болсам, ғалем болып қышам. Яңғыр болсам, тұғыры жай желең. Иніш болсам, мен ярдаға тирек. Йылға болсам, шортан балығым. Қойы болсам, сертмәң болыр мында. Син бал болсам, керес балымның. Сүйі болсам, мен шашынған юрек. Көпке болсам, тұзылы ешлерің. Син болғына, мен яныңда қаршақ. Син болғына, мен де ешермін. Ильнар Фатыхов.

0: Инде апреликан жерде. Эрну сыймый бүтән юрак суруына. Тамырларда қаным қатып қалған. Яшим ма мен? Яшим. Кебек. Кіне. Апрель. Йылдағыша дүния мышны-мышны қышқы йоқысынан ойны. Жилігіме өте жилі хәм шәхәрнің шақшы хауасынан сору қойны. Хәм арада сөйләшірдәй бір сөз қалмай. Күзләр қалмай күрішәсі келген, шешіні йылқы-йылқы бір улайсы келе. Түшім сайын мен кәфінлік дігім. Жир шарына. Жан ярыла әбит анда кімдір ері күнні қанға боя. Кімдір тонға кіре, томақ ойлап. Ұят, қора күзлік ілем күзлеріме. Зәңгәр көктен, хәм қияштан. Ұят. Эльмира Жәлилова.
1: Реклама.
2: Идәнішке, әштәніге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сапитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонет Матуллен, ОГРНП, 329-669-0072-235.
3: Барс медиа группасы тәқдим итә.
4: Концертлар сезонына нәтиже ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фәрхуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Набиуллин, Энҗи Егорова, Мелек, Лилияна Ирназарова, Рената Тей, Гөлүс Хабиб Рахманов, алып баручылар Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, өлгер. Дүртінші май Ленин мәдәният сарайы. Люция Мусина қанаты астында ғайлә концерты. Қатнашалар Рүстем Закиров, универсаль артист Айрат Закиров, жыршы Миләүшә Закирова. Башлана 19 сәгатьтә.
1: Китап радиосында реклама. Орзан тотышлы үтемле. Реклама бүлеге телефоны 8-995-095-50-40. 8-995-095-50-40.

0: Китап радиосы.
1: 98.6 FM. Қорға көзі қадар бір сөз қалған. Әлеккенде тұшам нергесіне, дәшмей қолғанларына ұятырлық, қан егірті, сағат шегесіне. Әсен дәшмәс деген едің, емі? Тұнықланып еллар шауқымына, соң сервантта бізін хисләріне, зыңлап тұлған бәлір бакалларға. Бәлір бакал. Ие, ярларыннан ташып туғарылған шәрәп тіні. Тіннәрі бәт өгіл, тілсіз кейі, көпіні білген әпші қоршық. Әймә? Әйе деген, е, ішітсін түн. Бакал, нерге, қыр шығарға кірген шекіртке

0: Син қойдасың? Син ме? Бұл құрқақ ма? Шауләңіне қолған көтәртмәді? Әмін әйтәм. Зыңлап тұрған бокал, менім сөзім қалсын. Шарап болып. Яратып та кетер батырлық бұл. Тілі шоңа құяр шыққан балқып. Әсін? Құрқақ. Үлгенде де дәшмәс, міскіннерден бізіне ирақ ертсін. Ашық. Еллар ұзғаш, душам нергесінде. Қорға көзі қадар бір сөз күтсін. Гүлнара Жәлілова.
1: Қазанда кешкі сағат 6. Үйде тәмлі кешкі аш күте. Табыныңызға Тамлетті майын шығарырға ұнытмағыз. Яңа сағатымыздың спонсоры Тамлетті майы. Бала шақ тәме.
2: О, масло-сыр комбинат Сабинский.
3: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да Тамлетті майында. Тамлетті. Бала шақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: радиосы.
1: 98.6 FM.
2: Елайсың. Неге еларға? Елама. Керек түгіл. Йоқса бит ир егітті де шау тимер ерек түгіл. Білем, әйе, ялғышқан біз. Оқ хәм құра бұталған. Бізге тиешілі ұшақтан шит кішілер ұталған. Назлар кере қойтсалар да, язлар қойтмас қабаттан. Бізгін әмі ұз қанатын дауылларда қонатқан. Ялғышқанда күлген біз бит. Елмайған біз бит әлі. Хәзірді күлік қопланып, көз ешлері өтәлей. Елайсам, неге еларға? Елама, керек төгіл. Менде де бит, шау тимірден ясалған ерек төгіл. Зүлфәт.

Шундай ауыр болып қалды сені көру. Әлә өлейінді, әлә тірі. Бүгін апрель ноябрьге ұқшағандай. Сен бүтінлей башқа. Өзің түгіл. Сөзім сиңағына деген мің-мің сөзім дәшәлмәудән буа буғазымны. Білем, менің язғы бұздай шатнап ярғалану сиңа бір не түгіл. Бұ бұш, ығы, зығы. Битлігіңні ватамында мен оршалап, әршим-әршим жан қабығың, қубаруға яңа битлік қалқып шыға. Йоқ, танымайм, табылмайсың енді. Сиңа ят шәулелер, ят мәғнәлер юға. Хәм, қыт ұшқыш. Сені көрген сайын, ұшанышым жуям, яратуға. Тек олайда тыңла, ішіт, емі, біліп болмай олдан дүния хәлін. Бір күн тіртіліп уянуға ойыныңнан, хәм бұлытлар қойырудан ят ұфықта, ес шиырса әгер бүтін ғалам, сені бір кім өз етмәсе, менім қадар. Өз жанымнан шыра тіліп сені тіргізірлік, мен бар, мен қоядыр бар. Сен ұнытма. Эльмира Жәлилова.

0: радиосы.
1: Түгілерге тұрған күңіл күйе, тұташ бұлыт, тұташ сұрылық. Кімдір көктен ялтыр бәхет күте, кімдір күте көркем сабырлық. Мина қияш жетмей, синлі қияш. Яңғырлары білен балқарлық, түнде йылдыз болып ұшақ яғар, таңда бәхет болып қалқарлық. Бала шаққа дәшкен әкиет мә, бұлытларға ақлық яғылған. Миштен шыққан ақ көмешнің тәмін, кімнер анда өліп сағынған. Яңғыр қия, қияшысын қоя, бұлыттан да бейік үріліп, қияш жетмей дейіп көкке бағам. Син жетмейсің дейсің, түгіліп. Гүлнара Жәлилова.

0: Қазанда кешкі сағат 7. Үйде тәмлі кешкі аш күте. Табыныңызға тамлетті майын шығарырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры тамлетті майы. Бола шақ тәме.
1: О, масло сыр комбинация Винский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сатылықтарына сұрағыз.
3: Китап радиосы.
4: Милли

Бір ялғызым отырам емді, бір ялғызым қарым терезге, ялғызғына күзетем дүнияны, буран шығар түсілі біразға. Қорлар ұша бітіріліп, ойнап, шығар-шықмас буран үйрі, ашық-пұшық өткен ғымырымның бәргәләніп тузақ кейігі. Жиллер ісі білмәссің қой яқтан, әләгішіп қала салқына, күйдіре бәғірні сорыф еткен, юққа түккен сонсыз ялқына. Ғынвар келген жәйден, күзіні атлап, күзіні шитлеп, оңа кірмеше. Нік туздың сен ерек, бік вақытсыз, неге яндың, тынғы білмеше. Кірме кеткен күзлерім дәмәлі, ұнытылып қалған бәхіттім. Неге ашықтым қышлар деген болып, буранларын сағынып ақ еттім. Кеш отырды, сөлпән от қабызып, яқтырды өзінше орамнар. Басылды жел, қыш итәген жиді, болмас ақыры, күткен буранлар. Наиля Яхина.

0: Китап радиосы.
1: Тоғын бір күн өтіп бара, кетіп бара мәңгілікке. Бүгін нелер үстедіксің дүниедағы емлілікке? Кімге жылы сөзлер әйттік? Құл бердік мі обынғанға? Өзі бізден сұрық әлі күн пердесі ябылғанда. Кімге сүйу бүлек еттік? Кімні күмдік шатлықларға, әйттір сөзіне әйтмей қолып, юл қоймеше уақлықларға? Нинди матур түсләр кірттік дүния деген бұ рәсімге? Әлі ойлар болды мекен бұш қимметлер тересінде? Бұ күн енді өтіп бара. Тарих болып, еткер болып, уақыт ұзғаш түзетіплер болмай тұрған дәфтер болып. Ойланық та, яңа бетіні башлық яңа түсләр білен. Күннәрібіз толы болсын мәрхәмәтлі хисләр білен. Һәм дә изге эшләр белән. Исхак Файзуллин.

0: canım. Vay şiirlerim okşamay, vay şiirlerim okşamay.
1: Инде шуын бүгін керек түгел. Тыңлап тұрыйк әле тынлыкны. Бәлкім тынлық әйтер. Ұжмақмы бу? Хыялмы бу? Әллә шынлықмы? Қағылма. Қағылуың бүгін керек түгел. Мөһим синең бүген барлығың. Ярый әле язмыш ұшыраштырды. Сөйем бу дөньяның тарлығын. Акланма. Аклануың бүген керек түгел. Син мәңге пак минем күңелдә. Араларда һәр шак сафлык калсын. Тик онытма мине. Сүрелмә. Юк, әйтмә. Ишетергә бик нык теләсәм дә, әйтелмичә калсын ул сүзең. Мин артыгын көтмим язмышымнан. Артык ылы бүләк син. Үсен. Ләйсән Кәшфи.

Қайсың ма? Яңғыр болып яуап, соғыш қойғыларың ешірем. Томшы болып бетлеріңіне юам, сездірмеші томған ешіңнен. Тілейсің ма? Елмайың болып мәңгілікке қолам езіңді. Ешайшының барлық озапларын, мұңсулығын алам өзіме. Тілейсің ма? Күндізін түн болып қылған гүнахларың ешірем. Шахид болып көкте янған айны, тыным білән үріп сүндірем. Тілейсің ма? Сунамінді дейсең, ерігіңді йылдыз қобызам. Жер езінен кеткен жақта сені, соңғы сұлышымны қолдырам. Гүзел Құрбанғалиева.

килем, түгелем язларға. Йөз сүнем, мүң янам туқтаусыз. Эсселек шул қадар тин түсле, тоңнарым яңғырсыз, қыраусыз. Куяшның қойнарын үзгелеп, күшерем күнімнен тәніме. Бүртіклеп жиылған назғына хәтірді, күңілді әліді. Гіл жойған жылымны жонымның жәйлерден таба алмай аптырым. Таушалған қобығым жиллерге таратам. Тырналам, қолтырым. Шексізлік шигінде ой оша, яралам дүнияға қабаттан. Ёлқынға зорғып дүрлім де, мен яшим, яңадан яратам. Сүтілем, сибілем ғалемге, гіл йонам, гіл сүнем шырасыз. Сағынам, үкінем, табынам. Бу халет туқтаусыз, туқтаусыз. Алине Хисамиева.

Син бұрынғы шағыр қиялыдар. Сенің үшін көп мүшәм яңған. Түшкегіні бұры кіресің сен. Көзлеріңе көктен нұр тамған. Сен өтесің шушы ұрамнардан. Кім үшіндір бәхет көзіңді. Сен қоғылған күзгі яфрақларға. Қоғылам мен өзім сезмемді. Кімнедір мен ошығып яратқан. Ошығып сүйгенсің сен кімнедір. Мен тоныған матурлықны сенде кімнергіне табар, кім білер. Неше тапқырғына көрдім сені, неше көрмемішке салыштым. Сенің қораш ісі әр шоқ ғырур, сен мі, әлі мен мі елғыштым. Түшкегіне бары кіресің сен, көзлеріңе көктен нұр тамға. Сен бұрынғы шағыр қиялыдыр. Сенің үшін көпме шам янған. Зүлфәт.

0: Тәлғәт Ғалиуллин, Сәйт Сахманов. Ширкәтнің ұйыштырғанның бірінші күндерінде үк штатқа 11 кіші алған еді. Рәсми ішілер артынан еріп, ой ярым уақыт ұзып та кеткен. Тәрбиесіз халық қызмет хақын тәләп ете башлады. Халилге өз кісесіннен әліккігі майадан түлерге тұры келді. Кибетінде ремонт ішілері ұзаққа созылды, ателье алырлық рәті қалмады. Машина құры сүт бизнесі артық сүйіндірмәді. Яңа хужаның бүттін үміті тизден жимірті бішлеп кетешек кибітте болды. Міне онды тонтаналы күн келіп жетті. Халил шунда орнашқан бөлмесінде яқын дус ішін жиып, шай мәжілісі ясап алды. Түрлі сылтау табып, Сәйіт Сахмановқына келмеді. Яңа кибет, ондағы азық түлікнің түрлілігі турында газет, радио, телевидение аша тиешілі хабар таратуға Халил күшін, ақшасын қызғанмады. Барысы да ақланыр. Шыннан да кибет әйбәт кенә эшләп китте. Бір айдан табыш китерә башлады. Хужаның үміті ақланырдай, йылдызлар аңа йылмайып қарағандай күрінді. Сәйіт қол астында тыныш қана яшаған Халил заманға бәйлі қайбір үзіншәліклерін есепке алмаған болып шықты. Абзый түбә мәсәләсін өз оңайына жіберген икән. Исенә төшірділәр, бұршу хәсрәтләр, сығылып сынып яшау уақытлар узып бара деп, бүлмәсінде тыныш қына қағызлар қыштырдатып отырғанда, ишікні қойырып ашып, бүлмәгә джинсы шалбарлар, жеңіл курткалар киген үш егет келіп кірді. Дума депутаты Жириновскийні қытыслі күн фуражка кигенінегіне ұтыс тирелері болыр. Қоллары кісәді, әліге сәбәп болмаса да, Халилге мұңсу болып кетті.
1: Кибет хужасы сіз боласыз мы?
0: Әйе. Халил көзлігін салып үстелге қойды, һәм ни ішіндір өзінің есімін фамилиясын атады. Сіз кім боласыз? Ни емеш? Сатып алушылар болсағыз, залға рахим етегіз.
1: Бізні түбәгіз деп білерсіз. Хызмет хақы алырға келдік, іптәш Ниғматуллин.
0: Халил дүния көрген заманында милицияда шиленген кіші, бұғазына қылшық қадалғандай болса да құйылып түшмәді.
1: Мында нендейдір аңлашылмаушылық келіп шыққан. Сіз мені кім білендір бұтыйсыз деп ойлайм. Мен бір кімні, керекті сөзіні таба алмайын тікті, ялламадым деп айтмақшы еді, ұшатмады. Ердемге шақырмадым. Фирмам яңа ішіп келе, бар байлығым бір кибет, шоңар түбәге мұқтажлығым йоқ. Өзім милицияда эшләгән кіші, милиция сөзін әйткәш қорқу үкіну ғаламәті күтіп, егітлерге қорап алды, бір нинди өзгәріш көрмәгәш түксігіне дәвам итті.
0: Керек болсағыз, ізләп табармын. Адресіңізді қалдырыңыз. Хушығыз, уақытым йоқ. Бірсі Халилнің қаршысына, икісі ике яққа басқан егітлер шығып кетерге ашықмадылар. Ясалма кішілердей хужа монологының мәғнәсіне түшінмеше тыңлап тұрдылар, һәм уақытым юқ сөзінден соң совет киноларындағы фашистлар кебек аяқларын кеңірек айырып қойып, туфлиләрін иденге батырдылар. Кибет хужасы оң яқта басып тұрғанының ірі тішләрі ыржайып тұруға, құлақларының бірсінде түгәрек алқа болуға иғтибар етіп алды. Ортадағысы кісесіндегі қолы білен нидер қапшап алғандай болды. Бүлмәде шибен ұшқан тауыш іштілерлік тынлық орнашты. Халил ауырлық келгенде дұшманыңның көз қарашын тұтарға тырышырға, шунда аңардан намус, кішіліклілік шатқылары оянырға мүмкін деген ойдырманы қоядыр ешіткен еді. Бүлме хужасы шул хақиқатны сынап қарарға болды. Егітлерінің көзлері ғажайып өзіншәлікле. Оң яқтағысыныққы нәқ тоң судак балығыныққы түсілі хәрәкәтсіз, түссіз, мәғнәсіз, икіншісінің бақыр ақша түсілі көзлеріне яуыз өгізнікідей қызыл егірген. Ортада оның үстелі қаршында басып тұрғанының көру әғзасының түсін белгілеуі қиын. Ұясыннан шығардай болып, гіл хәрәкәтте, яқ-яқ қағына түгіл, астан үске еріп тұра. Ғифритнің, жіннің көзлері болса, нәқ шундай болулары мүмкін деген ой Халилнің миын тырнап өтті. Соңырақ қына ол егітлерінің наркотиклар білен шаяруларын, көзлерінің түсмірін, мәғнәсін шул зәхмет өзгерткенін аңлады.
1: Абзый, кебетіңні бір кім таламай, оттүртмей, өзіңні бұршыпшы йоқ. Қоян келе деп білесің енді шундай тынышлықны, шынки сенің түбәң біз екенні білелер. Халил шақырылмаған қонақларыны қорқытырға тілегендей телефонға тұтынмақшы еді. Күн фуражка кигені қолын хавада оқ тұтып алып, қаты итіп қысты. Хәм хужаны орындығына түртіп отыртты. Бірсі ешікні кілеге әлді.
2: Сөз абзықай, хызмет хақының көпмі болуы хақындағына болырға мүмкін. Халигізге кіріп, артық көп алмаяшақбыз. Халилнің міскін тауышы ештілді.
1: Сізге көпмі керексің?
2: Бізге артық бір тиінің керекме? Үшеу сеңа хызмет етебіз. Хәр қойсыбызға 10,000-нен азырақ түлемәссің енді. Кебет 2 ай ішлей. Демек, хәзір бізге не бары 60,000 ақша керек.
1: Мен мұндай сумманы түлерге әзір түгіл. Кірімім әліге бейг аз.
2: Бізні кірім шығым мәсәлелері қызықсындырмай. Сейфің наш. Кассыларда көпмі ақша бар. Жейіп кел.
1: Халил залға шықты. Хайыр өзінгіне жібермәділер, икісі жан сақшылардай оңа еріп шықтылар. Кассылардан оқшаны алғанны көзәтіп тұрдылар. Нибары 35,000 оқша жиылған екен. Үлкені оқшаларыны алып түш кісесіне шудыртты.
2: Үш күннен соң яна кірірбіз. Бүгінгідей хурлыққа қалмассыз деп ойлайм.
1: Бүттін вүжудін билеген қолтырауын баса алмай интіккен, қырыс дүнияға үпкелерге ме, ренжерге ме екеніні оңламай қатып қалған Халил жауап бергенше, егітлер шығып та кеттілер. Вағдаларында тұрдылар салым жиюшылар. Орзан ширкеті хужасы бұ юлы шақырылмаған қонақларыны әзірленіп күтті. Көрші бөлмеге сәйітте шләуші 4 таза ерін отыртты. Түбә келіп кіруге, келішілген ым бойынша тігілерді бөлмеге кіріп бүйелділер. Кішкінегіне кабинетта ұтыры тығыз болып кетті. Халил талаушылар өрнегінде оң қолын кісесіне тығып, үстел башында тәккәббіргіне ерініп алды. Күн фураж қылсы халіні бек тез бейеледі. Соғышны қабыл етмеше, егітлерін алып шығып кетті. Сақманов яугерлеріне Халил рәхметін қызғанмеше, оқшаға көшіріп айтты. Халилнің хайлакар жеңуші қияфеті білен ерініп алуы ертерек болған екен. Шулық түнні, білгісіз бәнделер оның екі кебетші хатынын қинадылар. Екі зур терезесін тош білен ваттылар. Башқа кебетшілері ішке шығудан баш тарттылар, һәм үстеме түләу есебінегіне орынларына басарға ризалық берділәр. Халил хәлләріні ярым подвалға орнашқан бөлмешігінде ізләп табып, участок милиционеріне жеткірді. Капитан дәрәжәсіндәге еш болуына қарамастан башын, шәшләрі етім иткен, маңғайы білән бұрыны гіл тирләп тұрған таза бәдәнлі әдәм мәсәләні көтәруге бірнеше сұрау бірді.
2: Кебетке хужа болуғызға, кімнен сатып алуғызға, қағазларыны көрсәтігіз. Тәк, лицензиегіз қая. Тәк, не үшін меңа чипі болғанша оқ шалтыратмадығыз?
1: Ол хақта ойламадым да. Өз кебетім, ішлім, сатам, алам, дейді Халил, нек милицияға келуіне өкіне өк башлап.
2: Міне біздің халық шундай шол. Башына таяқның қалын башы түшкәш, ауырлық келгешкіне милицияны есіне түшірі. Енесі ярдам етсін, іші шол. Әйінді шатлығында, яғни мәселен, ауызы балдамайда езгенде, нек күне тәртіп сақлаушыларыны керексінсін.
1: Капитан Халил Ғазиз ұлына бейг ұзақлап, тәмләп, ашық миша вәғәз ұқыды.
2: Қая қабалансын, үш сәғәті бара іш.
1: Халил пырдымсызланып, өзін бұршыған ғәмәліні қойырта башлады.
3: Мәселеге яқынырақ келігәлі, іптәш капитан. Мені талаушылар, һәм кебетші қатындарыны қинаушылар, тәрәзәләріні ватушылар, бір үк кішілер болырға тиеш. Шуларыны біраз тәртіпке шақырып, үркітіп аласы еді.
2: Не үшін сіз аларыны талаушылар дейсіз? Нәрсегізіні кішілеп алдылар?
3: Ақша беруге мәжбүр еттілер.
2: Өз қолыңыз білен бергенсіз еш деп, ашықламыш кіртті капитан орындыққа жойлап отырып.
3: Шигеңе пистолет тіреп тәләп еткеш қоя барасың. Шул бандитларыны табып, хүкімге тортасы еді, дейді Халил, өз сөзіне өзі шанмиша тақырарлап.
2: Сіз аларыны кім екенін білесіз ме? Ақша шығарып бергенде паспорт мағлұматларын жазып алдыңыз ма?
3: Бірнеде документларын көрсетмеділер. Біз сіздің түбе, соның үшін бізге қызмет хақы төлерге тиіссіз, дейділер. Иәссәләм.
1: Капитан орнынан көтеріліп, бүркіт қанатларын жайгандай, қолларын яқ-яққа көтерді.
2: Өзіңіз ғайыплы. Жел іздеу милиция іші түгіл. Бигайба эфендим. Кстати, сиздин яңа кибетәле юлмаган. Аны әйбәтләп билгеләп үтмәсәң, тышканнар уялаша ди.
3: Хәлилнең җавабын көтеп тормастан сәгатенә карап алды да нәтиҗә ясады.
2: Кыскача гына җыелып алуны сузарга ярамый. Бүген өлгерә алмыйсыз, иртәгә әйбәт булыр. Сәгать кичке 6-ларга. Өстәлегез мол булсын. Хорлыкка калмагыз, 8-ләп кеше булырбыз. Бүлек мөдирен әйтермен, тигул килмәс. Салырга яратмый. Орын басарлар рәсми булмаган очрашуларны бик хуплыйлар.
1: ГАИ, налог инспекциясе вәкилләрен чакырмыйча ярамас. Барысы да сезгә кирәкле кешеләр дип, төгәлли сүзен капитан иренен шалшайтып.
2: Язның бер көне ел туйдыра дигәннәр дип, сүзенең ышына чыкканын белдереп, участок хуҗасы кулында биреп тормыйча, ботинкаларын шакышыкы китереп, кунакны зату ягын карады.
3: Уйланып торырга вакыт калмаган иде. Хәлил Фирая ханымны хуҗалык эшләре буенча ярдәмчесе, ерак туганы Сәләхи Җиһаншинны чакырып, тиешле күрсәтмәләрен бирде. Билгеләнгән вакытта төгәллек үрнәге күрсәтеп, кунаклар шау-гыр килеп, исәп-хисап ясау бүлмәсенә кирип тулдылар. Кунакларны ишек янында аягүрә басып каршы алган Хәлилнең кулын кысып, өстәл янындагы урындыкларга чүмәштеләр. Кунакларны мәҗлескә алып килгән капитан үзен хуҗа итеп сизеп, башлап сүзне үзе әйтте.
1: Җәмәгат, дуслар, иптәшләр, халык бер күрешү үзе бер гомер ди. Менә безгә дә авыр, катлаулы һәм рәхмәтсез эшебездән соң очрашып ял итеп алырга фырсат чыкты. Бу очрашуны кибетебез хуҗасы Хәлил әфәнде оештырды. Аның уңышларына, исәнлегенә берне күтәреп, капкалап алыйк әле.
3: Шул гомуми кирештән соң шактый әгълә өстәл әзерләгән зат онытылды. Китте үзләренең эшләре, сөйәркәләре, сәясәт турында берсен-берсе бүлдерә-бүлдерә сөйләшү.
1: Коллегалар, шабыш атларының заманасы узып, эш атларына ихтияч туу көннәре килеп җитә кебек. Безне дә бәяләрләр әле, диде җирән чәчле майор Хәлилгә күз кысып.
3: Бу аның бирдә утырганын искә төшергән бердән-бер кине булды. Нигъмәтуллин бер төркем этләр тарафыннан пышмакка куып кертелгән жануар кебек күзләрен ялтыратып, кунакларны өйрәнеп утырды. Араларында участок хуҗасыннан башка тагын бер танышы бар икән. Аны танығач, йөрәге электр агымына тоташкандай жу итеп китте. Шәншеп-шәншеп алды. Арада берни булмагандай аны талап киткән 3 егетнең берсе туң балык күзлесе утыра иде.
1: Димәк, алар кешесе. Акча җыю рәсмиләштерелгән. Хукук әгъзалары урамнан теләсә кемне үзләре белән ияртып алып кермиләр. Баскынчы үзен иркен тота, берни булмагандай сүзгә катнашып китә. Шәрәпкә кагылмаса да, төрле ризыкларга үрелеп, күп итеп тәмләп ашый. Күрәсең, бу брамат исерек хуҗаларын өйләренә таратырга тиештер. Эшми утыра. Минем якка карамый, әллә тавыш күтәрәсе инде арагызда бур утыра дип, файдасы булмас, көләрләр генә. Бер тишеккә йөргәннәре күренеп тора.
3: Кунаклар шактый утырдылар, белгән мәзәкләрен сөйләп, өстәлдәге нигъмәтләрне корыткач, иртәгә эшкә дип авыр гына таралыштылар. Тун күзле егет саубуллашмый гына иртәрәк чыгып китте. Шул көннән алып Хәлил берәүдән дә яклау булмасын, әшәке дөнья белән бер үзенә көрәшергә туры киләсен аңлады. Җиңүчеләр күп була, җиңелүче бер үзе кала диләр. Хак икән. Участок милиционеры Хәлил янына үзенә кирәккәндә кирип йөри торган булды. Әмма кибетне яклау, саклау мәсьәләләрендә бер тиенлек файдасы тимәде. Матур гына айлы кичне Хәлил бүлмәсенә өстенә авыл фуфайкасы кебегрәк сырган нәрсә кигән озын буйлы, ябык арык йөзле ир килеп керде.
1: Сез Хәлил Нигъмәтуллин буласызмы?
4: Нәгъ үзе өстенә бастыгыз.
1: Мин Рафаэль Габитов, Равка кушаматлы кеше булам.
4: Тыңлыйм сезне, ни имаш?
3: Ир нәрсәдән башларга белмим дигәндәй аякларын кымшатып алды.
1: Йымыш юк, сүз бар. Сез беләсездер инде, һәр район берничә зонага бүленгән. Һәр зонаның хуҗалары, абруйлары бар. Так, сезнең кибет мин җитәкчелек иткән зонага керә. Ә безгә
5: өзіміздің жерге башқаларыны кіртмес үшін ярдам керек. Шул есептен сізден де.
6: Халил орнынан секіріп тұрғанын сезмей қалды. Мені талап, ұштансыз қалдырып шығып кеттілер енді. Менде ұятсызлық бұтағын, қабіргізді тегене көсісін деп, жан ферманға қышқырауық башлады. Ябық шырайлы ир Халилні бүлдірді.
5: Ғафу етігіз. Менім сізге бірінші кіруім. Сізні кім талағандыр, анысы мені білгісіз. Мен түрмеден шықтым ғына.
6: Ілігірек мені талаған әдемлер, біз сізнің түбе дейділер. Сіз иден боласыз менді?
5: Ішке тартылған яңақлы қунақ шамақай кібік шырайын сытты, әм кімніңдір сөзлерін қабатлаған робот түсілі өзінікін тәқірарлады. Сөзіні заққа зайтмейқ. Нинди түбеге салым төлегенсіз, анысы сізніңір. Кебітігіз біз контролда тұтқан микрорайонда орнашқан. Демек, сіз бізге бұрышлы. Әліге оқшамазар сұрамайбыз. Хәлігізіні аңлайбыз. Азырақ аяққа басығыз. Сіз екі кіші бізін ішкегіне алығыз.
6: Менім штат тулы, бұш орын йоқ. Ир шандыр езіне салқын елмайу шығарды. Көз алмасын оңға сұлға үртіп, жидді етіп әйтіп қойды.
5: Мені аңламадығыз. Сөз біздің екі кішіге қызмет хақы төлеп тұру хақындағына бара. Оларны кебітігізді айына бір тапқыр ақша алырға келгендегіне көрірсіз. 8-10 мыңнан кем болмасын енді айлық кірімнәрі. Прожиточный минимум.
6: Ондай мүмкінлігім жоқ, деп Халил орнынан тұрып, ішікке таба бірінші адым жасаған еді, шақырылмаған қунақ кескін хәрекет жасап, бөлме қожасын кәнафиіне түртіп отыртты. Галстугынан алып, осқа тартты. Халил шоқ қына бұрнын үстел білен көрішуден сақлап қалды. Шул арада ұзын бармақлар мойынны қапшады. Халил ышқынырға тырышып, тыпыршына, толпына башлады.
5: Ош яңақлы ирінің қуллары ифрат күшлі болып шықты. Халил ыңғыраша, ирінлерінен көбіклер келе башлағашқына мойынны ышқындырды. Вақыт нәрәм итмейік. Біз іш кішілері бейт.
6: Халилге тауыш әлі қоян, ирақтан, хавадан мы, жир астынан мы келгендей тұйылды.
5: Әйі шул, не үшін әлі ол уақытны әрәм етіп тұра? Келсіннәр, дейді Халил, мойнын қуллары білен қапшап, күш хәл білен орнынан тұрып.
6: Ол есіне келіп, яқ-яғына қоранған орада, аш яңақтан жиллер ескен. Ялтырауық үстел үстінде, ішке алуны сұрап язылған екі ғаризағына қалған еді. Күзлеріне аждахадай көрінген қағазларыны әуел ертіп ташларға ниетлеп қолына алды. Әмі тұрмыш тәжірибесі табиғи тұйымы оңа өзін башқа шарақты тарға кеңеш етті. Уақытында пұса біл, пұссаң тұрып баса біл екен шул өз мүстақил ішіңді. Шул мезгілде ол аш яңақтының күшлі бармақларын мойын безлерінде тұйғандай болды. Хәм ғаризаларға ішке қабыл етерге деген имзалар салды. Екінші күнні ішікні қайырып ашып, тігі күнні мәжілісте отырған тон көзлі егіт келіп кірді.
5: Хәлләр нішек? Кебіті бізіне юу жиылышы матур ұзды, не пытка чал. Аллаға шүкір, қабатларға керек мі деген болды Халил өзінше шайыртқанда етіп. Менің есімім Артур, фамилиям Хузиханов болыр.
6: Артур қолында машина ашқышларын ойната-ойната, көптен түгіл Халилінің шаққына ғазиз жанын алмаған кәнафиге үстел янына барып отырды.
5: Анысы да керек болыр келешекте. Қунақ ашық қара қаршы дегендей, мен сізге кредитқа ақша, шақты зор сумма алып бер алам. Бірнеше айға. Проценті шақты болыр, алдан айтам.
6: Кебітке азық түлік алырға ақша жеткіре алмайын тіккен Халил, батып барғанда саламға ябышқан кішідей бұ тәқдимні көтеріп алды. Процентін түлер, аңа бүгін ақша керек. Бек көп ұйышмалардан қиметлі қағазлар алған еді. Шыннан ақша келе башлар, тәуекелледік.
5: Мен риза. Көп мүлеп керек болыр.
6: 500,000 тиресі.
5: Мына шыл қағазларға қол қойығызда, ертеге сізге ақша алып келермін.
6: Халил алдында ятқан қағазларын иқтибар білен үйренген, қат-қат текшірген болды. Екінші күнні шыннан да сәйір көзлі егіт сары портфелінде 500 мың ақша алып келіп, арзан шеркеті құжасының сейфіна бұшатты. Екі ай шамасы Халил қойғы қасірет білмеше, қиметлі ризықлар алуда өзін шекілемеше яшап алды. Күтмегенде, уақыт ұзғаш Артур телефоннан өзі турында хабар салды. Кредитіні 100 мыңлеп болса да төлей башларға бұйырды. Халил хисапшыларына кірімні санап шығарға құшты, не бары 90 мыңлеп ақша табылды.
5: Хужа, кыйммәтле кагызлардан килгән табышны тикшерип карарга ниятләп, Фирая Саматованы дәшеп алды. Кулакларына, бармакларына, муенына күп санлы алтын бизәкләр таккан Фирая, убышырга кергәндәй, иреннәрен ялый-ялый Хәлил утырган өстәл янына килеп басты. Хәлил Фираяны улы балык каптырган балыкшы мисле, тулы йөзенә шатлык җәеп урыныннан торып каршы алды.
7: «Дөресен әйтәм, Фирая ханым, сине күргәч яшисем килә».
5: «Рәхмәт», диде Симатова бүлмә хуҗасы кебек үк җәелеп китмичә, үзе ирексездән шын хәлләрне белгәч яшисен килер микән? Мин әйтәсе хәбәрне ничек кабул итәр? Инфаркт мазар була күрмәсен.
7: «Юктыр, шуртымда булмас бу ит шүмәләсенә», дип уйлап куйды.
5: «Ихтибар белән тыңлыйм сезне, Хәлил Газизович», диде ханым, биленең сыгылмалыгын күрсәтә-күрсәтә. Шефның һаман аңа битараф булмавын, әмма дөнья мәшәкатьләре аркасында гына аңа бәйләнмичә тыйылып торуын сизимле иде. Хәлил аңа сокланып карап алды. Хатын-кыз дәртен матур кием астында яшерә икән дигән уй башыннан узды. Тик ширкәте белеп барганда гыйшык-мыйшык уйыны борчымы икән иратны? Урам шпанасы бәйләнгән генә җитмәгән, инде кредиторлар борчый башлады, дип кыяфәтенә борчулы уйшан төсмер бирергә тырышып башлады сүзен Хәлил.
7: «Сезгә Сахманов кебек иң беренче чиратта беркемне якын китермәслек көчле охран алырга кирәк иде. Акча жәлләдегезме шунда? Мин әйтеп карадым, кирәкми, үзем милиционер», дидегез.
5: Тәнкыйтьне нә бетермәгән Хәлил Фираяны бүлдерде.
7: «Гафу итегез, мин сезне акыл сату өчен чакырмадым. Кыйммәтле кагызларның барысы да сезнең исемдә. Шуларны тикшереп карыйсы иде. Күп миләп җыелган икән? Юкса мин муеннан бурычка кирип баттым».
5: Сибәр ханым күзгә күренеп агарына башлады. Гәүдәсе кичерәеп калгандай булды. Хәлил генә ханымның үз-үзен тотышында үзгәрешне сизмәде.
7: «Мин сезнең каршыда гаепле, Хәлил Газизович. Әйтергә куркып йөрейдем. Хет асыгыз, хет кисегез, теләсән эшләтегез. Мин барлык кыйммәтле кагызларны урлаттым».
5: Бүлмәдә кабер тынлыгы урнашты. Әлбәттә, Хәлил ханымның сүзләрен җитдигә алмады.
7: «Мин үзем юморны яратам, Фирая ханым. Сезнең юмор бик усал, чорны диләр мәле булып чыкты.
5: Алай ук кирәкмәс иде, шаярта торган эш түгел». Ханым кулларын кая куярга белмичә, хуҗасының күзенә карарга куркып,
7: «Юк, мин шаяртмыйм», дип кенә әйтә алды.
5: «Явыз шаярту минем жанр түгел. Без балашага булмыйк, җитди кешеләр. Сез нәрсә белән уйнаганыгызны аңлап җитәсезме? Минем бөтен өметем, киләчәгем, язмышым шул кагазләрдә. 2 миллион акчамны шуларга тыкканымны сез беләсез», диде Хәлил әле һаман шаяртуга, үзе белән уйнауга өметләнеп.
7: «Ул кагазләр миндә юк», диде ханым кискен итеп.
5: «Кызганыч, сезнең хәлегезне аңлыйм». Хәлил ярсып урыныннан сикереп торды.
8: «Син дә шундый карак һәм алдакчы булып чыктыңмыни, иптәш Симатова? Мин бит сиңа үземә ышангандай ышана, хәтта табына идем. Әтинең әйткәне дөрес булган икән. Кыйын вакытта су белән хатын-кызга таянма дигәне. Суда чайкалган вак йомышка хәленә калдырдың мине».
5: Хәлил янә урынына утырып, әүвәл ике кулы белән башын, аннан уңы белән йөрәген тотып:
8: «Ни өчен мин сезгә,
5: синнән сезгә күчеп,
8: урам хатынына шулай ышандым икән? Мәхәббәтем көчле булгандыр. Шайтан Симатовага яздыр, налогы азырак булыр», дип кытыртып торды. «Яндым, беттем, тулы банкротлыкка чыктым. Ник теге вакытта бу әшәке, явыз, алдакчы дөньяны ташлап китмәдем икән? Мин дивана, дөньяны, кешеләрне бөтенләй танымыйм икән. Ничек инде шундый пышыра хатынга гашыйк була, ышана алганмын? Шул кирәк миңа. Рәтле башы кеше булсагыз, сезне Сахманов кылмак җиңеллеге белән элекке кешегездән азат итмәс иде».
5: Хәлил кызышкан сайын Фирая тынычлана барды. Кыйммәтле кагазларны ифрат ышанычлы җиргә яшереп куйган Симатова, Хәлил Газизовичның мондый хәбәрне авыр кабул итәсен сизенсә дә, болай ук бәргәләнер дип күз алдына китерә алмаган иде. Сыйыр туйганчы чәйнәп төкергән шүпрәк хәленә кергән ирне кызганып куйды. Бәлки, аларның бер өлешен генә урлатасы булгандыр. Әмма хәзер соң инде. Урланган, беткән.
7: «Мин аларны берничә көн сейфта тоттым. Аннан өйгә алып кайтып яшерергә уйладым.
9: кеш автобусқа отырғанда кіші көбейді. Бірінші адам кетіріп қыстылар да, бірсі қолымдағы сумочкамны тартып алды. Мен шираттан шығып, йоқ-йоққа қоранған қышқырға жиынған орада көтіп тұрған машинаға отырып кетіп бардылар. Паразит, Құдай тағала оңа жазасын берір әлі.
10: Халил оның әкиетін тыңламайды. Бұз халіне кірген түссіз көзлерін пышмаққа тікеп, мәйіт түсілі оппақ болып отыра берді.
9: Өзімде бік бұршылдым. Сізге әйтірге, көрінірге қорқып ердім деп, ханым тоқылдауын білді. Әйтірсіңлі, қошып ятқан орынларынан әлігі қағазлер оңа күш беріп, дәртләндіріп тұралар.
8: Қазір үк шығып бітігіз. Ертегі қағазларыны мен алып келігіз. Милицияға жеткерем. Егізді обыск ясатам.
10: Ханым тық-тық отлап шығып, кадрлар бөлігінде іштен азат етігіз деген ғаризасын қалдырып қайтып кетті. Ол өзінің, ерінің һәм балаларының келешек тұрмышын негізде оңышлы хәл еткен еді. Нишлисің бит, біреу өлмей, екінші күн көрмей. Халил шул вақиғалардан соң үш күн ширкетінде көрінмеді. Қойғыдан ішіп ятқан дейділер. Қортайған, тоғшалған келеш бөлмесінде көрінуге артынан оқ екі егіт ізме-із басып диярлік келіп кірділер. Әлбетте, хужа алардан былайғына құтылып болмасын сезімлей, әмме шулай оқ болыр деп ойламаған еді. Урамда бұзлы яңғырлы қарлы күз тұра. Біздің яқта бола тұрған хаваның ең әшәкі уақыты. Халилнің көңілі де нәқ шунды еді. Кіргендерінің бірсі бұрышқа ақша берген егіт, екіншісін тар маңғайлы, боксер мойынлысын қорқыныш қарашлы типсе темір үзірдейін Ниғматуллин бірінші көре. Мұнысы келлер бұлырға ұқшири бойлап алды хужа.
9: Хәлләр, кәйфләр нишек Халил әфенді, дейді күр тауыш білен әліккеге танышы. Біз ашығы бірақ кірмедік мі? Іште көрінмей башлады, деп қорқытқанлар еді. Абзыққа шетелге шықылмасын, деп қорықтық.
10: Сізден ышқынырсың, дейді Халил, тояныш ізлегенде йоқ-йоғына қоранып.
9: Дұрыс ойлайсың, дейді кіянта жилкелісі, Халилге таныш болмағаны.
10: Бұларыны ортларына тебіп қуып шығарсаң шәп болыр еді, мәгәр ондай кішіні қоян аласың. Кісәлерінде құрал барлығы сезіліп тұра. Өзін Артур Хузиханов деп тәқдим еткені, іпләп кенә орындыққа орнашқаш, сөзін дәвам еттірді.
9: Мен өзім сізіне бір шымасқа да риза. Тек кредит ақшасы менікі түгіл, шәхси банкнықы.
10: Мені қысалар. Біз бит ярты жылға келішкен едік. Әлі үш айған ауызды. Хатын қыз болмегенде сөзде тұрық деген сөзлеріні Халил өзінен қысып шығара алды.
9: Хатын қыз турында оларның өзлеріне ғана хас сырларын білген ерлеріні жінім сүймей. Шуңа да біз бұл халықны тынышта қалдырып проблемабызға яқынырақ келейік. Біз сізнің ярдәмшілер нешек етіп борышны төлеу турында ойланық, деп үстеді Артур тілектерші кебі қыланып.
10: Шул мәлде телефон өзі хақында хабар берді. Халил нишләргә деген сыманырақ Артурға қарады. Тегісі ым білән сөйләшерге рұқсат берді. Арзан ширкәте үшін апельсин, мандарин, лимон келген икән. Шуларны алдан түләп алырға кирәк. Шири башлаячаклар, дидиләр.
9: Мин алардан баш тартам.
11: Мөмкин түгел.
9: Түләргә акчам юк, дип тавышны күтәрде һәм үзен үзе белештермичә өстәп куйды. Бүлмәдә акча сыгырга килгән явызлар утыра. Алар белән ни кылырга белешмичә аптырап торам.
10: Артур дигәне урыныннан сикереп торды.
9: Без хәзер явызлар булдыкмы инде? Ит яхшылық, күт нашарлық, синең абзыкай нервларың бер тиенгә ярамый икән. Шырыплары бушаган, дип ұзақ қына аузынан құш ұшырды, һәм нәтиже ясады. Ақшаң юқ икән, біз синең хәлгә кіріп, бурышны әйберләтә алырға риза, диде ул иптәшенә күз кысып.
8: Нәрсә инде әйберләтә?
9: Сезнең Халил иптәш үш машинагыз бар. Икесе чит илдә эшләнгән, коттеджга торырлык бакчагыз, кибетегез һәм ниһайәт квартирагыз бар. Шуларны аукционга куйсак, бурышыгызны түләргә җитә яза. Калганын бурышка алып түләрсез. Хәлле дусларыгыз җитәрлек.
8: Мин кайда яшим була дияннары, диде Халил тутлыга.
9: Сездән бурышны түләтү безнең эш булса, соңыннан кая торуыгыз турында кайгырту безнең вазифага кирми.
11: Нәкъ шулай, бурыш түләү уен муеныш түгел, дип үстәде агылыйга тагылый булып килгән икенчесе киллергә охшаганы.
10: Кинәт Халил Газиз улы белән көтелмәгән хәл булды. Ул нәрсә турында сүз барганны аңламас хәлгә килде. Әллә каян кемгәдер янаулар ишетелә, кемдер аны шап иттереп арты белән идәнгә утырта, яңагын шәбәкли, ә аңа барыбер.
12: нәрсә сөйләгәнен белештермичә, «Мин бәхетле, миннән бәхетлерәк инем бар иде, 5 яшендә суга батып үлде» дип сөйләнгәндә, егетләр аны кибеттән алып чыгып, гәүдәсе су тутырылган ясалма капшык хәленә килгән Хәлилне машинага утырталар. Аннан аны ниндидер таш идәнле подвалга ташладылар. Кулларыннан, аякларыннан тотып, беләгенә арт ягына уколлар кададылар. Аңа бик рәхәт, тыныч һәм шул ук вакытта бик күңелле булып китте. Шуннан аңа ниндидер кагазлар бирделәр, кул куярга куштылар. Кул тамгасын салгач, чыгарып җибәрергә вәгъдә иттеләр. Хәлил талчыгып йокыга китте. Яңа байның мөстәкыйллеккә чыгуы шуның белән тамамланды. Дөрес булса, Хәлилне аннан Сакманов егетләре йолып алып, кайсыдыр хастаханәгә урнаштырган дигән хәбәр генә һавада яшәде.
0: Тәлғәт Ғалиуллин, Сәйит Сакманов, «Төнге юллар».
12: Ун туғызынша бүлік. Бір неше айдан соң бәхетлі Мисхәт ялға қайтып түшті. Әлфиясы білән құшақлашып, үбішіп күріштілер. Әттәсін айыруша Зүлфия сағынған, қолыннан да түшмей. Қызына ішкі һәм тышқы киімнер, Әлфияге қан басымын тиешлі нұқтада тұта тұрған қол сағаты, тәмлі тұмлы әйбірлер алып қайтқан. Әлфия бәғрендә уйнаған жел буранларын сездірмәскә, иренің көңілін көрергә тырышты. Әтігісі ертәнге шәй уақытында оқ, «Әлфия кәйім, шатлығым ұртақ болсын, ішімдә сақлап тұта алмайым, менім стажировканы тағын бір елға азайтырға болдылар».
13: «Құтлыйым», деген болды қатыны. «Бәлкі әлі тағын үстерлер».
12: «Кім білә, ішім нешік бара енді», деді Мисхәт әліге бір не аңыламайша.
13: «Может, өзіңні немкілар бүтінләйге қалдырырлар».
12: Мисхәт шәйнәудән тоқтап, қолындағы шәшкәсін үстелге қойды.
14: «Нәрсе деген сөз бұл, жаныйым?»
12: Менә шул көннән алар арасында боз тауы хасил булды. Зирәклеге белән шайтанны, гүзәллеге белән фәрештәне хәтерләткән, Мисхәтне акылдан язарлык дәрәҗәдә яраттырган, сыкландырган Әлфиягә әллә нәрсә булган. Үзен алыштырып куйганнар диярсең. Төз гәүдәсе, ымсындырып торган күкрәкләре, гүзәл уйылган аяклары, ягымлы тавышы шул ук кебек. Әммә чынлыкта аның каршында тышкы рәвеше генә сакланган үзгә ханым басып тора иде.
14: «Нәрсә булды матурым» диюгә, «Мәхәббәтем узып бара торгандыр мөгаен» кебек сүзләр белән котыла торган булды Әлфия. «Күпме ялгыз яшәп, кешене рәсеме буенча гына яратып була икән?»
12: «Мәхәббәт аяк киеме түгел, аны салып ташлап булмый» дип карады Мисхәт. «Ул я бар, я юк».
13: «Мәхәббәт ул тиз ватыла торган бәллүр савыт икән шул Мисхәт. Ходай Тәгалә биргән бүләкне саклый белергә кирәк. Ике кимәнең кыйрыгын 5 бармак белән 5 шибенне тотып булмый диләр түгелме? Яшьлегем поездда узып киткәнче, минем иремне янымда күрәсем, иркәләү татысым, затлы итеп киенәсем килә. Курыкмыйча талау, тартып алу, үй салу заманалары узарда китәр. Ә без, синең кыйммәтле тарихи кәгазьләреңне кышып, ярык тагарак янында калырбыз.
12: Мисхәт бер ни аңламыйча күзләрен уды, башын шайкады. Нәрсә булган аның сөеклесенә? Берәр хайваны башына әйләндермәгәндер бит. Сөйләшергә, аңлашырга кирәк.
14: Әлфием, һәйбәтләп мәсьәләгә ашыклык кертик әле. Минем Германияга бару-бармау мәсьәләсен уртага салып киңәштек. Ниятнең барып чыгасы күренгәч, миннән дә битәр син шатландың. Борчылма, укы гына. Тылың таза булыр. Сагынып көтәрбез дидең. Шулаймы?
13: Яшлек ахмаклыгы, тәҗрибәсезлек. Германияда укуны әллә нигә исәпләп, мием агуланган чагым булгандыр. Солы буламыгы кебек булынган. Кешегә гомернең бер тапкыр гына бирелгәнлеге хакында уйлап җиткермәгәнмен, диде ханым, шактый тыныч һәм төплегенә.
14: Мин анда нибары бер ел булдым. Теләсәң, янәдән бармыйм. Китапларымны, әйберләремне алып кайтам да, синең белән кызымны гына саклап утырам, диде Маликов, ни әйтергә белмичә үзгәләнеп.
13: Хуш, син анда 2-3 ел укып кайттың, ди.
12: Туган илеңдә син кемгә хаҗәт?
13: Шул вакыт аралыгында яшьтәшләрең затлыдан затлы машиналар алып, йортлар салып, байы битәрләр. Һәм немецчә яхшы белгән, борынгы кул язмаларны укый алган хәерче дәрвештән көлеп, бармак белән төртеп күрсәтеп йөрерләр.
15: Қортайып, соқалың сәлпірейіп түшкәш, бәлкі профессор болырсың. Олар кімге керек? Әне бит нинди мүхтәрәм профессор Уәлишин нишік тәмлі ризыққа бүрідей тошлана, ашқа кесілген. Әлфия ихластан дүниесін ұнытып, оқымышлыларға нәфіретін ешірмеш әсілей. Өзі яуызлығында да матур, сүйкімлі, яқын. Мисхәтнің нәғрәләр шәшкен хатынын барып құшақлысы, керекмеген сөзлер білен тулы аузынан өбәсі келе. Ярамай, ашықларға керек, хатынның мейін кімдір тискәрі яққа барып қойған. Мен сені танымай малсу гілім. Шундай ақыллы хатын хазір не сілегенін өзі білмей болар. Көңіліңе иблисіні өздіргансың. Кіші өзгәрмеше тұрмай. Көзі ашылмаған ит баласы кібік ешегенмін. Ақыллы кіші өзімні, тұрмышымны, келешегімні аңларға ердем етті. Мен хазір башқа кіші енді Мисхәт Иптәш Маликов. Ирінің шигелері шатны, ерегі дүп-дүп тебе башлады. Мен ахмаққа келіп жетті. Сені қолға түшіргеннер. Сүйеркен шулай ақыл беріп ята. Мен барысын аңладым. Хазір жинамда шығып кетем деп Мисхәт йыдырғы білен маңғайын түйді. Мен онда келешекте ғойлеме қызмет етерге әзірлем өзімні. Стипендияға ешеп. Мында азғынлық, бұзықлық, фәхишәлік, қараңғылық патшалығы хүкім сүре. Әлфия ирінің ашу қатыш ярсулы сөзлерінен қорқып, һәм шығып кетуін көз алдына китеріп, «Миңа ақыллы кеңешіні бір хатын, ирак туғаным, Хәдиша апа бирді. Көзлерімні гіне түгел, тумана миімні ашып, жилләндіріп китті». Мисхәт күтілмеген хәбәрдән ауызы зур итіп ашылғанына да сезмей қалды. «Кем-кем? Хәдиша апа дейсің ме?» «Тоқтәлі. Хәзір іске түшірем. Көп сөйлей тұрған толырақ гәуделі, табақ бетлі, шүгіндір яфрағыдай нішке ірінлі, түбән камада тұра. Қыршылық фабрикасында тауық қарай. Шул апа ма?» Енді Әлфияның аузына ашылырға шират жетті. «Сен менің апамны білесің ме?» «Көптәнгі һәм бик әшәке танышым». «Қаян білесің аны? Ол бит көптән түгел бізні табып, бір атналап тұрып кетті. Һәр кешіні мені яманлап, қаршы қытыртып, қатық тұғылағандыр әлі». «Шынында шулайрақ болды шол», дейді Әлфия қысқа бір мезгіл ішінде Хәдиша апасының сөз сүрішін, әңгімелерінің мантиқи юнәлішін көз алдынан оздырып. Мисхәт бөлме ортасында шат бағанасыдай қатып қалған хатынын қышып алып, диванға янына отыртты. Һәм Хәдиша апаны нишек, ни рәуішлі білуін бәйән етіп берді. «Мен бұ уақиға турында сеңа кәйфіңді нашар яққа бүрттірмес үшін сөйлемеген. Дүрісін әйткенде, ұнытқан, баштан шығарып ташлаған едім. Бұ хәл жүлер шақта, сен гүзәлімні ұшыратқаншы болды. Хәдиша апа білен сен таныш ма? Шундай қарт хатын білен», деп Әлфия пырдымсызланып, аяқларын тыпырдатып алды. «Тыңлай біл енді моторым, юқса сөйлемейм». «Болды, баш үсті, дәвам ет». «Екінші курста оқығанда болды бұ хәл. Жәмил есімлі туғаннан туғаным тіш врачына оқиды. Ол енді 5-ші курста, өзін үлкен сезе, қазанны біле. Бір күнні мен тұрған тулай тұраққа келіп кірді. Кісесінде бір ярты арақы. Салдық. Рәхәт болып кетті. Менің ішшілер тулай тұрағында мех комбинат яғында таныш қызларым бар. Кеттік шулар янына», дей. «Тағын бір яртыны кіріп алдық та шул яққа юл тұттық. 5 қатлы йорт. Жәмил абайның танышлары 1-ші қатта оқытыралар екен. Бөлмеде 2 қыз. Бірсі ұзын қара тұлымлы, нішке білі, кішкене ауызлы. Екіншісі башқұртша төгерек езілі, еш болуына қарамастан білсіз, тулы бәденлі қыз. Енеден салдық. Біраздан Жәмил абай, сіз ял етіп тұрғыз. Біз шығып кіргелі», деп ұзын тұлымлы қыз білен қоядыр шығып ұйғалды. Мен орақыдан ездіреп кетіп, яқындағы бұш караватқа кейін білен барып ятып, ұйқыға ұқ кеткенмін. Башқұрт қызы да шешекли халаты білен аулақ үйдегі кібік менің миянға келіп сылашқан. «Сізнің бірер нәрсе болды мысың?» деп Әлфия төзімсізленіп бүлдірді. «Йоқ, конечно. Мен бит шыр есірік. Янымда кім ятқанын да білмегенмін. Бөлмені Хрущев башыдай плафонлы лампы яқтыртып тұра. Бірер сағат ұйықлағанмындыр. Үзек үзгіш әшкілтім тауышқа уянып кеттім. Ұятсызлар, сіз мында нишлеп ятасыз? Кім сен бәдбәхіт егет? Инсафлы иратның қолы тимеген қызны әрәм еткенсің». Абзаң шунда уянып айнып кетті. Көзімді ашып қарасам, яныбызда қызыннан да ямсізрек хатын басып тұра. һәм тикрикләрен шәшә-шәшә безгә иң ямсыз сүзләрне сиптерә. Яузлыгын чыгарып, тойгы хисләрен түккәш, безне өстәл янына утыртты һәм тыныч кына үзгәрәк пластинканы әйләндерә башлады. Балалар, булган беткән, яман эшкә салават, иртәгә ЗАГСҡа барып гариза бирегез дә бергә яши башлагыз. Торып торырга урын табарбыз. Аннан күз күрер. Төшеп калганнардан тегел. Йөрәгем табаныма төште. Мине 18 яшьлек егетне, менә шул пышык борынлы, миннән өлкән кызга өйләндерергә, дөресе кияуга бирергә ниятлиләр түгелме соң? Мин шунда гына хәлимнең мөшкиллеген, уеннан уймак чыкканны аңладым. Тырнак буе хата, беләк буе жафа дигәннәре шул буладыр инде. Ярый әле шул арада Җәмил абый килеп кирип, мине ул әшәке хатыннан йолып алды. Мин сиңа, Маликов, башка берәү белән яшәргә бирмәячәкмен. Исемем Хәдишә булмасын дип кычкырып калды. Синең якын туганың. Үзем йоклаганда кисәдән студент билетын алганнар, гаризалар, аңлатмалар язып, дубликат юлладым. Бераздан безнең хәлләрне күпертеп, арттырып язган хат деканатка килеп төште. Тагын аңлатмалар биреп, шиләнеп беттем. Ярый әле комсомол ул вакытта тешсез арыслан хәленә килгән иде. Зарар ясый алмады. Бу уйышманың көчле шагы булса, баш беткән иде. Инде бу вакыйга онытылган дип уйлаган идем. Шәүлә кебек һаман арттан сөйрәлеп килә икән. Менә шундый ул синең якын туганың, дип сүзен тәмамлады Мисхәт. Әлфия матур куллары белән битен каплап, бик озак эндәшмичә утырды.
16: Я Ходам, ни өчен безгә шундый сынаулар җибәрәсең? Агу хәтәр, агудан гайбәт хәтәррәк икән. Шигән хатыны миңа бер явызы сезнең гаиләне пыран-заран китерергә тырышачак дигән иде. Шул зәхмәт килеп җиткән икән. Гафу ит, Мисхәтем.
15: Тормыш тоташ сыраулардан, сынаулардан тора шул. Мәхәббәт өчен көрәшә, аны саклый белергә кирәк икән, Әфиякәем, дип тәмамлады сүзен хуҗа кеше. Барысы да яман төш булып калсын, онытылсын.
16: Мин риза, Мисхәтем, диде Әлфия, сылу гәүдәсе белән иренә сыланып.
15: Кеше тәкъдирендә ниләр язылганын алдан белә алмый шул. Язмыш исә башка эше булмагандай әдәм балаларын сынап кына тора. Мисхәт Әлфиясе белән аңлашып, нукталарны тиешле урыннарына куеп, ипле генә яши башлаганнар иде, янә җаннарына яра килеп кадалды. Почта ящигыннан гәзитәләр алганда идәнгә шап итеп бер хат килеп төште. Германиядәндер. Шакыру булса, Әлфия тагын дулар инде дип хатны кулына алды. Мәктүп аңа аталган, кире адресы юк. Фатирларына күтәрелгәч, тыныч кына хатны ачты. Бер ни аңламыйча кат-кат укыды. Кыска гына хат укучылар дәфтәренең бер битенә кулдан язылган иде.
16: Мисхәт туган, сиңа якын бер кешең яза. Соңыннан бу сүзләрне күзеңә карап әйтермен. Кызганышка каршы куеныңда юха еланны иркәләп тоткансың икән. Әлфияң бик бызык, азгын хатын булып чыкты. Син читилдә вакытта ирләрне бияләй кебек алыштырып кына торды. Әүвәл ялга кайткан бер прапорщик белән буталды. Аннан үзен һәр кичне диярлек мотор машина белән алып китә торган булдылар. Кызыңны балалар бакчасында онытып калдырган көннәре булды диләр. Нарасы аңа мешать итә. Маңгайыңда бүртеп чыгачак мөгезләр икәү генә булмас. Син читтә интегеп йөргәндә хатының себерелү үрнәкләрен күрсәтте. Аны дөрес юлга бастырып булмас. Азгын сыйырны күпме кыйнасаң да акыл кермей. Яшьлегең барында яңа гаилә корып җибәр. Иң ышанычлы кешең. Мисхәт хатны кулына тоткан килеш, йөрәгенең урыннан чыгардай булып тыпыршынуын тоеп, лып итеп диванга утырды. Мие эшләүдән уйлаудан баш тартты. Хәрәкәтсез күзләрен бер ноктага төбәгән килеш, күпме утырганын хәтерләми. Хатны янәдән җентекләп укып чыкты. Менә ни өчен Әлфия шулай кыйлана икән? Үзенең азгынлыгын яшерү өчен Мисхәткә бәйләнеп маташкан икән. Күз алдында кара шәүләләр сикерде. Тирән кичерешләр тәсирендә маңгаена салкын тир бәреп чыкты. Авыз кырыйнда явыз йылмаю хасил булды. Егет чагында артык җибәр хатынга ышанырга ярамый. Әлфияне кыз чагында ук ирләр белән күргәләгәннәр дигәннәр иде.
17: Иқтибар итмеді, мәхәббәт кішіні туманаландыра икән. Йымғақның ұшы келіп шықты. Ол хатны үстелге жәйілген кленка остына тығып, өзі яна диванға отырды. Көпмі вақыт узғандыр, Мисхат хатырләмей. Өз ашқышы білен фатырын ашып, хаваны тәмлі хушбу ислері білен тутырып, Әлфия жилфір-жилфір келіп кірді. Шишінді. Қолындағы сеткаларын ашсу бүлмесіне қойып, ири янына келді. Әтесі, Зүлфияны алырға вақыт түгіл ме? Бүгін сенің шират әйленіп қайтынды. Бауыр алдым, қазір шуны әзірлем. Сұрауларына жауап алмағаш, қора янып, өзін қоя қоярға білмей отырған ири яғына көз салды. Нәрсе болды сенің а? Жерлеп кеттің мәлі? Түсің біткен деп сүйлене-сүйлене, Мисхат янына отырып, оны құшағына алырға ұмтылды. Ир құрт шаққандай секіріп тұрып, Әлфияны тупас рәуіште түртіп жіберді. Кленкостың қора! Менің шердің не екенін білерсің, ұятсыз сібірке! Көңіліне шым түшкен Әлфия қабалана-қабалана түсілі кленкіні көтерді. Хатны алып оқи башлады. Барысын аңладың ма? Татар маржасы! Әлі тәржім айтып берейм ме? Қиын мезгілдерде әдем баласының мие үстеме күш білен тулыландырыла. Аңлайырсыз сөзлерінің мәғнәсі ашыла. Барлық жүмлелеріні аңламаса да, Әлфия хатның өзіне қаршы юнәлтілген ғымуми юнәлішін тұйымлап алды. Мәктүпні тұтқан келеш матур құллары білен бетін қоплады. Мисхат, бұй ола, мұнда язылғанларының бірсі де дұрыс түгіл. Отсыз түтін шықмас дилер. Сенің меңа бәйленулерің, капризларың өзіңні ақлау үшін керек болған екен, деп сүйлене-сүйлене Мисхат хатыны үстіне кетті. Шундай тыныш, сабыр кішіні де күншілік шығырынан шығара ала екен. Хатын үстелінің екінші башына жүгіріп шықты. Мисхатым, тілер ме? Қазір барысын аңлатам. Мұны менім туғаным Хадиша апа ұйыштырған. Ұшанмайым, деді Мисхат, яратқан хатынының сөзлеріне өзінің өліпілер ұшанасы келген тауышы білен. Мен оның язуын, қолын таныдым, Мисхатым. Қазір ісбат етем. Әлфия ашыға-ашыға ялтырауық қара сумкасын үстелге бушата башлады. Хатын қыз сумкасына нәрсегіне сыймай. Исің ақылың кетерлік. Мең дә бір уақтыек деген кибітлерің бір яқта тұрсын. Шүпліктен ярмаз леген тауық кібік бутана тұрғаш, бір қағазыны табып, жиңуші қияфеті білен иріне сузды. Мә, шағыштыр. Хадиша апамның распискасы. Мисхат қағазге қодалды, хат білен икісін шағыштыра башлады. Шулық хәрфлер, шулық тамғалар, ғойләні тарқатуға ұмтылыш дәуам ете. Тағын нелер ойлап шығарыр екен туғаның? Сенің әбейің, деп Әлфия матур ақ құлларын Мисхатның иңнеріне салды. Бұрышларыны төләштік, нолдан башлайбыз. Хайырлы сағатта.
18: Тәлғат Ғалиуллин, Сәйд Сақманов, Түнгі юллар.
17: Егірмінші бөлік. Бір юлы қолыңны көпке сұссаң, бірсін де тұталмассың дилер. Хақ екен. Депутат болыр мы, юқ мы, белгісіз. Суға сәнәк білен язылған. Дәғуәсі үшінгіне көп мі қиын ашады енді. Алда не күтесін, Аллах тәғәләгіне білә. Әуәл аңа яқшылық тіләп, ғаризасын алырға үгітләп шақты әңгеме алып бардылар. Нәсихәтнің бір кәрре файдасы тимегәш, Сәйд Сақманов халық депутаты болу тілегіннән кері қайтмағаш, янау, қорқыту, қысу алымларын ішке жиге тырнақ астыннан кір ізлей башладылар. Сәбәбі ол теге есімлікке кірмеген, сыналмаған, тәртәге тибуі бар. Сезін әлер, мақсатына ерішкен тәқдірде Сақманов мүстәқиллігін сақларға, сайлаушыларының инәбәтін ақларға тырышашақ. Әр хәлде біреу қолында да ойыншық болмайашақ. Тірсәклерін тырпайта-тырпайта халқына яқшылық қылырға ұмтылашақ. Халқы шундай. Күшлі шағысының салмақ, өз ағышлы тұрмышы білен шәшәкләр үстіріп, көршілерінің ұзын тілі ғайбәт сағызын құлағына сіңдіріп, ұзақ яши алмауы мәғлүм. Ол уақытлыша хәл жиып, секіріш ясар үшін күш туплап шегініп тұрырға мүмкін. Әмме фұрсат илмаю білән, оның көңіл түрінде пысқып янған көмірлер ут шығара,
19: дүрләп ялқын күтәрлә. Депутат була қалса, Сәйітнің ғәмәлгә ашырасы қиялары көп. Үзін әбірні керекмей. Қара күннәріні ұздырырлық байлығы бар. Қойда ешау мәсәләсі қалитілген. Зиялы депутатларыны хакимият е, кәнәфи, е түшімлі урын, е фатир беріп, китабын шығарып алды. Шул жимнәр ярдәмендә қул аяқларын, ақылын тышаулап қоя. Бик ғайар көрінген депутатлар бір мәлні тынып қала. Мәшіден қорыққан тышқан кебек, көзләрін яшырып, гүл үстән түшкән әмергә қул күтәріп отыра. Жайлы жайына ятар дегендәй, сирле сандық жиңел ашыла икән. Яқын арада ғына халық хезмәтчесе затлы йорттан шәһәр уртасыннан фатир алған булып чыга. Шул нәрсә аның тәртибен уңай яққа бурып куйган. Сәйит үз хәлен айык бәяләрлек шәхес. Күп мөгенә тырышмасын, акчалар түкмәсен, алтыга алып бишкә сатмасын. Өстән әмер төшмәсә,

0: біреуіні де білмей. Еші-еші танышлары, дұслары орта. Қойшандыр, мені де білмейдің еш. Түркмен Бұлат дегеннер кім бұлайынды аның деп, үжетленді Мисхат. Бұлат білен Пулатны бұтама, достым. Ол үзін Мюнхендағы түріклер жәмғиетінің башқаны деп тәқдім етті. Демек, алманша яқшы суқалый, һәм сеңа аңлашырға жеңіл болыр. Немецша тақылдарсыз, дейді Сәйет, Мисхатның көңіліндегі шик шүпхәне іретірге тырышып. Түрікләр білен аралашу рәхәт, олар үзләрі сөйлей, бұты, ара тире чак гүзәл білен тәшәкүрні қыстырғаласаң, шул баштын ашқан. Бизнес мәсәләләріне бик кірмәскә, газел беріп сыйыр алмасқа тырыш. Мин иртәгә бирдә күренмәм, сүз бұтқасы кидәр. Күңілім бірдә тартмый Сәйет аға, Әлфия белән араларыбыз бұзылып тора. Бәлки, дип карышырга маташкан иде, игелек сәрвәре аны каршы итмәслек тавыш белән бүлдерде. Бейсе килмәгән аюга кие килмәгән кебек, башымны катырып утырма әле. Минем белән тырт-мырт ыкымыкы сөйләшүеңне ташла. Төрекләрнең яраткан сүзен куллансак, тамам. Икенче көнне төрек кардәшләр, әлбәттә инде, берни булмагандай ярты сәгатькә соңарып, олы бүлмәне гомуми сүзләр белән тутырып, кәнәфидә утырган кызларныкы төсле аксыл шырайлы егетне күрмәмешкә салышып, күзләре белән Сәйетне эзләделәр. Күрше бүлмәләрне йөрүп чыктылар. Балык исе артыннан йөргән мәшәләрдәй алар мәсьәләләрне хәл итәрдәй кешене, ягъни мәсәлән, ширкәт сәрвәре Сәйет Сахмановны табарга ниятләделәр. Тырпайып торган кара мыйыклы, озын буйлы, шим кара шәшле, шадра битле түркмән Пулатны Мисхәт җиңел таныды. Икенче төрек аркадашы белән чагыштырганда буйга, бәдәнгә кайтышрак, зәгыйфрәк иде. Мыйыксыз төрекне очратканы юк иде әле Мисхәтнең. Тынгысыз, кешкенә зәйтүн күзләре дә төрекчә түгел иде. Соңрак аның төрекләшкән осетин икәнлеге мәгълүм булды. Хуҗабыз җирләп китте. Ул сезнең белән ялга чыга алмый. Аны мин алыштырам, диде Мисхәт, тавышына, шырайына мөмкин чаклы вәкарлык төсмерләре, йөз кыяфәтенә мәртәбәлелек индерергә тырышып. Мондый борылышны көтмәгән төрекләрнең кашлары җыерылды, йөзләре шытылды. Гел йылмайып торучан төркмен Пулатның йөзендә нурның эзе калмады. Үз ара киңәшеп алдылар. Әлбәттә, алар кесә төбендәге конфеттәй ялганны аңладылар. Әммә уйланылған ниетні туқтатырға соң иде инде. Тішлерін қысып болса да, өзләре білен еш егітіні алырға ризалаштылар. Десантның түп кішілері урамда күті екен. Түрік қардашларыны қабыл етушілер, ялыны ойыштырушы ике ирзат, сөйләшулерге битараф қияфет білен шиттерек, машиналар янында бейішіп тұралар. Бірсі, күн жылы болу сәбәпле мойыншақ тақмаған болса да, өзінің кім екенін ассызықлап тұрыр дәрежеде ыспай, пүхте итеп киенген. Яңалығы сизіліп тұрған ақсыл кәштүмінің шалбарын үтікләп алуыны да керек тапқан. Затлы ризыға шаудан келген шыма, түгерек битлі, сирек қыңғырт шәшлі, орташа бойлы, 45-50 яшлардәге бу абзыйның ұшбу жиынға баш болуы өз-өзін ірі, бәйсіз тұтышыннан ешқына оң яққа бұрылып түкіріп, аның нешік барып түшкенін иқтибар білен қарап алуынан ұқ сезінді Мисхәт. Соңырақ аңлашылғанша, біраз түрікшә суқалауы сәбәпле тылмаш боларақ иертілген икіншісі ғәдәти нәқ безнең кеше иде. Олы, таза гәүдәле, урташадан ұзынырақ бойлы, бүдірә шәшле, аны Мисхәт үзі үшін пудиль деп атады, үрдәк бұрынлы, гілән йүгіріп тұрған сұры күзлісі үстіне ақлы, қызыллы, қаралы тұқымадан Adidas спорт киімін ілген. Үзі тілге де, гәүдәге де хәрәкәтшән, керексә керекмәсә, білсә білмәсә, от аяғын дағалағанда келіп қысылған бақа кібік, тіләсә нинди гәпкә қатнашырға ғына тұра. Бүхті айтып кейінгені, Мисхәтнің қолын тілер-тілемәскене қысып, сирек тішлері арасыннан ике сөз шығарды. Зүфер Робертович. Сәйет Сахманов турында білішіп сұрашып тұруыны керек тапмады. Юқа иріннәрі алға шығып тұрған пышмақлы ияге, оның өз бәясін білген, білеген орнының абруйын яқшы аңлаған қырыс, тәләпшән кіші болуында шик қалдырмайды. Машиналарға отырышқан орада да Зүфер Робертович тиешлі әмірні беріп тұра. Бүдіре шәш ұнытылып кетіп, қотырақ қышқырып, қолларын бұлғап, матур сілеуге беріліп кетсе, жеңіне қағылып ала. Хәтті түрік қардашларға бұш пафысқа романтикі пәрәуізлеріне түрінірге ирік қоймай. Иплігіне «Әфендім» деп қоя. Керек ярағай бірлер машиналарда болса да, жиыну, қоядыр енеден телефоннан шалтыратып алу, кім недір кесетту, шақты уақытны алды. Сағат 11-ге үрледі. Узып китерге жиынған жай тәмін тире юнге мул таратып, юмшақ, назлы жил исе. Кыяш жиханға әлпе аша қари башлаған күннер жетіп келе икен. Шағирлер аның бұ шырын хақиқи алтынға тиңләсәләр, шиғриеттен ирақ тарихшы мисхәтке кыяш үлгірген сары қабақны хәтерләтіп тұра. Хауаға шануы қиын, шибер хатын қыз кібік, гіл үзгәріп тұра. Мисхәтні Зүфәр Робертович люкс уазикның алғы орнына отыртып, түрік дусларға барысын аңлатып, көрсәтіп бар деп установка берді. Икі түрік исе артқа қунақлап, күптен көрішмеген жан дуслардай шып-шықлар түсілі шырық-шырық сөйләшулерін білділер. Түріклер үшеу болып шықты. Олы гәуделі, зор башлы, көзләрі нешіктір алғарақ шығып тұрған, мол мұйықлы, юл кейімлерінен сұңарып, шабыр тирге батып келіп кірген түрікні өзләрі білен алып, хұжалар шетел машинасына түйелділер. Қызыннан, әлігіне тынышланған хатынынан ауырлық білен айрылған Мисхәт басынқы кейфін ешіре алмеша ентікті. Ниндейдір кебітке тоқтап, үстеме азық түлік татлы сулар алдылар. Шәһәрне үтеп, асфальт юлдан ұслан яғына әлдерә башладылар. Биекте ақ тун ябынған юан бұлытлар, уң яқта ешіллікке көмілген урман, икінші яқта иділге барып тұташқан инкөлік жәйрәп ята. Тире яқ уш түбіндәгі шикілі, әллә нише шақырымға көрініп, күңілләргә яқты нур біркіп тұра. Иракта ташландық шие, алма, қура жиләге, сливы бақшалары көріне. Татар табиғатының ямлы жерләре. Тик жиңүшеләр бабаларыбызны сайлаған урыннарыннан қуғаннар, су буйларына урыс, һеч юғында христиан динін қабул иткән шуашларны китереп отыртқаннар. Қайсыдыр аланға туқтап, үзләре белән алған термостан қәһвә ішіп, қысқаша тамақ ялғап алдылар. Бізні қойбышта күл буйында күтәләр. Киттік, диде театрға барғандай ыспай киінген Зүфәр Робертович. Бір түркім хатын-қыз юл бойынан пырқылдашып ұздылар. Ирлер оларыны көзләрі білен иркәләп ұзатып қалдылар. Сізнің хатын-қызлар бигрек гүзеллер инде. Гәуделері ымсындырып, битләрі, иріннәрі көңілләріні қытықлап тұра дейіштілер түрікләр. Қойбышны артта қалдырып, тыныш қына жәйрәп ятқан йылғашық янына тоқтадан ясалған жәйге үй янына келіп тоқтадылар. Ушақлар яғылған, тәмліден тәмлі ислер хаваға көтеріліп, бұрынны қытықлап тұра. Шыннан да, оларны бик зорғып, дүріс, сұңарған үшін әрлерге базмыша күтәләр икән. Зүфәр әфәндінің құрметлі кіші болуына ене бір мисал. Үстәлләр әзірләніп қойылған, һәм олар сый құрмет жәһәтінен әлі бұзылып жетмеген аспирант Мисхәткә отыры әғләдән көрінділәр. Аның күзләре иңләп алғанығына қыздырып, тілімләп уақланған сыйыр тілі, тутырған тауық, уақ-уақ итіп кесекләп қойылған қақлаған қас, ақ көмешке май үстіне сұланған қызыл, қара уылдықлар, қабырғалары білен туралған сарық иті, һәр түрлі салатлар, қабымлықлар, күз қамашырлық. Уақыт есепті болғанға мәжілісіне башлап та жіберділәр. Ұлырақлар бірсіннен бірсі ұздырыға тырышып тостылар айткен, әзір ниғметлеріні қапқалаған орада қойнар ризықларға шират жетті. Түрліше әзірленген балық, шулпа, шашлық, қыздырылған баклажан, тутырма, барысы да дайми рәуште үз тәлінкәләрі білен үстелде орын ала тұрды. Қабыл итуші хужа кіші ақ күлмегенің жиңлерін тірсәккәше сызғанып қойған, қара шалбардан шақты тоза, әмма килішлі гәуделі, қолқу яңақлы, кішкене қара көзлі әдәм қонақларыны аяғүрә басып сыйлады. Бірәм-бірәм һәммәсенә сүз биреп барды. Буш вақытны үзі түрлі мәзәк, булған хәлләрне искә алу белән тутырып, қонақларының күңелләрен ләззәтләндерә торды. Булат бердәмлек, төрки халыклар арасында урнашырга тиешле дуслык, үз ара якынлык турында бәян иткәндә, тавышын сыкландыргыч дәрәҗәдә титрәндереп җибәрә. Ышандыру көчен сүз басымнары белән көчәйтә. Төрек әсичен аңа гашыйкмы, әллә саклыймы, күзен алмый утыра. Башканының илһамланып нутык тоталуына бихуш икәнлеге күренеп тора. Нутыкчылар Сәйит Сахмановның үзләре арасында була алмауына кат-кат үкенеч белдерделәр. Пинжәген салып, шиге әліп қойып, үзін хужаларша тұтқан Зүфәр Робертович түріклерге һәм қабул итушіге мүрәжәғәт итіп, «Біз Сәйд Ярулович білен көптәнгі танышлар, ялға мин дә шығасын білсе, ол әбезәтіліне келген болыр иді. Ширләп китеуі қызғаныш. Әммә ол үзіне алмашқа яшілерін әзірлі екен. Аңа сөз берек. Фикір айттырмеше қалмасылар деп, Мисхат көңілінен не айтасын барла бірақ, ойланы бірақ отырған еді. Түрік-татар дұстылығы, хұжаның исәнлігі, табында отырушыларының бәхітті, иминлігі тұрында сөз болды. Табиғат хызурлығы, шол гүзәллікні ортақлаша алмаған дұстылар, фикірдәшілер үшін шәркәлер көтәрілді. Мисхат әуәл үзі білен яқыннанырақ таныштырып өтіп, Алманияда ни нәрсе білен шығырләні өтірінде ескертіп, бірінші ширатта әлфиясын істе тұтып, гүзәллік алихәләрі хатын-қызлар үшін ішіп қойарға тәқдим кіртті. Шақты қызмаша ирләр көңіліне тост бик хуш келді. Зәйтүн күзлі, мыйықсыз түрік әсетіні коньяк ярата екен. Башқалары арақыға үстінлік берділәр. Түрікләр дә, бізнікілер дә ашықмайлар. Рәхәтләнеп отыра бирәләр. Мисхат кенә мондый ұзын-ұзақ мәжлісләргә өйрәнмәгән. Аңа вақыт бик ақырын қимылдағандай тұйыла. Бірнеше сәғәттән соң урамға шықсалар, дөньяны алыштырып қойғаннар диярсің. Әлі генә масайып отырған қояшны қара сарық күтудей бірсін-бірсі қуа келген бұлытлар қаплаған. Көк көз яшьләрен ағыза башлаған. Әйтерсің ле яңғыр жебе көк белән жер арасында арадашшы. Табиғаттағы мұндай кинәт өзгәреш Мисхатқа шомлы фал тұйылды. Ләкин болашақ фажиғалы хәлләрне ул әле күз алдына китере алмады. Узаклап құшақлашып, яңақларны ялы-ялы сабуллашқаннан соң қайту яғына юл тұттылар. Ишау килгән УАЗикта Мисхат бер үзе булып чыкты. Асфальт суық тидергән бала бурны кебек мышык-мышык килеп тора. Шофер егет хужалар күрмәгәндә тамак йомшартып алган бугай, бик җиңел кузгалып китеп, бурылмалы асфальтка алып чыгып, җилдертә башлады. Күренеп тора, юллар аңа таныш, беренче сәяхәте генә түгелдер бу якларга. Ашаудан һәм хәмер тәмләүдән Мисхат та изрәп рәхәтләнеп бара. Ослан тауына күтәрелә башладылар. Зәңгәр күккә барып тоташкан Урал, алып таулары белән ярыша алмаса да, үзенә күрә шактый гына калкулык. Тыныч кына хәрәкәт итәләр. Шул мәлдә УАЗикта утыручыларга аңлашылмый калган бер вакыйга булып алды. Кинәт килеп чыгып, тау менә башлаган йөк тиягән машина кискен туктап калды. Һәм таудан арты белән аска таба тәгәри башлады. УАЗик йөртүчесе берни сизмичә, әллә йокымсырап барган инде шунда, умтылышлы алга хәрәкәтен дәвам иттерде. Мисхәтләр машинасы бара-барышка артка шуышкан йөк машинасының торбалар тиелгән өлешенә барып керде. Гүрст иткән тавыш ишетелде. Сул яктан алар машинасына тагын берсе килеп бәрелде. Кыен вакытларда адам баласы бик тиз үзен кулга ала. Мисхәт утырган машинаның йөртүчесе рулен аз гына сулга алырга өлгерде. Шуңа торба Мисхәт ягындагы тәрәзәне ватып, карак кебек эшкә керде. Машина астында җир титрәнеп, бие болгандай булды. Пыяла шыңлавы, тимер шыңгырдавы, тавышлар, сүгенүләр ишетелде. Йөртүчеләр аңга килеп, машиналарын тормозга салып өлгерделәр. Шомлы тынлык урнашты. Мисхәт башына ниндидер каты бер нәрсәнең килеп бәрелгәнен тойып калды. Күз ачып йомган арада гына аңын югалтып алды. Кулын күтәреп, битен, маңгаен, башын капшады. Юеш жылылык тойды. Килеп җиткән төрекләрнең шаулашуына, йөртүченең син исәнме дип хәл-әхвәл соравына җавап бирмичә, өстәге көзгегә карады. Анысы ничектер сакланган, урынында эленеп тора. Утыры куркып китте. Сул күзенең каш өстен маңгай башланып киткән урынны тимер торбамы, әллә ватылган машина пыяласымы киң итеп ярып төшергән. Тирисе әле генә суйылып туный башлаган сарыкныкы төсле аска салынып, әстерхан шикләүге сыярлык кызыл тишектән бушлык күренеп тора. Маңгай сөяге асты бөтенләй буш икән дигән уй үтте Мисхәтнең башыннан. Аннан соң курку хисе, исән калдым дигән шатлык тойгысы, соңрак авырту, әрнү килде. Башы тимер кыршау кидергәндәй шатнады. Бер дә барасы килмәгән иде. Нишләмәк кирәк? Һәр адам баласы үз язмыш балдагы аша үтәргә тиеш шул. Әле ярый үзе безнең егеткә эләккән. Төрекләр белән ул бу була калса, нишләр идек, диештеләр безнекләр. Матур костюм кигәне хуҗа дигәннәре йөртүшене битәрләп атты. Син азат, кая карап барасың? Егет нәрәм итә язгансың бит.
1: Мин нишли алайдым? Торбалар тиеген КамАЗ машинасы тау менгәндә туктап калды. Аннан артка таба шуышып китте.
0: Әлбәттә бәрелүне үз ягына күчерә ала иде азат. Йоклап яткан ою кебек кинет уянып киткән аң үлемнән, физик жарахаттан курку хисе машина идарәсен кулында тоткан кешене коткара. Ул иң куркыныч урынга, хәтәр төшкә, интуициягә буйсынып, үзеңне саклау инстинкты белән янында я артында утырган кешене китереп тыга. Еш кына машинада утыручылар һәлак була, жарахат ала, ә шофер сау сәләмәт кала. Бу очрак гомуми чыгармадан искәрмә булмады. Берәүнең дә кем өчендер үләсе килми лабаса. Шул арада милиция машинасы килеп җитте, тикшерүләр башланды. Кемдер Мисхәтнең кайрылган баш тирисен күтәребрәк сөлге белән тарттырып бәйләп куйды. Канга баткан егетне икенче җиңел машинага утыртып, Казанга элдерттеләр. Ярасы тирән, куркыныч булмаса да, барыбер баш, ми тирәсе, аяк саны гына түгел, мәшәкате шактый чыкты. Ял көне булу сәбәпле, хастаханәдә үткән ел гына медицина институтын тәмамлаган хирург кизүдә иде. Мисхәтнең үтенечен искә алып, кашны кырмыйча гына тирене тегеп бәйләп куйды. Өенә Әлфиясе янына кайтарып куйдылар. Бер файдасы тиде. Вакыт ягы үпкәләр, аңлашулар онытылды. Көтелмәгән хәлләр кешеләрне якынайтып, хисләрен тазартып җибәрә. Икенче көнне иртә белән Мисхәт Сәйит абыйсына шалтыратып, аны сөендерде. Егетләнеп кыршау марлисына кагылган иде, кан китте. Ашыгыш ярдәм машинасын чакыртып, янәдән хастахана юлын шымартырга туры килде. Бу юлы тәҗрибәле табиблар тикшереп, озак кына үзара килешеп, кашының күз сакчысының шактый өлешен тәмсез исләр чыгарганчы кидереп, яраны юып, тагын әллә ниләр эшләтеп тегеп куйдылар. 3 көн үзләрендә яткырып, яра җитди булган, яшьлек белән сизелмәгән иенә кайтарып җибәрделәр. Телефоннан хәлен белешкәлә берәр ярдәм, дару-мазар кирәкмиме дип сорашып торган Сәйит абыйсы хастаханәдән чыккан көнне үк өйләренә килеп җитте. Борчылганы, үзен гаепле сизгәне йөзеннән, кирәгеннән артык шат күңелле булырга тырышуыннан сизелеп тора. Һәләкәткә китергән бәрелеш Сахманов өчен табышмак, баш катыргыч бер нәрсә булды. Ат ашуын тәртәдән алдылар. Мисхәт башка кеше өчен әзерләнгән низакка эләктеме, әллә очраклы хәлме? Узган болытны тотып булмаса да, бәрелеш чыганакларын, сәбәпләрен, катнашучыларын эзләп карыйсы булыр. Син, Мисхәт, минем өчен казылган базга төштең. Рәнҗемә инде. Мин бу дөньяда шактый яшәп, төрле даирәләрнең ничек сулаганын аңлап, бары бер нәрсәдән, кешенең рәнҗүеннән, кемне булса да нахакка үпкәләтүдән генә куркам. Мисхәт кулларын былгый-былгый килешмәвен белдерергә ашыкты. Что сез, Сәйит абый? Сезнең бер гаебегез юк. Бу бәлә Оренбург төрмәсе кебек үк минем язмышка тамгалап куелган булган инде. Нишләмәк кирәк? Әдәм эшләр, язмыш көләр диләр бит. Әгәр шул хәлләр буласын алдан белсәм дә, сезнең урынга үзем китәр идем. Эшеңдә үпкә калмаса, ярар. Син дөньяның ашысын төшесен аркылыга буйга йөзеп татыдың. Үзең әйткәнне дә күрдең, менә монысы да. Хәзер син уттан чыгып суга сикергән, шуның өстенә грамотлы егет. Үзеңнән түбәнгә карап шөкер итеп, югарыга карап фикер алып, халкыңа хезмәт ит. Татарның шын тарихын язарга алын, азатлыгы өчен көрәш. Без булдыра алмаганны сезнең буын, һәр төрле коммунистик агулардан азат кавым тормышка ашырырга, курыкмыйча әйтик, яһудләр, Балтика буе халыклары кебек цивилизацияле юл белән көрәшергә өйрәнегез. Күп сүз, шүп сүз дип еш кабатлаган, озын-узак сөйләүчеләрне яратмаган Сәйет кызык итеп, шактый вакыт алган нытык тотып ташлады. Ислан тауындагы машиналар бәрелешенең булырга тиеш һәләкәтнең күптәннән уйланылган бер гамәл икәнен ял итәргә яңа костюмын киеп чыккан Зөфәр Робертович торбалар төягән машинасы белән тау битендә көтеп торучы киллер шофер һәм тагын берничә кеше генә белә иде. Ак эт бәләсе кара эткә эләкте. Әмма анысы инде дәүләт кешеләре өчен вакыт-төяк йомышка иде. Ниндидер гаҗәеп бәрелеш. Һич аңлый алмыйм дип мыгырданды Сәйет, сөйләп аргач, янәдән шул темага кайтып. Нәрсәсе аңлашылмасын, уйыштырылган, машинада сез булырсыз, сездән котылырбыз дип уйлаганнар. Кемнәр сүзе Сәйет авызыннан шитлектән кашкан кош кебек ышып чыкты. Анысын мин әйтә алмыйм, диде Мисхәт маңгаен кыршауга алган марлесын сыйпап. Сез яхшырак сизенә торгансыздыр. Мин бит инде елга якын сездән аерылып тордым. Кем белән нәрсә бүлешкәнегездән хәбәрдар түгел.
1: Вильсур Садыков биришти бугай. Сиздин билан ярыша алмай. Вахапов юк. Башорин утыра.
0: Без билмеген кишилернин нерседир уйыштыруу мүмкин бит эле.
1: Аз гана искетишти. Турбалар тиеген машина юлдан аз гана шиттерек басып тура иди. Биздин жеңил машиналар көрүнгөч кузгалып китти. Бик ашык айта алмайм. Яңгыр иди.
0: Ничек кенә булмасын, Мисхат, мине куткардың. Мәңгегә сезгә бурычлы ди торган идең. Бурычыңны түләдең, диде Сәйид аягына басып.
1: Ашыга иде бугай. Бу вакыйга аңа авыр тәсир итте. Эш бүлмәсенә кайтып, бик узак уйланып, башын тотып утырды. Шкафтан үрелеп ак матур шишәне алды, стаканга тутырып аракы салды. Һәм сыйыкшага бик узак карап торды. Шуны ишеп куйсаң, янына бер-икене истәсәң, тормыш ничек җиңеләеп китәр иде. Үткәннәрне искә аласың, ташлап киткән якыннарыңны сагынып, бер-ике тамчы яш агызып куясың, һәм әшәке дөньяны, ношар кешеләрне эттән алып эткә саласың. Кара әле син аны, шайтаннарны тәмам китереп кыстылар. Сары гурларга кирип, абзарда төрле яктан кораллы аучылар белән шулгап алынган бүре хәлендә калды түгелме соң, Сәйит абзагыз? Каты муенлы йырткыч булып, ул исе гына. Гаярова Вахаповларны үтерүдә гаепли, икенчесе депутатлыкка дәгъва итүдән баш тартырга димли, өченчесе налогларыңны дөрес түләмәгәнсең ди, дүртенчесе авария оештыра. Хәер, соңгысы шул каһар депутатлык белән бәйледер әле. Фәридә бик сәйер юкка чыкты, суга төшкән балта кебек. Юк, аракы гына җиңмәс аның хәсрәтләрен. Аттан төшеп, җәяүгә калуың бар. Ә хәзер Мисхәткә ярдәм итәргә, йомгакның ышын эзләп карарга кирәк. Эссез җинаят булмый.
2: Яраткан милли радиогыздан сез ишеткән яисә ишетми калган хикәяләр хәзер Telegram каналында. Китап баскысызык FM. Биредә сез радио эфирында яңгыраган әдәби җәүһәрләрне үзегезгә уңайлы вакытта теләгән урыннан тыңлый аласыз. Заманча, татарча, үзебезчә. Китап баскысызык FM. Милли радио китапның Telegram каналы. Кирегез, язылыгыз, рәхим итеп тыңлагыз.
0: Тәлгат Галиуллин. Сәйит Сахманов. Төнге юллар. Егерме беренче бүлек. Беренче ел элек кенә үзен замана кендеге, Сахмановның җитди көндәше санап йөргән, шул уеннан ак болытка таянгандай гына булса да, таяныч тапкан, элеккеге комсомол узаманы Вильсур Садыйков төрмә бусагасын атлап кергән. Һәм шунда төпләнгән дигән хәбәр бөтенләй үк чи ялган булмаса да, тулы дөреслекне чагылдырмый иде. Налог инспекциясе хезмәткәрен үтерүне оештырган дип, кат-кат хөкем оешмасына чакырып, риясыз егетнең теңкәсенә тигәннәр. Хәтта берничә көн үзләрен дә тотканнар. Әмма җитди мәктәп үткән кешене шыбык-шабык кебек җиңел генә сындырып булмаган, ялган каһарманлыкны үз өстемә ала алмыйм дип, Вильсур сүзендә тимердәй нык торган. Һәм аны кирәк булсагыз шакыртырбыз дип чыгарып җибәргәннәр. Ялгыш хәбәр өчен Сәйит шымчысын шын-шынлап әрләде. Мин сезгә җил шәүләсеннән, балачак хатирәләреннән килгән гайбәт өчен түлим мәллә, егетләр, дип күңелендәге кара юшкын кыйылганчы, яшкелт күзле, таза мускуллы, бедрә чәчле егетен туйганчы сүз белән камчылады.
3: Ялгышрак хәбәр булган шул, шеф. Гафу итегез. Әмма аның төрмәгә милиционер белән кирип киткәнен үзем күрдем дип, шымшы күзләрен март аенда туйга әзерләнгән ата мәшедәй уйнатып, иреннәрен кысып.
4: Икенче хәбәргә инде тулысынча ашанып була. Төрмәгә пропискага керә алмаса да, ишетүемчә, белүемчә, аның эшләре бик хөрти. Сез аны җитди конкурентларыгыз исемлегеннән сызубык ташлагыз, шеф.
0: Сөйләүче сәрвәренең дәртле көлүеннән сискәнеп китте.
4: Нигә көләсез? Дип сорарга җирәт итте шымчы.
0: Минем аны бер кашан да җитди көндәшем дип санаганым булмады. Исемлектән сызылу өчен анда керергә кирәк, егетем дип сүз тәмамлаганга ишарә ясап, егеткә кискен рәвештә кулын сузды. Һәм өстәп куюны кирәк тапты. Мин Садыйковның икътисадта, сәясәттә, базар бүлешендә җитди кеше булганын хәтерләмим. Салпы колагыңа шул хәбәрне салып куй әле. Инде ишек янына килеп җиткәч,
5: Таза егет кыска бармакларын жооп излегендей шеш күлтөсүнө батырып мыгырданды.
4: Мен сиздин менен келишем, шеф.
5: Сейиттин яраннары алдында балаларча кепрейип, хыял менен шынбарлык кесишкен далага чыгып кирерге хакы бар иде. Соңгы айларда шахсий сезимлөөнү фәнни негизге куюп иш итүү жолуна басарга, ышыраклы, стихиячыл алыш бириштен баш тартып, ишин фәнни негизге куярга тырышты. Әлбәттә, қолыңда бюджет ақшасы болмағанда, бизнесіні кен көлемде һәм тыныш алып бару қиын шығыл. Анархия һәм законсызлық шырына бір шик құйласын оңлап, ақырынлап иден осты бизнесінден баш тартып, рәсмирек іш, импорт-экспорт білен шығылленуге үстінлік бере башлады. Ширкетке юғары кемелі иқтисадшылар, юристлар, хисапшылар алды. Бір ішісін бейік юғары түләу білен дәулет структураларынан шақырды. Қоя нәрсе ятқанны, кімге нешік бүлесін білелер. Файдалы, кереклі, информациялы орында отырғанларын ярты ставкыға алды. Төп үшіндегіден 2-3 тапқыр артығырақ түләп. Хәр тиін табыштыны раслаған қағаз болырға тиеш. Налогларыны уақытында түләрге деген фикірге келді. Ярдәм акцияларында қатнашты, бірінші балалар бақшасына, іліккіше мәшітке ярдәм итті. Баюның иң туры юлы бюджет ақшасына ұйышқан бірер фондны қолға түшіру. Әйтик, білім фонды, иштимағи страховка фонды, ішсізлер білен шығыллену фонды. Алар бит хүкуметні, халықны тәмам ұятсыз рәуіште, көппе күндіз, күрелете, қышқыртып, атланып талайлар. Ләкин анды ұтышлы, түшімлі структураларға өтіп кіру жеңіл түгіл еді. Депутатлыққа дәғуа мәсәлесінде хүкімет білен бәхәске кірген әдем боларақ, тиішлі кішілер оның орба күпшегіне орқылы көсәкні тұғып қына тұралар. Әмі түп мәсәледе оның тұмыштан келген сезімләуі олдамады, тұрмыш тәжірибесі тояныш болды. Яңғырдан соң дәррәу көтерілген гүмбелер кібі көсіп шыққан, ақша салушыларға алтын таулар уәғде еткен шәхси банкларға, маңғайына хүкіметнікі деп язылғанларына да шанмады. Ақшасын салмады. Қапқан сайын қалжа болмаз. Бар болғанын ішке, әйленішке кіртірге. Хеш юғында йорт, кибет іші әйбірлер сатып алырға тұрышты. Аның ізлікли рәуште алып барған сиясәті ақланды. Тезгіне шеріп байырға ұмтылған, өзін ифрат ақыллыға санаған Вилсур Садықов, сірлі банықларының рәшет түслі уағдаларына ұшанып, зур процентлар тұрында қиялланып, ағашы кесілген түп башына отыра. Бар болған ақшасын, хәтті кибітлерін сатып, шуларға илтіп бере. Бір хата екіншісін тартып шығара. Яқын санап ерген достыннан тігісі Израильге кетерге ашыға, кәрәзлі телефон ширкетін сатып ала. Әлігі ілімтәшілтәрі әлі ішлі башламаған, Америкадан жиһазлар қойтырға тиеш. Олары үшін 7 миллион төлесі бар екен. Орадашшы болып шоқтый ұлы түре қотнаша. Шуларға тәмәм ұшанып, Вилсур тиешлі сәмәннәрін көшіре. Жиһазлар келіп түше. Әмме олар бик ескірген, ғәмәлге яраксыз, үзләрендә күптәннән шүплеккә шығарып ташланған әйберләр болып шығалар. Эш узғаш, Садыйқов, элеккеге яһуди дусты һәм улы түрәкәй белән ахмак тәкә кебек сүзешеп карый. Нәтиҗә Вилсур файдасына бетми. Төп ғәйепленең инде изеннән җилләр искән. Улы кәнәфи хуҗасы аның уенча юкка ысылдап, ғәйбәт таратып йөри дип, Садыйқов ширкәтен тикшерүгә милиция, прокуратура кешеләрен, иң явыз тикшерүчеләрен җибәрә. Законсыз акцияләре өчен ширкәт җитәкчесе судтан шок кына котылып кала. Шилтәрле телефон белән шәбәләнеп йөргән арада, хөкүмәт банклардагы акчаларның бәясен төшерә. Яңа реформа Вилсурны хәйршеләр рәтенә тәгәрәтә. Һавадагы торна турында хыялланып, кулдагы шыпшыкны ышкындыру шул була торгандыр инде. Дөнья бер алдын, бер артын күрсәтә шул. Әле күптән түгел генә Казан мафиясы гильдиясенә кергән, һәр хәлдә үзен алар белән бер дәрәҗәдә тотарга тырышкан Вилсур арбасының 4 тәгәрмәше 4 якка тәгәри. Әйтерсең лә ярым шар рәвешендәге күк гөмбәзе өстенә ишелеп төшә. Һәр шак янында буталган шишәдәш әшнәләре, һәр сүзенә ләббәйкә җырлап, кул шабып утырган комсомол дуслары кара мунча сөрмәннән кашкандай яныннан таялар. Кыскасы, кыйммәтле кабымлыклар, кара, кызыл улдыклар, затлы француз шәрәпләре белән бизәлгән әгъла өстәлләр матур төш шикеллегенә калалар. Вильсур үзе бик нық үзгәре. Оның зурайып ішке ботқан көзләрі, тортылып кірген яңақлары, сүйрәлі ботлаған адымлары бойынша урман көгершінедей томақтан гүрлей тұрған тауышлы әліккеге Вильсур Садықовны тонуы қиын иді. Житліккен әстірхан қорбызы кібік олға шығып тұрған бүксәсі дә шиңе, қыдрәтлі шоқта олынған зотлы үз киімләрі қодақ шиге ілінгендей зурайып қола. Күпшәктәге тиін кебек бүтірілген, юмыры ғибәрәләріні уңға сулға шәшуді соранлық көрсәтмәген, орындығында тыныш қына ұтыра алмаған, заманында Сақманов, Вахапов, Башорин кебек абруйлар күңіліне өс-өсе құрты сала алған Вильсурны битараф, құрқақ, шыбын тауышынан сискеніп кетә тұрған кие кебек түссіз, иссіз зат алыштыра. Күзлеріндегі іліккеге шоян шатқыларыны ниндидер кирін келек, Яқ-яғына қоранып үру ғадет алыштыра. Тілесен инди темыда өз орнын тапқан, иң ұлы дәрежәлі шәхісләрге шартлатып, өз бәйесін берген, кішілерге үстен, тіш ағартып қараушан Садықов өткенде қалған иді. Кімнер білендір бік зурдан ілегішкен, ұттырған, ұра алмаған ұлық көсек көтерген деген хәбәрлер хавада әлініп, сизгір құлақларға шалынып тұрды. Әммә дүрісін сирек кіші білә иді. Әліге Каравай бистәсінің шетіндерек бір кибеті қолған икен. Шунда ол өзіне турылықлы қолған хатын қызларын тұтады. Ләкин олары да өзгерген. Әліккегі бай, шоян, йылмайулы жан азығы кәнизеклер сулығып, яратмаған кішісіне күшләп киеуге берілген, ирте қортайған келіннерге ақшап қалалар. Өзлерінің қойшандыр күшлі, ашық езлі хужаларының шоларған түсіне, өзін тұтышына қорап, Олар яшау үшін күрәшнің ауырлығын бір кім білен санашмағанын сезінәләр. Вақыт-вақыт Вильсурның кибетінә сүзсіз һәм ақырын хәрәкәтле егетләр керә. Олар бір ни алмыйлар, қорамыйлар, сатып алушыларыны күзәтіп торалар да, кімдә күпме ақша барын шамалыйлар. Берәрсенең яншығы қалынырак күренсә, кулларын кесәләренә тығып, шәүләдәй аның артыннан иерәләр. Ешырақ директор бөлмәсіне кіріп кетәләр, һәм оннан қанағат үз білен шығалар. Шынки шәуләләр келуге Вильсур кассаларда болған ақшаларыны жидірта башлай. Оларыны тәртипке шақыра, ұялта тұрған бір нинди күш табып болмай. Хүкім ұйышмаларына шалтыратудан файда юқ. Бір тапқыр қорқытырлар, өзлеріне тиешлісін алырлар, һәм икенче килмәсләр. Садықовның құдіретлі шыры, бірінші саф мұхәббәт кебек гүрләп озып китті шул. Шулайда Вильсур бір іске ғадәтін сақлай. Шибер хатын қыз көрсе, ішке батқан көзләре уянып, жанланып, көшерден шығардай болып балқый. Дәрт кірген іріннәрі дір-дір қалтырай башлай. Сырлар білән ерғаланған битіне, мен синеке бола алам дегендей, түші йылмайу жәйілі. Шолқанны хәтерлеткен башында сирегейіп қолған ақ шәшләре үре тұра. Зақламы Сәйіт құлағына Вильсур Садықовның сұңғы кебетін бұрышларын түләуге алғаннар деген хәбәр келіп жетә. Йоқ, ол мұңа шатланмай, әліккегі дұшманының, күндәшінің міскін хәлге түшуін ол ауыр қабыл итті десекті ялғыш болмастыр. Бәлә кіші башындан ері. Барыбызда зәңгәр көк астында яшейбіз. Ертәге кім білән ни нәрсе боласын, тәңірбіз өзігіне білә дей ол яраннарына. Аңа нешіктір ярдәм итәсейді деген ой башындан уза. Әммә ул хакта шунда угыныта. Яз быел бик йөгәнсезләнеп, дулап, тузынып килде. Кояш та түбәгә күтәрелеп, нурларын шәшеп, йылмайып утыра да, онытылган нияте исенә төшкәндәй, явызланып, кыздырып ала. Кешеләр җылырак киемнәрен салып, урамга чыккач, ашы җиле күтәрелә. Мине бу эшкә бутамагыз дигәндәй, кояш шадра болытлар арасына кирип югала. Табигатьнең сәерлекләрен аңлап, аңлатып булмый. Жайлашырға ғына қала деп, игілік сәрвәрі бөлмәсінде ішіліп отырғанда, кезуде тұрушы қыз кіре-кірішке күтілмегенірі хәбәр айтып сала. Вильсур Садықов деген кіші кіртуіні сұрый. Құрт шаққандай сискеніп кетіп, құлақларын ашанмыша, кім-кім деп қабатлағанын сезмей қала Сәйіт. Әллән инде сәйіргіні абзый, киімлері бек шиста түгіл. Вильсур Садықов дейді, Сәйіт Ярулович мені яқшы білә, дуслар едік дей. Дус деп өртәліп қойды игілік хужасы. Анди дуслар білен қабірің яқын болмасын дейлер мәлі? Өзі гінәмісің, башқа кішілер юқ мұй анында? Қыз юқны білдіріп башын шайқады. Кірсін. Сәйет иріксізден өз-өзіңні соқлау ғадәті бойынша ең яқындағы үстел тортмасындағы пистолетін барлап әзірләп қойды. Ақырын ғына түнге ауыр іштен қойтқан кішідей ояқларын сүйреп кірген зотны көргәш, ол көзлеріне ашанмышарақ тұрды. Әліккегі тәкәббір, ірі, пүхті етіп кейінген мұт көзлі яуыз вилсурдан бір не соқланмаған. Шәшләрі ағарып қына қалмыша, құйылып біткен диярлік. Көзләрі қиналған итнеке кібік міскен, әм үмсініп, ғафу өтініп қарайлар. Тілімсе сонтый бір кіші диярсің. Аяғында юрт арасында кие тұрған юмшақ, арзанлы туфлилер, шақты киілген. Өзіне зур джинсы шалбарына әлі яшіл, әлі зәңгәр күлмек қыстырылған. Құяш ашау сәбәплі түсін тәғайынләп болмай. Сәйет шақырылмаған қунақны өзінің ялтырауық іш үстәлі янына қойылған екі кәнәфінің бірсіне отыртты.
6: «Бұ мен, Вилсур Садыйқов болам. Кішке таныдың бұғай. Мен өзімні өзімді шаққына таныйм. Қопшап қына!»
5: деп шақырылмаған қунақ күлгенде айтты. Ауызы ашылғаш, ілік тіш отырған орындарда қара нұқталар ғана көрінді.
6: «Вәт, шулай, брат. Заманында жилкеге жилке тіреп соғышырлық күндәшілер едік.
5: Біздің білен де шулай болыр мекен» деп өз ойларына беріліп отырған Сәйет нихаят тілге келді.
4: «Көрем, әліккеге болған өткен усал егіттен бір не қалмаған десемде өпкелемәссің. Нәрсе болдысың, сөйле».
5: Вилсур ирінінің сол яқ қырыйын осқарақ түшіріп,
6: «Нәрсе болды» деп сұрайсың енді сен. «Фортуна орты білен бұрылды. Телевизордан гіл көрсәткен, пышырақтан қорықмай тұрған танк астына іліктім. Кибітлерімнің яна тұрғанларын яндырдылар, ұт алмағанларын тармар еттілер, уаттылар, жемірділер. Сенің егітлерің бөтілікні шіләген болсалар, аңлар едім әлі. Сеңа шақты яяқ шалдым, әмі үш алушылар Башорин бандитлары болып шықтылар. Депутатлықта мәм қолларын шешті. Шул шақлы азынды, оңа хатта милиция өземізді кетіріп береді».
5: Тоқталып ойланып тұрғаннан соң, қунақ сөзін дәвам еттірді.
6: «Бұ елде гіл қалжа янында болу үшін хакимият пирогы қолыңда болсын. Бір апалыға әліктің мі, сен енді тортып тошланған тәмәкі, апал түпшігі. Женгіл келген мал женгіл кете екен. Өзіңіз білесіз, мен құрық мұй ешедім. Соғыштым, жеңілуіні яратмайдым. Ғайып өзімді ақмақ қарарлар қабыл еттім. Комсомолда олар яраған. Артта тіреуінің КПСС тұрды. Әмінде ұлы дүния әм сен. Фирмымны бірде юқтан күні-түні милиция, прокуратура, суд, тағын әлләнінде ұйышмалар текшіре башлады. Екінші нәтиже, мен тәмам біліп, хәйіршіге әйләнгенше текшірділер. Шақ-шақ қына түрмеге тықмадылар».
4: «Отыртмаған үшін рахмет әйтерге тиешсің» дейді Сәйет, сөз қыстырып қоярға керекілігін сезіп. «Кіші қинап тұйғаш, өз едірғыңны кемірі башлайсың» дейлер.
5: «Кемірірлік едірғылары қалмаған енді» деп Вилсур бір шәйіп біткен қолларын тізіне шығарып қойды. Ол юморны түрттіруіні аңларлық халде түгел еді. «Көңілім сумаладай қатты, әмі нешіктір яшисі бар. Өлім дә келмей».
4: «Хәзір не білен шұғылленесің?»
6: «Бір еш бумала башының бақшасын сақлап, үйін құймаларын түзәтіп, жерін қазып ешім шында»,
5: дейді Вилсур балаларша күрсініп.
6: «Уақыт ұзу білен, зор ақшаға иқтияж ұза, көңіл тынышлық тілей. Шулайда енеден сату алу іші білен шұғылленіп алырға есеп. Ердем сұрап келген едім. Аптыраған үрдек көлге арты білен шумар дейлер мәлі?
4: Дусларың сеннен тойғаш, дұшманыңа сұранып бар деген ме Құранда?»
5: деді Сәйет, тауышына бір нинди хисси мәғнәсі алмайша тынық қына.
6: «Мен енді кімге борышым жоқтығына білмеймін деп ерейдім. Сіз қалғансыз екен әлі»
5: деп Вилсур елмайғандай итті. Көрініп тұра, күлесі келмей, езінде әрнулі ғазап. Жеңіл болмағандыр оңа іліккегі дұшманына ғызыр білен шығу.
6: «Сіздің ішлер нешік бара» деп сұрауыны керек тапты Вилсур Садыйқов.
4: «Бек яқшы» дияр едім, дүрісік болмаз. «Бек яқшы» өзі өк нашар деген сөз. Сақал жибәру үшін көп мәдір уақыт қырынмаған кіші болып еру керек. Мінәмен де шундай халетті. Өзіңнен түбенге қорап, шүкір ит, өзіңнен юғарыға қорап, фикір ит дей тұрған еді менің бір дұс бабай.
6: Кәжә керексе, Құдайдан сыйыр сұра дейлер бейт. Біраз ердәм етіп жібер алмасысың ма деп келген ем, деп өтінішін қобатлады, әліктігі ғайар обзай тәмам міскінләніп.
4: Заманында мен ашақты яяқ шалғаныңны қатырлим. Ғұрырлығыңны жеңіп, жан дұшманыңа өтініш білен келгеш, хәлің мүшкілдір. Сен ішкі алып болмай, бірден яшың бар, екіншіден дұшманлық, қыллық психологиясы шекілі мәңгілік. Сол қолым білен біраз оқшалата ердәм еткенні, оң қолым көрмей қалсағына енді деп, Сәйіт әліккігі күндәшін шақ тимыс қыл етіп, сейфтан бір пачка оқша алып берді.
3: Байғаш түлерсің. Бай алмасаң, садақа болыр деп, вилсурны ішікке шақлы затып, күрсініп қойды. Заманалар бұрылышы, әхлақлар бұзылышы. Енді қабыл ету білмесіне зата шыққаш, бұрышылма, Құдай әлілен енді түрелерге де бүлекке жиған сәғатлерін кейіп тұздырылық ғымыр бермей әлі дейді.
4: Сәйд Яруловичның көңілін шымылы, мәғнәсіз мұңсулық біледі. Вилсур енді ақшаны кісесіне шудырғаш сұрап қойды.
6: Сен нешек ширкетіңні соқлый, алайғына түгіл, байлығыңны бірме-бір орттыра алдың?
3: Бұ әлбәтті сір. Хәзір үш тип коммерсантлар заманша яши. Біріншісіне сен кіресің. Әліккігі комсомол, партия жетекшілері, қолларында хакимиетні тұтқан кішілер арасында оларның дұслары, танышылары көп. Көресің сен өз яныңа ялағайларыны, тәлінке тұтушыларыны ғына жинап, чиновниклар арасындағы танышыларың білен әшнәлігіңні юғалтқансың. Екінші түр, олар қышқыртып, ұятсыз рәуіште талаушы бандитлар.
6: Ә, үшінші тип, деп қысылырға ашықты Вилсур, түкірігін кішке ютып жіберіп.
3: Үшінші типні шуаш дұслар айтмышли, өсіпіс деп білебіз. Яғни олары ясалма рәуіште юлда құрылған керте құймаларыны уатып, жеміріп барушылар, яйсе ауырлықны әйләніп өте білушілер. Дүрісі, шуңа сәләтлілер.
6: Әсен ол кертелеріні нешіге әйләніп өтесің?
3: Тілесе қойсы ұйышмада намыслы кішілер бола. Құллары еушілер бігірек те файдалы. Ол сеңа, сен аңа. Шуларға тоянып, ақырын-ақырынғына алға өрмәлейбіз. Әлбәтті біздің елде берушіден алушы көбірек. От сөндірушілер, санитар табиблар, милиция, һәм башқа шунды ұйышмалар білен дус яшау, құлларын келім ойлап тұру ләзім. Үрмей тұрған ит кебік үзләрі келіп тішлегенше, оларның нәрсеге бәйленесін алдан көріп, мәші кебік іс сезуші мұйығыңны гіл тұрпайтып тұрырға тұры келе. Соранлар екі тапқыр артығырақ төлейлер. Шоңарда құқық ұйышмасының яқын арадағы тілек ниетін сезімлеп, шарасын алдан көріп қойарға керек. Әсезімләу шаралары бенихая көп түрлі. Бенихая кібік Вилсур аңламай тұрған сөзіні қолдануына шатланып, елмайып қоя. Ришуәт, яғни взятка, өзі де әтәшке керегі түсілі шуар.
6: Өзіңді әшләушілерге нешік төлейсің?
3: Оларның қызмет хақы дәулет ұйышмаларында әшләушілерінікінен кемінде үш тапқыр артық болсын.
6: Не үшін?
3: Не үшін мі? Қашмасын, ұрламасын, Сақмановқа әшләу файдасыз деп ғайбет таратмасын, мені шат сайын мақтап ерсін үшін.
6: Біздің халық бары-бары ұрлыйынды анысы, деді
4: Вилсур қолын үмітсізлік білен сілтеп. Сәйіт әңгемедәшін аңлап күлімсіреп қойды.
3: Керекли орынларда башкалардан бираз көбірек хизмет хакы алган шымшыларың болу керек. Аннан кишилериң яхшы шиста суу ишерге тиеш. Бүтүн шиирлер билесиңби коян киле? Диди Сәйит имен бармагын үскө көтөрүп, һәм үзүк жооп берди. Ношар, пышырак суу колдонгандан. Спорт заллары, мунчалар булдыруга карынланып турга ярамый. Кыскасы, киши үзүнүн кереклигин, анын кайгыртуучусу барлыгын туйуп яшасын. Азық-түлік кебітлеріңді өз қызметкерлерің үшін арзанырақ болырға тиеш. Зур кебітлерің, складларың, цехларың янында түрлі-түрлі ағашлар, әйтек, Корея пихтылары, Сәрвия ағашлары, Америка нұратлары, Қытай дауалау ағашлары өсіп отырсын деп, әліккігі күндәші қоршында мақтанып алырға болды Сәйет. Сенің капитализмің кіші езілі болсын, кішіге қызмет етсін. Өзіңді әшләушілер турында ата-ана өз баласы хақында қойғыртқандай ойлы білерге керектір. Шоңа көрі, меннен шетке кетушілер сирек, орын бұшағанны күтіп тұрушылар байтақ. Сойлап алырға мүмкінлік бар деп, тәмамлады сөзін бөлме хожасы. Әузі, сеңа бұ кеңешілер керек болыр мекен деген ойын қуарға тұрышты. Бұ сөйлешу, аның өзі үшін керек еді.
5: Ақша артынан қуып, кеше турында ұнытмейм екен.
6: Әгер енеден аяққа бассам, нәқ сеніңше ешерге, һәм ішлерге тұрышармын деп уәғдә беруіні керек тапты Вилсур Садиқов.
5: Әуізі сәйітіні тыңлаған арада, көрші үстелді бөлмә қожасының нәқ қоршында тұрған телевизордан көзін алмады. Онда қабыл ету бөлмәсіндә кімнәр отырғаны, һәм зур базаларда, кибетләрдә ниләр эшләнгәне чиратлашып күренеп тора. Кирәкмәгәнне кыйланырлык түгел, мунысы менә Вилсур халкына бигрәк тә туры килер иде.
6: Тик фәрештәләрнең амин дигән вакытына туры килмәс шул. Тышкы ишектән Вилсурны чыгарып җибәргәндә, Сәйит соңрак үзенә зур афат китерәчәк хата эшләде. Барша адреслары күрсәтелгән сирәк кешегә эләгә торган визиткасын бирде.
5: Вилсур Садыйков килеп киткәнгә дә менә күпме вакыт узды. Бурышка бирелгән акчаның аңа артык файдасы тимәгән, карга баласы карга булып калган, соңгы запасын юкка барга туздырып бетергән ди. Яна ярдәм сорап килергә җөрәт итмәс инде. Сәйит көндәлек мәшәкатьләр һәм әлбәттә инде Әнисә белән мауыгып, җәй җиткәнне, аны көз алыштырганны һәм тун киясе көннәрнең якынлашуын сизми дә калган. Шагыйрь әйтмешли, төнгә ак канат яктысы төште. Тулы ай калыкты. Ә иртән мендәрдән ашып чыккан каз мамыгы кебек карыша, шактый салкынча көн. Сәйит кар бөртекләрен тотарга теләгәндәй кулларын сузды. Бармаклары арасыннан тоттырмыйча үттеләр кар бәпшикләре. Җил генә аларга юлдаш. Ай бөтенләй тулып, татар кызларының түгәрәк битләренә охшап киткән. Бөтен дөньясы салкынайды, усалланды, яшисе килми башлады. Менә шул ялгызлык хисен үзеңнән куасы иде. Булмый шул. Тынычланырга кирәк. Адам баласының яшерен серләре ачылгач, ул яклаушысыз, гаҗиз сабый бала хәлендә кала. Аны теләсә кем рәнҗетә ала икән. Кылмаган гынах гаепләрне аның өстенә исәләр, ул теләсә нинди явызлыкка, этлеккә барырга мөмкин.
7: Эфирда Китап радиоканалы ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
5: Тәлгат Галиуллин, Сәйит Сахманов, Төнге юллар. Егерме өченче бүлек. Мисхәт юлда торган үлем уенының кем тарафыннандыр алдан уйланылып, шактый маһир оештырылганлыгына игелек ширкәте сәрвәренең бер кәррә дә шиге юк иде. Нәсел җебеннән килгән һәм тормыш тәҗрибәсе белән байытылган сизимләве аңа бу вакыйганы эчке сыкрану, күңелдән әрләү белән генә калдырмаска, ахыргача тикшерергә, җитди нәтиҗә ясарга киңәш бирде. Әлеге очракны илтифатсыз калдырсаң, тегеләрнең озынуы, заманча әйткәндә, терактның кабатлануы, яңадан-яңа күңелсезлекләр китереп чыгарулары мөмкин. Бу чорда йоклаганда да күзең ачык булырга тиеш. Нинди явыз үч һәм максат йөртә икән аңа каршы чыккан билгесез, әмма якынча сизимләүле адам балаларын илаһи көч, галәм бу юлы аны саклап калса да, мәрхәмәт, шәфкать гомерлек булмый. Рәсми булмаган тикшерү өчен каян башларга? Һәм ничек алып барырга? Йомгакның бер ише күренгәнче, бу хакта берәү дә сизенергә тиеш түгел. Гаяровка яисә хөкем оешмаларындагы башка танышларга ым кагып торудан мәгънәсе чыкмас. Үгезнең мөгезеннән тотасы көч, чибен белән сугышта сарыф ителеп, кирәкмәгән шау-шу, тавыш күтәрелеп, нәтиҗәсе эше буш клиндер булыр. Үзләре үк бу гамәлдә катнашмаган булса әле. Ауырткан башны тимер тарак белән бимазалау гына булыр. Фаҗигагә душар булган бер улы шәхеснең эше дә ахырына шаклы җиткерелгәне, җинаятьчеләрнең табылганы юк. Тикшерү эше ачыла, дәвам иттерелә, шыпырт кына ябыла. Артык тавышлы шыракларда тикшерү еллар буе, вакыт юшкыны вакыйга турындагы хәтирәне кешеләрнең аңыннан юганчы дәвам итә. Ашыгасы юк. Яшьлегенең кайнар хәтере, заманында хәрби оешмаларда хезмәт итүе, иң әүвәл трубалар төялгән һәм арты белән мисхәт утырган машинаны бәргән йөртүшене эзләп табарга һәм ничек булса да аңардан тиешле мәгълүмат алырга дигән киңәшне бирә. Башта Мисхат утырып барған уазикның юртушесін сонап шығардылар. Урташа бойлы, нық бәденлі, күзләрі ут шәшіп тұрған бұрын тишіклерін қопларлық қына Сәйіт фикірінше иқтирамнан бигірек күлкі уятырлық мұйықлы 35 яшлардағы тотар егіті екен. Әуәл, мен бір нәрсе білмейм, бір нәрсе көрмәдім. Пұшырақ ішке мені қотнаштырмағыз. Фәлән кішілеріні шунда алып барырсың дейділер. Деп ерінлерін қысып, мәсәләні жеңілгіне еңіннен түшірмек шейді. Барып шықмады. Сәйітнің мен тәжірибесі ердемге келді.
4: Біз егітім, сеннен бір не сұрамаймыз. Ішіні сұтқа жіберіге жинабыз. Сен ғайыпленуші ме, шахит ме болырсың? Әліге айтуы қиын. Соңынан мені кесетмәділер деме. Бәлкі ең гүнахлы кіші де сендір.
5: Суда шықлар, дейді Сәйіт, Юри ақырынырақ, тынышырақ сөйлерге тырышып. Әлігіне кірпідей інелерін қобартқан егіт құйылып түшті. Шырайын илемсіз жиыршықлар қоплады. Сұры көзләрі түгәрекленді, қошлары маңғайына мінді.
1: Тоқтағыз әлі, менім не ғайбым бар? Мен құш.
5: Сәйіт риясыз егітіні кескен бүлдірді.
4: Түп ғайып сен дәш ол. Яныңда отырған кішіні өтірірге, яйса имгетірге ниетлеп, машинаңны КамАЗ астына, темір тұрбаларға елтіп тыққансың. Алдан ойланылған жинаят үшін, егітім, мәдденің бейг осал тішлей тұрғаны бар. 10 йыл ғымырыңны түрмә шәрифлеріне бересің. Егіт мұнды ғайыплеуіні күтмеген еді көресің, сығылып сынып түшті.
1: КамАЗ өзі менімізге таудан ешіліп түшті. Ішнің шунды бұрлы шаласын сезінгенмін. Машинаның номерін қатырледім, оннан язып қойдым. Машинамны емшейтті, тәрезімні уатты. Ол менің машинамны түзетіп, яңа пыяла қойып беріге тиіш деп, ек машинасының регистрация сонларын берді. Ол машина біз юғары ұслан яғына барғанда оқ, ел қырында басып тұрайды. Біз бірнеше сағатлеп онда болғанда, хаман шунда күтіп тұрған. Ирактан менің уазикны көріп алып, асфальтқа шықты. Мен тау міні үшін тезілікіне алып, қуып жеткеш, кенет тұқтады. Тұқтадығына тігіл, артқа шегіне баштады. Мен кескен солға алмақшы едім. Мені екінші ек машинасы қысырықлады. Анысы тағын қоян келіп шыққандыр, әйті алмайым. Фактически шылай.
5: Ғайыпны өз үстінден түшіріп, башқа бір әуге сылау мүмкінлігін сезінген егітнің өз файдасына ұзын ұзақ етіп соф сата сатарға есебі бар. Сәйітке қолғаны қызық түгіл, Мавр өз үшін ішіләген еді енді. Сақманов ғайдағы дос деп ерген көптенгі тонышыннан аварияны ұйыштырған машинаны табып беруін өтінді.
4: Сәйіт Ярылович, сіз мұражағат еткеш өтәмей болмас. Бейг ауырыш енді ол.
5: Көп мі қағаз оқтарасы, шолбар туздырасы, маңғайға яңа сырлар үстесі бола деп, ғайы әхілі біздің заманда хәтті дұстлық хақына да бір не бұшқа ішіленмей деген фикірін маңғайы астына ешіріп тұрмады.
4: Ертушім тәмілей бірлер кіртіп шықсын мысың? Әйтік коньягын, цитрус-митрусларын нешік қорисың?
5: Телефонда бейгі зақты илған қысқағына паузы болып алды.
4: Сәйд Ярылович, ашуланма, ескі шәрек фикірлесің.
5: Бір не керек ме? Шоферны қотыштыруда батмас. Игілік сәруәрі ғайы әхілеріне нәрсе болған, бүтінлей әулиеге әйленгеннер ме, қорқытқаннар ме әлі деп ойланып,
4: өзің уақытны көп сұрай тұрған шығыл дегешкен айту өмейді. Бұшылай ердемләшу заманалары ұзды дейлер төгіл мұсың? Сізді өзгәрішілер болсағына. ГАИ әхілі трубканы қалтыратып, рәхәтленіп, қышқырып күлді.
5: Тұрмыштан шыннан да артта қалып барасың, абзықай. Бір яртыға үй көтеру заманалары ұзды. Кереклі мәғлүметлерін тапқаш, әминаны жер астынан болса да қазып шығарымын, өзім кіртіп шығарымын. Әсіз мен рахмет айтып, бірнеше қағаз тыққан конвертіні қолыма тұттырырсыз. Шет тілде жазылғанны. Яшыл түсілісі болса бигерек тәйбет болар. Ішкі тауышыңды тыңла, ол қышқырып сөйлешмес. Керегін әйтір дейлер мәлі, Сәйіт абай?
4: Сәйіт шуннан сыңғына барысында оңлап, өзін ақмақ деп ашуланып алды.
5: Мадди қызықсындыру іштимағи түзілішке, кішінің билеген кәнафиіне, яшіне, жінісіне қорамайша, көп нәрсені тиешілі әсаста хәлейте жол. ГАИ егіті алдамады. Авария ясаған мәхлуқ хақында тиешілі информацияны өзі Сәйітке кіртіп берді. Машина бір түзіліш ұйшмасында тіркелген болып шықты. Юртушісі ұслан тауы итегіндегі бәрілішінің екінші күнінде өк ішінден кеткен. Кадрлар бөлігінден үй адресін алған. Степан Анатольевич Серебряков деген кіші. Екінші Горкида фәлән юртының фәлән фатырында яшы екен. Гай егіті маңғай сырларын ойнатып, тиішлік қағазыны Сәйітке берді. Бөлме хужасы оңа икінші қолы білен әзір конвертіні тұттырды. Тегісі қолын беріп шығып та кетті. Сәйіт әлігі мағлуматларыны компьютердан текшіртті. Күміш байының, яғни Серебряковның, орты үй.

0: Башлығы отставкадағы майор Дамир Хайыровны шақыртып алды. Қабақ кібік ұшылы, тақыр башы нық жилкеге отыртылған түп шекілі таза майор Сәйітні ярты сөзден аңлап, «Товар біз, ішлер біз, алдығызға кетіріп бастырыр біз» деп, Серебряков деген бәндәні нешегірек қолға түшіру юлларын көңілінде барларға кіріше. Хужа бөлмесінен шығуға бір егітін милиция лейтенанты етіп кейіндіре, ялған документлар білен тәтмин ете, һәм үстеме өзі ярым шаярып әйткенше, ике бульдогын ертіп, шоферның үйіне кете. Лейтенант звонокқа баса, ишек шақи, ниһайәт іштен қорқынған, қаушаған хатын қыз тауышы киле.
1: «Кім бар?»
0: «Ашығыз, милиция!» «Үлім тынлығы!» Хайыровның әліге аштырмаған ішігі, кіре алмаған тишігі юқ еді. Бұ қаршылық қына пүштек. Құрықмағыз, ашығыз. Біздің білен жоодан кішілер бар. Ішігі кізіні ватып кірірге мәжбүр етмегіз.
2: Шунды янау хатынның көңілінде шым тудыра. Ішік ашыла. Фатырда аларыны түтін түслі буялған шәшілі, бұршылған, юншылған қияфетлі, зәңгәрсу көзлі, қалқу көкіреклі, орташа бойлы, мүләйім ғына орыс хатыны ішік янында қаршы ала. Қолларын қоя қоярға білмейше, яшырырға тілегендей, желкесіне салған шәлі астына яшыра. Дүрт әзмәуірді егіт, ханым ойыннан кері қайтып, ішікні ене юзаққа отыртмасын дегендей, ашыға-ашыға алға ұзалар. Байлық, зиннетлік яғыннан әлләне болмаса да, шақты яқшы зауық білен, яратып жиһазланған, кіші бөлмеге ұлысы аша кірішілі, іскірек проект білен ішленген екі бөлмелі фатир. Кіру білен сол яқта туалет білен ванны, Оңда кухня, онда яшыл үзенде эшләнгән суыткыч күренә. Залда бер сыры диван, 4-5 урындық һәм сауыт сабалы серванттан башка әйбер юк. Телевизорлары йокы бүлмәсендә булса кирәк. Хайыров ханымның йөзендә курку катыш кызыксыну, югалып калу вәсвәсә укыды. Ул шакырылмаган кунаклар белән үзен ничек тотарга белмичә, күзләрен бердән бер хәрби киемле ягына төби.
1: Сезгә ирем Степан кирәкме?
0: «Эйе, ул қоя», дейді лейтенант.
1: «Миңа қоя барасын әйтмеше кеше шығып кеткен еді. Олар шулай уақыты білен тәуліктіліп үшлейлер.
0: Сөзлеріне шандыру кіші беру үшін үстеп қойды.
1: Шабашқа келіп шыққандыр бәлкей қойтып та жетер, бірер нашарлық қылмағандыр бейт. Ирім тәртіплі кіші деп, башын юләрге салып ма, әлі хабардар болмыша ма, риясыз сұраулар бере башлай.
0: Лейтенант кеймлісі, Кем җавап бирә дигәндәй, Хайыров ягына күз уңы белән генә карап ала да, сез аның зур җинаять кылганын, кеше үтергәнен беләсездер. Аның кая яшеренеп ятканын әйтмичә, зур хата эшлисез. Иелгән башны кылыч кисмәс диләрме әле? Аңа гаебен танып, сразу безгә киләсе иде дип, хәрби киемле озын буйлы егет хөкем оешмалары исеменнән нотык тота.
1: «Я ходам, мин берни белмим» дип ханым учлары белән битен каплый. «Аны нишләтерләр инде?»
0: Серванттан Степанның фотосын ізләген Хайыров, кіші бөлмәдә ойынын ташлап, сәйір абыйларыны күзәтергә кірішкән 5-6 яшлік баланы күреп ала. Һәм шул мизгілдә аның маңғайын кеңәйтіп жибәргән шәшсіз башына шая фикер килә. Бу ханымны малайы ашасындырып булса гына. Ақ шәшлі ханым Серебряковның қая икәнен башкаша әйтмәячәк. Хәзер баланы үзебез белән алып китәргә, бакча мөдире булып эшләүче таныш ханымга тапшырырга, Ата анасының тілі ашылғаншы шунда тұтарға. Бу алымны гуманист Сәйіт Ярулович хупламас. Нишләмә кирәк? Мақсатқа алып келген барлық юллар кулай. Заманабыз шундый. Хайыров әуел тамақ қырып, егітләріні үз яғына қарата. Ым білен аңа көңілінің нішке қылларын уяташақ тіл ашқышына көрсәте. Утны суны кишкен, жиз турбадан үткен яугерлерге үстеме аңлату керек түгіл. Берсе баланы күтәреп алгач, ханым әүвәл үнсез кала. Аннан тавыш күтәрергә, кычкырырга маташа. Икенче әзмәүр аны җилкәсеннән алып, шып иттереп якындагы урындыкка утырта. Тавыш чыгарсагыз, күп тапкырлар нашаррак булыр. Улыгызны бер кайчан күрмәссез. Кемнәргә ишек ачканын, хәленең мөшкеллеген аңлаган ханым, йөрәк пәрәсенең авызын каплап, күтәреп, Кунаклар дәррәү чыгып киткәндә, борынын мислетеп, канаты сынган кыш кебек талпынып, баласына сузылып карый. Бу юлы аны явызлыгы битенә чыккан шулук егет кадак каккандай көч белән урындыгына утырта. Менә шул адрес буенча ирегез кичкә килеп җитсен. Берәрсенә әйтик, сезнең милиция бүлегенә хәбәр тотсагыз, улыгызны бер кайчан күрмәссез. Без аны чит илгә сатып җибәрдек.

0: бізді Хайыров бүтінлей бошқа ойыл есімлі кафе адресін беріп. Альфред, ханымны бәйләп, аузына шөпірек қаптырып маташмағыз. Шуайда сен біздің машина қозғалып кеткенше, оның янында отыр. Өзіне нашарлық ішлемесін. Әсіне екінші машина газ беріп күтіп тұрыр.
1: Не ішін малайын алып кетесіз, нарасының не ғайбы бар, деп.
0: Ханымның үрселенуіне, бәргеленуіне, балауыз сығуына біреуде иқтибар етмей.
2: Ерегіз авария ясап, бек зор кішіні имгетті, деп жауап қайтара милиция лейтенанты. Шул хақта сілешесі бар. Аның ғайбы йоқтыр бәлкі. Келсен сілешірбіз, олын алып кетер, өзінікі болса.
3: Жетті, вақытна рәмитесің.
0: Ғифритлерінің сыңғысы шығып кетуге ханым бір иттәшінде қашып ятқан, әм Саратов үлкесіне туғанларына шығып тоярға жиынған иріне шалтыратып, үкіріп елі-елі хәләхуәліні оңлатып бере. Бұтала, ялғыша, күшілі кешірішлері маңғайына тир болып бәріп шыға.
1: Ұлы бізіні алып қайт, оннан өзің тілесе қаялық. Сен бармасаң, олар аны өтірешеклер, езілерінде иман заты юқ. Араларында милиция лейтенанты бар еді, қазір алар барысы бірге екен. Іліккіше күшлінікі замана.
0: Серебряков өзін яқлаяшақларына әлік берілген алсу уәғдәләргә шанып, хатынына башқа кеңеш бере. Син хәзер үк милицияға шалтырат. Барысында бәйне-бәйне сөйләп бер, адреслары синдә бар. Мин әлегә күренми торам. Кайдыр киткән, миңа әйтмәде кәҗә диген. Ирен тыңларга буйсынырга өйрәнгән хатын берәү белән дә киңәшеп нитеп тормыйча милицияга шалтырата. Хәлен аңлатып бирә. Бірінші сағаттан екі милиционер түтін шәшлі ханымны машина білен кіріп алалар, әм ол айткен адрес бойынша кетелер. Кішкінәгіне ашқа нә болып шыға, ішке өтселер, кафеда не бары екі мұйықлы әзәри шәй ішіп отыра.
3: Шулар мы олыңны ұрлап кеткен әдәмнер, деп сұрай старшина.
0: Олын көру, қышағына алу турында хиялланған, әм хәзір шарасызлықтан ғәжиз қалған ханым, тискәрі мәғнә білен башын шайқи.
3: Азирәләрнең өлкәнрәге мыгырдана ук башлый. Йөриләр шунда эш пошырып. Әллә милициянең эше юк инде бай, шул ахмак хатынга пумала башка йәреп, җил куырып йөрмәсә бай. Урамда шпана тутыгыз бай, үтерүчеләрне эзләгез.
0: Старшина кулын җәһәт кенә фуражкасына куеп ала да,
3: ә син абзый мырлама, юкса үзеңне алып китәрбез. Менә шулай япа, ялган чакыру өчен статья бар, дип нәтиҗә ясап, нарядын алып та китә.
0: Хатын ирен тыңлап зур ахмаклык эшләгәнен аңлый. Старшинага ияреп карый.
1: Ялган чакыру түгел, иптәш милиционер. Малайын алып киттеләр, табарга ярдәм итегез.
0: Старшина яш булса да эшнең нәрсәдә икәнен шамалый.
3: Малайыгыз алтын бишектән төшмәгәндер. Аны алып киткәннәр икән, димәк сәбәбе бардыр. Уртак тел табарга тырышыгыз. Монысын дусларча әйтәм.
0: Минемчә, сезнең малайны алып киткән дусларыгыз безне күзәтеп торалардыр әле. Ирен тыңлап, милицияга мөрәҗәгать итеп хата эшләгәнен аңлый хатын. Әмма соң була. Терсәкне тишли алмыйсың. Үлгәннән соң тәүбә юк, диләр. Хайыров төссезләндерелгән шәшле бәхетсез ананы күз уңыннан бергенә мизгелгә дә шындырмый. Аның ахмаклык эшләп ташлауына шикләнми. Әдәм балалары тел, дин, төс, бит, тән тиресе, гәүдә шәрифләре белән бер-берсеннән аерылып торсалар да, хәтәр мизгелләрдә ауырлык килгәндә фикерләү рәвешләре белән бер-берсенә охшыйлар да куялар. Бер төсле хәрәкәт итәләр. Охшаш ялгышны кабатлыйлар. Хәер, сайлап алу юллары күп булмый шул. Барысы диярлек тар тыкрыкка алып чыга. Ханым батушы саламга ябышкандай, я милицияга мөрәҗәгать итәргә, ярдәм эзләргә, я ирен алып килергә тиеш иде. Кемнәр белән эш иткәнен аңышып җитмичә, үзенчә отышлырак, җиңелрәк юл сайлый. Һәм ялгыша. Милиция ялган адрес белән кафега килгәндә, Хәйров егетләре машинадан күзәтеп торалар. Икенчеләре ханымны утлары сүндерелгән подъездда көтеп торалар. Башына капчык кидереп, урамга алып чыгып, машинага утырталар.
4: Без сезгә яхшылык теләп, ярдәм итү нияте белән килгән идек. Ә сез сразу милициягә чаптыгыз. Яхшы түгел. Хәзер сезгә хатагызны төзәтергә соңгы мөмкинлек бирелә, ди Хәйров аталарша йомшак, назлы тавыш белән.
0: Икенчесе җөпләп куя.
4: Нәрсә абыстай, безне алдарга булдыңмы? Малайың үги калырга охшый, шын ана булай эшләми.
0: Уйлап торганда итә дә өстәп куя.
2: Малайның бір аяғын кискәннәрдер инде. Этнең куйрыгын кем киссә, шул яхшы. Хатын ике кулы белән битен каплый.
1: Зинһар, улымны кайтарыгыз. Хәзер ирем кашып яткан төшкә алып барам.
2: Тавышында үтенеш, ялвару, үкенү, сорау, иңрәү барысы бергә буталган. Алайса киттек ди егет, гади генә йомыш белән баргандай. Ананы инде кулдан ышкындырырга ярамый. Тагын берәр ахмаклык кылып ташлар. Хатын-кызның акылы үзе белән. Бәхетсез ханымга чакырылмаган кунакларны ире янына алып барудан башка чара калмый. Серебряков Әмәт бистәсендә үз йорты белән яшәүче танышында качып ята икән. Үләре янына килеп туктаган чит ил машинасын һәм хатынын як-яктан алган әзмәүрдәй дүрт егетне күргәч, Серебряков хәленең хөртилеген аңлый. Качып котылу, сигену юллары киселгән, болар милиция генә түгел. Алар җитмәсеннән җиңел генә котылып булмаячак. Шулай да ул өстенә җылы свитерын кия-кия хатынына ташланырга була.
0: Нигә алып килдең бу хәшәрәтләрне бергә? Малай кайда?
2: Шул арада ыргак беләкле ике егет аны як-яктан килеп култыклап алалар.
4: Киттек малайың янына.
2: Хуҗалар, безне пишрак эшкә катыштырмагыз дигәндәй, бөтенләй күренмәскә булалар. Бандитларның талканнары куры, өйләренә кызыл әтәш үрләтеп китәләр. Бер машинага хатынын, шул арада килеп җиткән икенчесенә шәшәк аткан көнбагыш кебек сап-сары башлы Серебряковның үзен уртага кертеп утырталар. Юл уңайында ир белән хатынның икесенә дә балалар бакчасында дөньясын онытып уйнап яткан малайларын күрсәтеп, хатынны өенә озатып куялар. Ә Серебряковны Сахманов янына бетоннан салынган буяу, палас, пыяла, резина ишәйберләр сакланган салкынча складка алып киләләр. Дер-дер калтыранып торган Степанны Сәйит каршысына бастырып, ике яктан тотып торалар. Әтегесе хәлнең мөшкеллеген генә аңларлык икән, кашарга җыенмый да.
4: Аварияны син оештырдыңмы?
2: Җавап юк, ләммим, соңгырау дөбрән диярсең.
4: УАЗикка машинаңның артын китереп куючы, алдан утырган кешене үтерергә ниятләүче кешенең син икәнен беләбез. Артыңда кем тора? Кемне үтерергә тиеш идең? Барысын да ашыктан ашык сөйләп бирсәң, малайыңны кулыңа биреп, үйіңе қайтарып жіберірбіз. Башқасы хүкім ұйышмалары іші.
2: Серебряков ақырын ғына оңына келіп тілін шише.
5: Мен біреуіні де өтірігі тілемедім. Сахманов деген кішін азырақ қорқытырға керек, азынды дегеннәр еді.
2: Кімнәр? Деп Сәйіт орнынан секіріп тұра. Степанның қоршын ауып келіп баса.
5: Онысын айта алмайым, меңа кімдір айтты, қорықма, сеңа бір не болмас. Әліккеге гүнахларыңны да сызып ташларбыз дейді.
2: Сеңа бұ вағдайларыны көктен түшкен кіші айтты мі? Иске танышың еді мі?
5: Йоқ, менім аны бірінші тапыр көруім еді деп, Серебряков көзлерін бетонға түшірді.
2: Ашылырға, сірні шешерге ашықмағанын оңлаған тұтып тұрушы егітлер, Сәйітнің ымында күтмеше, Степанны екі яқтан, аяғыннан, қолыннан көтеріп, арты білен бетон еденге түшіріп, кипкәлі үк башлайлар. Оннан қолларынан үстіреп, шиткерек алып кетелер.
1: «Кая алып барасыз!»
2: дейден дә унап яткан егет, жир астыннан килгәндәй өмітсіз, мискен тауыш белән.
4: «Кая булсын, атарға!» дей шунда басып тұрған Хаиров, тауышына жидди һәм шулық вақытта ғәдәти ішіні башқарған түсмір салырға тұрышып.
2: Шандыру күшін, арттыру үшін, пистолетін шығарып, Степанның янтауына түртіп ала.
4: «Хәзірге өзіңні, аннан сенің қырыңа молайыңны затырбыз» деп үсті екіншісі, шанышлырақ болсын үшін.
2: Серебряков шитлікке әліккен жәнлік кібік секіріне қыбырсына башлай. Хәлінің ұтыры хүртелігін аңларлық ақылы бар екен.
1: «Зинһар, жіберігіз, тимегіз, барысында түк мишәшмесіле берем» деп
2: тұтып тұрушылардан ышқынып, Сәйіт алдына бетон еденге барып тізіләне.
4: «Тыңлайым», дей Сәйіт түксігіне.
2: Қорқудан, ауыртудан, қиын мезгілді уәғдәшілері ташлауға ғәрленуден тішләрі дық-дық келіп тұрған егет сөзін башлай алмай азаплана.
5: Саң, мен бейт, не, барысын түк мишәшмей сөйләп берсәм, малайны азат итәрсезме деп ялварулы қарашын Сәйіткә юнәлтә.
4: «Сатулашып торырга бу базар, син сатушы, мин алушы түгел» деп җавап кайтара Сахманов. «Барысы да үзеңнән тора, ашыктан ашык сөйләрсеңме, тагын безне алдарга маташырсыңмы?»
2: Әдәм сөйләр, язмыш көләр дигәндәй, сүзенең мантыгы җебе булмаса да, салкын идәндә тезләнеп торган ирнең өзегетек сүзләреннән Сәйит шактый уйланылган,
0: һәм мәкерле манзараны күз алдына бастыра. Степанны тозаққа төшіруі бик қиын болмаған. Түзіліштен сатар үшін тоқта ұрлап қайтқанда, аны милиция қаптыра. Іш ашып, хүкімге тарту үшін прокуратураға жіберілі. Серебряков әйтуіне қарағанда, аның іші білен мәртәбәлі, тәжірибәлі Сергей Александрович деген кіші шұғылленген екен. Бұ, Сақмановға таныш есім. Аның биографиясында хәлеткіш ролләрнің бірсін ойнаған шәхіс. Пышырақ су құйысында үлі бала тапқан үшін тикшіру, әм ақыр шекте сәйітні милициядан қуу мәсәләләрі аңа қошылған еді. Серебряков ұшырағында ол өзін хайлакар тұтқан. Әуел қараққа хүкумет малын ұрлағаны үшін кемінде 4-5 ел түрме, әм зор көлемлі салым білен янаған. Қат-қат шақыртқан, Ирақ Сібір салқынлары шунда мәңгіге шеріп қалулар білен қорқытқан. Сұңғы көрішуінде бүтінлей өзгеріп, өз яқын кіші етіп сілешкен. Әм бір кішкенегіне ішіне башқарып шықса, яғни өзін ақылы тұтса, 1-2 елға шартлы хүкім білен құтылып бола деген. Хикмет шунда екен. Сәйіт Сақманов деген яуыз мүртетіні үркітіп алырға керек дей. Сеннен біріні сұралмай, сені бір кім білмей. Біз әйткен күнні, өзінің ерткен КамАЗға бірнеше ұзын, юан болмаған труба ташлап, бір жеңіл машинаны маркасын түсін әйтті, күті баласы болыр. Әм тау мінгенде машинаңы тормыздан алып, ортың білен таудан осқа шуышып, сенің орттан келген жеңіл машина сеңа, есен оңа бәрілерге тиішсің. Нәтижесі бұршымасын, қысыр хәсірет башыңны кемірмесін. Йол-йол енді, түрлі хәлләр болып тұра. Син ұшырақлы бәріліш болған жерден тезгін әшқынасың. Бұ хақта бір кімге хәтті қатыныңа ләммен бір сөз әйтмесің, дейді абзай. Мен прокурор құшқан шәшләдім, қалғанын өзігіз білесіз. Өзінің менгіреу шұртан кібік жетмеге келіп үләгі тұрында тұтлыға-тұтлыға бәйен еткәш сұрап қойды. Онда бәрілішкенде өлуше болмағандыр бейді. Сақманов дегенлері шунда болды мекен? Сәйіт аның сөйлін құлағына әлмеше өзі сұрау бере. Әне үшін сен авария ясаған жеріңнен қоштың. Бұ өзі жинәйет. Сен оларға ердәм етерге, протокол түзігенні күтерге тиіш едің.
6: Меңа прокурор құшты. Бәрілуіні ұйыштыр, әм кішілер аңларына келгелегенші шықын дейді.
0: Аңлашыла. Бұ ақмақны жіберігіз. Малайы біздің яндағы балалар бақшасында ойнап ята дейсіз ме? Кіріп алсын, дейді Сәйіт, әм Серебряков яғына бұрылып үстеді. Әлігі көрішу, ұшырашу, сілешулер біздің арада қалсын деп әйтіп тұрмайым. Өзің де шамал есіңдір. Адресің бізге мәғлум.
7: Серебряков еріксізден шоқынып алды.
6: Йо-йоқ, Аллам сақласын, еш жоғы Сібірге барып қайтам. Бары бір баш есен қалыр, балам есен болыр.
0: Сақманов ескі досты прокурор Сергей Александровичқа шолтыратып, ұшырашып, көрішіп, Серебряковның сөзлерін ашықлысы етті. Білесі келгені шол, кім емішін өте екен аның язмышында шундай әхәмиетлі орын тұтқан ахирие. Сақмановны юлдан алып ташлау ниетінің бұ ғади, бұламық, тез сынушан хылықлы шофер башында хәтті прокурор мейінде тумағанлығы, юғарыдарақ отырған кішілерінің қолы, иқтияры білен хәрекетке кетірілгені яқты күн кібігі ашық. Сәйіт кімнің юлына шулай арқылы түшті екен? Фәриде, Әнисе, Ейсе башқа бірер шіберкейге күз салған үшін үш алалар мы? Йоқтыр. Ол хатын қыз өзі тілемесе, бір қойшан бейленмей, сағыз кібік ябышмай. Депутатлыққа дәғуа еткені үшін дейсен, ұздырмайлар, тәгіретелер бетінді, шул жетмеген мі? Бір фатырын рәсми қағызларда көрсетмеген, яшырып қалдырған деп есімліктен сызып ташлаяшақлар. Сәйіт құры қиялының ялына ябышып қалашақ. Көп мүгіне тұрышса да, игілік сәруәріне түпсіз құйы түбіндегі 700 ағы астындағы теракт сірін білірге насип болмаған екен. Прокурорның телефон номерларын табып, қабыл ету бүлмесіне шалтыратқан еді, мұндай хабар алды. Сергей Александрович юқ, мұғайын болмаста енді.
8: Әлі өзін пенсияға жіберділер ме?
0: Юқ, біздің халіміз қиынырақ.
8: Бұ не деген сөз?
0: Хужабызға 2 күнелік инфаркт болды. Хазір бек ауыр халда, хостаханада ята. Янына бір кімні кіртмейлер. Сәйіт оқсыл шәші әлі бүдірәлігін юғалтмаған, оқ шырайлы, ылыс інәлерідей шәнішкілі зәңгер су көзлі Сергей Александровичіні оның білен тәуге шырашуларыны көз алдына кетірді. Шақты шәкішкәннәр еді заманында.
7: Ол уақытта да үлкен іптеш кәбісті білен кәжені исен қалдырып, бүріні жил білен тұйындырырға тұрышқан еді. Нәтижеде бір опа етмішілі Сәйіт милициядан кетіп, мафияға қызметке кірді. Бұй олы да обзыны құрқыты бір күтіп, ейсе үстеме елдізділер уағда етіп, Сәйітке қоршы юнәлткенлер. Намусы бар екен, ерегі түзмеген. Әлбәтті, оның шерлеуі Сақмановқа қоршы ұйыштырылған өсвесі үшін ғана болмағандыр. Хүкім ұйышмаларының язмышы шундай. Оларыны тәрте кібік бұралар, дуға кібік бүгелер, қамыр кібік изәлер. Сырны Сергей Александрович бары бір шешмеген болыр еді. Шулай да Сәйітнің тәжірибелі абзы білен көзге көз қарашып, сүйләшіп отырасы келген еді. Болмады, сыр ашылмай қалды. Ләкин ол «юқ» деген сөз түгел еді әлі. Тәлғат Ғалиуллин, Сәйіт Сақманов, «Түнгі юллар». Егерме дүртінші бөлік. Ни сәбәптендір Сәйіт бүгін айыруша нашар йықлады. Бірнеше тапқыр оянып, яқ-яғына әйленгәләп ятты. Узған ғұмірінен түрлі істәліклер башына келіп йөдәтті. Түнін тапқан ой маңғайда сыр қалдыра дилер. Әліге қадар йықысызлықтың ни екенін білмейді Лабаса. Илледен соң түннәр ұзая, йықылар сағая көрәсің. Тоқтаусыз дүния қуу, яраланулар, һәр адымыңны үлшәп, сөзіңні ойлап шығарулар, депутатлық хақындағы татлы қиялар тудырған низақлар бошқа төгілдір. Сирек-мирек валидол деген йықы даруын қапқаласа да, тәмәм шуңа көнігуден қорқа. Үлән түнетмелерін қолланып қарарға керек болыр деп, кең ятақның бір шетіне өк барып шыққан Әнисе яғына бұрылды. Тікәліп қарады. Езінде сүйу сағадет нұрлары ойнағандай, иріннәрі йылмайып тұрғандай тұйылды. Ярата бұғай ол Сәйітні. Бәхітіне қырау түшмәсін еді. Оң қолы білән үріліп, сүйгенінің аққыш мамығынан ясалған юрғанынан шығыбырақ тұрған ең башларын сыйпап алды. Оятасы келсе де, қызғанды. Бигерек тәмілі ұйқылы. Сылу-сылу көрінмәз, сүйген сылу көрінір деулері хақ екен. Әлбәтті, Әнисенің тире юнінен нұрға құйындырлық шиберлігін тілесен, енді қырыс жүри да инқар ете алмастыр. Сәйіт көзлерін үске яқ-яққа ойнатып, Ауропада ясалған үй жиһазларына, телевизор экранына, оппақ түшемге қарап ятты. Яңақ мускулларын ойнатып алды. Шуннан соң ғына жылы ятағынан тұрып, киіріліп, тартылып, сузылып алғаннан соң кең тәрәзе янына келіп басты. Бүтін вүжудіне урамнан ямлі нур ингендей болды. Онда ифрат матур көз, әбилер шуағы тұра еді. Хысытсыз жил шәһәр қуақларынан яфрақларын жерге қуып түшерә дә, аяқ астына сары, қызғылт, ақсыл, фирузә, зәғфран һәм тағын әллә нинди төсләрдән торған юрғаннар түши. Яфрақлар жил малайына бик иғтибарлы, аның балағы қағылуға үз ара шыбырдаша, гәпләшә, сөйләшә башлыйлар. Олы түрәгә бушатқандай урыннарыннан қубалар, искән жилгә сыланып әллә қойларға, білгісізлікке сәфәр шығалар. Әлі күз ғаламәті тәсірі енді, ерінің көңілінде ямансу бұшлық, ризасызлық. Білгісіз сағыш, әлі қоян жанына сауылған мұңсулық, ішкі сықрану бұршып тұра. Зұрдан құбып беймазаланырға, бұршылырға, тәшвішленірге сәбәп те юк кібік. Яратқан хатыны янында, сыпханала бей иқтибарлы, көзгіне тимесін, варисы өсіп келе. Соңғы уақытта көп дини, мәдени ұйышмаларға айрым кішілерге ярдәм қылынды. Изгі ғәмәлләрнің һәммәсе турында мәйданға шығып қышқырып болмай. Оң иңінде отырған фәрештә яхшылыкларын язып барса, ул күңелгә төшіп, жанда қанағатлық хисе тудырырға тиеш дәбит. Ни өчен шулай? Әни әйтмешли, эш пыша икән? Көз сағышы, үпкә әрнүле нәфислеге күңелне шулай уйнатамы? Тәнгә жанға иңгән үкінішлі хәсрәтнең мұңсулықның сәбәбін қоян үзләргә, кімгә зорланырға? Ышанмаслар, артық тұқ тұрмыштан шулай шытлықлана, ни қыланғанын білмей диярлар. Құйы тұман кібік бүттін барлығын білеген мұңсу хисі білен болашқан арада, Әнисәсі ятағыннан тұрып, әтәш қиырғыдай шуар халатын киіп алып, Сәйітнің янына ау келіп басқан. Ирнің білгісіз хәсрәтлі дүниясы яқтырып кеткендей болды.
9: Құшақлашып, ашсу бүлмесіне кіріп, біргәләп сылы бұтқасы пішіріп, ұмырзая шәшәгі салынған шәй ішіп алғаш, бір яшлік ұллары Искендеріні ұятмық деп, сөз құйышқандай шыпыртқына пышылдашып сүйләшуінің кішілеріні рухи яқынлаштыра тұрған ішкі сірі мәғнәсі бар, бейгі зақылап гәпләшіп отырдылар. Искендер өзіне иқтибар тәләп етіп, тауышын шығарып қойды. Әннәсі ұлы янына йүгірді. Игілік сәрвәрі тәмам киініп біткәш, ұзын күн плашын оң қолына арқылы салып, малайының кішкене ағаш караватына иілді. Янына әтисі дәкілгәш, бала тынышланды. Әтисінің созылған бармағын қолына алды. Сәйіт ұзақ итіп мәжуси сәдәлікке қарап тұрды. Иріннәрін йымшақ, назлы, гынахсыз битке тидірді. Улының үбілген яңағыннан бүтін тәніне қыдырәт, күш ингендәй, әлігінә үзін биләгән билгісіз хәсірәтін алып ташлағандай болды. Искендәрін үстіріп, ішкә үйрәтіп, файдалы һөнәр биріп қалдырға үзінә насип болсын иде деген сихри хиял қан тамырларын сулқылдатып, кешіріш тирбәлішләрін күңілдә қалдырып узды. Дүріс, ол байлығының төбіл үшін олы білән хатыны есіміне яздырды. Дүнияныкын біліп болмай, бүгін бар, иртәгә юк дигәндәй, бәхетне байлықта гына деп уйлап, күпләр ялғыша булыр. Мал бәхеткә таруның бер баскышы гына, иң мөһиме дә түгелдер әле. Күңелен биләгән таны баңлап бетермәслек ишке моңсулыгын басарга, юшкынны уртаклашырга, якын кешесе белән бүлешергә теләгәндәй, хатынын кышагында гадәттәгедән узаграк тотты. Сигәненең дымлы, жылы иреннәреннән убу, жанын тырнаган билгесез борчулардан котылырга, арынырга ярдәм иткәндәй булды. Үз-үзенә хисап бирмичә, беренче тапкыр хатынына фәриштәм дип эндәште. Ширкәте янына барып туктап, машинасыннан төшүгә, аның күзенә шул тирәдә сәгать теле кебек арлы-бирле йөрөнгән погонлы кеше чалынды. Улы гәүдәле, нәселле борынлы, төсе кыяфәте белән үк үзенә ихтирам уятырлык милиция өлкән лейтенанты җитез генә Сәйит янына килеп басты. Уң кулын фуражкасына тидереп алып, фамилиясен атады. Сакманов, сез буласызмы? Мин күптәннән сезне көтәм. Мин берәүне дә чакырмаган идем. Килгәнсез икән, рәхим итегез. Шул мизгелдә үк башына төрле уйлар килде. Үткен пәке өстеннән йөргән кеше ялгышмыйча булмый, берәр хата җибәргәнмендер. Тыштан сиздермәскә тырышса да, Сәйит йөрәгенең гадәттәгедән ешрак тибеп, сулкылдап алганын тойды. Хөкем оешмалары вәкилләре бер кайчанда сөенеч белән эзләп килмиләр. Нәселле борынлы иптәш хәбәрен әйтергә ашыкмады, бүлмәгә кереп, як-якка каранып, фуражкасын күрше урындыкка куеп, җайлап утыргач кына килүенең серен ачты. Хәбәре Сәйиткә куркыныч янарлык булмаса да, күңелсез бер хәл уңайыннан пайда булган икән. Игелек ширкәте базаларының берсендә йөк төяүче булып эшләгән Азамат Кадерметов дигән 25 яшьлек ир 9-нчы каттан сикереп төшеп вафат булган. Бәлки сикерергә ярдәм иткәннәрдер. Остарак яшәүче бер иптәшендә кунакта булган, үскәрәк менеп, шуннан йыгылган. Үзе йыгылган үкенмәс дип дәвам итте сүзен милиция әһеле. Әмма сәбәбен, максатын, кемнәр белән аралашканын ашыклыйсы булыр. Хөкем оешмалары халкының гадәтен Сәйит ишетеп кенә белми. Төпшенеп, бу эшкә катнашы мөмкин булган барча кешеләрне йөрүп чыгып, тикшерүне җиренә җиткердек дигән нәтиҗә чыгару өчен бик күп кагаз тутыру, протоколларга кул куйдыру мәҗбүри фал. Фуражкалы рәсми кешене чыннан да күп нәрсә кызыксындыра икән. Азамат Кадерметовны Сакманов хәтерлиме? Нинди бәя бирә ала? Хезмәт хакы күпме булган? Яхшы эшче саналганмы? Психикасында читкә тайпылулар сизелмәгәнме? Дуслары, дошманнары бар идеме? Сәйир гадәтләре сизелмәдеме, һәм башкалар. Погонлы иптәш сорауларны бирә торды, кагазларны, эш нәтиҗәләрен тутыра барды. Минем фирмада хезмәт итүчеләрнең барысы белән яхшы таныш түгелмен. Бигрәк тә дуслары, дошманнары турында хәбәрдарлыгым юк. Кадерметов белән эшкә алганда сөйләшеп, сорашып, киңәшләр биреп утырганны хәтерлим. Башка бер ни эшли алмыйм, диде Сакманов, һәм ярым шаярып, ярым җитди итеп өстәде. Иракта калган вакытны милициядә эшләгән тәҗрибәне исәпкә алып, шундый киңәш бирә алам. Этәрегеч нукта итеп хатын-кызны алыгыз. Ул халыкның катнашы булмый калмас. Милиционер тонга калып берни аңламыйча, алар ташламагандыр бит. Таза егет күренә гәүдәсенә караганда.
10: Ушбу һөнәр кешеләренең кайберсенең юморны аңлау, гомуми үсеш дәрәҗәсен яхшы белгән Сәйет, мондый сәдә хәтта мәҗүси бер катлылыкка исе китмичә аңлатуын дәвам итә.
11: Кеше уңышсыз мөхәббәт аркасында үзенә кул салырга мөмкин. Яратсаң сикер дип әйткәндер бәлки бер озын чәчлесе. Газраил маңгайына салкын кулын тик томалдан гына тидермәгәндер, диде Сәйет эш өстәле янына үтеп.
10: Милиционер бер ни аңламагач торды да, кулын сылтап кинәт җитди карарга килеп, кадрлар бүлегенә юл алды.
11: Сакмановның күләмле ялтыравык өстәлендә кагазлар җыештырылган, факс кагазы генә хуҗа булып кукырайып ята. Ашыгыш хатларны, телеграммаларны шулай куярга өйрәткән иде Сәйет кызларын. Шишенеп тормыйча шул кагазгә барып кадалды. Сүз кем өчендер мәгънәсез, әмма аның өчен бик мөһим. Түгәрәк кырга килгән берничә мең тонна бензин турында бара икән.
10: Түләү хакындагы белешмә килеп җитмәгән, шуңа күрә ягулык ташучы машиналарыгызны буш җибәрәбез диелгән иде.
11: Бензин отыры хәҗәт әйбер, һәм ул Уфадан бартер буенча китерелгән иде.
10: Сәйет инде байтактан сөйләшенгән нефть ширкәтенә бер партия җиңел машина заткан иде.
11: Килешүнең ике як раслаган төп нөсхәсе үзендә, шуны күрсәтү лазым. Шаллы ягында күрәсе кешеләре күп, үзенә җилләнеп кайтмый булмас.
10: Бүрене аяклар туйдырса, безне көпчәкләр ашата, яшәтә, дип өстәп, үз алдына көлемсерәп куйды.
11: Тәэминат бүлегеннән берәрсен җибәрсәң, бутап кына кайтыр. Арбаның алды кайдан барса, арты шуннан тәгәрәр.
10: 3 сәгатьтән тиешле мәгълүматлар сезгә килеп җитәр, дип факс белән җавап бирде.
11: Йөртүчесенә әзерләнергә кушып, өенә шалтыратты.
12: Әнисәкәй, мин шаллы тарафларына чыгып керәм.
11: Дуслар мине сагынып, көзге яфраклардай саргайып беткәннәрдер анда.
12: Югалтма, бер җитди эш килеп чыкты.
11: Кайткач, барысын бәйнә-бәйнә сөйләрмен.
10: Үзең йөрмәсәң булмыймы әллә, Сәйет? Күңелем бер дә тыныч түгел. Бер кая җибәрәсем килми, диде ханым, үзенең матур, ашык, әһәңле тавышы илә.
11: Ярата иде Сәйет әнисәнең жанга ял бирә алырдай ягымлы, саф күңелдән чыгуы белән сихрли торган тавышын.
10: Тагын сөйләштерер иде, сагыз шәйнәп торырлык вакыты юк.
12: Борчылма, бүген соңарыбырак булса да кайтып җитәрмен.
10: Бик соңга калсаң, туганнарыңда гына кунып кайт. Төнлә йөрмә, дөньясы тынгысыз.
12: Ләззәткә чумып тыныш яшәү, әнисәкәем, минем күптәнге тормышка ашмас хыялым, дип өстәде Сәйет һәм трубканы куйды.
11: Озаграк сөйләшәсе булган, үземне кырысырак тоттым бугай дигән үкенечле, моңсу хис аны юл буена ташламады.
10: Янәдән танып аңлап, бәяләп, исемен атап булмастай тойгы күңелен тырнап азаплады.
11: Шоферы белән сөйләшеп барасы, хәтта җыр тыңлыйсы да килмәде.
10: Дөрес, өр яңа БМВ арбасы Сәйетне бик тиз әүвәл шаллыга, аннан түгәрәк кырга китереп җиткерде.
11: Өлгереп, кешең җигәрең җитеп, мәсьәләне үзең күтәреп барсаң, һәр нәрсә тиз хәл ителә.
10: Аңлашуга ярты сәгатьтә узмады, Сакманов ширкәте машиналарына Уфа ягулыгын агыза ук башладылар.
11: Казаннан чыгуга Сәйет кәрәзле телефонынан Шаллыдагы дусларына, туганнарына үзе турында хәбәр салып куйган иде.
10: Татарның икенче баш каласында җил Сакмановка гел уңай яктан исеп торды.
11: Дусларын, пединститутта эшләүче туганын күрде.
10: Үз шөгыле белән чапкан арада аркадашлары патшалар кызыгырлык өстәл әзерләп куйганнар бер шәхси ресторанда.
11: Матур итеп көмеш кашык, чәнечкеләр, бәллүр савытлар белән бизәлгән өстәлдә жаның теләгән ризыкны табып булырлык.
10: Кара, кызыл уылдык, сёмга, палтус, укбаш, шиге, Сөләйман, җәйин кебек балыклар, төрледән төрле салатлар дисеңме? Кайнар ризыклар берсен берсе алыштырып тора. Эшең пышса, төрле кыйтгалардан килгән шикләвек тешен кыштырдатып утыр.
11: Кишкегә ялганып киткән төшке ашны төрле эчемлекләр бизәделәр.
10: Сәйетнең жанын барыбер ниндидер билгесез корт кимерә.
11: Гадәтенчә дуслар белән күрешкәндә булганча онытылып китә алмый. Үзе бик тырышып булса да шаярткандай итте.
12: Егетләр, сезнең исәнлеккә шарап, үземнекенә валид алышам.
11: Малай йөткереп тора иде, шуңа борчыла торганмындыр, дип үзен тынычландырып карады.
10: Көзіңе кіріп барғанда туған бала бик қадірлі бола икән.
11: Шаллыда қунып китерге қыстауға, қызлар алып келебіз деген ымсындыруларға берешмейше, юлға шығарға ниетләді.
10: Дәррәу қубып қузғалдылар.
13: Кишке яқта шаллы қазан юлларында еруі осатырақ, ауыр машиналар түнлі шықмас қатырышалар. Сәйет, гүнахсыз яшлік қатирелеріне беріліп, иқымсырап алып, 3 сағат узғанын сезмейді қалды. Сағат 11-лер тиресінде үй янында түшіп қалды. Машина ертушісі білен соқшысын қойтарып жібергеш, хава сулаған болып, басқыш түбінде топтанып алды. Тышқы темір ешікні ашу сонларын жия башлағаш, не үшіндір оң яғына бұрылып қорады. Бақшадағы кішкіне қуақлар орасыннан бір қора шәуленің көтерілуін, оның кішіге әуірілуін көріп алды. Темір ешікні ашып үлгіре алмады ма, қызық сынуы жеңді ма, Сәйет орнында қатып қалды. Құлақлары қора шәуленің сөзлерін қабыл етті.
14: Ашықма, Сәйет Ярулович, қолларыңны көтер.
13: Сәйет қырт бұрылып, не ішіндір екі басқышқа асқа түшті, һәм тауыш берген әдеми затқа көз салды. Кім болыр ол? Қолында пистолет, ақша мазар керек болса, рәхим етсін, янында болғанын шығарып берер. Тауыш иесі ялт итіп, басқыш үстіне секіріп мініп, темір ешікке орты білен басты.
14: Бұ мен, сіз неше йыллар мысқыл итіп, жирен деп кішіге санам жүрген әдем болам. Сен әзіләп келдім, күшке таптым деп әші итіп күлді.
13: Ғадетте пинжек кісесінде кішкене Браунинг хеш йығында пышақ юрте еді. Бүгін янында бір түрлі құралы йоқ. Барысы да машинада қалды.
14: Исен ме? Сен аминнен не керек? Мен сені ренжітмедім кібік. Керісінше болса керек, дос етіп санадым, дейді Сәйет,
13: күтілмеген ұшырашудан юғалып қалып, хәм өзін соқлау инстинкті уянып, бұ құралы имансызға қоршы нәрсе қылу мүмкінлігі турында ойланып.
14: Нәрсе ол керісінше? Дослығың неден ғибәрәт болды енді?
13: Жиренің нәфрет қатнаш ашу хисі, бүттін барлығын білегені, өзін шақ-шақ тыйып тұра алғаны тіш арасынан сығып шығарылған қысқа жүмлелерінден өксезіліп тұра.
14: Сен мені яқын дусларымнан мәхрум еттің. Фәриден алып кеттің. Қай ол қазір? Фәридені ұнат. Ол енді ұжмақ қышы. Наркотикні артығырақ қабыл етіп, тігі дүнияға кетті. Сенің арқада.
13: Менің ғайып нәрседе?
14: Сәйет, Сәйет деп жанымны құрытты. Мені кішіге санамады. Тігі дүнияда да сені сағына тұрғандыр. Тілміріп ятмасын, сен де шунда алақ деп, жирен емсіз етіп күлді, хәм дәуам етті. Атна бойы сақлайым. Тігі уақытта көл янында барыбыздан хайлекеррек болдың, исен қалдың.
13: Тоқтәлі, ашықма. Мені өтіріп сеңа не файда? Шартларыңны айт. Исен келіш керегім көбірек шығар деп, Сәйет жиренні сүйләшулер саташулар түгерегіне тартып кірігі тұрышты.
14: Менің адресіні қойын білдің. Неші кізіліп таптың? Сенің іліккігі күндәшің Вилсур Садықов қоя тұрғаныңны көрсетті. Әлбәтті бұшлайты кіл. Шақ тұйтулерге тұры келді өләткі.
13: Неші кенді ол? Болмаз. Мен аңа шулшақлы ердем еттім. Хайыршілік базынан тартып шығардым. Хит яқшылық, күт яуызлық екен.
14: Анадан бүкірі туғанны қабіргіне түзәтір дей тұрған едің өзің. Менім шарт дейдің. Міне мұны шартлату деп, жирен шақманы тартты.
13: Сәйет шайқалы болса да, табиғи тазалығы білен иығылмай орнында қалды. Басқыштан жерге түшті. Тұнық қына екінші шартлау яңғырады. Игілік ширкәті сәруәрі бұ дүнияда соңғы адымын ясады. Әм салынып түшкен сул қолы үстіне ауды. Жирен күпшесінден түтін шығып тұрған алтатарын бел қойышына қыстырып, жерде сузылып ятқан гәуде янына салмақ қына отлап келді. Бүгіліп құрбанының кісәлерін оқтара башлады. Сул як көкірек кісәсінден қанға маншылған кішкене ақша бұқшасын тағын нелердір алды. Шүгәләп башқа кісәлерін қапшы башлады. Бірінші шартлау уақытында ашылған темір ішіктен орташа бойлы жетіз гәуде отылып шықты. Яқ яғына қаранды, хәм нәрсе болғанны тизгіне шамалап, югіра атлы барып жетіп, шугалап тұрған гәуденің арқасына, юрек турысына пышақ қадады. Сәйет кісесінден алған әйбірләрі қолынан түшіп кетсе де, жирен тұрып басарға, өзіне хүжім еткен кішіге бұрылып қарарға маташты. Сақмановның іліккегі шофері, замана егіті, замирны таныды ма, юқ ма, әйтуі қиын. Алдағы мезгілде қанға батқан жирен жерге тізленді. Оннан өзінің құрбаны янына созылып ятты. Сәйетнің тұғырлықлы яш дусларынан, дәуімшыларынан бірсі Замир үйде Искендер білен ойнап, іліккегі хұжасын күтіп отырайды. Қойтмауы болды енді, қонарға ойлағандыр деп, қойтырға шыға, тұшқы ешікке жеткәш,
11: тауышлар ишетә. Сақмановны таный, аңа қорқыныш янағанны сезіп, өткен пышағын күн курткасы астына, бил қойышына тағылған қынысынан шығара-шығара, ишекне аша, гәудәсен урамға ташлый. Жирен қабахатның ішін бітіріп, құрбанын талау белән шұғылланғанын шәйли. Замир бар ашуын қолындағы пышаққа көшірә. Жиреннің үлі гәудәсен әлігіне ол қашып ятқан битараф қуақлықлар арасына илтіп ташлый. Сәйет Сақмановның шақтый ауыр гәудәсен әуел тізләренә қойып, қолына ала, қиын вақытта да әдәм баласына келе тұрған дуамал күш белән күтәріп, аны исәне мен келеш қайтуын күтіп отырған сүйікті ғайласы янына алып мініп кетә. Сирәк бұлытлар аша шадыра көрінген ай, жир балаларының қыланышларына исе ақылы кетіп, күктә йөзуін дәвам итә. Айғани, ол мәңгілік. Әнәс бір күбәләктәй әдәм балаларына ғүмір бірігінә бирілә. Азғынланып, яуызланып, гүнәхлы пышыраққа батып, шул қысқа тұрмышларын мотор итеп уздыра да белмиләр. Әдәм тілін білсә, ой кеңәшләрен бирер иде дә. Йыһанны нурға құйындырудан үзгә һөнәре юк шуланың. Алмаз Гәрәев уқыды.

0: тирүзә, зәхфран һәм тағын әллә нинди төсләрдән торған юрғаннар түши. Яфрақлар жил малайына бик иғтибарлы. Аның балағы қағылуға, үз ара шыбырдаша, гәпләшә, сөйләшә башлыйлар. Олы түрәгә бушатқандай урыннарыннан кубалар, искән жилгә сыланып, әллә қойларға, билгісізлеккә сәфәр шығалар. Әллә көз ғаләмәте тәсире инде ирнең күңелендә ямансу бушлық, ризасызлық. Билгісіз сағыш, әллә қоян жанына сауылған моңсулық, ішкі сықрану бұршып тұра. Зурдан кубып бимазаланырға, бұршылырға, тәшвишләнергә сәбәп тә юк кебек. Яратқан хатыны янында, Сыбханала бик иғтибарлы, күз генә тимәсен, варисы үсеп килә. Соңғы вакытта күп дини, мәдәни ойышмаларга, айрым кешеләргә ярдәм кылынды. Изге гамәлләрнең һәммәсе турында мәйданга чыгып кычкырып булмый. Уң иңендә утырган фәрештә яхшылыкларын язып барса, ул күңелгә төшеп, жанда канагатьлек хисе тудырырга тиеш тә бит. Ни өчен шулай? Әни әйтмешли, эш пыша икән? Көз сагышы, үпкә әрнүле нәфислеге күңелне шулай уйнатамы? Тәнгә жанга ингән үкенечле хәсрәтнең, моңсулыкның сәбәбен каян эзләргә? Кемгә зарланырга? Ышанмаслар, артық тук тормыштан шулай шытлыклана, ни кыланганын белми диярләр. Куе туман кебек бөттен барлыгын биләгән моңсу хисе белән булашкан арада, әнисәсе ятагыннан торып, әтәш кыйрыгыдай шуар халатын киеп алып, Сәйитнең янына ук килеп баскан. Ирнең билгесез хәсрәтле дөньясы яктырып киткәндәй булды. Кышаклашып, аш-су бүлмәсенә кереп, бергәләп сылы бутқасы пешереп, умырзая чәчәге салынган чәй ишеп алгач, бер яшьлек уллары Искәндәрне уятмыйк дип, сүз куешкандай, шыпырт кына пышылдашып сөйләшүнең кешеләрне рухи якынлаштыра торган эчке сыры мәгънәсе бар, бик озаклап гәпләшеп утырдылар. Искәндәр үзенә игътибар таләп итеп, тавышын чыгарып куйды. Әннәсе улы янына йөгерде. Игелек сәрвәре тәмам киенеп беткәч, озын күн плащын уң кулына аркылы салып, малайының кечкенә агач караватына иелде. Янына әтисе дә килгәч, бала тынычланды. Әтисенең сузылган бармагын кулына алды. Сәйит озак итеп мәҗүси сәдәлеккә карап торды. Иреннәрен йомшак, назлы, гынахсыз биткә тидерде. Улының үбелгән яңагыннан бөтен тәненә кыдрәт, көч ингәндәй, әле генә үзен биләгән билгесез хәсрәтен алып ташлагандай булды. Искәндәрен үстереп, эшкә өйрәтеп, файдалы һөнәр биреп калдырырга үзенә насип булсын иде дигән сихри хыял кан тамырларын сулкылдатып, кичереш тирбәлешләрен күңелдә калдырып узды. Дөрес, ул байлыгының төп өлешен улы белән хатыны исеменә яздырды. Дөньяныкын белеп булмый, бүген бар, иртәгә юк дигәндәй, бәхетне байлыкта гына дип уйлап, күпләр ялгыша булыр. Мал бәхеткә таруның бер баскычы гына, иң мөһиме дә түгелдер әле. Күңелен биләгән танып аңлап бетермәслек эчке моңсулыгын басарга, юшкынны уртаклашырга, якын кешесе белән бүлешергә теләгәндәй, хатынын кочагында гадәттәгедән озаграк тотты. Сөйгәненең дымлы, жылы иреннәреннән үбү, жанын тырнаган билгесез борчулардан котылырга, арынырга ярдәм иткәндәй булды. Үз-үзенә хисап бирмичә, беренче тапкыр хатынына фәрештәм дип эндәште. Ширкәте янына барып туктап, машинасыннан төшүгә, аның күзенә шул тирәдә сәгать теле кебек арлы-бирле йөрөнгән погонлы кеше чалынды. Олы гәүдәле, нәселле борынлы, төсе кыяфәте белән үк үзенә ихтирам уятырлык милиция өлкән лейтенанты җитез генә Сәйит янына килеп басты. Уң кулын фуражкасына тидереп алып, фамилиясен атады. «Сакманов, сез буласызмы? Мин күптәннән сезне көтәм». «Мин берәүне дә чакырмаган идем. Килгәнсез икән, рәхим итегез». Шул мизгелдә үк башына төрле уйлар килде. Үткен пәке өстеннән йөргән кеше ялгышмыйча булмый, берәр хата җибәргәнмендер. Тыштан сиздермәскә тырышса да, Сәйит йөрәгенең гадәттәгедән ешрак тибеп, сулкылдап алганын тойды. Хөкем оешмалары вәкилләре бер кайчанда сөенеч белән эзләп килмиләр. Нәселле борынлы иптәш хәбәрен әйтергә ашыкмады, бүлмәгә кереп, як-якка каранып, фуражкасын күрше урындыкка куеп, җайлап утыргач кына килүенең серен ачты. Хәбәре Сәйиткә куркыныч янарлык булмаса да, күңелсез бер хәл уңайыннан пәйдә булган икән. Игелек ширкәте базаларының берсендә Юк тияуші болып үшіліген Азамат Қадырметов деген 25 яшлік ир 9-шы қаттан секіріп түшіп уафат болған. Бәлкі секірірге ярдам еткеннәрдір. Остарақ яшаушы бір іптешінде қунақта болған, үскерек мініп шуннан иғылған. Өзі иғылған өкінмәс деп давам етті сөзін милиция әлі. Әмі сәбәбін, мақсатын, кім нәрбілен оралашқанын ашықлысы болыр. Хүкім ұйышмалары халқының ғадәтін сәйіт іштіп кіне білмей. Түпшініп, бұ үшке қатнашы мүмкін болған бар шәкішілерін үйіріп шығып, текшіруіне жеріне жеткірдік деген нәтиже шығару үшін бек көп қағаз тұтыру, протоколларға қол қойдыру мәжбүрі фал. Фуражкалы рәсми кішіні шыннан да көп нәрсе қызықсындыра екен. Азамат Қадырметовны Сақманов қатырлі ме? Нинди бәйе бері ала? Хызмет хақы көп ме болған? Яқшы ішші саналған ме? Психикасында шетке тойпылулар сезілмеген ме? Дослары, душманлары бар еді ме? Сәйір ғадәтләрі сезілмеді ме? Һәм башқалар. Пагонлы іптер сұрауларыны бере тұрды. Қағазларыны, іш нәтижелерін тутыра барды. Менің фирмада хызмет етушілерінің барысы білен яқшы таныш түгілмін. Бигрәк тә дослары, душманнары турында хабардарлығым юқ. Қадырметов белән эшкә алғанда сөйләшеп, сорашып, киңәшләр биреп утырганны хәтерлим. Башка бер ни эшли алмыйм, диде Сақманов, һәм ярым шаярып, ярым җитди итеп өстәде. Иракта калган вакытны, милициядә эшләгән тәҗрибәне исәпкә алып, шундый киңәш бирә алам. Этәрегеч нукта итеп хатын-кызны алыгыз. Ул халыкның катнашы булмый калмас. Милиционер тонга калып бер ни аңламыйча, алар ташламагандыр бит. Таза егет күренә гәүдәсенә караганда. Ушбу һөнәр кешеләренең кайберсенең юморны аңлау, гомуми үсеш дәрәҗәсен яхшы белгән Сәйет, мондый сәдә хәтта мәҗүси бер катлылыкка исе китмичә аңлатуын дәвам итә. Кеше уңышсыз мәхәббәт аркасында үзенә кул салырга мөмкин. Яратсаң сикер дип әйткәндер бәлки бер озын шәчлесе. Газраил маңгайына салкын кулын тик томалдан гына тидермәгәндер, диде Сәйет эш өстәле янына үтеп. Милиционер бер ни аңламагач турды да, кулын сылтап кинәт җитди карарга килеп, кадрлар бүлегенә юл алды. Сақмановның күләмле ялтырауык өстәлендә кагазлар җыештырылган, факс кагазы генә хуҗа булып кукрайып ята. Ашыгыш хатларына, телеграммаларына шулай куярга өйрәткән иде Сәйит кызларын. Шишинеп тормыйча шул кагазгә барып кадалды. Сүз кем өчендер мәгънәсез, әмма аның өчен бик мөһим. Түгәрәк қырға келген бір неше мін тонны бензин турында бара икән. Түләу хақындағы білішмә келіп жетмеген, шуңа күрә яғулық ташушы машиналарығызны бұрш жіберәбіз дейілген иді. Бензин ұтыры хәжәт әйбір, һәм ол Уфадан бартыры бойынша китірілген иді. Сәйет инде байтақтан сөйләшінген нефт ширкәтінә бір партия жеңіл машина заткан иді. Килешуның ике яқ раслаған төп нұсқасы үзінде, шуны күрсәту ләзім. Шаллы яғында көресі кішілері көп, өзіне жилленіп қайтмей болмаз. Бүріні аяқлар тойдырса, бізні көпшәкләр ашата, яшата деп үстеп, өз алдына күлімсіреп қойды. Тәкминат бөлігіннен бірәрсін жіберсәң, бұтапқына қайтыр. Арбаның алды қайдан барса, арты шуннан тәгерер. Үш сағаттан тиешлі мәғлүмәтләр сізге келіп жетер деп, факс білен жауап берді. Йөртүшісіне әзірленерге қошып, үйіне шалтыратты. Әнисәкәй, мен шаллы тарафларына чыгып кирем. Дуслар мені сагынып, күзгі яфрақлардай саргайып біткәннәрдер анда. Югалтма, бір жидди эш килеп чыкты. Кайткач, барысын бәйне-бәйне сөйләрмен. Үзең йөрмәсәң булмыймы әллә, Сәйет? Күңелем бер дә тыныч түгел. Бер кая җибәрәсем килми, диде ханым, үзенең матур, ашық, әһәңле тавышы илә. Ярата иде Сәйет әнисәнең жанга ял бирә алырдай ягымлы, саф күңелдән чыгуы белән сихрли торган тавышын. Тагын сөйләштерер иде, сагыз шәйнәп торырлык вакыты юк. Борчылма, бүген соңары бирак булса да кайтып җитәрмен. Бик соңга калсаң, туганнарыңда гына кунып кайт. Төнлә йөрмә, дөньясы тынгысыз. Ләззәткә чумып тыныш яшәү әнисәкәем, минем күптәнге тормышка ашмас хыялым, дип өстәде Сәйет һәм трубканы куйды. Озаграк сөйләшәсе булган. Үземне кырысырак тоттым бугай дигән үкенешле моңсу хис аны юл буена ташламады. Янәдән танып аңлап, бәйләп, исемен атап булмастай тойгы күңелен тырна базаплады. Шофёры белән сөйләшеп барасы, хәтта җыр тыңлыйсы да килмәде. Дөрес, ир яңа BMW арбасы Сәйетне бик тиз әүәл шаллыга, аннан түгәрәк кырга китереп җиткерде. Өлгереп, кешең җигәрең җитеп, мәсьәләне үзең күтәреп барсаң, һәр нәрсә тиз хәл ителә. Аңлашуға ярты сәғәттә узмады, Сақманов ширкәте машиналарына Уфа яғулығын ағыза оқ башладылар. Қазаннан шығуға Сәйет кәрәзле телефонынан Шаллыдағы дусларына, туғанларына үзі турында хәбәр салып қойған иде. Татарның икенче баш қаласында жел Сақмановқа гел уңай яқтан исіп тұрды. Дусларын, пединститутта эшләүче туғанын күрде. Үз шығылы белән шапқан арада арқадашлары патшалар қызығырлық үстәл әзірләп қойғаннар бір шәхси ресторанда. Матур итеп көмеш қашық, шәнішкілер, бәллүр сауытлар белән бизәлгән үстәлдә жаның теләгән ризықны табып булырлық. Қара, қызыл уылдық, сёмга, палтус, уқбаш, шіге, Сүлейман, жәйін кебек балықлар, түрліден түрлі салатлар дейсіңме, қойнар ризықлар бірсін-бірсі алыштырып тұра. Ішің пұшса, түрлі қитғалардан келген шикләуік түшін қыштырдатып отыр. Кешкеге ялғанып кеткен түшкі ашыны түрлі ішімліклер безәділер. Сәйітнің жанын бары бір ниндейдір белгісіз құрт кемірі. Ғадәтінше дуслар білен көрішкенде болғанша ұнытылып кете алмай. Өзі бек тұрышып болса да шайыртқанда итті.
1: Егітлер, сізнің есенлікке шарап, өзімнікіне валидол ішем.
0: Малай еткіріп тұрайды, шуңа біршыла тұрған міндір деп өзін тынышландырып қорады. Күзіңе кіріп барғанда туған бала бек қадірлі бола екен. Шаллыда қонып кетерге қыстауға, қызлар алып келебіз деген ымсындыруларға берешмейше, юлға шығарға ниетледі. Дәррәу қубып қозғалдылар. Кешке яқта Шаллы Қазан юлларында еруі осатырақ, ауыр машиналар түнлі шықмас қатырышалар. Сәйет гүнахсыз яшлік қатирелеріне беріліп, йықымсырап алып, 3 сағат узғанын сезмейде қалды. Сағат 11-лер тиресінде үй янында түшіп қалды. Машина йыртушысы белән сақшысын қайтарып жібергеш, хава сулаған болып, басқыш түбіндә таптанып алды. Тышқы темір ешікні ашу сонларын жия башлағаш, не үшіндір оң яғына бұрылып қорады. Бақшадағы кішкене қуақлар арасынан бір қара шәуленің көтерілуін, оның кішіге әуірілуін көріп алды. Темір ешікні ашып үлгіре алмады ма, қызық сынуы жеңді ма, Сәйет орнында қатып қалды. Құлақлары қара шәуленің сөзлерін қабыл етті.
2: Ашықма, Сәйет Ярулович. Қолларыңны көтер.
0: Сәйет қырт бұрылып, не ішіндір екі басқышқа асқа түшті, һәм тауыш берген әдеми затқа көз салды. Кім болыр ол? Қолында пистолет, ақша мазар керек болса, рәхим етсін, янында болғанын шығарып берер. Тауыш иесі ялт итіп, басқыш үстіне секіріп мініп, темір ешікке арты білен басты.
2: Бұ мен, сіз неше йыллар мысқыл итіп, жирен деп кішіге санам үйірген әдем болам. Сені ізләп келдім. Кішке таптым деп әші етіп күлді.
0: Ғадәтте пинжек кісесінде кішкене Браунинг хеш иғында пышақ үрте еді. Бүгін янында бір түрлі құралы йоқ. Барысы да машинада қалды.
1: Исән мі? Сеңа менден не керек? Мен сені ренжітмәдім кібік. Керісінше болса керек, дос етіп санадым, дейді Сәйет, күтілмеген ұшырашудан юғалып қалып,
0: һәм өзін сақлау инстинкті уянып, бұ құралы имансызға қаршы нәрсе қылу мүмкінлігі турында ойланып.
2: Нәрсе ол керісінше, дослығың неден ғибәрәт болды инде?
0: Жиренның нәфрәт қатнаш ашу хисе, бүттін барлығын билегені, өзін шақ-шақ тыйып тұра алғаны тіш арасынан сығып шығарылған қысқа жүмлелерінен өксезіліп тұра.
1: Сен мені яқын дусларымнан мәхрум еттің. Фәриден алып кеттің. Қай ол қазір?
2: Фәридені ұнат. Ол енді ұжмақ қышы. Наркотикні артығырақ қабыл етіп, тігі дүнияға кетті. Сенің арқада.
1: Менім ғайып нәрседе.
2: Сәйет, Сәйет деп жанымны қырытты. Мені кішіге санамады. Тігі дүнияда да сені сағына тұрғандыр. Тілміріп ятмасын, сен де шунда алақ деп, жирен емсіз етіп күлді һәм дәуам етті. Атна бойы сақлайым. Тігі уақытта көл янында барыбыздан хайлекеррек болдың, исән қалдың.
1: Тоқтәлі, ашықма. Мен өтіріп сеңа не файда? Шартларыңны айт. Исән келіш керегім көбірек шығар деп Сәйет жиренні сүйләшулер саташулар түгерегіне тартып кіріге тұрышты.
2: Менім адресіні қойын білдің. Нешік үзіліп таптың? Сенің іліккігі күндәшің Вилсур Садыйқов қоя тұрғаныңны көрсетті. Әлбәтті бұшылай тігіл. Шақты түлерге тұры келді өләткі.
1: Нешік енді ол? Болмаз. Мен аңа шулшақлы ердем еттім. Хайыршілік базынан тартып шығардым. Хит яқшылық, күт яуызлық екен.
2: Анадан бүкірі туғанны қабіргіне түзәтір дей тұрған едің өзің. Менім шарт дейдің, міне мұны шартлату деп, жирен шақманы тартты. Сәйет шайқалы болса да, табиғи тазалығы білен еғылмай орнында қалды. Басқыштан жерге түшті. Тұнық қына екінші шартлау яңғырады. Игілік ширкәті сәрвәрі бұ дүнияда сұңғы адымын ясады. Хәм салынып түшкен суыл қолы үстіне ауды. Жирен көпшесінден түтін шығып тұрған алтатарын бел қойышына қыстырып, жерде сузылып ятқан гәуде янына салмақ қына отлап келді. Бүгіліп құрбанының кісәлерін ақтара башлады. Сул як көкірек кісәсінден қанға маншылған кішкене ақша бұқшасын тағын нелердір алды. Шүгәләп башқа кісәлерін қапши башлады. Бірінші шартлау уақытында ашылған темір ішіктен орташа бойлы жеттіз гәуде атылып шықты.

Сәйітнің тұғырлықлы еш дусларыннан, дәуімшыларыннан бірсі Замир үйде Искендер білен ойнап, әліккегі құжасын көтіп отырайды. Қойтмауы болды енді, қонарға ойлағандыр деп, қойтырға шыға, тұшқы ішікке жеткәш, тауышлар ішіте. Сақмановны тоны, оңа қорқыныш янағанны сезіп, өткен пышағын күн күрткісі остына, бел қойышына тоғылған қынысыннан шығара-шығара, ішікні оша, гәудесін урамға ташлай. Жирен қабахатның ішін бітіріп, құрбанын талау білен шұғылленгенін шайли. Замир бар ашуын қолындағы пышаққа көшіре. Жиреннің өлі гәудесін әлігіне ол қошып ятқан бейтараф қуақлықлар арасына елтіп ташлай. Сәйіт Сақмановның шоқтай ауыр гәудесін әуел тізлеріне қойып, қолына ала, қиын уақытта да әдем баласына келе тұрған дуамал күш білен көтеріп, оны есен-емен келіш қайтуын күтіп отырған сүйікті ғайласы янына алып мініп кете. Сирек бұлытлар аша шадыра көрінген ой, жир балаларының қыланышларына есе ақылы кетіп, көкте езуін дәвам ете. Ойғани, ол мәңгілік. Әнәз бірік көбелектей әдем балаларына ғымыр біргіне беріле. Азғынланып, яуызланып, гүнахлы пышыраққа батып, шул қысқа тұрмышларын мотор етіп ұздырада білмейлер. Әдем тілін білсе, ой кеңешлерін берір еді де. Жиһанны нұрға құйындырудан өзге хүнәрі юқ шуланың. Алмаз Гәрәев оқыды.

кибітті аз ғана тұтылған алтын аксельбант та сатыла деп язғаннар. Хәзір тарих үшін белый магия білән алтын аксельбантының бәхәләрі бір шома, деп күлімсіреп профессор китапны шитке қойды. Әшаләпінні олабыз. Кибіттен шыққаш зур урам бұйлап барғанда, әбізер абзы Гүлшахидеге іске қазан турында сөйләді. Студент шағымда мин иғланнар оқырға ярата тұрған едім. Хәтірімдә Қазан аптекаларында шундай бір иғлан бар иде. Ауруларға һәм хәлсізләргә. Әгәр сез күп эшләмәклектән сәләмәтлегегезне жойган булсагыз, бер дә кайгырмагыз. Эспирматин исемле дәва бар. Бу дәва ауруларны гына дәгел, хәтта ауруларның анасы булган картлык илә дә көрәшәдер. Күрәсез, ул чакта эшләр ничек ансат булган. Әбез әле бүген дә кешеләрне яшәртү проблемасын хәл итә алганыбыз юк, дип профессор башын кагып алды. Алар тыкрыкка борылдылар һәм иске стилдә салынган зур таш йортның подъездына керделәр. Борылышы сайын канатлы фәрештә балалары басып торган киң һәм сүзәк ак мәрмәр баскычтан иң өске катка менә башладылар. Тын кыса Гөлшәһидә, дип зарланды профессор бераз менгәч тә туктап. Пальто якасын ышкындырды, түймәләрен шиште, сырлы батареяға қолы белән қағылды. Бүген ярысы яғалар икән, юғисә жылыға туйдырмайлар. Элек ишектә английский язык кына була торган иде. Хәзер звонок биргәч, эчтә шактый озак шалдыр-шалдыр килделәр. Ишек ачылуга қолына уклау тоткан, шактый картайган, ябыккан Фатихаттай күренде. «Эй, гүнәйем, кемне күрәм?» деп кышкырып жиберді ол, уклауын түшіріп. «Гүлшәһидә кәйем, син ма бу?» «Әлде ярый, Гүлшәһидә, бәхетегіз», деді профессор, пальтосын сала-сала. «Уклауы қолыннан түшті Фатихаттайның. Юғисә, башығызға қондыра иде. Хәзір ол бигу салланды». «Эй, әбүзәр, валлахи, әйтәсің дә инде. Кеше шынлап тұрып ұшанып қояр. Бәлтәңне қоя шул қадар пышыраттың әлі. Бірді қорап үрмейсің енді бала қайым», деді де профессорның пальтосын олып шиге ілді. Шул әліккігі біраз суқранушан һәм шәфқатлі Фатихатта енді. Олғы бүлмеді де шулық кәкірі ояқлы бәләкей үстел тұра. Шулық бұрынғы вешілка, шулық телефон. Тик үсте шүрліклер һәм шул шүрліклерге йыллап-йыллап бәйләп қойған журналларғына әлік юқ иде. Бийек түшәмле иркен залға аяқ басқаш, Гөлшәһидә яшьлегенә кайтып кергәндәй булды. Аңа монда бер нәрсә дә үзгәрмәгән, гомумән, соңгы 4 елда булмаган кебек тоелды. Икенче бүлмәдән чыгып килгән Мәдинә апаны кычып алды. Ул да бер тик тә үзгәрмәгән күк тоелды аңа. Хәлбуки монда барысы да үзгәргән, дөресрәге, картайган, искергән иде. Иденге жәйелгән келәмнең күп кенә урыннары кыршылган, люстраның бер калфагы бөтенләй ватылган, рояль үсте китаплар белән тулган. Элек Әбүзәр абзый рояль үстендә бер генә китап күрсә дә, культурасызлык билгесе дип ачулана торган иде. Ярты стенаны алып торган борынгы Венеция күренеше дә ничектер тыныкланган сыман. Ә көймәдә аяк үсте басып торган киң кырыйлы кара эшләпә кигән балыкчы агай да шүгә төшкән кебек. Бигрәк тә Мәдинә апа бирешкән. Аның шәше аппак булган. Күзләре дә зәгыйфләнгән. Хәтта өстәлдәге чынаягын да капшанып кына ала. Китаплар саны исә элеккедән күп арткан. Элек китаплар шкафларда гына иде. Хәзер шкаф башларына өстәп шүрлекләр ясатылган. Алар да китап белән тулган. Элек бүлмәләрнең, бигрәк тә китапхананың тәртибен Мәдинә апа бик нык карый иде. Хәзер Әбүзәр абзыйның кабинетында да элекке тәртип, элекке пөхтәлек юк. Диванның осты да, үсте дә китап белән тулган. Профессорның килгән бер кешегә мактанып күрсәтә торган төрле статуэткалары һәм вазалары, ул боларны бөтен Россия, бөтен Европа буйлап җыйган иде. Хәзер бу җитмәс җиргә шкаф башларына менеп утырганнар. Атаклы художникларның сирәк очрый торган миниатюралары да я кыйшайганнар, я урыннарыннан алынганнар. Тик фикус гүлегенә агач хәтле булып үскән дә пальма түшәмгә кадәр күтәрелгән. Шулар ышыгында телевизор, әлегендә Мансур өстәле иде. Хатын-кызлар
ұзақ көрішмей тұрғаннан соң ұшырашқаш сүйләніле тұрған сөзлер білен мәшғул арада, ерлер онды сүйләшінің тәмін білеміней. Әуізер абзы коридорға шығып, өзі кібік китап сүйіші бір тонышына шалтыратты. Хәм бүгін Федор Шаляпиннің сирек ұшырый тұрған рәсімлі босмасын қолға түшіруін сүйләді. Соңыннан, яңадан ұлы яқта жиылып, біргәлеп ұзақлап шәй іштілер. Әбузәр абзый әлі де шәйіні өзінің бизәкілі бәләкей шынаяғыннан шәй екен. Оның бал қашығы да өзіне айырым. Сабы ішіп ясалған бик нәфис күміш қашық. Дослары 50 йылдық юбилейіна бүлә кеткен болғаннар. Шәйіні де Фатихаттай аңа айырым бәләкей шәйнік тәпшірә екен әлі. Шикерні де алдан вақлап қоя. Әбузәр абзый шикерні шәйіне салмай. Элеккеше қабы беше. Шулай тәмлірәк ди. Әбузәр абзый шәй янында бик күңілле итеп сөйләшергә ярата торган иде. Бүген ул тарқау. Әле шат сыман, әле уйга чума. Онытыла, асқа қарый, күрсіне. Туғаны-ай, ауырмай тұрғансыңдыр бит? Деп бұршылып сұрады Мәдинә ханым иріннен. Юқ, туғаны-ай, бізде бүгін кіші үлді, дейді профессор. Һәм бүкрәйеп, үзенең кабинетына кереп китте. Ә хатыннар Гөлшәһидәдән кемнең мәрхүм булуын сораштырдылар да, гадәттәгечә кайгырышып алып, сүзне тагын үз җайларына бурдылар. Гөлшәһидә үзенең Акъярдагы тормышын бик үк сөйләргә теләмәсә дә, сөйләми булдыра алмады. Аз гына да кырын караш һәм кимсету сизмәгәнгә, ул бер башлагач, күңелен туйганчы бушатты. Ничектер җиңеләеп киткәндәй булды. Ирләрнең киләчәге, хатын-кызларның үткәне яхшы дип сөйлиләр иде. Дөрес икән, Мәдинә апа җаным. 26 яшемдә узган гомеремне сагынып утырган чакларым яш була. Диде Гөлшәһидә тәмам ачылып китеп. Ирең ниндирәк кеше иде соң? Дип сорады Фатихаттай. Булай кеше төсле иде кебек. Агроном. Врач хәлен беләсез бит. Төне юк. Көні йоқ, жаны ястық көрмей дегендей. Буранда да, яңғырда да, мәжіліс ұртасыннан да, йоқыдан уятып талып кетелер. Үйге қойшан қойтасыңны да білмейсің. Башта қызғанған болды. Аннары қаж жиыра башлады. Ақтықтан, бұ үт тұрмышы меңі ашамай. Икінің бірсін сайла, я мен, я больница дейді. Балаң бар ма? Йоқ, деді Гөлшәһидә әкрен генә. Үз күңелен бушатканнан соң, Гөлшәһидәнең Мансур турында сораштырасы килде. Ничек тора, бәхетлеме, бала чагасы бармы? Кайткан дигән хәбәре кайдан чыккан булган? Ләкин ул олылар кебек тартынмый-нитми сораштыра алмый иде шул. Ә карчыклар үзләре Мансурны нигәдер телгә дә алмадылар. Гөлшәһидә кайтырга җыена башлагач, җибәрмәделәр. Әле сөйләшеп тә туймадык. Үзебездә генә кунарсың диделәр. Аксюша төте тулыга кайтып киткән икән. Аңа бик ияләшкән булганнар. Ул киткәч, өй ише буш сыман тыела икән. Әбүзәр абыйыңны да әзрәк кызган, диде Фатихаттай. Югыйсә, больницасында үлем бетен булганда, ул бик каты борчыла. Кеше белән кайгыны үткәреп җибәрү ансатрагыңа. Шуны гына көткән кебек, Әбүзәр абзый Гөлшәһидәне кабинетына чакырып алды. Һәм өстәл тартмасыннан журнал чыгарды. Әмма үзе журнал турында түгел, Әнисә Шибәркәева турында сөйли башлады. Аны коткарырга мөмкин иде. Анатым минем фикеремне тулысын чараслады. Әнисә агуланудан һәм куркудан үлгән. Больницада. Янында врач була торып. Профессор бөтен гәүдәсе белән калтыранып куйды. Мондай хәлне больницада ғымыр бойы ішләп тә күргәнем юқ иде. Ақылға сыймай. Мен ақылса, біз инде Махира ханым білән Әнисәнің күңіліне ашқыш таба башлаған едік. Шуннан соң аның кинет үзгәруі бізге бүтіндей ұшанмауы. Профессор ақ башын шайқап алды. Мұның сәбәбі болырға тиеш. Әммә барыннан да бигерәк мені Сәләх бірші Гөлшәһидә. Ақ халат астында таш бәғір. Бу, ваба кебек қорқыныш нәрсе. Кіші аңа жанын ұшана, өз бәхетін,
семьясының бәхетін ұшана, әуіл. Вақытында сәләхеттенге қората мен де юмшақлық көрсеттім. Өз сөзімден нықтырмадым. Әхәзір шуларының ошы жазасын тотым. Бұ жаза менім үшін, Гүлшахиде, мүн шілтәдән дәуіррақ. Профессор екі қолы білен башын қысып үстерге таянды. Бір неше тапқыр бек тирән итеп күрсініп алды. Гүлшахиде оны тынышландырырға тұрышып қорады, Әбузер абзый башын ғына шайқады. Йоқ инде, юатмағыз, Гүлшахиде. Ғымырым бойы онытасым юқ мұны. Профессор үстелде ятқан журналын қолына алды. Не үшін бұ ескі журнал мұнда ята дегендей, аңа ұзақ қына қарап тұрды. Онлары есіне түшірді ақырса, башын көтерді. Мен сізнің мәқәләгізіні ілік тә оқыған едім. Кеше тағым бір оқып шықтым. Көзәтуләрігіз, Гүлшахиде, иқтибарға лайықлы. Мен мұнда жидди фәнни текшіріні үшін матур ұрлықлар көрем. Сізге аспирантураға кірірге керек. Мұннан бір ел шамасы ілік медицина журналында Гүлшахиденің ерек тамыр системасы аурулары торындағы көзәтуләрі басылып шыққан еді. Бұ мәқәлі бойынша Гүлшахиде уақытында байтақ қына врачлардан хатларды алған еді. Ләкін шыннан соң ол оның торында ұнытты. Ә профессор, көр, есіннен шығармаған. Олайғына да түгіл, ол онда девам иттірірлік қиметлі ұрлықларда көрген. Бұл қадарысын Гүлшахиде хеште күтмеген еді. Йоқ, аспирантура турында қазір мен қиялланмай мен дәбіз әрабзы, дейді ол оңайсызланып. Сізге неше яшсың, деп қырысқына сұрады профессор. 26-шы білен барам. Шул еште қияланудан тоқтамақшы боласыз мы? Ұялмыша. Мен сізден 2-3 тапқыр қартырақ, әмма қияланудан тоқтағаным йоқ. 100-ге жетсем де тоқтамай ешақмын. Шынки кіші қияланудан тоқтады мы? Ешеуден тоқтады деген сөз. Икінші қабатлысы болмағыз мұны. 35-те сіз енді докторлық диссертациясына отырарсыз. Мен сізге ұшанам. Сөз бигірек, әбзір абзый. Йоқ, мен қазір енді башқа. Бош сөз, деп білдірді профессор. Келесі елға аспирантураға әзірләніңіз, мінә шул. Біз әлі бұл тұрыда айырым сөйлешірбіз. Мен сізден осияны жентікләп көзәтіп баруны өтінем. Бұл сізге келешекте бік керек болар. Иртәмі соң мы, біз ерек тамыр системасы ауруларында жіңерге тиешбіз. Бұл түнді Гүлшахиденің көзіне яқы кірмәді. Бірнеше минут ішінде профессор оны әлден ішлетті. Бүтін күнігілген тұрмыш тәртібінің осын үске кетірді. Шулай оқ бұл мүмкін халмі? Бұ менім келешегім мі? Кіші көңілін ескертместен гіне шулай қонатландырға ярый мы? Әсіңіннан шунди бейіктен мәтәліп түшерге тұры келсе? Гүлшахиде Фатихат тәйбілмәсінде диванға ятқан еді. Залда да, кабинетта да, Әбузер абзыларының йоқы бөлмәсінде де утлар сүндірілген. Залдағы бұрынғы сәғәт йымшақ қына итеп түнгі үшіні сұқты. Шуның артынан оқ онда ут қабынды. Аяқ таушы іштілді. Аннары аяқ таушы тынды. Ут янып қалды. «Әбузер бұл», дейді уянып кеткен Фатихаттай шыпыртқына. Қойшақларда ол йықлы алмаса, Мансур үстәліндегі утны қабыза да, ятқан келеш фикус яфрақлары орасыннан шуңа қорап тұра. Мансурым ұтыра кібік тұйыла деп әйте. Шуның білен юана міскін. Мансурны бек сағына ол. Гүлшахиде кенет стенаға бұрылды да, міндер шетін тішлеп, тауыш шығармай шағына, еларға тұтынды.

0: Үшінші бүлік. Дөп етіп ішік ябылуы һәм қозғалып кеткен машина тауышы тынғаш, йоқыға толған зур таш йыртының басқышында яңадан тирән тынлық орнашты. Бұ тынлық шундай күшлейді. Басқыш тәрәзәсінің қойсыдыр иң өскі үлгісіндә замаскасы қубып түшкен пыяланың башта яхшы ук күшле, аннары әкірнәйгәннән әкірнәйе барған зыңғырдауы бір мәл айрым ашық ишетелеп торды. Басқыш ярым қараңғы һәм буп-буш иде. Зур байларның борынғы йыртларында ғына ишратырға мөмкин булған киң һәм сүзәк ақ мәрмәр басқыш тынық ҡына ялтырый. Ҡулларында шәмдәл тотҡан ҡанатлы фәрештәләр ҡайғырышҡан кебек башларын ийеп басып торалар. Ҡайшандыр аларның шәмдәлләрендә шәмнәр ҙә янған. Хәзер бөтөн басҡышны ҡайҙадыр юғарыда җемелдәгән бер электр лампочкасы ғына яҡтырта. Бүреген ҡулына тотҡан Мансур парадный ишеге ябылып, машина китеп барғаш та, әле бер нишә минут урынынан кузғала алмады. Әйтерсең ул тораташка әүрелгән иде. Әйтерсең ул төш күрә иде. Әгәр профессор квартирасыннан бер үзе генә чыкса, яки алырга килгән шофер белән булса, ул моңа гаҗәпләнмәс иде. Профессорны кич димичә, төн димичә ауру янына алып китүләрен Мансур кеше яштан белә иде. Әммә Гөлшәһиде, ул бит ауылға киткән иде. Нишек ул бүген биредә? Профессорны алырға килдеме, әллә биредә торамы? Ишек бикле иде. Звонок төймәсе иске урынында күренмей. Тик ишеккә беркетелгән ақ эмальдәге профессор Әбүзәр Гиреевич Тахиров дигән язугына Мансурның ялгышмавын, нәҡ кирәкле ишек төбендә басып торуын әйтә иде. Ләкин ишекне дөбердәтергә ҡулын күтәрә алмады. Башын ийеп бираз басып торганнан соң, кире борылып, әкрен генә аска төшә башлады. Шат сайын фәрештәләр аңа шәмсез шәмдәл суздылар. Чемоданы янында ул туктады. Күзләрен йомуы булды, күз алдына Гөлшәһидә килеп басты. Һәм күңелләре тагында әллә нишләп китте. Эшләрен бираз җайлаганнан соң, Акъярга барып Гөлшәһидәне ерактан гына булса да бер күреп кайтырга күңеленнән ниятләп куйган иде ул. Ә тормыш аларны үйенә кереп өлгермәс борын ук очраштырды. Ул моны һич тә көтмәгән иде. Аптырап калды. Шуңа охшашлы бер хисне Мансур моннан 4 ел элек Гөлшәһидә авылга китеп баргач бер кишергән иде. Ләкин ул чагында Мансур моның сәбәбен аңлый алмады. Югыйсә аның бик зур эштән, имтиханнардан котылган бәхетле чагы иде. Дипломы кесәсендә тагын ни кирәк кишәге студентка? Ә аңа чамасыз авыр. Ишче пуша. Күңеле нәрсәдер юксына. Мансур беренче курстан ук бик яхшы укыды. Врачлар өчен кирәкле сәләт, җитезлек, салкын канлылык һәм мөстәкыйллек аңарда бигертә күренде. Хирургия белән аеруча кызыксынды. Хирургия кафедрасы каршындагы фәнни түгәрәккә язылды һәм институтны тәмамлаганчы аның бер генә утырышында калдырмый йөрде. Аның бармаклары скрипач һәм пианист бармаклары кебек җитез һәм сизгер, күзе аучыларныкы кебек үткен иде. Ул зур художниклардай иң нишкә төсләрне дә аера белә һәм шилтәр бәйләүче кызлар кебек эшләгән һәр эшен пыхта башкара иде. Әйбәт хирург булачак, диделәр өлкән хирурглар, һәм кафедра аңа аспирантурада калырга тәкъдим итте. Дәүәт исе моңа каршы килде. Башта берничә ел практик врач булып эшләү хәерлерәк, аспирантура аннан соң да качмаз, диде. Мансур бу ике тәкъдимнең һәр икесенә дә риза иде. Ул аларны бер үк максатка илтә торган ике юл дип карады. Димәк, бу яктан да аның җан тынычлыгын җуяр өчен сәбәп юк иде. Тагын нәрсә соң? Гөлшәһидә? Әйе, Гөлшәһидә һәйбәт кыз. Ләкин Мансурга калса, дөньяда аңардан башка да яшәп була әле. Хисләр нишкәргән, күңелләр дулкынданган хәтәр бер минутта булып алган хәлләр, алар яшьлек исәрлеге генә. Шулай булгач, нигә аларны яңадан кабатларга? Нигә хөрмәт иткән кешеңне гомергә бәхетсез ясарга? Инде Мансурның үзенә дә мәгълүм булмаган ниндидер сәбәпләрдән эче пуша башлый икән, займишыга чыгып китәргә, анда да күңелсез булса, кире Казанга кайтырга мөмкин. Ниндидер яшерен теләк аны Идел буена алып бара икән. Ул үзе дә сизмәстән Федосеев дамбасына килеп чыга икән. кімнедір күткен сыман баштан башқа бір ялғызы сызғырып юрей екен. Иш пышуын таратыр ішін, бірерсінің жилкенлі күймесіне утырып, казанка бойлап кетіп барырға, иптешлері туры келмесе, бақшаға мініп, тіке яр қырыйында хатирәлі урындыққа утырып, йылға кеңлігін хызур қыларға мүмкін. Хәм ол шулай ішләді. Ләкин күңілі тынышлық таба алмады. Күннәрнең бірінде шушы Федосеев дамбысы буйлап күңілсіз уйларға батып арлы-бирле йөргәндә, инде берничә ел күрмәгән таныш кызы Илмираны очратты. Алар Мансур институтка кергән елны танышканнар иде. Илмира икенче курста укый иде инде. Әмма Мансур гәүдәгә таза, Илмира киресенчә ябык булганга, аларның яш аралары һич тә сизелми иде. Җитмәсә, Илмира кыска гына шәшен ике тулым итеп ак лента белән үреп йөри. Булса аны бөтенләй баласымак күрсәтә иде. Хәзер дә Илмира буйга сынга, төскә башка әллә ни үзгәрмәгән. Тик шәшен соңгы мода буенча кыска итеп кистергән дә, кигән киемнәре затлырак. Бу көтелмәгән очрашуга икесе дә бик шатландылар. Дамбу буйлап бик озак сөйләшеп йөрделәр. Яңадан очрашырга сүз куештылар. Илмира Казанда узып барышлыгына, дөресрәге, ялдан кайтышлыгына туктаган икән. Ул инде икенче ел төньякта врач булып эшли. Төньяк турында Илмира бик яратып һәм сукланып сөйләде. Аныңша, дөньяда төньяктан да матур җир юк. Аныңша, иң көчле романтикада, иң кыю эш тә, иң көчле кешеләр дә, хәтта иң көчле хисләр һәм мәхәббәт тә бары тик төньякта гына. Мансурның Казанда калачагын белгәч, Илмира бик нык гаҗәпләнде һәм сызылып киткән туры кашларын җыерып: «Минемчә, безнең заманның яшь кешесе үз юлын үзе салырга, әти-әнисе яки туган-тумашасы артына яшеренеп коммунизмга бармаска тиеш», диде. Җилгә каршы кемнәрнеңдер аркасына ышыкланып бару хурлык, үзеңне алдан ук тар кабыкка төрү, канатларыңны алдан ук кисү, вак мишан тормышына алдан ук әзерләү. Бигрәк тә типсә тимер өзәрдә егетләргә пусып яту килешми минемчә. Мансур гамьсез генә сөйләшеп йөргән кыздан мондый сүзләр көтмәгән иде. «Мин андыйлардан түгел», дип мыгырданып кына җавап кайтарды. «Ә үзең Казанда каласың», дип шунда ук шәнчеп алды Илмира. Жил аның муйнына ураган юка шарфының очларын җилфердәтә, күзләре кысыла төшкән. «Көйләнгән юлдан бару ансат ул, Мансур. Ә анда бар да яңа баштан төзелә. Анда үзеңә юл ярырга кирәк. Куркаклар, әниләренең итәкләренә тотынып яшәүче тәтиби егетләр анда бармый да. Син дә өеңә тизрәк кайт», диде кинәт Илмира Мансурга таба борылып. Һәм сүтелер йыртылыр дип тә уйламыйча өстәде: «Я озак йөрисең дип ачуланырлар үзеңне?» Мансур сер бирмәскә, барысын да уенга борырга тырышты. Илмираны бокс ярышын карарга чакырды. Үзенең бер нәрсәдән дә курыкмавын күрсәтергә теләде. Илмираның күзләре ышкынланып китте. Ул бокс карарга барырга риза булды. Ләкин Мансур ни кадәр генә тырышмасын, иптәше аны беренче раундта ук дөмбәсләп ташлады. Хурлыкка калган егет шуннан соң Илмира белән кабат очрашмаска булды. Ләкин Илмира үзе аны эзләп тапты. Һәм ярым мыскыллы тавыш белән: «Нихәл, батыр сугышчы, нигә кайчтың? Әллә миннән дә бәреп йыгар дип куркасыңмы?» дип үртәп көлде. Мансур эндәшмәде, ләкин аның колаклары ут кебек яна иде. Су буена төшкәнче алар сөйләшмәделәр. Биредә Мансур Илмираны көймәдә йөрергә чакырды. «Утырмыйм», диде Илмира көлеп. «Я батырырсың, сиңа ышаныч аз?» «Дөрес сизенгәнсең икән», дип Мансур да мыскыллы тонга күчте. «Нәк елга уртасында бер упкын бар. Шунда җиткәч, шыннан да суга ташламакчы идем үзеңне». «Алайса иде, миңа суга батып үләргә язган икән, язмыштан узмыш юк», диләр. Һәм кыз көймәгә беренче булып кереп утырды. Жил жилкәнне киерде. Көймә шактый кызу йөзеп китте. Илмира бер кулын суга тыгып бара. Кысыла төшкән күзләре шаян йылмайып һәм сынаучан карый. Мансурның исә чырае караңгы, иреннәре кысылган.
1: Я, тілегің нөте, Стенька Разин, шоқ қызын суға тошла, деп қышқырып күлді Илмира. Оннары икінші тауыш білен үстеді. Тәтебе егітлерінің сіркәләрі су көтәрмей екен, хәзір бұрыннары солына. Йоқ, Мансурып кәләмейді. Ләкин ол не ішлігәнін дә білмейді. Әйтірсің, бұй ұлы ол өзі суға бата. Әйлмира, неге ол бұлай жын кібік үшіклей? Гүлшәхидәге әйткәндәй, ауызын ашмаслық итеп қаплағанны көтәме? Ләкин егітнің тілі әйләнмәді. Күн як қияшында яны біткен, бұ қысқа шешлі ябық қызның көгілжім көзлерінді тіл аштырмай тұрған яғымдылық білән қырыслық бірге қушылған еді кібік. Бұ ұшырашуларының ақыры шуңа барып жетті. Бір күнді Мансур Мәдинә ханым білән Әбүзәр абзыға түн яққа ішкә кетесін әйтті. Бұ күтілмеген хәбәр үйде шын-шыннан аптыраш тудырды. Еш врачның бірнеше ел клиникада ішләуі керек деп санаған Әбүзәр абзый ирләрше сабыр һәм салкын канлы булып кала алса да, Мәдинә ханым бары тик кызгану хисенә генә бирелде. Мансурны акылсызлыкта, уйламый эш итүдә гаепләде. «Нужа иләген иләп үскән баламы ни син?» диде ул. «Син бит үз алдыңа бер генә көндә дөнья көткәнең юк әле. Харап булачаксың бит син анда». «Без икәү», диде Мансур әкрен генә. «Юлдашыңда үзең кебек бер исәрме?» «Юқ, ул миннән ақыллырақ дәуәни». «Ярый, ақыллырақ табылсын. Ләкин Қазаннан шықмаған яшләр, сіз түн яқ турында ни беләсіз? Кинода салқын қарда йомшақ мамық кебек кенә күренә иш». «Ул анда эшләй инде». «Анда? Кем булып?» «Врач булып». Сүзне Мансурның ауызыннан кләшчә белән тартып алырга кирәк. Кешешә менә шундый-шундый хәлләр дип тәртибе белән бер вакытта да сөйләп бирми. Тота да кайдандыр урта бер җиреннән кайырып алып әйтеп куя. Аңласаң аңла, аңламасаң юк. Кинәт Мәдинә ханым нәрсәдер сизенгәндәй коты очып, «Иптәш дигәнең берәр хатын-кыз заты түгелдер бит?» дип сорады. Мансур башын кагып куйды. Мәдинә ханым лап итеп урындыкка утырды да, ике кулын тезләренә чабып алды. «Эй, жүләр! Эй, сантый!» диде ул кызганып та, битәрләп тә. «Аңа ир кирәк лабаса! Шуңа ул сине жин кебек алдалый!» Мансурның әле бер генә тапкырда Илмираға андый ният белән караганы юк иде. Шуңа күрә дәү әнисенең бу сүзләре бик нык гаҗәпләндерде, ачуын чыгарды. Ләкин әдәп саклап, дәү әнисе белән сүз көрәштермәде. Бары тик, «Юк, мин алай дип уйламыйм, ул андый түгел», диде. «Соң син хатын-кызның мәкрен белеп бетергән кешемени?» «Дәү әни, сез аны кимсетмәгез, югыйсә мин чыгып китәм», диде Мансур урыныннан торып. Мәдинә ханым елый башлады. «Үстердек, үстердек, хәзер инде сүз әйтергә дә ярамый». «Сабыр, туганай», диде Әбүзәр абзый хатынын тынычландырып. Аннары Мансурны үз кабинетына алып кереп ишекне япты. «Утыр әле», диде. Үзе дә янына диванга утырды. «Без ирләр. Әйдә ирләрчә сөйләшик, Мансур. Минемчә, син бу зур адымыңны уйламыйчарак эшлисең кебек. Син бу эшкә күңелең белән әзер түгел, шулаймы?» «Белмим», диде Мансур турысын әйтеп. «Мин үз кешемнең чамасын белмим, дәвәти. Ә белергә кирәк. Иртәме, соңмы, барыбер белергә кирәк». «Дөрес, бик дөрес. Кеше үзенең чамасын белергә тиеш. Әгәр распределениегә хәтле синең шундый ниятең барлыгын белсәм, мин моны хуплар гына идем. Мин сиңа берничә ел практик врач булып клиникада эшләргә кирәк дип әллә ничә әйттем. Әгәр хәзер дә син шул максаттан чыгып эш итсәң, мин каршы бер сүз әйтмәс идем. Соң булса да уң булсын дияр идем. Әмма бу зур адымны очраклы танышкан хатын-кызга ияреп ясавыңны яклый алмыйм мин, Мансур. Бу очраклы түгел, дәвәти. Мин аны элек тә беләдер идем. Безнең институтны тәмамлаган кешеме? Юк, Мәскәүнекен». Профессор уйга калды.
2: «Син аны яратасыңмы?» деп сұрады ол егітке тұры қорап. Мансур тыныш қына башын шайқады. «Мен аңа қатын қыз етіп қорамым. Ол менім үшін тұрылықлы бір юлдаш қына».
3: «Бұй еште, Мансур, кіші табиғи тілеклерден қоша алмай. Мен сенің ол яқларыңа кірірге тілемім. Бір сұрауым бар.
2: Гүлшахиде білен орағыз нешік?» «Бір нешік тәтугіл», дейді Мансур. Ләкен юрегінің қой жиридір әрініп қойды. Езіне олсулық егірді.
3: Дейді профессор ирінін тішлеп. «Бәлкі, иртегі сүйлешірбіз. Бүгін сенің сүйлешесін келмеші кілді. Иқтимал, артық дұлқынлангансың. Бізге де біраз оқыл жиярға керек. Иртегі мен кетем де өте».
2: «Шулай ұқ ошығыш міне?»
3: «Әйе, самолетқа билетлар алынған».
2: «Министрлықтан еділер?»
3: «Бар да сүйлешінген, приказ бар».
2: «Демек, сен бұ үш білен байтақтан берлі ересің енді».
3: «Нек бізге айтмәдің?» «Вақытыннан ілік бір шесім келмәді».
2: «Бізге ол шағында...» Профессор орнынан тұрып, екі қолын жайды.
3: «Сүйлешіп тұрасы да қалмаған екен».
0: Әбізер абзы үстеліндегі китапларыны бір орыннан алып, екінші орынға қойды. Оннары қысан кабинет бойлап, екі адым алға, екі адым артқа атлады.
2: «Сен бізге ол қызының есімін де айтмәдің, өзін де көрсетмәдің. Бұ нешік болайынды, Мансур?»
3: «Мен ғайыплы түгіл, ол өзі сізіні көрірге тілемей».
2: «Ғажап? Не үшін?»
3: «Сіз оның қатырын қолдырғансыз».
2: «Мен?»
3: «Демек, мен оны білген болып шығам».
2: «Не деп мен оның қатырын қолдырғанмын?»
3: «Сіз оны имтиханнан қоғансыз, сізден врач шықмай дегенсіз».
2: «Шыннан соң ол Мәскеуге көшкен ме?»
3: «Улыс сүзлі».
0: Әбізер абзы үстел янындағы орындыққа отырды. Бармақлары білен үстеліні дүбірдетіп алды. Оннары орындық артына сүйеліп, қоядыр юғарыға қорап,
2: «Иқтимал шундай хәл болғандыр», деді. «Мен медицинаға талантлы, сәләтлі энтузиаст яшләргіне келерге тиеш деген қарашта тұрам. Талантсыз, сәләтсіз, жеңіл кішілер дипломнары болуға да қарамастан, һәр үлкеде аяққа гір болып тағылалар. Медицинада олар зиян китерәләр. Біз кіші білән іш итәбіз, ә кішінің ғымыры біргіне. Кіші ғымырын әрәм ету, онсатның онсаты, қойтарып алулары біздің қолдан келмей».
3: «Ойырым ұшырақларда тігі бұ кішіге қарата менім елғышуым бейг иқтимал. Мен әулия түгіл. Хатамны білсәм, ғафу өтінуден кемсінмейм».
2: «Әгер ғафу өтіну білән гіне барысында әлікі хәліне қойтарып болса айды», дейді Мансур кенет башын көтеріп, һәм профессорға туры қорады.
3: «Сіз оңа ясаған бұршуларыны, әрнулеріні бір нешікті кері қойтарып ала алмайсыз. Шуңа көре оның біздің үйге келерге тілемеуін тәкәббірлік етіп түгіл, оның мұңа хақы бар деп қарағыз».
0: «Тоқта», дейді профессор, нендейдір бір фикірін түгілерге жиынғанда етіп.
2: «Сен, ялғышмасам, ташқа аш білән, менім усаллыққа қаршы, яқшылық білән жауап берерге жиынасың түгіл ме?»
3: «Йоқ, дәуәтей.
2: Кіші ғайыбын, кіші ұлмай».
0: Түн яқ оларны көз ашқысыз буранлары, аяқтан иғарлық желлері, сулышны буа тұрған салқыннары, таң атуны білмей тұрған ұзын түннәрі һәм ис киткіш түзілішләрі білән қаршы алды. Мансурның шырайы қараңғы еді. Өз йыртына қайтқан Илмираның ташып тұрған шатлығы, дәрті оның көңілін аз ғына да көтер алмады. Әліден әлі Гүлшахиде көз алдына келді. Күлген, йылмайған, жырлаған яки биеген хәлде дә түгел, уйшанланып яки соғышланып отырған хәлде дә түгел, ә Казан кыярындағы текә тауға үрмәләп юғары менгән хәлде килде. Шушы күреніш күз алдында туған сайын Мансурның күңелендә әллә соғыш, әллә көйіну, әллә тағын исеме дә билгеле булмаған бер тойгы уянайды. Шундый минутларның берсендә Мансур
3: біз қатқан терезе янында басып тұра еді. Тышта, дүм қараңғыда, қыт-ұшқыш буран қытыра. Әллә кімнер түркімнері білен терезе түбіне келгеннер де, үйге күртіні сұрап, үкірішіп елейлар кібік. Мұнды шоқта, елғызлық ойыруша изе. Дүріс, Елмира көрші бүлмедегіне. Ләкін Мансурның Елмира янына кіресі келмей. Күресің, дәу әнисінің хатын қызмәкірлігі турындағы сөзлері шулай да көңілінің қойсыдыр бір пышмағында отырып қалған. Алайғына да түгіл. Әгер Елмира шытлықлана башласа, желбәзәклік көрсетсе, Мансур шунда оқ аңа арқан бұрылыр. Хәм ул аның алдында һеш бір ихтирамға лайық болмаған вақ буш бір қыз болып қалыр еді. Шулық вақытта Мансур енді Елмираға шоқты иелеше башлаған. Ол енді оның яшауының ниндидер айырылмас бір кесегіне әуірле баруын сезе еді. Елмирасыз, түньяқ, өте көңілсіз болыр еді түсілі. Қысқасы, оның көңілі ғажеп дәрежеде язының бірінші қор суларына ақшы еді. Бір қорысың, шелтіреп ағып кетер түсілі. Екінші қорысың, мәңгі үрімес, бұз болып қатқан енді. Ең яқшысы, қоя болса киноға, театрға, Екі клубқа барасы, халық арасында, саф һәм намуслы кешеләр арасында буласы иде. Біраз ойлап тұрғаш, ул орнынан қозғалды. Тунын, құлақшын бүрігін киді, тышқа шықты. Ләкин түзіліш утлары түгіл, ғымымен екі адымнан біріне айырып болмайды. Тире яқны, көзге түртсен көрінмей тұрған шумлы қараңғылық басқан. Қарғына бітіріле, желгіне сызғыра. Мансур ихтиярсыздан бір адым артқа шекті. Гуя хәзер жил оны бүтіріп олыр да, солқын қышағына қысып, шошына-шошына қышқырып, шүрелі кібік улап, шинап, әллә қойларға илтіп ташлар кібік. Мансур бұқытырынған стихиеге шоқты ұзақ қарап тұрды. Ләкин бірінші секундтағы қорқу хисе өтті. Көңілін сирек бұла тұрған бір хәл біле болды. Әрсіз һәм усал бір тонтана білән қышқырасы келді аның. «Ха-ха-ха-хау! Күш сынашырға шақырасың ма? Әйді, мин әзір!» Хәм ол шушы тұйғыға беріліп, болдырдан түшті. Ләкин бірнеше адымнан соңық, ол үйіні де, юнәлішіні де юғалтты. Биәләйләрі білән юзін қоплап, тағын бірнеше адым атлаған еді, жил ояқтан бәріп юқты. Мансур өзінің юләрлік ішләуін аңлады. Әммә көңіліндегі өзіне де аңлашылмай тұрған әлігі ашулы тонтана, аны тұрып алға атларға мәжбүр етті. 100 адымда больница. 500 адымда гигант завод түзіліші. Неге қорқырға? Тілі кібік әлі қышқырып хай-хайлап күлді, әлі жер башлады. Жел оны ниндидір құймаға кетіріп қысырқылады. Солқын енді оны нықлап қапшы башлаған еді. Нешік кіне болса да құймадан айрылмасқа керекілігін түшінді. Йоғысе, қатты бөлешек. Ол енді қышқырмай, күлмейді. Құймаға тұтынып бара-бара үйіне үзілі башлады. Үз башына киінген, қолына кісе фонари тұтқан, һәм бик қаты бұршылған Елмира, тәмам қорға батып кірген Мансурны, құты ұшып қаршы алды.

0: уйлаушы кешегә әүрле дә китә икән. Кешеләр инде онытып битергән шаяруларның мәгънәсе аңа бик соң барып җитә.
1: Тыңлап торсаң, бу артист чынны сөйли диярсең. Телефон турында. Артистлар алар, иптәш врач, гел алдылар. Шуңа күрә мин бер тапкырда үзем билет алып театрга барганым юк.
2: «Я Рабби!» – деп кышкырып жиберді Николай Максимович. «Кеше үлген болсам, білмей қаладыр едім. Қазанның қараңғы пышмағында шундай бір экземпляр да бар екен әлі. Хайдар!» – деді ол
1: язушыға. «Хеш шексіз бұл тұруда фильетон яз. Хиндістан джунглиларында түгіл, иллет урманнарында да түгіл. Бізнің шәһәрде шундай-шундай бір қырғи жануар табылды. Аның ғұмырына бір тапқырда театрға барғаны юқ деген. Театрының хәтті нәрсе екенін де білмей деген. Исім шәрифләрі білән әйтіп яз».
0: Мұнысы енді шамадан тыш иді. Ханзафаровның хәтірі қолды. Езіне біршік-біршік тир шықты.
1: «Иптәш врач алдында мені мысқылламағыз, Николай Максимович», деді. «Мен совет учреждениесында ішлім. Оны қораңғы пышмақ деп отарға».
0: Артистлар судан құрышыға біләләр.
1: «Мен, Иптәш Ханзафаров», деді Николай Максимович бик жидді сүйләшкен болып, «сізнің учреждениенің есімін де білмейм. Мен оның жетекшісі Ханзафаровны ғына білем. Ол мені шахидлар алдында театрға үрмейм деп өзі айтты».
0: Ханзафаров язушы ятқан яққа шикле қараш ташлап алды. Шайтан білсін, ол мұштым мұнда ауырып ятамы, әлі материал жейіп ятамы. Шулай хайла құрмасалар, язушылар қоян барсын біліп бітірерлер еді. Ханзафаров тынып қалды. Хәм 5 минуттан соң да, 10 минут, 20 минуттан соң да сөз айтмады. Көресің, шынлап тұрып вәсвәсәгә түшті. Больницаға бірінші келген күннерде ол сестралар кейтіріп берген һәр даруның исемен айырым дәфтәргә теркәп барды. Янәсе, яхшы карап бирегез. Ул бу булса, башыгыз китер.
3: Артист үрти башлагач, Ханзафаров бу язуларын ташлады. Әмма хәзер шул дәфтәрен тапмагач, мөгаен шәлдергәннәрдер дип куты очты. Чөнки анда кешегә күрсәтергә ярамый торган нәрсәләр дә бар иде. Ләкин палатадагылар Ханзафаровны оныттылар ахрысы. Гөлшәһидә Зиннуровтан нәрсә язуы турында сорады.
1: «Мәхәббәт турында роман яза ул», диде Николай Максимович.
0: «Шыннан да мәхәббәт турындамы?» деп кайтарып сұрады Гөлшәһидә.
3: Артист Зиннуровқа ауыз ашырға да ирек бермейше үзінікін итті.
1: «Язма, достым, мәхәббәт турында. Чөнки шын мәхәббәт хәзер юҡ».
0: «Кая киткән?» деп ғәжәпләнде Гөлшәһидә.
1: «Ваҡлап, жилгә ашырып бөтөрдөк. Менә мин сезгә шушы больницада булған бер хәл турында сөйлим».
0: Артист тұрып аяққа басты. Һәм Гөлшәһидә ҡаршына килде.
1: «Минем биредә, Аллаға шөкөр, беренсе ятыуым түгел. Май ахырлары иде. Бер төнне күзгә йоҡо кермәгәс, шыпырт ҡына баҡшаға сыҡтым. Шама белән ярты төн узған. Күктә тулған ай йөзә. Шул айға ғашиҡ булып, баҡшада сандуғаштар телереп сайрый. Беләсезме, сандуғаштар нишек сайрый?
0: Гөлшәһидә ауыл кешесе, бәлки, белә торғандыр.
1: Ханзафаров белмей дә белмей. Ник дисәң, ғүмере аның кабинетта телефон шалтырауын тыңлап ҡына үткән. Сандуғаштар былай сайрый.
0: Башта әллә ҡайдан ҡараңғыдан ата сандуғаш ышып килеп бутаҡҡа ҡуна да шутылдап жибәрә. Шулай өҙөлөп сайрый-сайрый, ул ана сандуғашны янына шаҡыра. Тегесе тизгенә килмей, назлана, бырғалана. Ә ата сандуғаш тағында дәртләнеберәк сайрарға тотына.
1: Шул хәтле нишкә, шул хәтле моңлы итеп сайрый. Мәхәббәтен шулай сибә, жан түгел, таш эрердәй була.
0: Миңа ҡалса, сайраған шағында ата сандуғаш үз жырының ләззәтеннән үзе дә тәмәм исерә. Күзләрен йомоп, бөтен дөньясын онотып, саф мәхәббәтен мақтый. Шул шаҡ ҡайдандыр икенче ҡыуаҡтан ана сандуғаш яуап бирә.
4: «Мин мында, жаный, ләкин янына барим микән, юҡ микән?» дип тағын әзерәк назлана.
0: Ата сандуғаш тағын да шәберәк итеп сайрый башлый, тауышында шатлыҡ та сөйөнү генә. Ана сандуғашның күңеле тәмам йомшара. Ул яры янына ышып килеп ҡуна.